0: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
1: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer och man kan få komplikationer med hjärninfektioner och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
2: Reporter Anna Grönberg. På ön Sifnos i Grekland har tre personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privatägda helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Utanför Somalias kust ska ett fraktfartyg ha kapats av pirater enligt sajten Sea Trade Maritime News. Fartyget ska ha bordats av 8 beväpnade personer under eftermiddagen. Sen tidigare kontrolleras 4 fartyg av piratligor i området. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
3: Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan är ju 2:02 natten mot tisdagen den 18 augusti. Och kollar vi vädret för hur det är just nu i natt då. Norra Norrland, regn och över Götaland skurar som sakta rör sig österut. Och har gjort så här under natten. I övrigt uppehåll och klart till halvklart väder. Vi tävlar i nattjakten och har ju skickat ut en ledtråd. Första ledtråden var den här Duplantis gatuslang freestyle med Alayavan. Vad leder det till? Ja, ni får fundera på det och höra över till vakensnabelasverigesradio.se. Jag har fått gissningar i stil med nummer 13. Jag har fått en gissning på världskarta, världsetta, kassettbandspelare och guldmedalj.
3: Vaken!
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: Men det är inte rätt, det ska däremot bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Yeah.

0: Milky David Guetta med Just the Way You Are. Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa till. Jag vill bara säga att ni har gissat efter den första ledtråden. Och vad kommer det in då förutom massa guldmedaljer? Shorts. Nej, riktigt så lätt är det inte i natt. Jag tänker att vi ska gå vidare. Ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Anna Stadling med Kärlek är en drog. Vaken, snabbla sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken, tryck medlemslag. I potten, en sovmask. Vaken med Petro P4. Jag är vaken med Petro P4, står det på den, som är förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Sen kan du också vinna en tygkasse. Jag hjärtanatt står på den. Eller en låt som jag kan spela till dig. Det bestämmer du. Men nu Ice Ice Baby med Vanilla Ice.

0: Ja, härliga toner här. Som tankemusik. Vi tävlar i nattjakten. Och sista ledtråden var ju den här Anna Stadling med Kärlek är en drog. Och första ledtråden var ju den här Duplantis Gato Slang Freestyle med Ali Ivan. Då gissar ni på höga höjder. Men det har också kommit in en liten skiftning här sen den här Anna Stadling-låten som tog upp det här med kärlek. Då med fokus på kärlek, för den kärlek är ju en drog heter ju låten. Men då tänker jag att är det kärlek vi ska fokusera på, i så fall kan det ju vara Desiree Inglander, Duplantis nyblivna hustru. Men se, det är det inte. Ni är jättemånga som tror på Desiree. Nix pix. Vi ska se. Ronny skriver, höga höjder tror jag på. Duplantis hoppar är högt och drog, det blir man ju hög av. Inte det som är det vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Claes har också en klurig gissning. Tro, hopp och kärlek tror jag på. Det är inte rätt. Men väl tänkt.
1: Har jag berättat den där gången när jag...
0: Mitt hjärta är en rebell nu med Petra Marklund.

0: Daddy's Still Around med Doug Seegers här i Vaken. Ja, nu ska tredje ledtråden också hjälpa till. På tiden tycker kanske vissa. Nej, jag har ju redan lyckats lista ut det, tänker andra. Men som jag ser det så känner jag nog att det inte är någon som har listat ut än i alla fall. Inte som jag har kunnat se i inkorgen. Det kom in lite tydliga och självsäkra gissningar. Hopplös kärlek har kommit in. Det har kommit in stavgång, freestyle, rap, hiphop, ringaren i Notre Dame, ring, bröllop etc. Men det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni ska få den här rast. Men först ska ni få lyssna på det här.
1: Ledtråd nummer ett.

Elvis has left the building med Tommy Lantinen. Det var den tredje och sista ledtråden. Fundera då vad de här tre ledtrådarna har gemensamt. Vad blir det för rätt svar i natt? Och så skickar du in din gissning till mig på vaken snabelasverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Kom bara ihåg om du smsar att du inleder med vaken. Och bifoga namn och nummer.

0: Light Up med Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaknar med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa Friberg kommer tillbaka här om ett tag. Kommer hänga med oss här ändå in i kaklet så att säga. Ändå in i morgonen. Och just nu så tävlar vi nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1. Snutarnas
0: drönare över betongbarn med pojken. Duplantis, gatuslang freestyle med

Kärleken, drog med Anna Stadling var andra ledtråden, och den tredje ledtråden var Tommy Lentinens Elvis has left the building. Elvis har lämnat byggnaden. Ja, vad blir då detta? Det är ju frågan, och ni gissar, det gör ni. Finnkampen har kommit in, det är det inte. Fredrik tror på Kärlekens torg. Det är det inte heller. Over there, eller Staterna, tror Ronny på. Och sen så har Marie Enköping skrivit: min första gissning för natten blir hög. Men det är det inte, Marie. Tommy Ekman då, tror Britt-Marie. Det är det inte heller. Schack eller drogmissbruk, kanske läkemedelsförgiftning, gissar Solveig på. Sen är det fler på Finnkampen, och andra gissar på LP-skiva, CD-singel, kyla, kung eller USA. Men ingenting av det är rätt. Det är någonting annat. Och för att gissa så hör du av dig. Skriv gärna namn och nummer och skicka till vaken@sverigesradio.se, alltså skicka din gissning. Eller så smsar du till 72250, inled med Vaken. Och glöm inte namn och nummer.

0: eller oxytocin.
1: Atlantis tror Monica på och... Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann. Och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Weeknd's Take My Breath här i Vaken, som håller på här och försöker få fram en vinnare. Jag har inte riktigt lyckats än så länge. Missbruk, överdos har Johan gissat på, det är det inte. Gatuslang har vi fått in här, det är inte heller rätt. Isdans är fel. Gazettband gissas det på. Nyförälskad, hetta, fågelholk, påfågel, stad, sex, drugs and rock and roll. Alltså det var inte lätt det här, alltså verkar det som. Jag trodde nog att ni skulle ha knäckt det så här långt, men ingen som jag ser har skickat in rätt svar. Vad har vi jobbat på då? Ja, vi har ju Duplantis. Vad gör han? Och den här Anna Stadling. Ja, det är väl kanske den här drogdelen i det som man ska fokusera på. Och sen har vi den här med Tommy Lättinen. Vad gör Elvis? Vad har han gjort? Vad har han dragit från i den där gissningen? Eller ledtråden? Vad blir din gissning? Ja, fundera på det. Vaken snabel-a, sverigesradio.se. Ester nu, Savage Love.

Jag blir alltså nervös alltid när jag har en nattjakt och ingen skickar in rätt svar. Är det för svårt? Är det inte det? Men jag kan väl säga att ingen har skickat in rätt svar än så länge. Lars tror nu på Fly High in the Sky. Inte rätt. Stadium. Inte rätt. Nej, jag måste försöka vaska fram vinnare. Det hoppas jag lyckats med det efter den här Creedence Clearwater Revival-låten. Have you ever seen The Rain? Heter den.

0: Och det där betyder, mina damer och herrar, att jag lyckades få fatt i en vinnare, och denna någon finns i Helsingborg och heter Peter. Hallå på dig, Peter.
1: Hallå. Det var ju skönt att få komma fram med någon gång.
0: Äntligen. Du har tävlat många gånger men aldrig vunnit. Och ja, du var glad när jag ringde och trodde att det var jag.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, härligt. Vad pysslar du med i natt då, när du inte, förutom att vara med och tävla i nattjakten?
1: Vi lägger asfalt och många av våra jobb måste vi göra på nätterna. Så jag sitter här och kör fram och tillbaka en liten vält.
0: Mm, så du kör den här välten som plattar till asfalten?
1: Ja, gör så att det blir jämnt och fint.
0: Ja, härligt. Du har ju det jobb som luktar nästan mest sommar. Det är väl efter grillbuffén?
1: Ja, precis. Det är nummer två.
0: Det är nummer två. Ljuvlig doften, den asfaltsdoften alltså.
1: Ja, den är faktiskt jävligt skön att lukta på. Mm.
0: Du, får jag fråga dig en sak. Hur snabbt kan man gå på asfalt? För man ser ju ganska ofta att de asfalterar och så ser man att den är typ våt och varm. Och sen har de liksom packat bort alla avspärrningar och typ dragit därifrån. Och då är man alltid så lite smått orolig att man ska typ ta ett kliv i den och så ska man sjunka ner.
1: Nej, det gör du inte. Så det är lugnt. Du kan gå. När de tar bort avspärringarna så är det bara att promenera på.
0: Så direkt Peter och välten har dragit därifrån, då är det bara att knalla på?
1: Ja, typ.
0: Ja, du, jag tänker att vi ska få avslöja det rätta svaret här. Vi ska bara lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Duplantis, gatuslang freestyle, var ju först ut med

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Timmy Lentinen med Elvis Has Left the Building. Så vad säger du, nattens vinnare Peter i Helsingborg? Vad söker vi?
2: Vi söker höghus.
1: Visst söker vi höghus. Hur vill du förklara det?
2: Jag tyckte det var sketasvårt, för jag har satt länge med olika grejer, men nej, dina små ledtrådar där gjorde ju det att han hoppar ju högt ju.
1: Ja.
2: Och sen building är det ju hus ju.
1: Ja.
2: Och sen drogen hög, så då måste det bli höghus.
1: Ja, och visst blev det det. Du, det där förklarade du fint, Peter, i Helsingborg. Du valde att vinna en tygkasse.
2: Ja, tack.
1: Får du stoltsera med den på stan där i Helsingborg. Och jag skickar den till dig här efter den här sändningen. Så
2: ja,
1: får du,
2: trevligt. Tack snälla.
1: Får du vara stolt och visa upp den till alla du känner.
2: Ja, det var. Ska hänga runt här sen.
1: Ha det gött nu. Lycka till med asfalten i natt.
2: Detsamma. Ha en underbar natt.

0: Stolthet, Daddy Yankee med Gasolina. Nu kommer Eko-redaktionens stolthet Sofia Safraniad och vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Södertälje har tre personer gripits efter att en person skottskadats i stadsdelen Ronna igår kväll, säger polisen till P4 Stockholm. Två av de gripna ska vara under 15 år. Det var vid 7:30 som polisen larmade som höga smällar och på plats hittade polisen en person med skottskador. Skadeläget är nu okänt och händelsen rubriceras som mordförsök. Det blev stundtals hårt tonläge i Dagens Industris och Expressens

0: Iet.
1: Det är tydligt, för vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
2: Reporter Julia Eriksson. Tidöpartierna ligger nu 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9%. Ekot med Sofia Sofraniado.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan, hon är nu 2 minuter över 3. Det här är natten mot tisdagen den 18 augusti som går mot morgon. Och när tisdagen sen har anlänt så kommer Östersjölandskapen få molnigt under dagens skurar medan övriga Götaland och Svealand får en del sol till en början, men som fram på dagen varvas med stackmoln. Även i södra Norrland visar sig solen tillfälligt bland molnen. Över norra Norrland fortsatt regn som till eftermiddagen även sakta rör sig söderut ner över norra delarna av södra Norrland. Från i söder upp till 20 grader. Ner till i norr 10 till 15 grader.
3: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

somebody else. Kygo Khaled och Griffin tillsammans med Say My Love här i Vaken med P3 P4. Ja, att artister tar politisk ställning, det är inte

Det vanligas faktiskt. Det finns ju några exempel. Cornelis Vreeswijk sjöng för VPK. Silvana Imam för Feministiskt initiativ. Och nyligen så pratade också Eva Dahlgren för Socialdemokraterna. Det förekommer att artister engageras för vänstern. Men experter menar att det är betydligt ovanligare på högersidan. Och förra veckan väcktes ju det debatt gällande nya Fröken Snusks samarbete med Sverigedemokraterna, då artisten uppträder under partiets valrörelse och har då släppt en låt ihop med partiledaren och ett dansband. Sverigedemokraternas presskontakt berättar att det var Fröken Snusk som tog kontakt med partiet, och enligt experter då tillhörde ovanligheten att artister vill förknippas med ett specifikt parti och än mindre kopplas ihop med den typen av högerpartier. Och en forskare inom då politisk kommunikation vid Göteborgs universitet säger att jag blev ganska förvånad. Och sen så tillägger han så här att artister har lånat ut sig till vissa frågor som ett stödja Palestina eller klimatfrågan, men att kopplas till politiska partier har inte varit lika vanligt de senaste decennierna. Det är ju så att det var ju kanske då lite vanligare förr i tiden. I USA så har det ju varit lite sisådär även där. Då har ju Donald Trump haft lite problem de senaste åren att få artister kopplade till sig, medan demokraterna haft det lite enklare. Bad Bunny till exempel är en artist som varit väldigt Trump-kritisk. Han då stod för Super Bowls halvtidsshow i år, så försökte ju då högeraktivisten Charlie Kirks änka kontra med att boka andra artister under samma sändningstid. Slutade med att Trump-trogna Kid Rock blev huvudnummer. Här är Kid med All Summer Long. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She's the best med Troye Sivan. Det här var hans nya låt. Och aktuell med en omtalad video faktiskt. Musikvideon för den här nya singeln She's the best har faktiskt en väldigt känd huvudrollsinnehaverska. Nicole Kidman gör ett överraskande gästspel i den här videon. I videon så vandrar den Oscarsbelönade skådisen runt med en cig i munnen, iklädd läderklänning och solglasögon. Där går hon sida vid sida med bland annat dragstjärnan Sasha Colby. Det här spåret då, det är titelspåret på Troye Sivans fjärde platta som släpps nu i oktober. Och enligt Troye Sivan själv, som har spelat flera gånger i Stockholm, senast på Hovet 2024, så är projektet en hyllning till det kvinnliga i hans liv. Musikvideon är regisserad av Gordon von Steiner.

TLC's Creep är vaken. Nya regler gällande Mellon, jajamensan. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att vara med i Melodifestivalen. De måste också ha hunnit fylla 18 år vid Eurovisions första repetition. Vilket då innebär att för att vara med i Mellon nästa år så måste man fylla 18 det året. Det här är regler som kommer efter att Europeiska radio- och tv-unionen EBU ändrat sina regler. Från och med nästa år då, 2027, får bara artister som fyllt 18 år tävla i Eurovision Song Contest. Anders Wistbacka är ju projektledare för Mellon. Jag har sagt så här i en intervju som en kommentar på nya reglerna att med anledning av Eurovisions nya regler ändras nu Mellons regelverk från den tidiga åldersgränsen 16 år. Så det blir lite mognare Mellon från och med nästa år. Om de här reglerna alltid hade funnits, då är det ju flera vinnare som absolut inte ens hade fått vara med. Som till exempel den här tjejen.

Så där lät den när Carola gick och vann Melodifestivalen 1983. Men med de nya reglerna så hade hon inte fått vara med och tävla om hon hade varit 16 år i år. Andra unga som har vunnit tävlingen var ju faktiskt en av brorsorna Herrey, 84. Louis var bara 17 år när de gick och vann hela Kötta ballongen. Och sen så var ju Frans, ni vet Frans Jeppsson Wall. 2016 var han ju med och då var han bara 17.

Tell Me What You Like med Jessica Folker. Ja, nu ska vi umgås lite grann med veckans artist Michael Kiwanuka. Han föddes 3 maj 1987 i Muswell Hill i norra London. Den här brittiska musikern, han ville bli jazzgitarrist faktiskt, men han slutade nästan helt med musiken efter att en lärare sågat hans insats, en läxa. Och han tänkte, nej, jag ska aldrig pyssla med här igen. Jag stoppar gitarren i garderoben och tar aldrig fram den igen. Trodde överhuvudtaget inte att han skulle bli en stjärna, vilket han ju också blev. Han fick ganska bra hjälp av att han fick vara förband åt Adele på en turné hon hade 2011. Och det blev en jättestart för hans karriär. Vi ska till hans andra platta, den här natten som strax blir morgon. Då handlade det om plattan Love and Hate som kom 2016. Och det här är titelspåret. Mm.

Det var han, veckans artist Michael Kiwanuka, Love and Hate. Titelspåret från hans andra platta som heter precis så. Imorgon får vi ytterligare en låt med Michael, och det är en låt som för många blev den låt som man lärde känna honom. Kanske en av hans absolut mest kända låtar, och det har egentligen inte på grund av honom att göra, om ni förstår hur jag menar. Då ska det bli lite tv-fokus. Men först, Elton John och Dua Lipa är vaken. Cold Heart.

Cold Heart med Elton och Dua Lipa, en låt som faktiskt spelades när Elton var här på sin avskedskonsert. En spelning som blev uppskjuten. Men ja, han besökte ju Stockholm första gången i juli 71. Men sista spelningen hade han till slut. Jag var där 7-8 juli 2023.

0: Temper City Self-Aware. Du vaknar nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Klockan närmar sig morgon. Både jag och Lisa har börjat liksom samla oss inför att det är tisdag.
1: Mm, det är precis. Det blir tisdag morgon, ja. Mm. Det är inte natt mot tisdag längre.
0: Nej.
1: Snart börjar det på allvar.
0: Ja.
1: Vakna.
0: Det kommer regna på en del håll och sådär. Men vi tar det lite senare.
1: Jag tycker vi ska ändra namnet på programmet. Så här, vakna med Peter och P4 fram till klockan 4. Då är det så här, vakna! Med Peter.
0: Man är ju vaken.
1: Jag skojade.
0: Ja, det var tråkigt. Fruktansvärt tråkigt skämt.
1: Okay. Det finns ju, vet du,
0: redan... Don't quit your day job.
1: Nej, det var ju det. Det var det jag gjorde.
0: Jag vet.
1: För din skull.
0: Mm.
1: Tack. Men vet du, jag tänkte berätta lite om den här dagen. Den 18 augusti. Vill du höra?
0: Jättegärna.
1: Det finns inget temadag idag.
0: Inte?
1: Nej, fast inte igår heller.
0: Så både igår och idag är up for grabs.
1: Varför är det så? Det finns nio...
0: Vissa dagar har ju typ 10 dagar. Alltså ja, temadagar.
1: Jag vet. Var de här två ingen? Varför vill ingen ha de här dagarna? Det finns 938 temadagar enligt den här temadagssidan jag är inne på. Mm. Det finns ju 1000 sådana temadagssidor också. Mm. Men av 938 är väl runda slängar.
0: Mm.
1: Och fatta att ingen av dem ligger på igår eller dag.
0: Nej.
1: Konstigt. Men då går vi vidare. Vi vänder blad. Morgonpasset i P3 har fått en ny fin studio, har du sett den?
0: Nej.
1: Nere i hangaren.
0: Nej, jag
1: har fått
0: sett.
1: En helt ny. Alltså,
0: har du varit in där eller?
1: Nej, jag har bara sett på Instagram. Man har slängt pengar på dem.
0: Jaha.
1: Alltså strösslat.
0: Mm.
1: Alla
0: skattepengar.
1: Ja, det är så. Picasso-tavlor. Nej, men såklart inte jättemycket pengar. Men de har fått en ny studio.
0: Ja.
1: På tiden kanske.
0: Ja.
1: Men det var inte det jag skulle säga. Men de, passande nog då idag, när de har en ny studio, så inleder de sin årliga serie av partiledarutfrågningar. Alltså alla partiledare kommer till dem.
0: Ja,
1: mm,
0: alltså, vad kul. Det är en ja, men jag gillar när många... Alltså jag gillar det... Den grejen, för det kan bli ganska bra när de intervjuar partiledare.
1: Ja, verkligen. Om man vill ha P3 sätt att göra det på. P4 Extra har ju redan kört sin, så den har ju redan hållit på ett tag.
0: Mm, men de har väl en ny dag? Eller?
1: Ja, säkert. Ja, men jag kommer liksom inte ta upp dem varje...
0: Nej,
1: jag orkar inte det, för att det finns så många program som har sådana. P1
0: har väl också... Men vem träffar morgonpasset idag då?
1: Men det är det jag tänkte inte säga, för då gynnar jag en.
0: Ah,
1: så det får man, varje dag kommer en ny, och jag kommer inte nämna varje.
0: Mm.
1: Det är primärval i Alaska. Men också för det är det partiet som vi anklagas för mest. Så det hade blivit jättekonstigt. Eller ett av dem. Jag tänker inte vara den. Nu vet ni vilken det är.
0: Jag vet ingenting. Nej. Men fortsätt med Alaska.
1: Det är primärval i Alaska. Florida och Wyoming.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju den här upptakten till kongressens mellanårsval.
0: Mm.
1: Är du insatt i det? För det är liksom, det är det som händer. Det är de här två valgrejerna typ som händer idag.
0: Mm.
1: Mm, that's it. Sen är det fotboll, om man är intresserad av det. Det händer säkert andra grejer, men inte som jag har koll på. 3 matcher i Champions League. Playoff herrar. Sen kultur då, för den som vill ha lite sånt.
0: Ja, det är inget allsvenskt.
1: Nej, men för den var inte prioriterad 4 av 6. Så den var kanske bara prioriterad, allt som är prioriterad 3 av. Om man ska välja då är det jättemycket. Så jag brukar ta de som är 4 av 6 på TT:s egna prioriteringsgrej när det gäller sport.
0: Ja.
1: För att det annars blir de har så mycket, det är så mycket sport. Och så ska hästtjejerna, varför får inte hästtjejerna? Varför får inte golfen? Varför ska vi bara prata om fotboll? Men då har de sagt 4 och då går jag på deras. Så kanske kan jag luta mig mot något, Peter.
0: Ja, vad bra. Skönt att veta hur du liksom rangordnar och prioriterar.
1: Det är de som rangordnar och sen så bara går jag ut.
0: Ja, sen rangordnar du precis som dem.
1: Så väljer jag 4 av. Jag kan inte göra en egen bedömning på sport. Hallå.
0: Du ser annars väldigt sportig ut.
1: Ja, men jag kan sporta.
0: Mm.
1: Men jag är inte intresserad av att titta på sport.
0: Du ser ut som en tjej som är intresserad av sport.
1: Vet du vad, jag ska på paddel i veckan. Första gången någonsin.
0: Mm. Det känns väldigt otippat.
1: Jag vet.
0: Out of character.
1: Men det är andra som har dragit med mig. Jag svag. Nordstedts, finns ju massa olika förlag, men kommer presentera vad?
0: Nej, ingenting.
1: Det finns det.
0: Ja.
1: Men det här är de som
0: står... Du är väldigt
1: står...
0: public service den här morgonen, vill jag bara säga.
1: Vi är tillbaka från semestern, så jag är orolig att jag tappat det.
0: Ja, nej, men det är bra. Håll hårt på den linjen.
1: Nordstedts förlag presenterar några av höstens böcker. Och också Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sina höstens repertoarer. Så det är mycket så här, så många som går igång nu och visar så här, i höst kommer de här böckerna, den här teatern går här. Jag tror det kommer komma mer sånt i veckan. Det kommer liksom vara, ja, men Dramaten kommer säkert dras in, repertoar och så. Sen är det Ellen och Lena som har namnsdag.
0: Grattis till dem då.
1: Ja.
0: Och god morgon.
1: Inte än, om 10-13 minuter, Peter. Du får hålla dig i skinnet.
0: Jag säger god morgon i alla fall.
1: Tudelu.
0: För nu är Lykke Li här och hon vill spela sin I Follow Rivers.
1: Det har inget med morgonen att göra. Vad är det med för motiveringens? För nu är hon här.
0: Hon är här.
1: Och då blir det morgon, eller?
0: Nej, men hon är här.
1: Gud, jag vill bråka med dig, känner jag nu.
0: Jag känner
1: vill bara
0: också
1: putta på din stol. Det är för att du ska gå. Jag får separationsångest, tror jag. Jag höll på att säga god morgon, men det ska jag absolut inte göra. Jag tänker inte lägga mig.
0: Sa du god morgon?
1: Nej, jag hörde du. Jag var, nej, aldrig.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hallå.
1: Hanna och Kristoffer, vi är äntligen tillbaka. Kanske inte ni tycker.
3: Jo, det tycker ni.
1: Det är väl mysigt.
2: Jag skulle säga att det är 70-30.
1: 70-30 ungefär, ja.
2: Till vår fördel, eller vad ska man säga ändå.
1: Ja, det har varit en lång sommar. Nu är den över. Vi hörs som vanligt varje eftermiddag, måndag till torsdag, 3:30 börjar vi.
2: Hoppas min röst håller.
1: Ja, för jag kan inte bära detta själv.
2: Jag vet.
1: Jag har gjort det i 5 års tid.
2: Vi hörs 3:30.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Beyoncé med Single Ladies dessförinnan så fick vi ju Lyckeli med I Follow Rivers. Och nu ska vi få Africa Bambaataa och Soul Sonic Force med Planet Rock. Och sen mina vänner, då är det Ekot. Och efter det så är klockan slagit 4. Och då säger vi god morgon.

0: Nyheter. Klockan är 4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Polisen har gripit 3 personer efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Larmet kom vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person. Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har haft, vi jobbar med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
3: Polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson intervjuades av Marcus Landén. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till TikTok. Plattformen ska ha plockat bort innehållet, men polisen säger till Ekot att olika sociala medier

0: Över fyra, det är tisdagen den 18 augusti. Och idag så blir det växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Och i inre Götaland blir det soligare. Längre norrut så blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna sträcker sig från 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Ja, hälsar dig välkommen till imorgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Good Time Is Coming med Lena Philipsson, ny låt med henne där. Jag sitter här på jobbet, mitt jobb att prata in i den här mikrofonen. Ni ser ju inte mig eftersom det här inte är tv. Ni kan se mig på bilder på sociala medier, men annars så ser ju inte ni mig, så jag styr lite vad ni ser. Och mina kollegor här på Ekot, de är ju inte så ofta inne i studion och inte trafikrelationer heller. Så det är jag och Peter ofta som ser varandra. Därför tror jag att det inte spelar så jättestor roll vad jag har på mig på jobbet. Trots det så ska gudarna veta att jag alltid klär mig. Liksom, jag klarar inte av att... Nej, men om jag väljer ett par byxor för att de är sköna, då måste ändå färgmatchningen med tröjan vara rätt. Det måste kännas rätt. Allt måste liksom vara aligned med min inre känsla. Jag är väldigt känslig för kläder på det sättet att det måste stämma överens med mitt mood, min vibe, min dag, min intention, min känsla och

Så. Så kläder för mig är väldigt viktigt på det sättet. Däremot så har vi ju ingen klädkod. Och jag vet inte om jag hade klarat klädkod. Jag gick i katolsk skola som ung. Och där hade vi i och för sig ingen klädkod. Men det var nog enda gången jag hade velat haft en klädkod. För jag tyckte det var lite coolt med såna amerikanska. Alltså så, kjol och skjorta och så. Liten kofta. Tyckte det, så, kollade på Sailor Moon och blev väl inspirerad av det. Men i alla fall, varför babblar jag om det här? Jo, för vi ska prata om vad du har på dig på jobbet. Har ni någon klädkod eller hur ser det ut? Är det ganska skönt kanske i vissa yrken när man kanske jobbar inom service mer att få dra på sig den där liksom, det blir nästan som en som stålmannen, att man drar på sig en outfit där man går in i en annan roll. Så det skulle jag vilja veta. Vad har du på dig på jobbet och hur känner du för den outfiten? Skriv till mig 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan ringa mig också på 020-99-55-00. Jo, det stämmer. Så snackar vi helt enkelt om kläder på jobbet. Do's and don'ts. Har ni några krav från chefen eller hur ser det ut? Hur ser ni ut? Hanna och Sofia skriver varselkläder och stålhätta skor. Ja, snyggt. Stålhätta skor, det är tryggt. Det känns tryggt.

Bill Withers med Lovely Day. Så märker på vår Facebook Vaken med P3 och P4s inlägg där om det här med arbetskläder. Att det är mycket funktion som är fokus på yrken. Det är flamsäkert, skriver Daniel, elektriker på industri. Och bygg. Ah, okej, okay. Här är det cargo shorts och t-shirt med företagets logga. Och sen är det vissa som har varselkläder. Väldigt mycket varselkläder, hjälm och skyddsskor denna sommar, skriver Carola. Uniform, marinblå byxor, marinblå väst, vit skjorta och slips som antingen är röd, vit och blårandig eller blå med smala ränder i avvikande färger. Oj, Alexandra, här vill man ju veta om det är krav från chefen eller om det är en uniform som är uttagen för jobbet eller om du själv valt att ha det så här. Sen är det många som jobbar inom vården så att man har såna, alltså sjukhuskläder, skriver vissa. Använda arbetskläder. Bibi bland annat jobbar inom vården. Och jag minns, alltså det finns en t-shirt som jag typ skulle köpa dyrt då, om den fanns. För min mamma jobbade inom vården, alltså på 90-talet i Uppsala, akademiska och omkring. Och då fanns det en grön t-shirt som var sådär mossgrön. Den var liksom väldigt, jag menar, det var en speciell grön färg då. Som man hade, som en sjukhustisha. Och den var så snygg. Alltså jag vet inte varför jag tycker den är så snygg. Alltså det är liksom bland det snyggaste t-shirten jag har sett. Och jag hade den väldigt länge. Tills den liksom blev så tunn att det liksom var som att dra på sig en sån brynja av liksom bomullstyg för att den hade nött så mycket. Åh, gud. Kläder kan verkligen, alltså arbetskläder kan verkligen vara bland det snyggaste som finns. Nu brukar det vara inom vården att det är helvitt, va? Är det någon kirurg som kanske lyssnar? Någon som har några skyddskläder av liksom, som man drar på sig hela huvudet täckt, ögonen och allting. Ja, fortsätt höra av er på hur ni klär er på jobbet, hur ser ni ut? Man får gärna skicka bild också. SMS-numret in hit 722-50, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Orkid med In All of My Tomorrows. Du hör den här i Vacken med P3 och P4. Där jag fått sällskap av Victoria Rosenström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Igår drog ju, jag vet inte hur många jag sa det, att här, nu drar skolorna igång och nu är det måndag på allvar och nu är det jobbveckan och så.
1: Just det.
0: Hur har det sett ut i natt? Har liksom nattjobbarna kommit igång nu också? Märks det på vägarna?
1: Det har jag inte märkt av alls. Nej. Tvärtom har det varit väldigt, väldigt tyst i telefonen i natt. Mm-hmm. Det har knappt ringt någonting. Ett enda samtal tror jag att jag har fått. Ja. Och då var det en älg på vägsidan om viltstängslet. Okay. Men det är nog inte aktuellt längre. Utan det verkar vara ett riktigt lugnt läge. Det var stopp i tågtrafiken under gårdagen mellan Sundsvall och Umeå. Men där är tågtrafiken igång sedan midnatt ungefär. Så om ni vill tipsa om trafikstörningar, ring gärna oss och numret är 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Funky, Loffe och Sofia Norling med Sing Sing Hej Hej. Dessförinnan The Flaming Lips och Casey Musgraves med God and the Policeman. Gud, vet jag inte vad han har för arbetskläder, men poliser har ju uniform. Vi pratar alltså om vad man har på sig i sitt yrke. Och Piroska har skrivit att Piroska har uniform. Och sen så stod det inte så mycket mer, men jag snokade lite. Piroska gick in och klickade lite på din profil och det står att du är busschaufför. Och då har man ju en uniform. Alltså, tänk på det där med uniform. Förr hade kvinnor kjoluniform då? Eller var det byxor även då? Och när ändrades det? Och får man välja som kvinna att hellre ha... Alltså, finns det ett alternativ? Eller hur flexibelt är det där du jobbar? Får man, finns det liksom, även om ni har en... det kan ju vara så att det krävs arbetskläder eller uniform eller så. Men finns det valmöjligheter inom det spektrat? Hur ser det ut? Sofia klär sig bekvämt och professionell på arbetet. Stefan har bara ett glatt humör och en prilla under läppen. Det är uniformen. I svart, något stiligt, så går det bra, skriver Jont. Kanske jobbar, ni skriver liksom inte vad ni jobbar med. Men jag vet att när jag jobbade på inom restaurang så skulle man alltid vara svartklädd. Då var det ofta så att man fick ta med sig egna kläder när man jobbade inom restaurang. Man skulle bara ha en svart skjorta hemifrån och svarta byxor. Det kan också vara konstigt att man behöver ta med sig, att det finns ett krav på vad man ska ha, så måste man köpa kläder. Har ni varit med om det någon gång? Ja, vi snackar ett litet tag till om arbetskläder. Du får jättegärna höra av dig och berätta vad du har på dig på jobbet. 722-50 inleden, skriva vaken. Vaken, snabbla. Sverigesradio.se är mejlen in hit.

0: Journey med Don't Stop Believing här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekots relation. Tänk att jag satte ditt namn bara sådär efter den här långa semestern där jag varit nästan utbränd.
1: Ja, skarpt.
0: Av att vara ledig. Skarpt. Men det är klart att jag kan ditt namn, men du vet, ibland kan man ju få en sån fan, att det bara blir tyst för att man har tagit en paus från jobbet för länge. Men nu är vi igång, Marcus, och vi gör som vi alltid gör när du kommer in hit. Du berättar för mig om nyheter, och vi börjar med opinion.
1: Ja, men exakt. Det är mycket politik just nu. Igår kväll så var det ju partiledardebatt i Expressen och Dagens Industri, och strax efter den här debatten så släppte SVT en mätning, den första sen i juni. Den här mätningen görs av Verian. Och den visar att med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna fortfarande efter med 10 procentenheter om man då jämför med S, MP, C och V som landar på 53,9% i den här mätningen. Och den stora vinnaren om man tittar på SVT Verians mätning, det är Centerpartiet som får 8% i den här mätningen, den högsta siffran på många år i just deras serie då. Medan det fortsätter gå trögt för Liberalerna som ligger under 2%. Och Per Söderpalm som är opinionsansvarig på Verian, han säger till SVT att Centerpartiet främst verkar ha tagit väljare av Socialdemokraterna som backar lite, men också av just Liberalerna. Och han säger då att en förklaring till det skulle kunna vara att Centerns budskap att vara oppositionens borgerliga röst kanske har gått hem hos en viss typ av mittenväljare, enligt då Per Söderpalm. Och under morgonen kommer vi ju få höra mer politik. Vi kommer ju få höra om den här debatten som var igår kväll. Och för den som vill höra mer om det redan nu så finns det ju mycket material i appen, även från vår ekonomikommentator som var med och pratade lite i studiet kväll bland annat och fick svara på frågor om varför så mycket i den här debatten handlade om just hushållens ekonomi.
0: Intressant också tycker jag hur opinion, alltså namnet opinion, har liksom fått noll kritik för att vara, alltså ett rakt av engelskt ord på åsikt. Opinion. Alltså åsiktsundersökning kunde det heta. Men jag ska inte vara den som är den. Jag bara reflekterar över att den möter aldrig... Det kommer ingen patrull på den från de som hatar svängelskan. Vi går raskt, inte jätteraskt, men vi går vidare till Södertälje.
1: Ja, men precis. Det var ju en skjutning där igår kväll i stadsdelen Ronna. Enligt flera medier ska det ha skett vid en skola där. En person har förts till sjukhus. Vi vet fortfarande inte så mycket detaljer kring det här. Vi vet inte hur svårt skadad den här personen är. Men jag pratade med polisen för någon timme sedan och då sa de att tre personer har frihetsberövats nu. Då. Två av dem är 14 år och den tredje är lite äldre. Men som sagt, det är mycket vi inte vet om det här än. Men det kommer kanske lite mer uppgifter om det här under morgonen då, om skjutningen igår kväll i Ronna i Södertälje.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 17:00 då också med nyheterna. Du ska tack.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Red Hot Chili Peppers med Other Side, Desiree Bells och Dolly Parton med Son of Jolene. Hörrni, vi pratar om vad ni har på er. Förlåt, vi pratar om vad du har på dig på jobbet. Har du någon arbetsuniform och så har jag frågat. Eller hur ser det ut? Lotta skriver in, som tidningsbud i Stockholm så kan vi ha i princip vad vi vill så länge vi har varselväst på oss. Jättebra, man ska ju synas där ute i mörkret. Alltså bland det gulligaste jag har sett, det är hönor i varselväst. För det finns nämligen varselvästar för hönor. Hilsen skriver på flyget. Okej, vänta. Hilsen, du är norsk kanske. Jag är inte jättebra på norska. På flyget hos oss får tjejerna välja byxor eller kjol. Ja, just det. Du flygvärdinna. Byxor eller kjol får man välja då. Okej, får killarna välja kjol också? Eller är det lite mer traditionellt där? Vad har du på dig på jobbet? En liten kort stund till pratar vi om det. Så snälla hjälp mig fylla ut programmet nu. Smsa 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske jobbar du just nu? Då undrar jag ju faktiskt vad du har på dig.

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Om det rullar in lite sms från er. God morgon, japp, jag jobbar just nu. Står i bageriet med vit, svart rutiga byxor. Vit t-shirt och konditoriets logga. Uppsatt hår med en charlett på huvudet. Kram från Veronica. Ja, men snyggt, alltså svarta rutiga byxor. Varför inte helvitt, undrar man ju då. För vitt är väldigt bra om man bakar. Då syns ju inte mjölet. Men svart rutigt är för att man ska kunna liksom bli hälften smutsig också. Och hälften mjölig. Okej, nu ska vi se här. Dag skriver igen om det här flyggrej. Nej, men män har endast byxor. Det är de kvinnorna får välja. Ja, de får välja mellan kjol och byxor på flygplanen. Alltså som flygvärdar eller värdinnor. Men kvinnorna då får välja. Och männen endast byxor. Okej, nu ska vi se från skogen. Nya varselbyxor med fyrvägsstretch. Rena jävla drömmen att ha på sig. Snygga är de också. Kör i skogen, skogsmaskin. Nice. Jag gillar ju inte stretch. Jag är nog den enda människan som har svårt för det. Jag vill ha det så hårt. Så konstigt. Jag får panik av stretch. För då är det ofta så tajt, tycker jag, när det är stretch. Jag vill hellre ha lite lösa men hårda byxor. Okej. Anki, god morgon. Jag jobbar som lokförare och här får vi välja mellan byxor och kjolar. Även männen får använda kjol. Ah, så flyg är lite mer restriktivt. Tåg är lite mer öppet. Vi har en uniformpolicy för sommaren och en för övriga året. På sommaren får vi använda piké bland annat. Ja, men nice. Gud, det här är faktiskt så spännande om hur man klär sig på jobbet. Vi pratade om det här, jag och Peter, innan för också att det finns lite sådana regler för hur vi ska ha, inte just vi på vaken, tror jag. Jag hoppas inte det. Jag följer minst än inga. Men det finns om man jobbar, ja, men till exempel ute på Ekot och sånt. För där är det lite mer skarpt läge för vilka som kan komma in. Ja, men kungen till exempel. Och apropå kungen så skrev Jocke in till oss. Att man visst kan ha shorts, badbyxor eller till och med kallingar eller dylt på jobbet. Och om du är privat eller du med Chabo då, kungen, kung Karl den 16 Gustav, så kan du även med honom ha valfri klädsel. Det är bara när han är formell, han är högtydlig och kung. Ja, men jag tror, Jocke, att kommer kungen hit, då är det han är inte privat här, tyvärr, även om jag skulle vilja det, så kommer han nog hit i egenskap av kung. Och så skriver Jocke vidare, min pappa träffade honom, kungen, på sin arbetsplats, en verkstad där kungen var på besök. Min pappa hade massa roliga mekaniska saker som kungen blev väldigt intresserad av. Så det som hade hand om besöket fick komma och hämta kungen och säga åt honom att nu måste vi gå vidare. Annars hade han nog varit kvar där hela dagen och lekt med de där mekaniska sakerna. Min pappa hade inte shorts, däremot labbrock. Ja, Jocke, det här var intressant. Vet du vad, jag har hört en liknande historia där kungen var på ett sånt där besök någonstans. De går ju på mycket sådana formella besök. Och det här var ett ställe som hade olika skärmar där man kunde, ja, men göra olika saker med. Och då var det en bil som man kunde liksom hålla på med på skärmen. Och just som du säger, lite så här mekaniskt kanske. Hålla på och kolla på den här bilen. Och han blev också väldigt fascinerad av det där. Jag tror att kungen hade velat haft ett sånt jobb om man fick välja att inte vara. Alltså nu har han inte det valet riktigt. Jo, men ändå inte. Men om man hade liksom fått syssla med något så tror jag hade varit någonting med bilar faktiskt. Han kanske själv hade velat glida in i en sån blå, ni vet. Roy och Roger har en Mack rock och in under en bil och meka lite. Nu sitter jag bara och spekulerar.

Paul Young med Every Time You Go Away. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och vi har pratat om hur man är klädd på jobbet. Om man har någon klädkod eller så som man följer. Niklas skriver in, jag har frysen kläder på mig när man jobbar i fryslagret i Västerås. Minus 25 grader. Frysenkläder. Aha, okej. Vad är det för? De vill man ju lägga vantarna på inför vintersäsongen. Är det en vinteroverall eller har ni något speciellt på er som gör att det inte blir kallt? Thomas, oftast casual men gärna så att det är välklätt. Planerar alltid klädseln och har alltid gjort. Ja, men dessutom var en redig kar du, Thomas. Det är bra det. Jag tycker också om att planera ut, lägga fram kläderna dagen innan. Men sen har jag ju sagt det innan att jag är en sån som går efter vibb och mood. Och då slängs det om ändå på morgonen. Hörrni, tusen tack för att ni hörde av er och berättade vad ni har på er. Närmare bestämt på jobbet. Det var jättekul att få läsa. Och om det är någon som har en sån här gammal akademiska sjukhus i Tisha, jag skulle betala dyrt för den.

0: Takira med Curly Sue. Du hör när jag är vaken med P3 och P4 där vi nu ska få nyheterna. Marcus Landén är här. Klockan, den är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Södertälje har 3 personer frihetsberövats efter att en person skottskadades i stadsdelen Ronna vid 7:30 tiden igår kväll. 2 av de frihetsberövade är 14 år, säger polisen till P4 Stockholm. Det är oklart hur allvarligt skadad den skottskadade personen är. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att ett techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till plattformen TikTok, som sedan plockat ner innehållet enligt polisen. Så politik, för det var stundtals hårda tongångar i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan avstå.
5: Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
6: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
7: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
8: Det är så fruktansvärt oseriöst.
9: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
10: Elisabeth Tandringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
9: Men Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
11: Det är tydligt, vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter heller inte en regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet ligger Tidöpartierna fortfarande 10 procentenheter efter oppositionen. Det här visar en ny mätning från SVT-verien. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 2 minuter över 5 är klockan. Vi säger god morgon till

0: Läser nu också har låtit återuppbygga minst 10 skolor som förstördes i jordbävningen i hennes hemland. Nu ska vi checka in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Har vi fortfarande ett fint trafikläge, eller?
1: Ja, men det har vi. Det har varit en lugn natt överlag. Det som ploppar upp här i mitt system under den tidiga morgonen, det är lite tågförseningar och tågstopp. Ingenting av större skala så. Men jag ska nämna ett i Norrbotten som har inträffat vid Lakaträsk. Det kommer påverka tågsträckan Boden i Gällivare. Ett växelfel och det är också ett förlängt banarbete som påverkar den här sträckan just nu. Men förhoppningen är att klockan 6 ska tågtrafiken komma igång igen. Men just nu är det alltså stopp på grund av det här. Jag ska också påminna om vägarbetet på E4 strax norr om Söderhamn som är gällande sedan igår. Ett broarbete vid Aleboskön som alltjämt påverkar södergående trafik. Trafiken leds om från trafikplats Losjö och det här innebär längre restid än normalt. Ett arbete som kommer pågå fram till och med måndag. Och som vanligt kan ni tipsa om trafikstörningar. Numret hit är dygnet runt 020 999 444.

klär upp 8-10 med Longing for Lullabies. Det har varit mycket snack och liten verkstad, men nu har det faktiskt dragit igång och blivit verkstad. Nästan 30 år efter mordet på Tupac Shakur så har rättegången mot mannen som misstänks ha beordrat skjutningen dragit igång i Las Vegas. Åklagaren då menar att mordet var en ren hämndaktion efter att Tupac och hans entourage misshandlat den misstänkta Dwayne Davis brorson bara timmar tidigare. Och Davis nekar till brott och riskerar livstidsfängelse om han döms. Och jag som växte upp med Tupac, kanske du också, och det här mordet som blivit ett av musikhistoriens stora olösta mysterier, följer ju den här rättegången med extrem spänning. Tänk om man faktiskt, alltså 30 år senare, kan få en lösning på vad som hände. Samtidigt kan man ju undra, alltså, har man nu varit inblandad i ett av världens mest omskrivna mord? Varför, alltså, är man verkligen så dum att man berättar om det i intervjuer och dessutom skriver det i en bok? Ja, jag vet inte.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Mauro Scocco med Allt just nu, dessförinnan då Tupac med Changes. En liten varning till alla som tänkt krama en ek i Skåne, för den så kallade larven från helvetet har hittats där. Egentligen så heter den här larven då, det är inte dens latinska namn eller ens dens riktiga namn, utan den heter ekprocessionsspinnare. Och den har ställt till en hel del problem i Danmark de senaste månaderna. Larvens små hår då kan orsaka allergiska reaktioner med utslag och i värsta fall andningssvårigheter. Och i Danmark har man till och med fått stänga skolor för sanering. Och nu har man alltså hittat exemplar i Skåne. Det första fyndet i Sverige på 12 år enligt Sydsvenskan. Den här bron, var den en bra idé, verkligen? Nej, men skämt sig då. Det här namnet ekpositionsspinnare måste vi stanna lite vid, förutom att det här då inte alls är en trevlig larv. Men det är nästan lika bra namn som larven från helvetet. Den heter ek för att den äter ekblad då. Och sen procession, det är för att larverna, de går liksom, de tågar fram på led. Så när de har käkat upp bladen på en ek så ger de sig vidare liksom tillsammans i samlad trupp. Som ett litet larvtåg på jakt efter lunch. I en ekprocession. Va? Vilken grej.

0: Dusty med Boston dessförinnan The Stone Roses med I Wanna Be Adored. Klockan är närmare sig 17:30. Vi ska få ekot med Christian Lönner och vi hör bland annat om en skjutning i Södertälje igår kväll.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är nyheter från Ekot. God morgon. Efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll har polisen frihetsberövat 3 personer, varav 2 är under 15 år. Larmet kom in vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person, berättar Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus, säger jag, och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har haft, vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
3: Reporter Marcus Landén. Med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Veriens första mätning sedan juni. De 4 Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. Sen ungefär en månad kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och runt 25 sådana krav har hittills riktats mot plattformen TikTok. Dan Wind på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
6: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket till narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
7: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
6: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
3: Reporter Henrika Åkerman. I Zambia har den sittande presidenten Hakainde Hichilema blivit återvald med 60% av rösterna. Detta enligt landets valkommission, rapporterar AFP. Valet i förra veckan gick i huvudsak lugnt till, men det har kommit anklagelser från oppositionen om hot och våld under valet. Hichilema har suttit vid makten sedan 2021. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. 25-årige Trevor i Austin vill gärna se att kraven på sociala medierbolag skärps.
8: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say, around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
9: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
8: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
10: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
9: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Idag får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar. Övriga Götaland och Svealand får en del sol. Över södra Norrland växlande molnighet. Över norra Norrland fortsatt regn. Temperatur 20 i söder, 10-15 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

David Bowie med Young Americans. Tisdagen den 18 augusti är det som ligger framför oss vid öppen och redo. Och i morgonpasset i P3 så drar man idag igång, passande nog, i den nya fina studion sin årliga serie med partiledarutfrågningar. Och totalt kommer ju då 8 partiledare att gästa programmet. P4 Extra har ju redan dragit igång med sina, så att ja, som en P3 och P4-kanal, man får välja efter smak och tycke där. I USA är det ju också lite politik på gång idag. Det hålls premiärval i Alaska, Florida och Wyoming inför det amerikanska mellanårsvalet till kongressen den 3 november. Och så ikväll spelas 3 matcher i herrarnas Champions League-playoff där lagen slåss om platser i ligafasen. Och den kulturintresserade ska nu lystra för att Nordstedt, som är ett av alla förlag som finns, kommer presentera sin höstutgivning med bland annat författare som Jonas Gardell, Johannes Anioro, Marie Ljungstedt, Denise Rudberg och Ingrid Karlberg på plats i Stockholm för att berätta mer. Och i Göteborg så blickar man mot hösten där också. Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sin kommande repertoar ikväll. Och Ellen och Lena har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och att dansa handlar ju om rytm, rörelse och kanske framför allt om att våga släppa loss. Och det går ju förstås alldeles utmärkt även på jul. Sanna Pettersson från Varberg är dubbel svensk mästare i rullstolsdans och nu håller hon på att ha kurser för att få folk att upptäcka dansen. Jag har med mig Sanna nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, det här med att bli dubbel svensk mästare i rullstolsdans, någonstans startade det här. Hur hittade du till dansen?
1: Jag har alltid tyckt om rytmen och röra mig till det. Så träffade min kompis en pojkvän som hade dansat i många, många år. Mm. Så då så gick vi en bokkurs i Folket Park i Värnamo. Och så dansade han med mig vid sidan av. Så gjorde vi precis allt som de andra gjorde på kursen. Mm. Och sen så blev det fler och fler som dansade med mig hur längre tiden gick.
0: Mm. Och hur funkar det rent praktiskt då? För din partner då som följde med, sitter han också i rullstol eller hur går det till?
1: Han var gående. Man kan dansa två rullstolar, man kan dansa tre rullstolar också. Jag och mina tränare, vi dubbelbuggar i rullstol. Mm. Mm. Fast det är bara på träningsnivå än, för man får fan veta vad man är någonstans då, kan jag säga.
0: Varför då?
1: Men alltså det blir en annan, det blir lite mer hävstångseffekten. Och sen så är det ju, då är det ju 3 gånger 2 hjul inblandade liksom. Ah. Så att då får du ha lite mer koll på var du är någonstans.
0: Så det är mer avancerat. Nej. Ju mer som sitter i rullstol tillsammans? Eller ska jag tolka det så?
1: Ja, men precis. Och sen ju mer handikappad eller ju mer funktionsnedsatt som den är som sitter i rullstol, ju mer får den gående röra på sig liksom.
0: Och jag vet ju att du vill ju att få fler gående att våga bjuda upp någon i rullstol. Varför tror du att så många då som är gående tvekar inför det här?
1: Alltså det vi ofta svarar är ju att de ska rädda och ta sönder oss. Men alltså det kan ju hända med 2 gående också. Råkar någon trampa lite fel eller du gör någon snurr som den andra gående inte är beredd på alls, så kan ju deras arm också ryka och då kan ju den glömma att dansa i 3 månader liksom. Mm. Så att vi är inte umtåligare än.
0: Nej.
1: Varandra. Och jag brukar säga att den enda frågan man bör fråga innan man börjar dansa med en i rullstol, det är, har du ont någonstans? Mm. Och svarar den då nej, då är det bara att köra som vanligt. Mm. Sen förstår jag folks rädsla så, men om man bara frågar det och sen rättar sig efter det, att är det något jag inte får göra, så vet man ju liksom.
0: Vilka reaktioner brukar du få då på de som provar det här för första gången?
1: Alltså det är häftigt, för att jag kan hjälpa till så mycket med bål och höfter fortfarande, för jag har ju den funktionen kvar, så jag styr ju väldigt mycket med bål och höfter eftersom jag håller den gående i båda armarna liksom. Och man kan se sådär när man frågar, ser man att de tänker, ja. Vi kan köra en dans för att vara lite sådär snälla, kan man se att folk tänker ibland. Mm. Och ju mer man dansar så ser man i ansiktet att det är såhär, jävlar hon kan ju.
0: Ja.
1: Det är lite roligt.
0: Ja, jag förstår det. Vad brukar du tänka? Brukar du skratta till då också eller?
1: Ja, men då ler jag, det tror jag. Ja. Ja, det känns som jag ler lite extra och växer. Ja. Jag växer definitivt av det och jag tror att jag ler lite extra. Och sen, vissa tror ju, förstår ju från början att man kan dansa och bara vill. Tycker det är roligt att testa, men just det här när de liksom, man ser att de, jädrar, hon kan ju.
0: Det märks att du vill sprida den här sporten vidare. Du håller ju som sagt kurser i rullstolsdans. Ja. Vad är det som gör att du just vill att, den ska, att fler ska ta sig till den? Saknas det folk eller vill du att den ska växa? Eller?
1: Det saknas jättemycket folk och vi vill ju att den ska växa. Och Sverige är så gruvligt efter, så det finns inte. Mm. Så hade man haft, hade jag haft partner, så hade jag kunnat åka ut och tävla i världen typ minst en gång i månaden med en annan helg om jag hade orkat.
0: Mm.
1: För att världen undrar var Sverige är, var Norden är någonstans.
0: Okej. Ibland får ni ta till kundvagnar när rullstolarna inte räcker till. Alltså saknas det gående eller folk i rullstol som dansar dansen?
1: Det saknas både och, skulle jag säga. Dels sittande som jag inte... Jag tror bara att de, inte ens de förstår att det går att dansa. Alla vet att bockia till exempel är skitstor sport i rullstol. Och alla vet att bocka och inne och rullstol, det är liksom... Det vet alla att det går bra. Men jag tror inte ens alla som sitter vet att alla kan dansa liksom. Och sen saknas det gående också. Så vi försöker ju ragga de här avdankade elitdansarna som fortfarande har ett sug kvar efter att tävla.
0: Mm.
1: Men inte vill träna som de gjorde när de var elitdansare.
0: Om du får chansen nu då att på typ 30 sekunder sälja in rullstolsdans för alla som lyssnar och är sugna. Vad är det bästa med den här sporten?
1: Alltså adrenalinet. Vi började prata om att man blir dansad, var en riktigt bra dans. Och sen så passar det verkligen alla sporter. Alla sporter skulle behöva det som alternativ träning liksom. Man behöver inte hårdsatsa, men det är verkligen jättebra för kroppen liksom.
0: Mm. Vi avslutar med en låt som du har valt.
1: Ja.
0: Vad blev det för låt? För den här dansar du till.
1: Precis, Donnes. Älskar Donnes DNA.
0: Här kommer den. Tack så mycket Sanna Pettersson från Varberg, dubbelsvensmästare i rullstolsdans, för att du var med Vaken med P3 och P4 denna morgon.
1: Tack så mycket.

0: Bruce Springsteen med Thunder Road. Lokalt nu i P4, runt om i Sverige tar man vid. Och i P3, morgonpasset. God morgon.
1: Sådär, nu får Lisa åka hem och vila. Och vi kommer in med lite ny energi, P4 Stockholms morgongäng. God morgon, god morgon. Vi har tisdag den 18 augusti idag. Jag heter Mia Bryngelsson.
2: Och Theo Askaret Odhag heter jag.
1: Och vi börjar i Ronna i Södertälje där flera personer frihetsberövats efter skjutningen igår kväll, Theo.
2: Precis, 3 personer frihetsberövade, bara av 2 endast 14 år gamla. Och det var vid 7:30 igår som polisen larmades till stadsdelen Ronna efter att höga smällar hörts på plats och hittades en person med skottskador. Men skadeläget är ännu okänt och händelsen rubriceras som mordförsök.
1: Vår reporter Anna-Karin är på väg till Ronna nu, så mer om det i vår sändning. Moln drar bort österut, följs av en dag med växlande molnighet och mest uppehållsväder. 16-21 grader med svag nordvästlig vind. Nu Ekot och mer om skjutningen med Angela Wiese Edeler.
3: God morgon. 2 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats efter en skottlossning i Ronna i Södertälje igår kväll. Polisen larmades vid 7:30 och hittade en skadad person på platsen. Vakthavande befäl Johan Gustafsson.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade av vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Nej, men vi håller på och jobbar på, vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har haft jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med. Vi har jobbat med det informationsdrivna polisiära systemet med. Försökt ha problemet i centrum och på det sättet jobba vidare i ärendet. Vilket har lett till de här frihetsberövandena.
3: Reporter Marcus Landén. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Den exakta omfattningen av anfallet är fortfarande oklar, men flera medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser runt staden. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Enligt polisen sker en omfattande rekrytering av unga i sociala medier och chattappar, och Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver vilka våldsuppdrag som annonseras.
6: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga.
3: AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Det blev en stundtals hård ton och vassa angrepp mellan partiledarna när de möttes till debatt hos Expressen och Dagens Industri igår.
7: Fortsätt,
8: det är väldigt underhållande.

0: även mot Vänsterpartiet.
1: Det är tydligt, vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter heller inte regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter heller inte regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
2: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. På ön Sifnos i Grekland omkom 3 personer när en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Samtliga omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern. Det finns inga uppgifter om de dödas nationaliteter. I Filippinerna har det inträffat en skolskjutning i södra delen av landet. 2 elever ska ha dödats. En av dem uppges vara gärningsmannen, säger borgmästaren i staden till lokala medier. Det rapporterar Reuters. 6:05 i Ekostudion idag. Angela Wiese-Edel här.
3: Härligt att du är med oss och levererar nyheter, Angela. 6:05 är klockan nu. Mia heter jag. Theo håller koll på det lokala nyhetsläget här ifrån P4 Stockholm. Vi har Anna-Karin Lodin på väg till Ronna och håller koll på trafiken, gör Sanna Richter. Och vi ska höra med Sanna hur det ser ut just nu på vägar och spår.
4: För vägtrafikens del så ser det alldeles utmärkt ut så här långt. Det är inga stora pågående olyckor eller hinder. För kollektivtrafiken så är det blå linjens tunnelbana som har stopp mellan T-centralen och Kungsträdgården. Det beror på ett signalfel och personal är på plats och jobbar med det. Men det finns ingen prognos. Så tills vidare så vänds tågen tillbaka då vid T-centralen, så får man gå eller ta annat färdmedel bort mot Kungsträdgården.
3: Tittar ut genom fönstret här, noterar att solen kikar fram. Och enligt SMHI så kommer det precis bli så också. Moln drar bort österut och följs av en dag med växlande molnighet och mest uppehållsväder. Temperaturerna mellan 16 och 21 grader någonstans och vinden den är mest svag och kommer från nordväst. Först ut den här morgonen, Fanny Avon, Tiden läker alla sår.

0: sår.
1: Fania Von här i P4 Stockholm. 6:09. För många var det skolstart igår. Och otroligt tråkigt då att det här sker på kvällen. Vi ska till Ronna i Södertälje. Det var ju en skjutning där i anslutning till en skola. Och flera personer har också frihetsberövats nu, Theo.
2: Precis. 3 personer vet vi har frihetsberövats, varav 2 enda ska vara 14 år gamla. Igår kväll så larmades polisen till stadsdelen av Ronna och den här skolan efter att höga smällar hade hörts och man hittade en person med skottskador, men skadeläget är ännu oklart och händelsen rubriceras som mordförsök.
1: Ja, vår reporter Anna-Karin är på väg strax framme i Ronna, så vi kommer höra mer om det här under morgonen. Vi kommer också prata med rektorn på skolan. Fortsätter med andra nyheter så länge. Theo, vad har du mer att berätta den här morgonen?
2: Ja, bland annat att vi fortsätter vår granskning om hur olämpliga lärare kan få nya jobb trots att de tidigare har fått varningar för gränslöst beteende mot elever som i vissa fall är av en sexuell art.
1: Just det, det hörde vi ju lite om igår. 4 personer i Stockholms län har smittats med mässling. Samtliga har en gemensam nämnare, det visar sig när man smittspårade.
2: Ja, och den gemensamma nämnaren är att alla har besökt festivalen Urkult i Sollefteå kommun för ett par veckor sedan. Och enligt Folkhälsomyndigheten så finns 10 fall runt om i landet som misstänks ha smittats under den här festivalen, och flertalet ska vara barn.
1: Och nu flaggar man såklart då för om man får symptom att man direkt kontaktar vården. Särskilt då såklart om man vet med sig att man har varit på den här festivalen. Här är Coldplay med Clocks. God morgon.

0: Kvart över sex är klockan. God morgon, det här är P4 Stockholm. En person hittades skottskadad igår kväll utomhus vid Ronna skolan i stadsdelen Ronna i Södertälje. Den här personen fördes till sjukhus med oklart skadeläge. Händelsen den utreds som försök till mord och tre personer är frihetsberövade. Två av dem är 14 år enligt polisen. Vi har Johan Gustafsson som är vakthavande befäl.
1: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus, säger jag. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
2: Har ni gripit någon?
1: Ja, men vi har tre stycken frihetsberövade har vi. Varav två utav dem är 14 år.
2: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
1: Nej, men vi håller på och jobbar på, vi har jobbat platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi jobbar med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med. Vi har jobbat med det informationsdrivna polisiära systemet med, försökt ha problemet i centrum och på det sättet jobba vidare i ärendet, vilket har lett till de här frihetsberövandena.
0: Ja, det berättar alltså vakthavande befäl hos polisen Johan Gustafsson för Ekots Marcus Landén. Vi har vår reporter Anna-Karin Lodin nu på väg till Södertälje. Hör mer från henne så fort hon är framme. Vi kommer också höra Ronnaskolans rektor här senare under morgonen. Men huruvida den skadade personen på något vis var elev eller så, det har vi ingen aning om. Det är inte känt i nuläget. Men så fort vi vet mer om det här så hör du det hos oss såklart. P4 Stockholm. Nu, ABBA. Och Mamma Mia.

0: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
1: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm, bland annat med direktsänd livekonsert. Jag först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Tusan Chisa i vår säsongspremiär. Hör Tusan Chisa live i radion. På vår sajt kan du signa upp dig på en publikplats i studion. Gratis inträde och först till kvarn är det som gäller.
0: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.

0: Bruno Mars var det med I Just Might här i P4 Stockholm. Klockan den blir 6:35. Senaste nytt nu från Ekot på en minut. Här är Angela.
1: I Ronna i Södertälje skottskadades en person igår kväll. Två av de misstänkta i fallet är under 15 år, säger polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson.
2: Vi har 3 stycken frihetsberövade av vi, varav 2 utav dem är 14 år. Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
1: Det finns inga uppgifter om tillståndet för den person som skottskadades. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt staden. Det var Ekot på en minut.
3: Det är en olycka på landsväg 260 Gudebroleden mellan rondellerna vid Sågen och Torfastleden, alltså vid Vändelsö. Det kommer påverka trafik i båda riktningar. Just nu ser det framförallt ut att köa upp i riktning mot Haninge. Räddningstjänst är på väg fram. Olycka alltså på Gudebroleden mellan rondellerna i Vändelsö. Goda nyheter från Blå linjens tunnelbana där trafiken är igång igen mellan T-centralen och Kungsträdgården sedan en liten stund tillbaka. Vissa förseningar ligger kvar.
0: Det här är Natasha Bedingfield med Unwritten. God morgon, god morgon.

0: Klockan blir alldeles strax 6:30 och det är dags för en lokal nyhetssändning. Theo står redo och ger dig den. God morgon.
1: Polisen har frihetsberövat tre personer efter skjutningen vid Ronnaskolan i Södertälje igår. Johan Gustafsson är vakthavande befäl på polisen.
2: Tre stycken frihetsberövade har vi, varav två utav dem är 14 år.
3: Kan du säga någonting mer om de här tre gripna personerna? Var greps de?
2: 14-åringarna där, de greps i närheten av brottsplatsen i någon form av jakt där efter skjutningen.
3: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
2: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med, vilket har lett till de här frihetsberövandena.
3: Den skottskadade personen har fått till sjukhus. Det är oklart hur allvarliga skadorna är.
1: Och reporter där var Ekots Marcus Landén. Flera lärare i Stockholm får nya lärarjobb trots varningar om gränslöst beteende mot elever. P4 Stockholm granskar hur lärare kan få nya jobb trots allvarliga varningssignaler.
4: Hade vi känt till polisanmälningarna och det som hänt med eleverna hade jag varit tveksam till att anställa honom.
5: Säger rektorn på den tredje skolan som anställde läraren. På den första skolan kramade och gosade läraren med en elev trots att eleven visade motvilja. Ett annat fall anmälde skolan honom för sexuell beröring av en annan elev. Polisutredningen lades senare ner utan åtal.
6: Eleverna gillade mig. Det var rektorn som inte funkade med mig.
5: Säger läraren till P4 Stockholm. Några månader senare får han jobb på en ny skola. Där går han en kväll hem till en 9-årig elev. När barnet ska gå och lägga sig ber mamman läraren att gå hem. Men han stannar.
6: Ingen bad mig lämna.
5: P4 Stockholms granskning visar flera exempel.
1: Och vi ska också säga att rösterna i inslaget är utbytta och reporter var Rospe Jalaye. Och det var allt för de lokala nyheterna.
0: Theo håller koll på nyhetsflödet den här morgonen. Mia heter jag som är med i studion. Vi har Anna-Karin, vår reporter på plats i Ronna. Och så Sanna som håller koll på trafikläget. Så ser det ut. God morgon, god morgon. Tänkte fylla på med en liten väderprognos också. Om du står där nu och rotar i garderoben, vad kan passa idag? Ja, men någonting som är lämpligt när det blir 16-21 grader. Molnen som möjligen ligger över länet just nu drar bort österut. Har redan gjort det här på Gärdet, solen har tittat fram och det blir en dag med växlande molnighet och mest uppehållsväder. Vinden den kommer ifrån nordväst och är mest svag. Lite Medina här nu med Viva Lamour.

0: New Kid med Starkare. Ja, det är mycket politik nu. Den tar sig till och med in i radiosporten som vi ska få nu. Här är Petter Balling.
1: God morgon, här är radiosporten. Först om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Itsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
1: Malin Rimfors, reporter här. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. FIFA har vilseletts av Infantino, menade Lamour, och om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Och så blev det. En match i herrallsvenskan igår. Häcken besegrade jumbon Halmstad med 1-0. Julius Lindberg gjorde matchens enda mål.
6: Folk klagar höger och vänster, säger att vi inte presterar, men så ligger vi tre. Så det, jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan inte ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förutsättet och det är bara att ta det från det.
1: Häcken alltså trea, som Julius Lindberg påpekade. Och tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Det där var Radiosporten med Petter Barling.
7: Och då tillbaka till landsväg 260 i Gudebroleden, där räddningstjänsten nu är på plats. Det är mellan rondellerna vid Sågen och Torfastleden, och i båda riktningar påverkas trafiken. Det är tröga köer, framförallt i riktning mot Haninge, men det ser ut som att det i alla fall inte är helt avstängt utan går att komma förbi växelvis. Olycka 260, Gudebroleden, alltså mellan rondellerna Vändelsö. På 267an Stäketleden och ungefär vid korsningen Mälarvägen, där ligger, och i riktning mot Stäket, ligger det krossat glas över körbanan. Ganska mitt på, så tar det försiktigt förbi.

0: The one and only med Chesney Hawkes här i P4 Stockholm. God morgon, god morgon. En person hittades skottskadad utomhus igår kväll i närheten av Ronnaskolan i Södertälje. Det här var vid 7:30-tiden. Polisen har berättat för oss här på morgonen att 3 personer har frihetsberövats. 2 av dem 14 år gamla. Och vår reporter Anna-Karin Lodin, du är på plats vid Ronnaskolan nu.
1: Precis, jag står på skolgården här tillsammans med Mattias Aho som är rektor på skolan. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, att en sån här skjutning sker så nära en skola, vad tänker du om det?
2: Oavsett händelse är det ju tragiskt när sådan sker i närheten av bostadsområden, skolor, lekplatser där ungdomar, vuxna ska vistas. Så det är ju jättetråkigt.
1: Hur känns det för dig idag?
2: Det är ju jättetråkigt när sånt sker. Men vi behöver tänka på vår verksamhet, vår skola. Där vi varje dag jobbar för att skapa en trygghet, en trygg och säker miljö för elever. Och det arbetet kommer fortsätta även idag. Men självklart förstärker vi upp lite fler vuxna i korridorer och på skolgården.
1: Vad vet ni om det som hände igår?
2: Vi vet det polisen har gått ut med och ingenting annat och är väldigt källkritiska i sammanhanget. Vi ska inte spekulera, gissa utan håller oss till fakta. Det är oerhört viktigt i sådana här situationer.
1: Vi ska säga det också att vi vet inte exakt var det här ska ha hänt. Vi befinner oss just nu på skolgården här omringade av klätterställning och det är färggrant målad asfalt här. Men vi vet inte var någonstans det här ska ha skett, men i närheten av skolan. Kan du säga något om de här personerna som är inblandade? Har någon koppling till skolan?
2: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Men som jag nämnde tidigare, oavsett vart, när det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser, så känns det otryggt.
1: Hur stöttar ni eleverna idag?
2: Vi fångar upp den eventuella oro som finns eller de frågorna som framkommer under dagen. Självklart gör vi det på olika sätt. Med hjälp av elevhälsans professioner, men annars som vuxna.
1: Och vad händer nu framåt då?
2: Jag tänker att det viktiga för oss att vi fortsätter med vår verksamhet. Skapa den trygghet vi alltid gör för våra elever och fokusera på lärandet i skolan. Det är ju vårt huvuduppdrag.
1: Kommer någonting vara annorlunda för de elever som kommer till skolan idag? Skolan drog ju faktiskt igång igår och redan igår kväll hände något sånt här. Kommer det vara någon skillnad på verksamheten idag och igår?
2: Jag skulle säga att vi försöker fortsätta precis som vanligt. Det är oerhört viktigt och värdefullt för våra elever.
1: Det är Mattias Aho som säger det. Han är rektor på Ronnaskolan här i Södertälje.
0: Ja, hur skadeläget är för den skadade personen, det är oklart. Det vet vi ännu inte, ska vi säga också.

0: Det var nästan som att UB40 svarade på Ariana Grandes låt där. Hate that I made you love me, och så sjunger de Can't help falling in love with you. Sanna, olyckan på Gudebroleden, en liten uppdatering då.
1: För nu är det helt avstängt där på 261 Gudebroleden vid Vändelsö. Det är mellan rondellerna vid Torfastleden och Sågen. Där är räddningstjänst på plats och arbetar med en olycka, och det är avstängt i båda riktningar. Det blir ju förstås ordentliga köer, men det gäller då att välja en annan väg. Prognosen är att man ska kunna uppnå någonting i alla fall kring klockan 6:50.
0: Tack för det. Ja, vi ska tillbaka till Ronna. Vi har vår reporter Anna-Karin där den här morgonen. Slog du precis på radion, så handlar det ju om gårdagskvällens skjutning. Man hittade alltså en skottskadad person nära Ronna-skolan. Och alldeles nyss så pratade ju du med rektor på skolan. De visste väldigt lite om exakt var det här har skett, eller om personen överhuvudtaget har någonting med skolan att göra. Vi ska säga att det är 3 personer frihetsberövade också, varav 2 då är 14 år gamla. Och skadeläget för den skadade personen är också oklart just nu. Anna-Karin, hur är stämningen då? Du har ju pratat också med boende i närheten, eller hur?
2: Ja, precis. Jag pratade med en kvinna som bodde mer i centrum, och hon hade inte hört talas om det här alls och blev väldigt chockad där hon fick höra om det. Men sen träffade jag också Tentai som bor precis i närheten, alltså bara några 50 meter ifrån skolgården.
3: Ja, när jag låg och spelade så såg jag på Instagram att det var en skjutning. Så jag gick upp här. Det var avspärrat runt hela skolan. Sen var det inte så mycket mer. Helikoptern var uppe, drönare. Kom många civilpoliser och vanliga poliser. Det var många människor. Jättemånga stod och stirrade.
2: Det vi har fått bekräftat är att precis en person är skottskadad. Man vet inte läget med den här personen. Och sen är det 3 personer gripna, varav 2 stycken är 14 år. Vad tänker du om det?
3: Ja, det är ju hemskt. 14 år. Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad, om man ska vara helt ärlig. Det är sjukt.
2: Vi står ju bara några meter ifrån skolgården här. Och precis när skolorna har dragit igång också, och kvällstid, det var inte strax efter klockan 7:30. Vad tänker du om det?
3: Ja, det är hemskt. Alltså på morgonen när jag gick och köpte cig, då såg jag. Skolan hade precis börjat. Det låg ju ballonger överallt, det var familjer här. Så tänk om det bara hade hänt på morgonen. Det är sjukt. När jag gick i skolan, det här var inte ens någonting som man tänkte på. Och nu för tiden känns det som att det här händer kanske typ en gång i månaden. Så det är hemskt.
0: Ja, Tentai som alltså bor precis vid Ronna-skolan då, där det här hände igår kväll. Anna-Karin Lodin var det som träffat honom lite tidigare här under morgonen. Fram till ekonyheterna nu. Nu hade Michael Walden och Patty Austin tillsammans låten heter Gimme, Gimme, Gimme.

0: Klockan tickar upp mot 7 och vi ska få ekonyheter bland annat om polisens arbete mot rekrytering av unga till gängkriminalitet. Och i studion har vi Angela Wiese Edeler.
1: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats. Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
2: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
3: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
2: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
1: Reporter Henrika Åkerman. Efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll har 3 personer frihetsberövats, uppger polisen. 2 av dem är 14 år. En person fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Brottet rubriceras som mordförsök. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger stadens borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt Moskva. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. Regeringsfrågan hängde över partiledardebatten hos Dagens Industri och Expressen igår kväll. Både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson försökte locka över Centerpartiet.
4: Ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
5: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
6: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
7: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
6: Debatten hade på förhand ett uttalat ekonomiskt fokus. Och Jimmy Åkesson menade att regeringsunderlaget ärvde ett svårt ekonomiskt läge.
8: Vi kunde ärva hög arbetslöshet. Vi kunde ärva en sån massa saker som vi har behövt städa upp.
6: Oppositionen gav en helt annan bild. Miljöpartiets Amanda Lind menade att regeringen slarvat bort ett bättre ekonomiskt läge.
9: Kolla på facit från den tid vi satt i regering. Då hade Sverige en tillväxt och hade Sverige en stark ekonomisk utveckling som ni lyckades slarva bort.
1: Reporter Julia Eriksson. Om med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT-Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. Forskning om arbetstidsförkortning

0: När vi har tittat på det har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland. Kaskelotten, som är världens största tandval, producerar komplexa klickljud som liknar mänskligt språk, visar en ny studie som publiceras i Proceedings of the Royal Society. Det var Ekot.
2: Ja, det var det. Och det här är P4 Stockholm, 7:05 är klockan. Mia Bryngelsson på plats i studion, Theo Askarate Odehag håller koll på nyhetsflödet. Vi har Anna-Karin Lodin, vår reporter i Ronna. Nu hör mer från henne strax. Håller koll på trafiken, det gör Sanna Richter.
3: Vi återvänder till länsväg 260 Gudebroleden, där det jobbas med en olycka vid Vändelsö. Det är mellan rondellerna vid Torfastleden och Sågen, och nu har man kunnat öppna upp där för växelvis trafik. Polis ska vara på plats också och hjälpa till. Det är ganska stadiga köer där, men växelvis trafik alltså på Gudebroleden vid Vändelsö efter tidigare olycka. På 227an dalar i vägen strax efter Malmvägen och i riktning mot Gålö, där är en bil som har fått stopp. Bergare är på väg fram. Södra länken har trög trafik i riktning mot E4-E20. Det är en kövarning lagd och alltså risk för att infarter stängs. För gröna linjens tunnelbana så är det en del inställda avgångar nu under rusningstid. Det är mellan Hötorget och Alvik i båda riktningar som man ställer in tåg, och det beror på ett tekniskt fel på banan, så man får räkna med att det blir trångt på de tåg som rullar. Blodbussar idag: Granparksvägen 15 i Södertälje, Södertörns högskola, Alfred Nobels väg 5 och Frihamnen på Frihamnsgatan 21.
2: Fyller på med en väderprognos på det. Ifall du fortfarande har lite moln som ligger, så kommer de dra bort österut enligt SMHI, och följs sen av en dag med växlande molnighet och mest uppehållsväder. Temperatur någonstans mellan 16 och 21 grader. Vinden mest svag och nordvästlig. Ja, vi har ju vår reporter Lasse Persson med oss också. Han ska ges ut på ett rejält uppdrag. Om du kikar in på vår Facebook-sida så kan du också vara med och tävla lite. Ja, det blir klarare om en stund.

0: Moves Like Jagger. Ja, Lasse Persson, han ska move like Andreas. Kommer tillbaka till det lite senare, men vi börjar i Ronna i Södertälje där flera personer frihetsberövas efter skjutningen igår kväll. Vår reporter Anna-Karin, du är på platsen en timme tillbaka.
1: Precis, jag befinner mig här vid Ronna skolan, för det var ju här som en person hittade skottskadad vid 7:30 tiden igår kväll. Och som du sa så har alltså 3 personer frihetsberövats, varav 2 endast 14 år gamla. Lite tidigare i morse pratade jag med Tentai som bor nära skolan.
2: På morgonen när jag gick och köpte cigg, då såg jag att skolan hade precis börjat. Det låg ju ballonger överallt, det var familjer här. Så tänk om det bara hade hänt på morgonen. Det är sjukt. När jag gick i skolan, det här var inte ens någonting som man tänkte på.
3: Och den här skadade personen fördes till sjukhus igår kväll och skadeläget är faktiskt fortfarande okänt. Men polisen rubricerar den här händelsen som mordförsök.
0: Ja, Anna-Karin pratade också med rektor vid Ronna skola lite tidigare. Man håller öppet som vanligt idag. Fortsätter med andra nyheter. Dag 2 har vi i vår granskning om olämpliga lärare, Theo.
3: Precis, vi fortsätter den här granskningen genom att titta närmare på hur lärare kan få nya jobb trots att de tidigare har fått varningar för gränslöst beteende mot elever som i vissa fall har varit av en sexuell natur.
0: 4 personer i Stockholms län har smittats med mässling, samtliga med en gemensam nämnare.
3: Ja, men precis. Och den gemensamma nämnaren är att alla har besökt festivalen Urkult i Sollefteå kommun för ett par veckor sedan. Och enligt Folkhälsomyndigheten så finns det 10 fall runt om i landet som misstänks ha smittats under den här festivalen. Och flertalet smittade är faktiskt barn.
0: Ja, jag nämnde det lite kort tidigare, Moves Like Jagger, men snarare som Andreas då. Lasse, du ska ju göra en Andreas Almgren den här morgonen. Ja, eller i alla fall hans tid från EM-guldet i helgen.
4: Ja, jag ska kopiera guldtiden 27:23:44.
0: Mm. Mer än så säger vi inte. Klarnar så småningom. Och vill du redan nu kika närmare på vad vi snackar om så kan du titta in på vår Facebook-sida. God morgon.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar här i P4 Stockholm, 6:15. Ja, Andreas Almgren är ju europeisk mästare på 10 000 meter efter en överlägsen insats i Birmingham i helgen. Du kanske tittade på det här. Han sprang ju i mål på 27:23:44 och krossade därmed det gamla rekordet från 1978. Det här är ju helt otroligt. Med hela 7 sekunder. Så här lät det i Radiosporten.
1: Överlägsen har han varit. Han har grillat de andra och han är så långt före att det är osannolikt. Och de sista löpstegen mot den första guldmedaljen i ett mästerskap för Andreas Almgren kommer nu. Här vinner han
2: mästerskapsrekord dessutom
1: på 27:23:50.
2: Och han gör loppet helt och hållet byggnad. Det är så otroligt imponerande.
0: Ja, och en som blev mäkta imponerad och också inspirerad, det var du, Lasse Persson.
3: Ja, alltså jag fattar ju inte hur fort han springer. Och alla experter sa att första kilometern gick ju så otroligt långsamt. Det såg ut som de var ute och gick. Och då sprang de den på 3 minuter och 17 sekunder. Och för mig är bara det superfort. Om man tar fler tider, jag vet det är svårt i radio, men bara att ni häpnar lite. Den 8:e kilometern, det var hans snabbaste. Då hade han alltså 7 kilometer i benen. Den 8:e kilometern gjorde han på 2 minuter och 34 sekunder. Alltså typ 2,5 minut när man har varit ute och lubbat. Så det här tänkte jag nu, att nu ska jag springa den här tiden, hans guldtid, och se hur långt jag kommer. Och jag har som en inre målsättning att komma dryga 3 kilometer. Men det vet jag inte om jag grejer. Jag kan ha, en bra dag har jag en kilometertid på 7 minuter. Så det kan bli 3 kilometer. Men ja, det skulle vara en dröm att komma upp över 3 kilometer. Men det är ju vansinnigt snabbt han springer. Och jag åkte hans hemmabana. Jag är på Sollentunavallen. Han tävlar för Tureberg. Han är ju Sollentuna kille. Och det är en fantastisk morgon. Solen skiner över Sollentunavallen, så att jag kan inte skylla på några liksom så här, att det var dåligt väder eller en stark motvind eller någonting, utan det är helt vindstilla, flaggorna hänger rakt ner och solen skiner, så att jag ska börja värma upp lite så smått.
0: Tyckte det var så roligt när du skrev till oss och dina kollegor den här idén, att du skulle se då, eller så skrev du ju så här: lyssnarna kan få gissa hur långt en överviktig man i 60-årsåldern med ryggsäck kommer.
3: Ja, jag springer med sändarväskan, och sen om jag jämför med Almgren, jag är ungefär 30 år äldre än honom, han är 31, jag är snart 60. Han väger, tror jag var 66 kilo, jag väger 30 kilo mer. Alltså att man ser liksom en vanlig Svensson, om jag får säga det om mig själv, hur långt klarar en vanlig Svensson då mot världens bästa, eller ja, Europas bästa, men han var världens bästa den här dagen han gjorde det här loppet. Så det ska bara bli kul att se, tycker jag, och man får jättegärna gissa, och den som gissar närmast kommer ju vinna ett litet pris.
0: Just det. Och på vår Facebook-sida är det uppe i 46 och counting, som man brukar säga. Gissningarna, de har ramlat in här. 3513 meter gissar Kenneth Westerberg.
3: Bra. Det tror jag på. Men jag hörde någon som trodde 200 meter. Det tyckte jag var taskigt.
0: Ja, det tyckte jag med. Det var Joakim Persson. Och jag har skrivit till honom att det var lite taskigt. Och då skrev jag: du kommer inte att vinna, för Lasse kan bra mycket bättre än så, har jag hävdat. Så det hoppas jag, Lasse.
3: Ja, jag hoppas också.
0: Men det, visa alltså, den där gamla Jocke kroppen, alltså.
3: Va? Ja, men det kan hugga till i baksida lår redan efter 50 meter. Man har ingen aning. Nej. Men jag ska värma upp rejält, så att jag ska ge det ett försök. Men
0: han verkar vara något av en PT när jag tittar närmare på hans Facebook-sida.
3: Han är välkommen att komma ut hit och coacha mig.
0: Ja, precis. Exakt. Du, vi har ju Rosanna med oss också.
3: Ja.
0: Vår digitala redaktör, hon ska ju filma den här utmaningen då, som du har antagit. Och hon är ju också den som ska kontrollera att allt går rätt till och hålla tiden åt dig.
3: Mm, det är viktigt. Och om jag har räknat rätt, för ett varv är ju 400 meter. Och om jag skulle greja, men det tror jag inte, om jag skulle greja 10 varv, då har jag ju klart 4 kilometer. Mm. Men jag tror 7-8 varv. Jag tror jag har det i benen faktiskt. Jag tror det.
0: Vad säger du, Rosanna? Hur känns den här uppgiften som du har fått nu på morgonen?
4: Ja, men det känns ju fantastiskt att se hur det går. Kommer Lasse att hålla tempot, så ser det ut när han tuggar på varv efter varv. Och också få den här uppgiften att se till att allting faktiskt går rätt till. Att det inte fuskas. Och framförallt dokumentera Kanada. Man kommer ju få vilja se hur det här faktiskt ser ut. Så att det känns väldigt ärofyllt att få dokumentera detta.
0: Mm. Och startskottet, det går 7:45 ska vi säga.
3: Ja, 7:45. Ja. Ja. Och jag kan säga det är lika bra att vara ärlig, att jag är en fuskare. Alltså jag är en otrolig myglare. I min familj, om vi spelar jazz eller sådär, jag myglar jämt, så att Rosanna, hon måste hålla koll på mig. För att jag, ja, alltså, jag vill bara vara ärlig så ingen tror så här, åh, han är en hedersman. Nej, nej, nej. Finns det en lucka någonstans som kortar ner det här varvet, då kommer jag ta det, kan jag säga.
4: Nej, det blir inte möjligt nu, Lasse.
0: Nej.
3: Du, det är bra.
0: En sista hälsning från Ingvar Svensson. Jag vet inte om det här är en personlig vän eller så. För han skrev så här, får han en GT först? Eller blir det en GT vid målet? Vad är det här?
3: Nej, det där vet jag inte.
0: Nej,
3: faktiskt,
0: det är taget i luften på något sätt.
3: Sportdryck kanske, men inte en GT.
0: Nej, nej, absolut inte. Det här är public service. Vi håller inte på med sånt, Ingvar.
3: Kanske en lördagkväll.
0: Ja, kanske en lördagkväll.
3: Kanske.
0: 7:45, hörni. Då smäller det.

0: Ratata här med Jackie. Dags för en minut nyhetssammanfattning från Ekot med Angela Wiese Edeler.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Mer om det här i Ekot klockan 8. Två 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats misstänkta för inblandning i en skjutning nära Ronnaskolan i Södertälje igår kväll. En person skadades. Och Ronnaskolan stärker upp med fler vuxna idag, säger rektor Mattias Aho.
2: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Men när det sker i närheten av bostadsområden, skolor, lekplatser så känns det otryggt.
1: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats ut. Samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Det var Ekot.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
5: På E18 Enköpingsvägen mellan Kallhäll och Stäket och i riktning mot Enköping. Där ligger det tappad last på körbanan. En del skräp och bråte och skyddsbil är på väg för att plocka upp där. Fortsatt växelvis trafik på länsväg 260 Gudebroleden vid Vändelsö och det beror på en tidigare olycka. Det är mellan rondellerna vid Sågen och Torfastleden och trögt förstås i båda riktningar precis när man passerar där. Mycket trafik fortsatt genom Södra länken också riktning mot E4 E20 men alla infarter är fortsatt öppna.

0: här i P4 Stockholm. Klockan närmar sig 7:30. Om en liten stund en väderprognos, men närmast nyheter med Theo.
1: Polisen har frihetsberövat flera personer efter skjutningen vid Ronnaskolan i Södertälje igår. Johan Gustafsson är vakthavande befäl på polisen.
2: Tre stycken frihetsberövade har vi, varav två utav dem är 14 år.
3: Kan du säga någonting mer om de här tre gripna personerna? Var greps de?
2: 14-åringarna där, de greps i närheten av brottsplatsen i någon form av jakt där efter skjutningen.
3: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
2: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med, vilket har lett till de här frihetsberövandena.
3: Den skottskadade personen har förts till sjukhus. Det är oklart hur allvarliga skadorna är.
1: Och reporter var Ekots Marcus Landén. Flera lärare i Stockholm får nya lärarjobb trots varningar för gränslöst beteende mot elever. P4 Stockholm granskar hur lärare kan få nya jobb trots allvarliga varningssignaler.
4: Hade vi känt till polisanmälningarna och det som hänt med eleverna hade jag varit tveksam till att anställa honom.
5: Säger rektorn på den tredje skolan som anställde läraren. På den första skolan kramade och gosade läraren med en elev trots att eleven visade motvilja. I ett annat fall anmälde skolan honom för sexuell beröring av en annan elev. Polisutredningen lades senare ner utan åtal.
6: Eleverna gillade mig. Det var rektorn som inte funkade med mig.
5: Säger läraren till P4 Stockholm. Några månader senare får han jobb på en ny skola. Där går han en kväll hem till en nioårig elev. När barnet ska gå och lägga sig ber mamman läraren att gå hem. Men han stannar.
6: Ingen bad mig lämna.
5: P4 Stockholms granskning visar flera exempel.
1: Och rösterna i inslaget är utbytta och reporter var Rosberg Jalaje. Och det var allt från lokala nyheterna.
0: Ja, håll koll på nyhetsläget lokalt. Det gör ju Theo. Vi har två reportrar med oss den här morgonen. Det är Anna-Karin på plats i Ronna. Och så Lassa då, som antagit en utmaning. Alldeles strax mer om det. Men nu, ytterligare en person som har anslutit till vårt lilla gäng. Det är Linnea Renvitskog, meteorolog på SMHI, som kikar in. God morgon och välkommen.
7: God morgon, god morgon.
0: Känns som du kommer med sol idag.
7: Ja, men jag kommer faktiskt med en del sol. Vi hade ju tidigare här under morgonen lite moln över länet som nu har dragit bort österut. Och det följs här av en ganska solig morgon och förmiddag. Men det kommer växa till lite mer moln senare under dagen. Men det kommer också varvas med sol av och till.
0: Men inte fullt så varmt, i alla fall inte som vi hade i lördags, för då var det hett.
7: Då var det hett. Nu är det betydligt svalare, så att vi får väl mellan 17 och 21 grader ungefär, lite beroende på hur mycket solen får visa sig. Och man kan inte heller utesluta att det skulle kunna dyka upp någon enstaka regnskur här under eftermiddagen också.
0: Och vinden?
7: Ja, men inte så mycket vind. Den är mest svag och den blåser ifrån nordväst.
0: Om vi kikar lite framåt då, hur ser det ut?
7: Ja, det sker väl egentligen inte några jättestora förändringar här framåt, utan det kommer nu dagtid att vara så där växlande molnighet, lite regnskurar av och till och temperaturer som dagtid klättrar upp mot en 20 grader i alla fall.
0: Känns lite mer som så här försommarväder.
7: Ja, men lite så kan man nog likna det som.
0: Midsommarväder om inte annat. Det klassiska med skurarna där. Jaha, nej men det behövs ju. Så att skurar tar jag tacksamt emot i alla fall. Det tror jag naturen gör också, många runt om i länet. Linnea, tack för prognosen. Ha en fin dag.
7: Ja, men tack detsamma.
0: Här är Take That, Back for Good.

0: Back for Good med Take That. Lämnar vi över till Petter Balling som börjar med tennis.
1: God morgon, här är Radiosporten. Ja, det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Legendarerna förlorade direkt i morse. Det här var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022. Nu om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här är Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
1: Malin Rimfors var reporter. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0. Vi hör HBKs Gabriel Valentin.
6: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
7: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
6: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
1: Radiosporten här med Petter Barling.
8: Då är det så pass trög trafik i Södra länken så att infarterna från Gullmarsplan och från Värmdöleden har stängt. Det är i riktning mot E4 E20 beror alltså på tröga köer i tunneln. Infarterna från Värmdöleden och Gullmarsplan stängda då en stund in i Södra länken. Fortsatt arbete på 260 Gudebroleden. Där är det en tidigare olycka vid Vändelsö och polisen är på plats. Växelvis trafik är det förbi där och en del köer. Ser ut som att man kan öppna upp alldeles strax dock.

0: Shakira och Burna Boy Die Die här i P4 Stockholm. Ja, men hörni, det är ju så här va, att Lasse Persson, han ska springa nu i 27 minuter, 23 sekunder och 44 hundradelar. Det är exakt den tid som Andreas Almgren tog guld i EM på 10 000 meter. Vi ska se hur långt Lasse kommer, eller hur Lasse?
1: Ja, så är det. Och när vi kom på den här idén, då var den jättebra tyckte jag. Men nu när jag börjar dra ihop sig så är jag inte lika övertygad. Men jag kan berätta om de yttre förutsättningarna på Sollentunavallen, Andreas hemmabana. Och jag kommer starta i skugga för att sen ge mig ut i solsken. Och sen när jag kommer in på rakan här vid start och mål, ja då blir det skugga igen. Och ingen vind, så att de yttre förutsättningarna för det här försöket är ju suveränt bra. Och min tanke är att jag ska försöka springa då hans guldtid och så ska jag se hur långt jag kommer, och jag tror kanske på dryga 3 kilometer, vi får se, men här kan lyssnarna också vara med och gissa.
0: Just det, och nu har vi ju pratat över starttiden så att vi måste flytta fram den. Ja. Jag tänkte vi skulle göra det lätt för Rosanna som är med oss också, eller hur Rosanna? Det hade ju varit smidigt om det hade varit prick 45 som Lasse startar, men det har vi ju passerat nu.
2: Ja, men då gör vi så här. Jag har ju en timer som är på 27, 33 och 44 sekunder. Så att vi räknar väl ner då, Mia. Så får du hjälpa mig räkna ner och så sätter jag igång starttiden. Lasse Persson, han går fram till startsträckan. Han ska springa i bana eller spår nummer 1 såklart. Där åkte väskan av, glasögonen på. Och nu så gör han sig redo. Ja, Mia, jag är redo när du är. Så räknar vi ner Lasse Persson. Han ställer sig i startposition.
0: Ja, han får stå så en liten stund. För jag tänkte bara dra några gissningar här också. 74 gissningar har ramlat in på vår Facebook-sida. Den som kommer allra närmast i detalj verkligen på metern är ju den som vinner. Vi har en gissning här ifrån Susanne Rios att Lasse kommer hinna 3825 meter. Det låter ju rätt bra. Thomas Wettergren, han är inte så hoppfull. Han tror att Lasse bara kommer 450 meter.
2: Nej, det är ju knappt ett varv. Nej, vi hoppas ju på mer. Vi tror på mer. Självklart klarar han mer.
0: Ja, vi tror på mer. Jaha, börjar han få mjölksyra när han står i startposition?
2: Ja, han stod i startposition och nu så kollar han på mig och har liksom gett upp. Så jag tror att han är ivrig att sätta igång nu, Mia.
0: Men okej, då kör vi. 10, 3, 9,
2: 8,
0: 7,
2: 7,
0: 6, 5,
2: 5,
0: 4,
2: 4,
0: 3,
2: 3,
0: 2,
2: 2,
0: 1,
2: 1,
0: 0!
2: Och där så går startskottet. Lasse, han har börjat springa nu i ganska lugn takt och det ser stabilt ut ändå. Solen skiner på honom och han ser ut att hålla en jämn takt. Kanske han kommer att vad kan det vara, 30 meter?
0: Ja, vad fint. Ja, men då har han ju kommit över den gränsen som vissa har gissat i tråden på vår Facebook-sida. Okej, och han har publik, hör vi, som glatt hejar på där också.
2: Ja, underbart. Men det är hejarop.
0: Ja, men fortsätt gissa på ni, kära lyssnare, på vår Facebook-sida. Hur långt tror ni alltså att Lasse kommer på den tid som Andreas Almgren tog guld i helgen på 10 000 meter? Alltså 27, 23, 44. 27, 23, 44. Hur långt kommer Lasse?

0: Viktor Leksell lys på mig. Ja, solen den lyser på Lasse Persson medan han springer. Vi ska höra hur det går om en liten stund. Men först en uppdatering från polisen gällande den här skjutningen i Ronna igår kväll, Theo.
1: Precis. Den kom precis nu, den här uppdateringen. Då skriver polisen att två personer under 15 är omhändertagna av socialtjänsten, varav den ena är misstänkt för försök till mord och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Och ytterligare en tredje person som ska vara över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord. Och målsägaren är en icke-myndig person som vårdas på sjukhus i skrivande stund, ej med livshotande skador. Och polisen är klar med sitt utredningsarbete på brottsplatsen och avspärrningarna ska vara hävda.
0: Ja, det senaste alltså gällande den här skjutningen då i Ronna, nära Ronnaskolan igår kväll.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, snabba ryck här nu, något helt annat då. Vi har ju Lasse Persson på ett märkligt uppdrag. Rosanna, han ska göra en Andreas Almgren. Fast liksom inte riktigt ändå, eller hur?
4: Nej, inte riktigt. Vi får väl se hur nära han kommer. Men nu har Lasse Persson faktiskt precis sprungit sitt andra varv och jag lubbar med honom här. Ja. Det är en ganska bra takt, Lasse.
5: Ja, men det funkar.
4: Hur känns det? Hur är mjölksyran?
5: Nej, men det var trögt, men jag hoppas att komma in nu lite mer.
4: Ja, ni hör, Lasse, han behöver spara på alla kraftflaggan så att det kommer fram några ord däremellan. Hej, Lasse! Snart varv tre! Woo!
0: Rosanna, han ska ju då springa här i 27 minuter, 23 sekunder, 44 hundradelar. Hur... du har ju timern som tickar ner. Vad säger den nu? Hur länge har han hållit på?
4: Ja, men nu så är det 22 minuter kvar. Och i talande stund tar Lasse också av sig jackan för att det är så varmt. Han flåsar som bara den. Men det är 22 minuter kvar. Du är 21 minuter och 52 sekunder kvar som Lasse på sig för att försöka komma så långt som möjligt.
0: Just det. Och ett varv på banan där han befinner sig, som är Andreas hemmabana. Vad mäter ett varv?
4: Vad var det? 400
0: ja,
4: meter?
0: Som det brukar göra, precis. Mm. Och gissningarna ramlar ju in. Ni är väldigt många som vill vara med och gissa. Vi kommer ha ett jättetufft jobb när vi ska hitta den som kommer då närmast hur långt Lasse kommer. Väldigt, väldigt roligt att se. Ni är många som ligger och gissar där runt 3000 och ja, mellan 3 och 4 där någonstans. Vi får se då vad han landar på. Rosanna, du fortsätter ju hålla koll på Lasse och se till att han inte kollar vippen på kuppen. Där.
4: Ja, det är väldigt härligt att vi kan utesluta de här lite elaka gissningarna. Han har ju redan gått förbi dem. Han håller faktiskt en fin takt.
0: Ja, mer än 200 meter, Jocke. Hörde du det?

0: Sia med Chandelier här i P4 Stockholm. Vi måste ju kolla in med Rosanna som håller koll i sin tur på Lasse. Hur går det för Lasse?
1: Ja, Lasse, han sprang precis förbi och se till att jag håller räkningen korrekt. Han börjar på varv 5 och vi ska se hur lång tid det har gått. Och han har 17 minuter kvar och han håller ändå ett jämnt tempo. Flåset var fortfarande sjukt, men han är ändå stabil måste jag säga.
0: Mm. Ja, spännande. Och på vår Facebook-sida fortsätter gissningarna ramla in. Hur långt tror ni alltså att vår reporter Lasse Persson kommer när han ska springa på Andreas Almgrens tid? Det vill säga Lasse ska springa så långt han kan på 27 minuter, 23 sekunder, 44 hundradelar. Den tiden som Andreas Almgren från Sollentuna tog ett EM-guld på 10 000 meter i helgen. Och hur långt kommer då Lasse på samma tid? In och gissa, den som kommer närmast får ett pris. P4 Stockholms Facebook-sida kan du gissa på.

0: Freddie Mercury, Living on My Own, sjunger Monkey Business. Ja, Lasse sa ju det, att han var en riktig fuskare, så det är tur vi har Rosanna på plats som håller koll på honom. Hörrni, nu ska vi lämna över till Ekot. Klockan blir 8. Här är Angela Wiese Edeler.
1: Två 14-åringar är misstänkta för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll, där en person skadades. Båda misstänkta har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år är anhållen, också misstänkt för medhjälp till mordförsök. Skjutningen inträffade nära Ronna-skolan, och intill skolan bor Tentai.
2: Ja, det är hemskt. 14 år. Det är... Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad, om man ska vara helt ärlig. Det är sjukt.
1: Den skadade personen är under 18 år gammal enligt polisen och har inte livshotande skador. Reporter Anna-Karin Lodin på P4 Stockholm. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Så till Sveriges Radios granskning av nämndemän och domare som själva begått brott. För när de ska dömas så finns det risk för jäv, eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. P1-programmet Kaliber har hittat flera sådana fall. Martin Sundqvist är professor i rättshistoria vid Lunds universitet.
3: Grundläggande just i alla de här situationerna tycker jag att det är viktigt att man inte har suttit och dömt tillsammans.
4: Kalibers granskning av domar mellan åren 2021 och 2025 visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän döms för brott under tiden som de tjänstgjort för olika domstolar. Granskningen visar också att i 18 av 45 rättegångar har flera av dem som sitter och dömer tjänstgjort vid samma domstol som den nämndeman som nu står åtalad. Det finns även exempel där den åtalade döms av samma personer som nämndemannen själv har suttit och dömt med i samma rättegång.
3: Det måste man försöka undvika.
4: Det är en åklagare vid särskilda åklagarkammaren som håller i de här målen. Men de prövas där brottet begåtts eller där man är folkbokförd, enligt professor Martin Sundqvist.
3: Man kan inte låna in nämndemän från en annan domstol. Om inte man har turen att domstolen är på samma ort som en förvaltningsrätt. Mm. Ja, du måste ta de nämndemän som är minst jäviga.
1: Reportrar Sofia Jubaridis och Josefin Freje och Kalibers serie med Makt att döma finns i appen SR Play. Utvecklingen av artificiell intelligens inom försvaret går snabbt, och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskaren Julia Önerud. Hon är en av dem som utvecklar försvarets AI. På en surfplatta lägger hon ut militära trupper på en karta som visar en skog utanför Uppsala.
5: Jag har då en trupp där, kan vi säga. En trupp där. Där är en bit stad, där är en bit skog, där är en bit vatten. Och så har vi då motståndarna så typ där.
6: Att kunna ta bra beslut snabbt i krig är avgörande. Därför behöver försvaret hänga med i teknikutvecklingen för att kunna möta ett eventuellt angrepp. Julia Önerud håller på att ta fram vad hon kallar ett AI-stött beslutssystem som i framtiden ska användas till taktisk planering. Alltså att placera ut trupper och bestämma hur de ska röra sig på bästa sätt i relation till fienden.
7: Kommer den här AI som den ser ut nu kunna användas i strid idag?
5: Verkligen inte. Den är långt ifrån det.
7: Vad är det som behöver utvecklas?
5: Den måste kunna ge en mängd fler olika val som en användare kan välja mellan. Den måste också kunna ha bättre förståelse över olika scenarier.
6: Roger Djupsjö är major och lärare på Försvarshögskolan, och han tror att AI kan vara hjälpsamt, men att den inte kan tävla med de riktigt erfarna.
8: Kanske lägsta nivån kan höjas, men jag tror absolut inte den bästa nivån kan springas om av ett AI-beslut.
1: Reporter var Elsa Kovacs. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta

0: år om en liten stund. Men först, Sanna, trafikläget.
1: Och bättre läge i Södra länken, riktning mot E4-E20. Där har infarten öppnat upp igen, både från Värmdöleden och från Gullmarsplan. En del trafik har vi förstås fortsatt igenom, men det är i alla fall öppet. Det tätnar på våra infarter, både på norra och södra sidan. Även ganska trög trafik på E4-E20 i Södertäljvägen ner mot motorvägsbron och släppen när man kommer förbi Saltskog. Det är gröna linjens tunnelbana som har ett tekniskt fel på banan, och det gör att man ställer in en del tåg, eller delinställer, mellan Alvik och Odenplan Hötorget. Där är det glesare trafik än vanligt, och då kan det bli ordentligt trångt på de tåg som går. Det beror på tekniskt fel på banan och ingen prognos på själva felet.
0: Ja, och väderprognosen idag, det är sol och växlande molnighet som väntas, mest uppehållsväder, 16 till 21 grader och mest svag nordvästlig vind. Vi har ju vår reporter Lasse Persson löpandes i detta nu. Startskottet gick för ungefär en, vad kan det bli, 20 minuter sedan nu. Rosanna, du har ju en mer exakt tid.
2: Ja, Lasse har 8 minuter exakt kvar att springa, och nu så har han också precis genomfört sitt 8:e varv. Den här drömmen om ett vackert löpsteg, den har Lasse liksom gett upp på för länge sedan. Nu är det bara pannben som gäller, men det har han.
0: Ja, filmar du någonting så vi får se det här löpsteget?
2: Jajamän.
0: Man är lite nyfiken. Ja, underbart, Rosanna. Saken är ju den att han ska springa då. Inte 10 000 meter, men han ska springa på samma tid som Andreas Almgren gjorde. Det vill säga 27 minuter, 23 sekunder och 44 hundradelar. Och vi hörde ju Rosanna säga 8 minuter kvar nu, och du ska gissa, hur långt kommer Lasse då? Han lär ju inte nosa på 10 000 meter om vi säger så. Men hur långt kommer han? Ja, gissa, det gör du på vår Facebook-sida.

0: Donkey Boy Ambitions. 8:10 är klockan. Ja, senaste nytt från Ronna då. 2 14-åringar är misstänkta för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter den här skottlossningen i Södertälje igår kväll där en person skadades, Theo.
1: Precis, det är ju 2 14-åringar som misstänks och därför de också omhändertagits av socialtjänsten. Men ytterligare en person som är över 18 år har anhållits, också misstänkt för medhjälp till mordförsök. Och nu har också polisen gått ut med att den skottskadade personen som inte är myndig fortfarande vårdas på sjukhus. Men skadeläget ska inte vara livshotande, skriver polisen.
0: Och den här skjutningen, den inträffade ju nära Ronna-skolan. Intill skolan bor Tentai som vår reporter Anna-Karin träffade tidigare i morse.
2: På morgonen när jag gick och köpte cig, då såg jag skolan hade precis börjat. Det låg ju ballonger överallt, det var familjer här. Så tänk om det bara hade hänt på morgonen. Det är sjukt. När jag gick i skolan, det här var inte ens någonting som man tänkte på.
0: Ja, och vi pratade ju också, eller Anna-Karin pratade tidigare här i morse med Ronna-skolans rektor som såklart var berörd av det som hänt men sa att skolan håller öppet som vanligt idag. Vi fortsätter med andra nyheter. Nu ska jag bara hitta tillbaka till mitt manus. För det har jag faktiskt ett. Allt har vi inte i huvudet, Theo.
1: Nej, det har vi inte.
0: Och den här andra nyheten då som vi pratar om den här morgonen är ju vår granskning som startade igår. En uppföljning där. Det handlar ju om lärare som anses olämpliga.
1: Precis. Den här granskningen handlar om lärare som har betett sig olämpligt på olika sätt. Och idag så tittar vi närmare på hur lärare som har fått tidigare varningar kan få nya jobb trots att de har betett sig gränslöst mot elever. Och i vissa fall så har det här beteendet även varit av en sexuell natur. Så det tåls att tänkas på.
0: Vi har ju vår Lasse i spåret just nu. Han är i Sollentuna, Andreas Almgrens hemmabana. Där springer han varv på varv lika länge som rekordtiden som Andreas sprang på i helgen. Men vi undrar ju hur långt kommer Lasse? Och gissningarna haglar in på vår Facebook-sida. Hur går det, Rosanna?
3: Ja, men det går bra, Lasse. Han är nu inne på sitt 11:e varv och han håller ändå ett ganska jämnt tempo. Han är inne på sitt 11:e varv och det är nu bara 1 minut och 40 sekunder kvar. Så att vi får ju höras alldeles snart igen, Mia, för att se hur det går. Kommer han klara ett helt 11:e varv eller inte? Nu har han gjort ungefär halva snart. Han börjar väl närma sig 200 meter av varv 11. Och han har också lite publik nu som kollar in vad han gör och hur det går.
0: Men du, alltså vad säger din klocka nu?
3: Ja, nu är det 1 minut och 18, 17, 16, ja, ja, sekunder kvar. Vi. Jag får ju möta upp Lasse här och se hur det går.
0: Ja. Vi kan ju inte gå på en låt här. Nu får vi ju hålla låda. Du får bli sportreferator eller referera här nu då.
3: Ja, men nu så tar Lasse in här på sista svängen. Det är liksom dags för upplopp om man har några mer krafter i sig. Blir det en stark avslutning? Han lunkar på och jag möter upp honom här. Nu kan det inte vara långt kvar. Frågan är om man faktiskt lyckas göra 11 varv. Det är 40 sekunder kvar. Lasse, 40 sekunder kvar! Vi följer honom här. Han håller ett jämnt tempo. Han lunkar på. Vi tar lite tempo på flåset här. Kommer han komma i mållinjen och alltså göra hela 11 varv? Nu är det bara 27 sekunder kvar.
4: Ja, det är sett. Men nu är jag ute. Tackar!
3: Nu är det sista lilla kvar här. 15 sekunder. Och Lasse Persson, han hinner på sitt 11:e varv nu. Eller han har gjort 11 varv och påbörjar sitt 12:e varv. Svetten dryper.
4: Hur långt är det kvar?
3: Hur långt är det kvar, frågar Lasse. Där! Lasse Persson, det blev 12 varv som du gjorde.
4: Ja. Jag har det på...
3: Applåder i studion.
4: Jag sprang 4 kilometer och 500 meter prick. Och hade en snitttid på kilometern på 6:22. Ja, det är jag nöjd med.
3: Applåder. Bra jobbat, Lasse. Hur känns det?
4: Otroligt jobbigt.
3: Du lyckades ju ändå klå de här gissningarna som var lite elaka.
4: Ja, och min egen målsättning var ju typ 3:07, 3:08. Så det lyckas jag slå. Sen måste jag ge cred till personalen. De har tagit på en vattenspridare så att jag kan få lite vatten på mig. Och sen har de varit ute och hejat faktiskt på bortre kurvan. Har de stått där och kom igen Lasse. Och det gör mer än vad man tror.
0: Han får, ja, det gör ju det. Rosanna, han får hämta andan lite.
3: Så han får hämta andan. Och Lasse, vackra löpsteg som blev fult och pannben, det kommer ju såklart dokumenteras.
0: Ja, men verkligen.

0: Kim Wild Kids in America.
1: Här i P4 Stockholm, där Lasse Persson har sprungit. Har han hämtat andan nu, Rosanna?
2: Ja, nej, men hallå. Ja, men han har hämtat andan. Han går och kollar på sina splittider här. Lasse, kan du inte köra dem igen? Den här snabbaste 8:e kilometern som din konkurrent gjorde. Hur var den jämfört med din?
3: Ja, men alltså, han var ju nere på 2:34. Min snabbaste var 6 minuter blankt. Men min avslutningstid, den förbättrade. För den, jag hade 6:24, 6:23. Men jag avslutade på 6:12. Jag ville göra en Almgren. Jag ville liksom öka.
2: Och det gjorde du. Du hade ju också publik utöver mig som kunde se det här. Hallå!
4: Hej!
2: Vad heter du?
4: Hej, Matte heter jag.
2: Du skulle skjutsa en sambo eller fru eller liknande till jobb och så tog du en avstickare hit. Kan
4: ja,
2: du berätta?
4: Jag hörde Lasse. Jag tänkte, jag kom lite för sent. Jag hade velat vara här tidigare, men jag gjorde det jag kunde.
5: Det var stort.
3: Det jag behövde stödet alltså. Jag hörde Matte ropa så här och klappa händerna bort i kön när jag var som tröttast. Och då, man får lite ös faktiskt.
2: Vad säger de om Lasses löpsteg och tempo och hela den här? Ja.
4: Otroligt imponerande av en vuxen man. Som är trots allt inte i Almgrens ålder. Så att, jag är enormt imponerad. Riktigt starkt. Pannben.
2: Ja, jag sa det tidigare, Lasse, att drömmen om ett vackert löpsteg, den tappade du. Du liksom gav upp på den efter första varvet. Ja. Och sen var det bara pannben därefter.
3: Ja, det var bara kämpande. Det var bara nu höger fot ner, vänster fot ner, höger fot. Och jag kan inte tänka på någonting annat. En del säger, jag går ut och springer. Och så tänker de på sin familj och löser problem. Och så. Men är det bara höger, vänster, höger, vänster. Men jag klarade över 4 kilometer. Jag trodde på typ 3:07. Och det här är nästan 1 kilometer längre än vad jag trodde. Men jag tror det är löpbanan som gör att det är flakt och att det är bra liksom stunds. Jag får energi av underlaget. För när jag springer hemma, då får jag 0 energi. Så här, det här var, jag brukar ligga på 7 minuter runt kilometern.
2: Ja, men det är fantastiskt vad lite press kan göra, eller hur? Du överträffar nog allas förväntningar. Mina, dina egna, Lasse. Jag vet inte vad du säger, Mia.
0: Ja, alltså, nu står du och intervjuar Lasse, kan man ju säga. Kan inte du langa lurarna där så får jag prata direkt till honom. Så ska han få höra.
2: Nu så ska vi...
3: Men jag har mina grejer igång.
2: Han har sina grejer igång här. Han är redo med väskan.
0: Ja, men då gör vi så här, Lasse. Vad härligt. Du, vilket... Alltså jag måste ta i nu. Här kommer styrkeord. Vilket jävla... Va? Vilken insats! Jag är så impad!
3: Ja, jag är faktiskt nöjd. Jag är över förväntan. Men då ska man tänka på Almgren som springer alltså då, vad blir det? 6,5 kilometer till.
0: På samma tid!
3: Ja, så att det är han som ska ha all cred. Men jag var tvungen när jag såg det här loppet i helgen. Tänkte jag, undra hur långt jag kom. Alltså, hans prestation, jag blev helt tagen av den.
0: Ja,
3: så jag var tvungen att kolla.
0: Precis det du har gjort nu. Sprungit i 27 minuter, 23 sekunder och 44 hundradelar. Och du landade ju på då exakt 4,5 kilometer. Och vi sa ju det, att vi ska utse då en vinnare. Någon då som gissat så nära som möjligt. Och först dök jag på i tråden på vår Facebook-sida Micke Frisén, som trodde du skulle landa på 4512,75.
3: Oh, den var bra.
0: Den var bra. Sen Thomas Wettergren som skrev 450 meter. Det var ju bara nolla för... Fel. Men så scrollade jag och Theo fram här genom alla gissningar och hittar Fredrik Karlsson som för en timme sedan gissa 4,5 kilometer. Punkt.
3: Det är spot on.
0: Spot on! Vi har en vinnare till!
3: Ja,
0: Fredrik Karlsson!
3: Du, bara en kortis här, Mia. Jag har en kille från Tureberg här, Almgrens hemmaklubb. Tjena, god morgon.
6: God morgon, god
3: morgon. Vad heter du?
6: Jag heter Ulf Friback, jag är sportchef i Turebergs Friback.
3: Har jag någon framtid?
6: Jag tycker du har det. Lite mer träning. Kanske ta hjälp av Urban Arun så kommer det gå bra.
3: Det hör Mia. Jag får godkänt från Tureberg. Där Almgren har sin hemma. Alltså det här är på hans hemmaplan. Ja, nu blir jag så jäkla glad så jag springer åt ärevarv och bara vinkar åt publiken lite.
0: Gör det. Blir senior-EM för Lasse Persson.
3: Och det finns inte en människa här, men jag vinkar ändå. Jag låtsas. Hej, hej, hej. Tack ska ni ha. Wow.
0: Kom ihåg att stretcha sen nu.
3: Aldrig, jag är slut nu.

0: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas, eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Granskningen finns i appen SR Play. Två 14-åringar är misstänkta för mordförsök respektive medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. En tredje person är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. Den skjutna personen vårdas på sjukhus med skador som enligt polisen inte är livshotande. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI skulle kunna användas i skarpt läge. Nyhetssammanfattningen med Angela Wiese-Edelar.
1: Fortsatt mycket trafik på våra infarter och särskilt på norra sidan går det segt både på E4 Uppsalavägen och E18 Norrtäljevägen. För kollektivtrafikens del så är vi mitt i morgonrusningen och det innebär att gröna linjens tunnelbana har glesat ut trafiken mellan Hötorget och Odenplan på södra sidan och Alvik på norra sidan. Det beror på ett tekniskt fel på banan och tågen vänds där och så får man samsas om de som går hela sträckningen och då kan det bli trångt.
2: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift här i P4 Stockholm. Klockan den blir 8:30 nu och det är nyhetsdags med Theo.
1: Tre personer är frihetsberövade efter att en skottskadad person hittades nära Ronnaskolan i Södertälje vid 7:30 igår kväll. Två av de frihetsberövade är 14 år och har omhändertagits av socialtjänsten, skriver polisen nu under morgonen. Den ena är misstänkt för försök till mord och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Även en vuxen person är anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord. Och den skottskadade personen är under 18 år och vårdas på sjukhus, skriver polisen. Men skadorna beskrivs inte som livshotande. Fyra personer i Stockholms län har smittats med mässling, uppger Region Stockholm.
2: Alla fyra har besökt festivalen Urkult i Sollefteå kommun i Västernorrland mellan 30 juli och 1 augusti. Kring var och en av personerna har smittspårning gjorts. Alla som känner symptom uppmanas att kontakta 1177 innan de beger sig till vårdcentral eller sjukhus, därför att undvika smittspridning. Enligt Folkhälsomyndigheten finns 10 fall runt om i landet som misstänks ha smittats under festivalen. Flertalet är barn. Mässling kan bland annat orsaka hög feber, torrhosta och utslag. Virussjukdomen kan, om det vill sig riktigt illa, bli livshotande.
1: Och reporter var August Bergqvist. En berusad 80-årig man från Värmdö körde av vägen i maj i år. Efter blodprov visade det sig att han hade 1,45 promille alkohol i blodet. Det skriver Nacka Värmdö-Posten. I förhör säger mannen att han hade bråttom till hundfrisören och att det var därför han valde att köra, trots att han hade druckit en citat okänd mängd whisky kvällen innan. Mannen får villkorlig dom på 50 dagars samhällstjänst trots att brottet motiverar fängelsestraff, men att mannens höga ålder skulle drabba honom oskäligt hårt. Och det var allt för dina lokala nyheter.
0: Man får ju hoppas att han hade hund, så det är inte han själv som klickar sådär.
1: Ja, det får man väl hoppas.
0: Det skulle jag ändå kunna liksom stärkt fallet något. Ja, hörni, vad tokigt. En titt på väderprognosen. Sol blandat med lite moln väntas idag i vårt län. Mellan 16-21 grader någonstans och vinden med svag nordvästlig. God morgon, god morgon. Och var det så att du följt Lasse men missade precis målgången, så kan jag ju summera hur det gick då. Ja, Lasse Persson var ju på Andreas Almgrens hemmabana och skulle då springa lika länge som Andreas tog sitt EM-guld på 1000 meter. Den här rekordtiden från helgen då, 27 minuter, 23 sekunder och 44 hundradelar. Och frågan var då, hur långt hinner Lasse Persson på samma tid? Och han landade på prick 4,5 kilometer.
3: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
4: Varenda tant och handskar och peruker.
3: Riktiga häxor.
4: Frixan kommer fort in under sängen.
5: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Om en stund så ska vi få en uppdatering från Radiosporten. Jag gissar att de toppar med Lasse Persson i sin sändning. Något annat vore ju skam, tänker jag. Men först lite italienskt. Eros Ramazzotti med Pui Bella Cosa.

0: Ja, dags för Radiosporten nu. Petter Barling är det vi har med oss därifrån och han bjuder på fler nyheter kring FIFA.
1: God morgon, här är Radiosporten. Det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Tennislegendarerna förlorade direkt i morse. Det var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022.
2: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
1: Gustav Ränkeskog, reporter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0 och HBK har bara en seger på 17 spelade matcher. Gabriel Valentin i Halmstad om hur den här trenden kan vändas.
3: Ja, vi gjorde en hel del bra grejer idag, så vi får försöka bygga vidare på det.
1: 17 omgångar av 30 har spelats och Häcken är ju med seger ny trea i allsvenska tabellen. Tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Den tidigare Falkenberg, AIK och IFK Norrköping-spelaren blir därmed första svensk i brasilianska ligan. VMs bästa spelare, ja, han utsågs ju till det. Spanjoren Rodri har landat i Spanien och idag ska han genomgå en läkarundersökning innan han skriver på för FC Barcelona. En dröm att spela för Barça, sa Rodri när han landade. Mera sportnyheter i appen Sveriges Radio, bland annat om hur Sara Sjöström kan ta tillbaka förlorat världsrekord. Radiosporten här med Petter Barling.
4: Fortsatt ett utmärkt läge för biltrafiken här i vårt område, även om det är vissa infartsköer och särskilt då på norra sidan. Fortsatt också utglesad trafik för gröna linjens tunnelbana mellan Alvik och Odenplan Hötorget. Där vänder man tåg och det beror på ett tekniskt fel på banan.

0: Maja Ivarsson här i P4 Stockholm. Världen kommer snurra ändå. En lärare varnas och stängs av efter allvarlig kritik mot sitt beteende riktat mot då elever. Och ändå så får han nya lärarjobb gång på gång. Ja, P4 Stockholm har granskat hur lärare kan gå vidare till nya anställningar vid nya skolor trots då allvarliga varningssignaler. Rosbe Jalej är med i studion. Du har ju tittat närmare på det här. Vad är det du har hittat, Rosbe?
1: Vi har följt flera lärare, men en av de här har vi kollat särskilt noga på. Och han har jobbat på 3 olika skolor. På den första skolan reagerade kollegorna på att han var väldigt fysisk med vissa elever. När man kollar på skolinspektionens utredning så står det att han kramade och gosade återkommande med de här eleverna, eller en särskild elev. Och när eleven säger ifrån så fortsätter han då, läraren. Vid ett annat tillfälle så såg en kollega honom ligga i en koja i idrottshallen under en madrass med eleven på bröstet. Eleven kommer ut och gråter och säger att han inte tycker om det här. Och där, i den skolan får han en skriftlig varning och stängs av senare.
0: Finns det fler händelser på den första skolan än den här som du beskriver?
1: Ja, både så att säga, innan och efter han stängs av, för han fortsätter ett tag då, och han efter avstängningen tar han kontakt med elever, ett par av dem som har hänt incidenter med, och skriver till dem på Snapchat att säg bara snälla saker om mig. Det finns också en polisanmälan om sexuell beröring, men läraren nekar och den utredningen lades ner senare.
0: Och ändå så får då den här läraren jobb på en ny skola trots de här varningarna.
1: Ja, precis. Bara några månader senare efter att han får så att säga sparken på det här första jobbet eller stängs av. Och den här nya skolan, han har jobbat bara några veckor när han går hem till en 9-årig elev på kvällen. Och där han hoppas att matta med barnet, följer med sedan in i huset och gör smörgåsar enligt utredningen. Och när föräldrarna och mamman, särskilt mamman, ber läraren att lämna huset, så gör han inte det. Han går först till, tar in, ja, de stänger trassdörren helt enkelt för att få ut honom. Och då har han varit där mer än en timme i det hemmet.
0: Trots att de ber honom gå alltså?
1: Ja.
0: Men vad säger läraren själv om de här anklagelserna då?
1: Ja, jag har pratat med honom och läst också själva utredningen, och han är, kan man säga, totalt så att säga, nekar det här. Han säger att han var just där incidenten, han var inbjuden av elevens pappa, att de har varit sötsmatta tillsammans, fikade och bad honom att gå. Han menar att hela situationen är missförstått. Liksom.
0: Okej, så han tycker det är fullkomligt normalt att han går hem och leker med sina elever. Ja, jag förstår. Men du, efter det här så har han då fått ett tredje lärarjobb.
1: Ja, precis. Och det är det som gör det här fallet så speciellt. Då. För även då, på den tredje skolan, börjar personal och skolledningen reagera. De beskriver hur han bär runt på elever, låter dem klänga på honom. De ser att han leker med eleverna mer på deras nivå, säger han själv. En vuxen pedagog. Han har svårt att hålla sig till professionella distansen, märker kollegorna. Det finns också uppgifter om att han söker sig mycket till flickor och favoriserar dem.
0: Ja, man ser ju ett mönster skönjas här. Men hur kan han då få det här tredje jobbet efter allt som hänt? Mm.
1: Och det är det som kanske är kärnan i vår granskning då. Jag har pratat med rektorn som anställde honom på den tredje skolan, och hon säger att de faktiskt tog referenser, men att de inte fick hela historiken, säger hon. De fick viss negativ information, men de fick inte veta tillräckligt. Och hade hon, säger hon, vetat att han var polisanmäld, så skulle hon inte anställa honom.
0: Men nu nämner du då en lärare. Handlar det bara om det här i granskningen du har gjort?
1: Nej, vi har hittat fler fall där lärare får nya jobb efter att de har visat sig att de har väldigt allvarliga problem på tidigare skolor. En lärare fick 2 nya lärarjobb efter en skriftlig varning, och medan skolinspektionen utredde honom. En annan arbetar på 3 skolor. Den här läraren som vi pratar om, han jobbar idag på en 4:e skola. Så att problemen återkommer, och tills de blir av med sin legitimation.
0: lite märkligt att man inte söker, liksom, går till botten med referenser, pratar med tidigare arbetsgivare och så. Alltså, vad är problemet i det här systemet då?
1: Ja, grunden kan man säga att informationen om vad en lärare gjort, om att bete sig olämplig och dokumenterat på en skola, följer inte med automatiskt när läraren går till nästa arbetsgivare. Och en skola har inte heller någon skyldighet att anmäla en olämplig lärare till skolinspektionen. Så en lärare kan lämna en arbetsplats där funnits allvarliga problem och sen söka nytt jobb.
0: Mycket märkligt. Tack så mycket för det, Rosbeth Jalei. Kommer vi höra mer i den här granskningen?
1: Ja, det kommer mer.
0: Det kommer mer. Ant mig.

0: Can't stop this thing we started. Var det så du kände lite grann, Lasse, i morse när du stod i startfållan där?
1: Ja,
0: kan vi inte stoppa det här?
1: Nej, det är för sent. Ja. Nej, men det, då precis när jag stod där någon minut innan så tänkte jag, vad har jag gett mig in på? Jag ska förklara för alla som inte var med på morgonen att jag fick ju för mig att jag skulle springa på Almgrens guldtid när man 10 000 meter i helgen. Jag skulle springa lika långt, alltså i tid, men så skulle jag se hur långt jag kom i distans. Och på hans tid, när han vann då på 10 000 meter, på den tiden kom jag 4,5 kilometer.
0: Så otroligt bra jobbat. Jag märkte att det var många som missförstod lite grann när de skulle gissa på vår Facebook-sida trodde att du skulle springa 10 000 meter. Då har jag en fråga. Skulle du greja det?
1: Ja, det skulle jag faktiskt. Jag håller ju på att löpträna lite nu. Så att jag skulle springa, i söndag så sprang jag 17 kilometer faktiskt.
0: Åh, Lasse! Wow!
1: Ja, men det skulle ju ta en väldigt tid. Jag tror jag gör, på en mil så gör jag kanske 1:10. Alltså 1 timme och 10 minuter. Så att jag är ju inte så snabb.
0: Våra lyssnare hängde ju med och följde det här på vår Facebook-sida. Där gissade de ju också då. Vissa var ju lite lågvattenmärke så där tycker jag. Lite taskigt, så här, 200 meter. Och så här.
1: 200 meter,
0: ja. Thomas Wettergren skrev 450 meter, men det blev ju nolla till. Känns det lite gött sådär? Och liksom så här, slår de lite på käften med dina 4,5 kilometer, Lasse?
1: Ja, men det som är gladast, det var faktiskt att jag trodde själv runt 3,7, alltså 3 kilometer 700 meter. Men jag sprang ju nästan en kilometer längre än vad jag trodde. Men det tror jag har med också att man, eller att jag fick springa på en riktig löpabana. Sollentunavallen är jättefin och det jobbigaste idag, det var sen efteråt. För man parkerar liksom ovanför själva banan. Då ska man gå långa trappor upp. Det var tufft.
0: Det var värre. Ja, men vad kul. Och lockade lite lyssnare gjorde du ju också, som svängde in på väg till jobbet för att stå och heja dig i mål. Var det gött att ha lite support?
1: Ja, det var jättebra. Matte kom och heja, sen kom det en ledare från Tureberg. Och sen så var det också att vaktmästarna var så fina. De vattnade gräsplanen, om jag ska vara ärlig. Men jag nyttjade den vattenspridan och kunde ta lite vatten där varv efter varv. Liksom, att man kunde blöta ansiktet och sådär. Det var också väldigt, väldigt skönt.
0: Ja, säger ju stort grattis till Fredrik Karlsson också. Han nailade det ju på pricken. Han skrev 4,5 kilometer.
1: Otroligt alltså. Det var verkligen på metern. Jag har en sån här app jag kan ställa in. Mm. Så det var precis 4500 meter.
0: Helt otroligt.
1: Ja,
0: men du, bra jobbat. Jag tänker att nästa utmaning måste väl bli då så småningom en morgon när alla får gissa hur lång tid tar det att springa 10 000 då, eller?
1: Ja, okej. Okay. Jag är med på det.
0: Bra! Vi säger inte när, men vi säger att det kommer.
1: Eller innan min pension. Innan min pension.
0: Ja. Innan, när går du i pension då?
1: Ja, men
0: ska vi gissa det också?
1: Ja, men 8 år.
0: När går... Ja, det här blir många tävlingstisdagar framåt, Lasse.
1: Det här tar aldrig slut.
0: Nej! Ja, hem och duscha med den nu då.
1: Ja, ska jag det.
0: Ja, tack.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Lite Beyoncé på det. Texas Hold'em

0: studion.
1: Ja, alldeles strax dags för ekonyheter. Men Lasse, vi kom på en sak här i studion.
2: Ja.
1: Ja, du pratade ju om att trapporna var en riktig utmaning.
2: Ja, det var det värsta på hela dagen.
1: Ja, och då börjar vi fundera. Theo, du har ett förslag.
3: Ja, men då tänkte vi att om du vill utmana dig på riktigt, jag vet inte riktigt om pengarna räcker till det, men att skicka dig till Dubai så du kan få gå i... Hur länge tar det för Lasse att gå upp för trapporna i världens högsta byggnad, Burj Al Khalifa?
1: Ja, du kan välja mellan det, eller Kista Tower, eller Stadshustornet.
2: Ja, jag tar Stadshustornet.
1: Jag visste det. Ja, men det är bra. Det blir billigare för oss också.
3: Då måste du göra det med OB-väskan på.
2: Den får du bära.
1: Ja, du får suga på den då.
2: Jag gör det.
1: Ja. Och så kan ni börja fila där hemma då på vad ni tror. Hur lång tid det skulle ta för Lasse att knalla upp i Stadshustornet. Men hörni, det är dags för Ekot klockan 9. Och Ekot börjar i Södertälje. Angela Vise Edeler.
4: Vi börjar med skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Tre personer har frihetsberövats, två av dem är bara 14 år. P4 Stockholms reporter Anna-Karin Lodin, du har åkt till Ronna. Kan du beskriva hur det är där nu?
5: Ja, men här har skoldagen dragit igång. Det här är ju en F9-skola med omkring 600 elever. Det är en klassisk skolgård omgiven av låga tegelbyggnader med gungor, klätterställningar, fotbollsplan. Och just nu finns det ingenting här som vittnar om den här stora polisinsatsen igår kväll. Avspärrningarna är borta och polisen är klar med arbetet här på brottsplatsen. Men däremot så kommer både polis och kommunens trygghetsbil att finnas i området under dagen.
4: Har alltså det här hänt på skolområdet?
5: Det är lite oklart exakt var det har hänt, men vi säger i närheten av skolan är det vi vet. Och det var alltså vid 7:30 igår kväll som polisen larmades om en skjutning här vid skolan. Den som blev skjuten är minderårig och vårdas på sjukhus, men skadorna ska enligt polisen inte vara livshotade. Tre personer har frihetsberövat, två är 14 år och har omhändertagits av socialtjänsten, där den ena misstänks för försök till mord och den andra för medhjälp till försök till mord. Mm. Och dessutom är en person över 18 år anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
4: Med tanke på att det här hände nära en skola, har du pratat med rektorn?
5: Det har jag. Han heter Mattias Aho, rektor på Ronnaskolan, och han säger att att skoldagen kommer pågå som vanligt. Och om det finns elever som känner oro efter det som har hänt så kommer skolan att fånga upp dessa tillsammans med bland annat elevhälsan. Och jag frågade också honom om de inblandade har någon koppling till skolan, men det var ingenting han kunde bekräfta.
4: Tack så mycket, Anna-Karin Lodin, reporter på P4 Stockholm. Vi byter ämne. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Tidigare trodde man att Riksbanken skulle lämna räntan oförändrad året ut. Men nu tror SBAB istället att räntan höjs två gånger i år. Enligt banken är det stängningen av Hormuzsundet som kommer att få inflationen att öka. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan så har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också har plockat bort innehållet. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. Trevor är en av dem som vill se att kraven på sociala medierbolag skärps.
6: Yeah, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
7: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
6: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
0: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
7: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
4: I Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 har skadats i en rysk missilattack, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen i nordvästra Ukraina som träffades. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram system där AI ges stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Där sätter jag punkt för Ekots nyheter klockan 9. I studion Angela Wiese-Edel här.
1: Ja, och en trappa ner i Radiohuset hittar ni oss. P4 Stockholms morgongäng, Mia Bryngelsson, Theo Askarate Odhag. Vi har reporter Anna-Karin Lodin och Lasse Persson med oss också. Och håller koll på trafiken när morgonen gör Sanna Richter.
8: Och då har vi en morgon.

0: Ja, två 14-åringar är alltså misstänkta för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll, där en person skadades, Theo.
1: Precis. Båda de här 14-åringarna har även omhändertagits av socialtjänsten. Men även ytterligare en person som är över 18 år har anhållits misstänkt för medhjälp till mordförsök. Och nu under morgonen så skriver också polisen att den skottskadade personen inte är myndig och vårdas på sjukhus. Men att skadeläget inte ska vara livshotande.
0: Ja, fortsätter med en annan nyhet. Vi började nysta i det här igår. Vår reporter Rosbe Jalei har granskat skolan och olämpliga lärare. Och granskningen fortsätter idag.
1: Precis, den rullar vidare på temat för av att lärare som har ägnat sig åt olämpligt beteende. Och idag så har vi tittat närmare på hur lärare som tidigare fått varningar kan få nya jobb trots att de har betett sig gränslöst mot elever, och i vissa fall så har det här beteendet också varit av en sexuell natur. Så det är det de har tittat på i granskningen.
0: Plain White Tees nu med Hey There Delilah.

0: En person under 18 år hittades skottskadad nära Ronneskolan igår kväll och tre personer är frihetsberövade. Två av dem endast 14 år och de har omhändertagits av socialtjänsten. Och vår reporter Anna-Karin Lodin, du har ju varit i Ronna under morgonen och pratat med boende. Vad har du fått höra?
1: Ja, det är ju såklart många som är förfärade över det som har hänt och jag befinner mig precis nu intill skolgården här där de yngsta barnen nu är ute på rast. Det sparkas fotboll, det klättras i en klätterställning, det gungas och precis här nu tidigt i morse när jag kom hit strax efter klockan 6 då träffade jag Olga som, ja hon är trött på våldet.
2: Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker. Därför det är too much i Södertälje. Det är inte första år. Det är hemskt.
1: Och polisen har ju gripit tre personer, varav två stycken är 14 år. Vad tänker du om det?
2: Ja, det är som jag förstår inte. Har de föräldrarna eller hur, varför det är så? Det är svårt för mig att förstå. Därför om jag har barn, jag tittar efter honom. Men jag vet inte, vad kan vi göra för att sluta så? Jag kommer efter jobb hem till exempel klockan 10 och där jag har behagligt att gå i centrum till exempel om jag ser inte polisen eller något.
0: Olga som var trött på våldet eller är trött på våldet. Den skottskadade personen hittades alltså in till Ronnaskolan, grundskolan där du står nu, Anna-Karin. Och du träffade ju också rektorn för skolan lite tidigare i morse.
1: Precis, jag har ju gått runt skolan här och jag har tagit mig till platsen där polisen hade sin insats igår. Sen är det lite oklart om var exakt det här dådet ska ha skett någonstans, men det är absolut in till skolan. Och rektor Mattias Aho berättar att skolan håller öppet som vanligt idag och han säger att mitt i allting som hänt är det ändå viktigt att skapa någon slags normalitet.
3: När det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
1: Hur stöttar ni eleverna idag?
3: Vi fångar upp den eventuella oro som finns eller de frågorna som framkommer under dagen. Självklart gör vi det på olika sätt. Med hjälp av elevhälsans professioner, men annars som vuxna.
1: Vad vet ni om det som hände igår?
3: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Vi vet det polisen har gått ut med och ingenting annat.
0: Ja, och polisen har gått ut under morgonen och berättat att den skottskadade personen är under 18 år och vårdas på sjukhus och skadorna de beskrivs inte som livshotande.

0: Lady Gaga, Hold My Hand.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
3: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
4: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
5: Oj, nej, varför gör jag så här?
4: Hon skulle kunna bli straffad.
6: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
7: Det kändes så världsfrånvänt.
8: Det här är P4 Stockholm.
9: Sveriges Radio.

0: 18s var det med Iconic här i P4 Stockholm. Klockan den blir 9:55. Dags för en nyhetssammanfattning på en minut från Ekot. Här är Angela Vise Edeler.
1: Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Nu tror banken på 2 höjningar i år istället för oförändrad ränta. Läget i Hormuzsundet pekas ut som orsak. Chefekonom Robert Boye.
2: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid, och det är huvudförklaringen.
1: I nordöstra Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack mot en by i Charkiv-regionen, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Meta tillbakavisar anklagelserna. Det var Ekot på en minut.
3: Och det är fortsatt ett läge utan stora pågående olyckor, men med en stadig infartstrafik mot Stockholm, särskilt på E4 Uppsalavägen, är det fortsatt många som ska in. Det är färdigt med bärningen också på Kungsholmen och Kungsholmstorg i riktning mot Skelegatan. Där är det öppet och rullar fint förbi. Kollektivt, inga akuta hinder.

0: Hörnet här i P4 Stockholm. Klockan blir 9:30 och det är nyhetsdags. Här är Theo.
1: En person hittades skottskadad utomhus i närheten av Ronna skolan i Södertälje igår kväll. Tre personer har frihetsberövats, två av dem bara 14 år gamla. Mattias Aho är rektor på Ronna skolan.
2: Det är ju jättetråkigt när sådant sker. Där ungdomar, vuxna ska vistas.
3: Hur känns det för dig idag?
2: Det är ju jättetråkigt när sånt sker. Men vi behöver tänka på vår verksamhet, vår skola. Där vi varje dag jobbar för att skapa en trygghet, en trygg och säker miljö för våra elever. Och det arbetet kommer fortsätta även idag. Självklart förstärker vi upp lite fler vuxna i korridorer och på skolgården.
3: Vad vet ni om det som hände igår?
2: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Vi vet det polisen har gått ut med och ingenting annat.
1: Den skottskadade personen är under 18 år och vårdas på sjukhus, men skadorna beskrivs som icke-livshotande. Och reporter var Anna-Karin Lodin. Flera lärare i Stockholm får nya lärarjobb trots varningar för gränslöst beteende mot elever.
4: Hade vi känt till polisanmälningarna och det som hänt med eleverna hade jag varit tveksam till att anställa honom.
5: Säger rektorn på den tredje skolan som anställde läraren. På den första skolan kramade och gosade läraren med en elev trots att eleven visade motvilja. I ett annat fall anmälde skolan honom för sexuell beröring av en annan elev. Polisutredningen lades senare ner utan åtal.
6: Eleverna gillade mig. Det var rektorn som inte funkade med mig.
5: Säger läraren till P4 Stockholm. Några månader senare får han jobb på en ny skola. Där går han en kväll hem till en nioårig elev. När barnet ska gå och lägga sig ber mamman läraren att gå hem. Men han stannar.
6: Ingen bad mig lämna.
5: P4 Stockholms granskning visar flera exempel.
1: Rösterna i inslaget var utbytta och reporter var Rusbe Jalaye.
0: Theo levererade nyheterna. Han håller ju koll på nyhetsflödet den här morgonen. Mia Bryngelsson heter jag. God morgon, reporter Lasse Persson och Anna-Karin Lodin har vi med oss också. Och så Sanna Richter på Trafikredaktionen. SMHI är det som levererar väderprognosen och över Stockholms län idag mest sol, lite växlande molnighet. Möjligen något litet regnstänk, men det var ett stort frågetecken på det. Som mest uppehållsväder, 16-21 grader någonstans. Vinden den kommer från nordväst och är mest svag.
7: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
8: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm. Bland annat med direktsänd livekonsert. Jag först har det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling som gäller för Toussaint Chissa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Chissa live i radion. På vår sajt kan du signa upp dig på en publikplats i studion. Gratis inträde och först till kvarn är det som gäller.
7: Musikplats Stockholm.
8: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Med en liten stund en uppdatering från Radiosporten. Men först Paul Simon, You Can Call Me Al. God morgon.

0: Dags för Radiosporten här och en sista uppdatering för den här morgonen med Petter Barling.
1: Här är Radiosporten.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
6: Malin Rimfors var reporter.
7: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
6: Gustav Renkeskog berättade det. Tennislegendarerna Venus och Serena Williams förlorade direkt i comebacken i WTA-turneringen i Cincinnati i morse. Det var deras första match tillsammans på 4 år. Tidigare landslagsspelaren i fotboll Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan. Blir därmed första svensk som spelar i den ligan.
8: På 73an Nynäsvägen strax efter Segersäng och i riktning mot Stockholm. Där pågår en bärning och skyddsbil är på plats i höger körfält. Fortsatt är en viss infartskö på E4 Uppsalavägen in mot Stockholm och den släpper så fort man har kommit igenom Norra länken kan man väl säga, eller fram mot Haga Södra. Kollektivtrafiken går utan akuta störningar.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Ja, Lasse Persson hade ju en utmaning här tidigare på morgonen. Vi skulle ju se hur långt han kom på Andreas Almgrens rekordtid från helgen. Knappa halvtimmen alltså. Och Lasse, han tog sig 4,5 kilometer till skillnad mot Andreas 10 000 meter. Men nu ska vi snacka om en utmaning där båda de här på något vis ligger lite i lä. Det här är lite kämpigare, tänker jag. Och snacka om att ta sig från A till B på riktigt. Det handlar om One Water Race där deltagarna ska springa, simma och orientera sig från Arholma i Norrtälje hela vägen till Landsort i Nynäshamn. Vi snackar 250 kilometer på ungefär 60 timmar non-stop med bara karta och kompass som hjälp. Och med mig på telefon nu Thomas Ogander som är initiativtagare till det här loppet. Du är i höjd med Värmdö, sa du, ombord på briggen Tre Kronor. Ni följer loppet därifrån. Du, starten gick ju igår eftermiddag. Tidigare när vi har hört så här genom åren, då har ni ju startat på morgonen. Varför valde ni att starta på eftermiddagen?
1: Ja, nej, men det här är ju femte året. Vi firar femårsjubileum i år och någonstans så vill vi ju utvecklas hela tiden. Distansen är ju alltid från Arholma till Landsort. Men nu ville vi se om vi ändrar starttiden, så ändrar vi också förutsättningarna. Det blir mörkt på nya ställen. Det blir en helt ny typ av utmaning. Så att, vi startade igår eftermiddag 16.00 och har nu kommit. Vi ligger ungefär vid Rundmarö och har varit ute då i, ja, vad blir det? I 12, 13, 14, 16 timmar ungefär nu.
0: Du, det är ju, man tävlar ju då i team och här snackar vi både svenska lag och internationella lag som har anmält sig. Hur går det för dem?
1: Nej, men det går bra, och det är ju precis som du säger, det är en lagtävling. Man är fyra i varje lag, tre som simmar och springer och orienterar hela vägen, och där måste båda könen vara representerade. Och sen har man en support som finns på en säkerhetsbåt och har hand om säkerheten och tillhandahålla energi och vatten och dryck och så på vägen ner. Och det går väl ändå ganska bra, skulle jag säga. Och det är som sagt, det är team från hela världen. Australien, Sydamerika, Nordamerika och inte minst Europa och Sverige. Men det är ju en lång sträcka. Vi konstaterade det nu här i morse när de passerade Möja och de hade varit ute i 12 timmar. Då har man klarat av ungefär en fjärdedel. Så att, det är långt, men det går bra. Och det är ju fantastiska förhållanden här.
0: Ja, men jag tänkte fråga om det. Vad har vi för vattentemperatur för de här lagen?
1: Ja, nej, men alltså nu ligger den någonstans runt 16, kan på vissa ställen vara uppåt 17 grader. Ja. Så att ur deras perspektiv ska jag säga att det är jättebra. Förra året så var vi nere på 14, 15 kanske. Så att det här är ju en jätteskillnad. Och sen har det ju varit, vi började med nordlig vind så de hade vinden i ryggen. Sen har ju natten varit helt fantastiskt, helt kristallklart på himlen och spegelblankt på havet, och vi hade ju världens finaste soluppgång och morgon här i morse.
0: Ja, förutsättningarna kunde definitivt varit värre, det vet vi. Men Thomas, jag var inne på ert Instagramkonto och kikade lite grann klipp här från natten, och då har ni ju liksom skrivit där över filmerna så här, medan du sov, och så läste jag 02:17 och såg ett av lagen som halkade liksom i från en klippa, det är bäck svart ute, pannlamporna. Ja. Ja, då kände jag så här, nej, inget för mig. Alltså, det här är inget lätt lopp du skapat direkt. Vad skulle du säga är de största utmaningarna?
1: Nej, men jag skulle säga, det är klart att när man pratar om distansen så är den helt enorm, och skärgården är så otroligt stor. Men det kan man träna för. Jag skulle säga att den absolut största utmaningen, det är sömnbristen. Mm. Det är det. För de som står här på startlinjen är enorma atleter, men sömnbristen, den är svår att träna på. Och nu har de varit ute redan nu, så kan man börja liksom känna att de börjar bli trötta, och då har de varit ute i 15-16 timmar. Vi brukar ju säga att tävlingen börjar efter 36 timmar. Det är då det börjar bli riktigt tufft och sömnbristen slår in.
0: Alltså, man kan ju bli rent av smått tokig av sömnbrist.
1: Ja, nej, men så är det. Jag känner ju själv, jag brukar ju vara vaken precis hela racet, är ju ute hela tiden. Och bara vara ute och försöka vara vaken under alla de här timmarna är ju jättebra. jättejobbigt. Sen är det här, det är många som tycker att det här är helt galet, men det är ju inte det. Det här är ju också ett forskningsprojekt från GH. GH är med nu för fjärde året och just testar på mänsklig kapacitet och så vidare. Vi har tittat på medicinska faktorer de första tre åren och konstaterat att någonstans kan man inte se någon medicinsk skillnad på de som klarar det och de som inte klarar det. För det är väldigt få av deltagarna som lyckas ta sig komma i mål. Men däremot så är den här mentala aspekten, du vet, man pratar om pannben och så vidare. Och det är det som vi utforskar i år, så att vi har psykologer med oss som tittar och pratar med lagen för att ta reda på vad är det som gör att du klarar det och inte jag, fast vi har samma förutsättningar och så vidare.
0: Jag tror de flesta av oss vanlisar, vi undrar framför allt varför i helvete gör man det här? Ursäkta svenskan här, men...
1: Ja, nej, men så är det. Men det är också de som är med här. Det är ju de handplockas och gör de bästa i världen på just det här. Och man älskar ju just den här typen av människor. Man älskar ju att hitta de här utmaningarna. Vad är möjligt att göra? Och det är det som triggar de här. Och vi har ju lag, framförallt ett lag från Australien som varit med varenda år från start. De är det enda laget som har lyckats ta sig i mål varje år. Men de älskar ju här. Och även om de har gjort det, även om de har kommit i mål varje år de kommer hit, så vet de inte om de kommer klara eller inte. Så att... Ja, någonstans så finns det en fascination där av att ta sig igenom såna här utmaningar. Sen är det ju det också att det är ju intressant att titta på. Vi producerar ju också sportvärldens längsta livesändning, så vi livesänder ju det här från start till mål under 60-65 timmar och har ju då löpare som springer med och filmar alla lagen i realtid hela tiden. Och det är jättespännande att följa. Det är lite slow TV fast med en annan typ av twist.
0: Ja, vi gav ju Lasse Persson, vår reporter här, en utmaning tidigare i morse. Du, vi kanske ska höra sen inför nästa år så får vi hitta på något till Lasse.
1: Ja!
0: Han bangar ju aldrig.
1: Nej, men det här skulle han älska.
0: Ja, han blottades ju däremot lite tidigare i morse och sa att han gärna fuskar lite. Det fick han ingen chans till idag, så vi får se till att det inte finns något kryphål bara, Thomas.
1: Nej. Det är klart vi löser det. Ja.
0: Du, om säger jag, något lag tar sig i mål, ungefär när väntar ni dem?
1: Ja, men vi väntar dem då i år, skulle jag säga, så väntar vi dem i mål på onsdag sen eftermiddag. Mm. Så att någonstans runt 4-6 måndag eftermiddag, måndag kväll i det vi har jobbat med. Det är de förutsättningarna vi jobbar med nu.
0: Just det. Du, då får vi göra så här att antingen blir det eftermiddagsprogrammet som får ta hand om det och höra av sig till dig vid målgång eventuellt, eller så får vi höras torsdag morgon helt enkelt.
1: Ja, eller så kan vi höras. Vi har ju på onsdag morgon, då simmar de över Danzig Gat. Det är det här jättegattet mellan Nottare och in mot Nynäshamn. Det är en simning på 7 kilometer som är fantastisk. Där simmar vi på morgonen.
0: Ja, men då så skickar vi Lasse i våtdräkt. Ja. Så hänger han på.
1: Det är bara 7 kilometer. Det tar ungefär 3 timmar bara.
0: Vad synd att han var ledig imorgon.
1: Men... var han det? Ja.
0: Faktiskt, nu är jag ärlig. Det här var inte ens ett kryphål. Ja, faktiskt, jag går i god. Men underbart, Thomas Ogander, initiativtagare till det här galna loppet One Water Race, som vi såklart följer ända in i mål. Tack för pratstunden.
1: Ja, men tack själv.
0: Hej då.
1: Hej då, hej.

0: Loreen med Tattoo sist ut i morgonprogrammet. Oj, oj, oj, vilken morgon. Vad mycket vi hunnit med. Lasse som fick en utmaning och ja, fruktansvärt brott i Södertälje. Anna-Karin har varit på plats hela morgonen och rapporterat därifrån. Och så One Water Race sist ut då. Nu får förmiddagen ta vid direkt på Ekot. Hej då!
1: I Ukraina så har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen som ligger i nordöstra Ukraina som träffades i den här ryska attacken. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Från att tidigare trott att Riksbanken skulle lämna vår ränta oförändrad året ut så tror nu SBAB istället att räntan höjs 2 gånger i år. Fortsatt stängda Hormuzsundet får inflationen att öka. Det här tror SBABs chefsekonom Robert Boye.
2: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid och det är huvudförklaringen.
3: Så hur kommer Riksbanken agera?
2: Vi spår då att inflationen går upp här under hösten. Vi tycker då att Riksbanken ska vara proaktiva för att förhindra att vi får ett bredare inflationstryck i ekonomin och har därför lagt in en höjning av styrräntan både i november och i december.
3: Och Riksbanken bör enligt SBAB mota Olle i grind.
2: Det har ju varit en diskussion tidigare om att Riksbanken var lite sen på bollen med att höja styrräntan där våren 2022 när inflationen stack upp kraftigt förra gången och också sen på bollen att sen sänka styrräntan när inflationen gick ner. Så att här tänker vi oss att de kanske kommer vara lite mer proaktiva den här gången då och höja i tid.
3: På torsdag väntar ett nytt räntebesked från Riksbanken och det blir oförändrat, tror Robert Boye.
2: Med största sannolikhet så kommer Riksbanken meddela att man lämnar styrräntan oförändrad. Man kommer varna för konsekvenserna av om Hormuzsundet förblir stängt här nu och flagga för att det inte alls är omöjligt med en styrräntehöjning. Men beslutet blir oförändrad styrränta denna gång.
1: Sa SBABs chefsekonom Robert Boye till reporter Filip Ramqvist. 2 personer under 15 år misstänks för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll. En person under 15 år skadades då och vårdas på sjukhus. Skadorna beskrivs som icke-livshotande. De 2 under 15 år har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år har anhållits misstänkt för medhjälp till mordförsök. Åtalet efter det uppmärksammade mordet på en 25-årig kvinna i Rönninge söder om Stockholm under julhelgen 2025 dröjer. Åklagaren som begärt att åtalstiden förlängs uppger att åtal väcks tidigast i september-oktober eftersom flera delar av utredningen återstår. En person sitter sedan tidigare häktad misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Tack för det Johan. Johan som alltså håller oss sällskap från Eko-redaktionen under förmiddagen. Jag som håller i sällskap från Studio 40 här i Radiohuset heter Alexander Hammarlöv. Jag har god hjälp av Rut och Farsad. Det är vi som är i farten i eten idag. Ihop med trafikredaktionen också. Såklart där finns Karin som sa till mig nyss att hon har inte jättemycket att rapportera.
5: Nej, det är ganska lugnt. Morgonrusningen är över. Men jag nämner det tekniska felet som är på gröna linjen som innebär att man glesar ut trafiken mellan Alvik och sträckan Höt bort till Hötorget. Så att där vänds en del av tågen. Så var uppmärksam på utrop.
4: Karin Berggren alltså som har lokal på Stockholmstrafiken åt oss. Först ute i musikväg då har vi Somber som sjunger om ett ofog, Homewrecker.

0: Knappt har man sugit ur den sista kräftklon förrän vi ska prata mer kräfter. Och då, ni kanske hörde igår, det kom en nyhet då om att man ska undersöka kräfter för att de blir så små nu för tiden. Mm. De blir inte så stora längre. Men så kommer det idag en nyhet om att kräfterna ökar kraftigt i Mälaren. Och då blir man först glad, men sen visar det sig att det är signalkräfterna som ökar. Och då ska man ju vara medveten om att det där är en invasiv art.
1: Ja, precis. Så är det ju. Sen är det ju också så att de ökar markant, och det är det jag vet mer om. Det här rapporterar Mitt i alla fall. Och vad det beror på kan antingen vara att ålen äter ju mycket kräftor, och senare år har man släppt ut mindre ål i Mälaren. Ja, värt att veta. En annan teori är också att kräftorna drabbades av kräftpest. Mm. De är egentligen immuna mot det här, men de kan försvagas, signalkräftorna, och blir mer känsliga för.
0: Ja, vet du vad de gör, de här signalkräftorna? Problemet är ju flodkräftan som tar mycket stryk av signalkräftorna. Flodkräftan är ju inte invasiv.
1: Okay.
0: Den är svensk och den är här från början. Men så har det här gänget kommit in. Och som du berättade om, kräftpesten som inte drabbar signalkräftan själva så himla hårt. Däremot flodkräftan som inte har utvecklat någon riktig immunitet.
1: Stackars flodkräftan.
0: Så är det. Ja, men det är ju synd, tycker jag. Vi vill behålla våra svenska flodkräfter. Hur som helst, skönt att få inleda programmet med kräfter och ålar.
1: Mm.
0: Det känns ju bra, tycker jag.
1: Ja, i kräftskivetider.
0: Ja, kräfter och ål är något man kan lägga på tallriken, men jag tror inte att det kanske är just det som du ska prata om, Farsad.
2: Nej, eller kanske. Jag vet faktiskt inte. Jag är här med Christian Sisek som är matinfluencer. Och jag har tagit mig till Tre Arena nämligen. För att han ska åka runt på arenorna runt om i Stockholm och recensera deras mat. Och jag vet inte om det är kräftor på menyn när man åker till Strawberry eller Grimsta IP. Jag vet faktiskt inte. Men kanske att det borde finnas.
0: Kräftor och nubbe i korvkiosken på Grimsta IP. Ja, det skulle vara något det. Vi hör mer från Farsad strax. Nu ska vi höra från en tjej som slog igenom som 16 åring, och det betyder att hon hade inte kunnat slå igenom på samma sätt längre. För det som har hänt är att Melodifestivalen har höjt sin minimiålder. Nu ska man vara 17 år för att få tävla. Och den här tjejen var 16 när hon gjorde sin Främling. Här är Carola med Evighet. Hon var ju lite äldre när hon gjorde den här låten.

Skillnad från Främling då, som gjorde entré i början på 80-talet, så kom den här 2006. Femte plats blev det i Eurovision för Carola med den. Här är Westlife, If You Let Go.

0: How will I know if I let you go? Bra fråga, ställs av Westlife här i P4 Stockholm. Ja, att recensera olika maträtter och trendiga bakelser och sådär på sociala medier, det är väl inte direkt något ovanligt. Men det här sticker ändå ut lite grann. Christian Sisek, tror jag att man uttalar det, som ska recensera maten på de allsvenska arenorna. Farsa, du kan väl börja med att rätta mitt uttala efternamnet där ifall det inte var korrekt.
1: Nej, men det var helt korrekt. Det var helt korrekt. Sisek, Christian Sisek som han heter. Han ska recensera det här på Allsvenska arenan som nämnde. Vi har tagit oss till den Allsvenska arenan. Vi är inte inne nu för det är ingen match just nu. Men det kommer och du ska in här och recensera maten här vid tre. Du, varför ska du göra det här, Christian?
2: Ja, men jag har två intressen i livet. Det är mat och det är fotboll. Och att käka på arenor var liksom där de här två korsades. Och där kände jag att det är jag som måste vara den som dokumenterar det här. Och reser runt och gör det här.
1: Det låter, och du får rätta mig om jag fel, det låter som att du har varit ute och kollat massa matcher. Och så har du typ tröttnat på att maten inte är tillräckligt bra eller att den är för dyr och sådär. Och att det är därför. Är det så? Vad är din erfarenhet?
2: Ja, men jag har varit mycket i Södertälje där jag kommer ifrån. Och där har det mer varit liksom kiosker. Det känns som att du går till skolkafeterian. Och jag har ju sett liksom nu under VM hur de har i USA och vilken mat som finns på arenorna. Och jag förstår att vi kommer aldrig få wagyu och sushi-kockar på våra arenor. Men jag blev lite så här, det finns nog mer att hämta när det kommer till maten på arenorna.
1: Ja, och vad finns det att hämta då? Vad kommer du gå på? För att, alltså, jag har ju varit på en hel del matcher runt om i alla arenor, allt från Grimsta IP till här. Då är det liksom, man köper en korv, man köper en liten liksom popcorn och så vidare. Vad går du på? Vad ska det finnas? Du pratar om wagyu nu.
2: Nej, men jag kommer nu från Sölvesborg som jag var i helgen. Och där var det fanns en food truck som serverade sill. Och en food truck som serverade liksom nachotallrik i lilla Sölvesborg. Och där blev jag lite så här, oj, det går att liksom steppa upp det här utöver korv med bröd som också då fanns. Men jag tror det finns några juveler där utanför Stockholm också. Mm.
1: Vad kommer du gå på då? Är det pris? Är det kvalitet på korven? Vad gör en bra matchmat?
2: Ja, men så här, korv med bröd finns ju överallt. Det kommer det ju finnas. Så det jag går på är lite så här, kreativitet. Hur man sticker ut, hur man kanske representerar staden på ett bra sätt. För där nere i Sölvesborg är det mycket sill. Och att ha en sån food truck på arenan är ju liksom spot on. De har ju tänkt på det.
1: I Stockholm då, är det kebab då eller?
2: Det kan ju vara det, men jag kommer att tänka på att vi har ju världens bästa tunnbrödsrullar. Så om någon klubb där ute gör någon collab med en av de här restaurangerna som vi har i Stockholm och säljer riktiga tunnbrödsrullar, det hade blivit banger här.
1: Vad är bra matchmat då? Alltså, för jag själv när jag går på match, jag ska vara ärlig, när jag tar med mina barn, då kanske de vill ha något att snacksa på för att de ska orka 90 minuter. Men annars, jag är inte så sugen på att äta när jag kollar, för man vill ju hoppa upp och fira plötsligt om en korv i handen och dricka. Vad är bra matchmat?
2: Ja, men går man på match så är det oftast med sällskap. Det jag tycker skulle funka bra är sånt man kan dela på. Så plock, som där borta då i Sölvesborg, de hade nachotallrik. Superbra för flera personer. Ja, men lite så här plock om det skulle vara friterade kycklingvingar eller liknande. Nu går jag till lite så här pub bar style. Med sånt liksom som en pub, men på liksom arenorna.
1: Går du på pris också? För det är ganska dyrt.
2: Det är dyrt, men inte där jag var. Stockholm vet jag kommer vara dyrt. Och det är ju svårt att jämföra. Och en av leverantörerna som jag pratar med så att det är som att vara på en flygplats när man är på de här arenorna i Stockholm. Så pris blir ju svårt, men den kommer jag ändå jämföra och ha i åtanke.
1: Ja. När kommer det här då? Du ska nu börja liksom boka upp matcher.
2: Ja, den första videon släpps om 2 veckor. För då har jag hunnit bygga upp en bank. Så den här veckan ska jag på 2 matcher. En i Uppsala och sen ska jag till Grimsta. Så då har jag varit på 3 arenor. Och sen då efter nästa vecka har jag nog varit på 5 stycken. Och då börjar de rulla ut.
1: Vi får följa upp det här och se om det blir en topplista. Vilken arena i Stockholm har den bästa maten? Tack så mycket, Christian Sisek.
2: Tack. Tack själv.
0: P4 Stockholm. Sveriges en radio. Av de här arenorna, jag ska inte säga vilken, har en kock från Vallentuna. Så mycket vet jag, så den röstar jag på.

0: Spotify har släppt sin lista över de mest spelade eller strömmade låtarna då under sommaren. Och på den här listan hittar man sådana som Die Die, När vi gräver guld i USA, All In för Sverige och sådär. Det är inte jättesvårt att lista ut vilken händelse det är som har dominerat. Du gillar ju Die Die också. Du säger att du tycker den har växt.
1: Ja, jag hörde den första gången i studion vid någon sändning och tyckte nah. Men nu, den har vuxit på mig jättemycket.
0: Bra. Första platsen för den då, Shakira och Burna Boy, mest strömmade, ska jag säga att det här är Sverige då. Det förstår man när man läser resten av listan. På andra plats har vi Bolaget, det ligger något i luften. Och på trean har vi en gammal låt som gjorde sig en ny tappning.
1: Ja, När vi gräver guld i USA. Den här gången då med Tjuvjakt, Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Så att barnen till GES.
0: Arvtagarna. Ja. Och vi hittar ju för övrigt originalet också på den här listan. På sjätte platsen, där ligger Glenmark, Eriksson, Strömstedt med När vi gräver guld i USA. Så man vill tydligen lyssna på alla sådana låtar.
1: Ja.
0: Och sen har vi ytterligare en VM-låt på sjunde platsen.
1: Ja, All In för Sverige med Brandsta City Släckers. Gillar du? Eller?
0: Va? Alltså så här är det, när du säger så till mig så måste jag säga, vi har ju fått order om att omfamna all musik här i kanalen.
1: Ja, det måste
0: så att jag
1: säga.
0: Omfamnar den låten också, ja. Såklart.
1: Ja.
0: På nionde plats, lite otippat ändå att de kom in i år igen, för det här var ju sommarplågan förra året. Tjuvjakt, återigen tillsammans med Fanny Avon då och Tusen spänn. Och sen på tionde platsen så har vi en låt som har med VM att göra.
1: Vi är gul och blå med Eddie Vibs. Vet inte hur man uttalar, har aldrig hört den.
0: Vibes skulle jag tro att sista i alla fall.
1: Okay. Men,
0: ja. Jag har inte hört den heller. Och nu vet ni som är uppmärksamma att jag hoppade över åttonde platsen. Den sa jag ingenting om. Den har inte någonting med VM. Att den här. Det här gillar jag. Och varför hamnar helt plötsligt Michael Jackson 17 år efter sin död på listan över de 10 mest spelade Spotify-låtarna den här sommaren? Jo, det var ju så att det kom en viss film om herr Jackson under senvåren 10 sommar, så att det är klart att det bottnar i det. Här igen med sin 8.

0: en rolig, eller rolig, märklig grej som har hänt. Många unga då, tonåringar så, som ser på den här filmen om Michael Jackson. Han framställs ju som en väldigt fin person där man bryr sig bara om att ta upp vissa aspekter ur hans liv. Och jag ska inte säga någonting om hur de andra aspekterna var. Men de här unga människorna, framförallt min dotter, har blivit jättearg på mig. Bara jag sagt någonting ont om Michael som sagt nej, han var världens finaste människa rakt igenom. Nu är det dags för nyheter.
1: Åtalet efter det uppmärksammade mordet i Rönninge där en ung kvinna mördades i december i fjol dröjer. Det meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Åklagaren har begärt att förlänga åtalstiden till den 15 september eftersom man bland annat väntar på tekniska analyser. En person hittade skottskadad utomhus i närheten av Ronnaskolan i Södertälje vid 19:30 igår kväll. Tre personer har frihetsberövats, två av dem 14 år gamla. Mattias Aho är rektor på skolan.
2: Det är ju jättetråkigt när sådant sker. Där ungdomar, vuxna ska vistas.
3: Hur känns det för dig idag?
2: Det är ju jättetråkigt när sånt sker. Men vi behöver tänka på vår verksamhet, vår skola. Där vi varje dag jobbar för att skapa en trygghet, en trygg och en säker miljö för våra elever. Och det arbetet kommer fortsätta även idag. Självklart förstärker vi upp lite fler vuxna i korridorer och på skolgården.
3: Vad vet ni om det som hände igår?
2: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Vi vet det polisen har gått ut med och ingenting annat.
1: Den skottskadade personen är under 18 år och vårdas på sjukhus. Skadorna beskrivs som icke-livshotande och reporter var Anna-Karin Lodin. En berusad 80-årig man från Värmdö körde av vägen i maj i år. Efter blodprov visade det sig att han hade 1,45 promille alkohol i blodet. Det här skriver Nacka Värmdö-posten. I förhör säger mannen att han hade bråttom till hundfrisören och att det var därför han valde att köra trots att han druckit en, citat, okänd mängd whisky kvällen innan. Mannen får villkorlig dom på 50 dagars samhällstjänst. Och så sist om att signalkräftan ökar kraftigt i Mälaren, rapporterar Mitt i. Antalet signalkräftor har minskat i Mälaren under 2000-talet, men nu har det skett en förändring. En anledning kan vara att man slutat släppa ut ålar i Mälaren som äter den invasiva arten.
0: Det är från Stockholms förmiddagsprogram som du lyssnar på några minuter efter 22:30. Idag är det ganska soligt att börja med lite mer stackmoln under eftermiddagen. Eventuellt någon skur också framåt kvällen. 17-20 grader har vi. Sanna har bytt plats med Karin nu när det gäller att rapportera om Stockholms trafik.
4: Som ändå är ganska stillsam får man säga. Men det köar på lite grann på 229 Tyresövägen fram mot vägarbeten vid Skarpnäck och då i riktning mot Nynäsvägen eller Stockholm. Det är också ett par inställda avgångar till för gröna linjens tunnelbana mellan Alvik och Odenplan. Det beror på ett tekniskt fel på banan som väntas ligga ett par dagar och det gör att man ställer in avgångar här och var och just nu ungefär två.
0: Orup sjunger om sin stad, vår allas huvudstad. Stockholm heter låten, du hör den här i P4 Stockholm. Du också hör mig som heter Alexander Hammarlöv, leder förmiddagsprogrammet. Rut håller i nyhetsuppdateringen, Farsad är ute på vift.

krymflation känner ni ju till, när man istället för att höja priset på någonting krymper mängden. Och det finns ju något liknande kan jag tycka när det gäller strömningstjänster, framförallt vad det gäller tv-strömningstjänster då. Istället för att höja priset så lägger man in flera olika nivåer, och så lägger man liksom reklam på den lägsta nivån som tidigt också har varit reklamfri. Och då måste man betala lite till för att komma upp en nivå och så vidare. Och samtidigt kan vi se att svenskarna ökar sina kostnader för strömningstjänster jättemycket, nästan 100% faktiskt på bara ett par år. Inte minst i de här sportkanalerna som är jättedyra. Inte alla, men ganska många av dem kostar ju rätt så mycket. Hur gör man då? Kan man spara in några pengar på det här med strömning? Hur gör man för att liksom... Behöver man kika över sina abonnemang som ligger... Jag vet att många har ju kanske abonnemang som bara ligger och skräpar. De ligger ju kopplade kanske till något konto på iPhone eller något som man inte ens riktigt har koll på. Så dras det på någon form av autogiro och sådär. Jag ska prata med ICA-bankens ekonom, tänker jag, Magnus Hjelmer, snart om den saken. Här är Sugar Babes, About You Now.

0: Sugar Babes About You Now. Ja, den där siffran på 100%, den säger jag, den stämmer väl inte. Var väl lite överdriven kanske, men det är så här att svenskarna lägger allt mer pengar hur som helst på streamingabonnemang. Och sen 2020 så har ökningen varit runt 70% i alla fall. Och det här kan man läsa i en undersökning från analysföretaget Media Vision. För många så är det nu en ganska hög kostnad som man lägger månad efter månad på sina abonnemang. Samtidigt finns det också en del pengar att spara beroende på hur man kombinerar diverse utbud och kanske framförallt då att man inte håller på och abonnerar på 1000 saker som man inte tittar på. Magnus Hjelmer är ekonom på ICA-banken och har tittat närmare på det här. Hej Magnus.
1: Hejsan.
0: Ja, från drygt 4 miljoner kronor till nästan 7 miljarder ska jag säga, till nästan 7 då, 4-5 år senare. Vad säger du om att vi lägger så mycket pengar år efter år på streamad media?
1: Nej, men jag vet inte om jag ska säga att det är bra eller dåligt. Nu har ju vi träffats, Alex, så jag vet ju att du var nog också där och hyrde den där VHS-filmen eller köpte CD-skivan. Jag tänker så här, vi la pengar för också på den här typen av tjänster eller nöjen, men utbudet har vi blivit större och det är väl kanske det som är själva problematiken och gör att den här pengen drar iväg. Det är så enkelt att börja abonnera på en sån här tjänst.
0: Någonting som jag tänker på som kanske kan ligga i den här ökningen också, det är att vi abonnerar på så många tjänster vissa av oss, så vi vet snart inte vilka vi har riktigt, och även på tjänster som vi kanske inte använder längre. Är det någonting som du har sett?
1: Ja, otroligt vanligt. Det är ju också en del av taktiken hos de här bolagen såklart. Man släpper populära serier med jämna mellanrum så att man kanske ska skippa och avsluta den där. Förhoppningsvis hittar man något annat som de tycker att man ska titta på tills det kommer en ny säsong exempelvis. Även om vissa säsonger kan ju dröja väldigt länge. Mm. Men det är klart att det finns en strategi att försöka behålla oss där och se till att vi inte avslutar. Å andra sidan så är det ju relativt lätt att avsluta den här typen av abonnemang. Man har ingen uppsägningstid överhuvudtaget annat än den månaden som man betalt för. Så det är ju ganska flyktiga beteenden också där vi byter ofta.
0: Det är något som jag upplever har blivit enklare också, just att avsluta abonnemang. Är det någonting som du håller med?
1: Ja, men visst har det blivit så. Samtidigt som utbudet har ökat med fler typer av tjänster så har man ju helt enkelt tvingats att förbättra villkoren för oss konsumenter. Så det är väl klart, det är väl positivt. Men som sagt, det gäller att komma ihåg och avsluta dem där, annars så tickar det på.
0: Har du någon slags tumregel du kan komma med och säga att ja, men si och så mycket kanske man ska titta på någonting varje månad för att det ska vara värt att behålla de här abonnemangen?
1: Ja, men ja, det har jag ju definitivt gjort. Jag satt och tänkte här, så tänkte jag på släpkärran. Jag vet inte om du äger den. Men det är ju jag, och den här släpkärran står ju 99% av tiden. Samtidigt så är det väldigt bra att ha den när den väl används. Men liksom nyttjandegraden är otroligt liten. Och då räknade jag så här. Tänk om en streamingtjänst, om man liknar det då, och man ska titta på en serie, den släpps i 10 avsnitt, den kanske släpps en gång i veckan. Då får man behålla den här streamingtjänsten 3 månader, man får betala fullt ut 3 månader. Säg att det kostar 169 kronor per månad. Totalt då skulle jag lägga 507 spänn för att se den här serien. Slår jag det på 10 avsnitt, ja, men det är 51 kronor per avsnitt. Och helt plötsligt om man sätter det i relation till kanske en summa så kan man ju fråga sig om man tycker att det är värt det eller inte. Många gånger så gör vi ju det. Men att betala den här 169 för att inte se något specifikt, det är ju kanske tokigt. Så jag tycker man ska tänka lite nyttjandegrad är viktigt.
0: Är det något du ser när du pratar med familjer och går igenom deras ekonomi och så vidare, att den här kostnaden blir i högre utsträckning än tidigare en börda i totalkostnaden varje månad?
1: Ja, absolut. Oh ja. I snitt så lägger vi 500 kronor i månaden på den här typen av abonnemang. Och numera så är det ju inte bara heller, nu pratar vi streaming kanske i form av film och musik. Men jag menar, många läser ju också dagstidningar som tickar på månadsvis. Man har någon plusabonnemang liknande, eller till och med månadsmagasin kan man ju numera läsa och betala en månadssumma för.
0: Musikstreaming såklart, och även poddar och så vidare tar man ju betalt för i högre utsträckning nu kanske än vad man gjorde tidigare. Jag tänker på flera av de här streamingabonnemangen som bakar in stora sporttjänster också i sina abonnemang. Mm. De tenderar ju att vara bra mycket dyrare än 169.
1: Verkligen, verkligen. Ett tips för alla som har lite dålig koll och känner att man kanske inte riktigt vet hur mycket man lägger, det är faktiskt att använda AI till att sortera den här typen av kostnader. Logga in på banken, ta ner din transaktionslista, det är inga hemligheter där. Det kallas för CSV-fil. Ladda upp den i en AI-tjänst och be den sortera återkommande abonnemang. Det så kan man ju få nulägeskoll, hur mycket lägger jag de facto idag. Men det jag tycker är viktigare, det är väl att se över året om man nu har bytt relativt ofta. Hur mycket är min totalsumma på streamingtjänster på ett helt år?
0: Ser man det som liksom, för mycket har man ju på sin inlogg i telefonen också. Syns det på bankens utgifter också?
1: Ja, allt som dras liksom på kortet, om man uttrycker det så, där du har knackat in kortsiffrorna, det ser ju du på banken när du loggar in. Och de flesta tjänster tar ju betalt med kort i botten, så jag skulle säga att du fångar upp den absoluta majoriteten.
0: Tack för det tipset. Avslutningsvis då ifrån Magnus Hjelmér som är ekonom på ICA Banken, hjälper oss att hålla lite koll på alla våra utgifter vad det gäller strömningar i diverse former och format. Spelar vi Elliot nu? It's an ugly game, but damn you look pretty.

0: lång titel här som han slår till med. Elliot, stockholmare som han är. It's an ugly game, but damn you look pretty tonight. Vad exakt det är som är ett ugly game, det kan man ju ta sig en funderare på. Petra Stockholm lyssnar på hur som helst förmiddagsprogrammet från klockan 10 till klockan 13 som alltid. För nu är vi ju tillbaka efter sommaren. Det innebär också att Kulturnytt hör du som vanligt 10.50. Mattias Lindén är det som du hör. Det handlar om kriget i Ukraina där stora mängder böcker förstörts i attacker.
1: Ja, hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier i Ukraina nu under sommaren. Oksana Broj är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen.
2: It's a huge loss, not only for business, for published business, but for our culture and education.
3: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
2: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so.
1: Och reporter här var Sara Berhe. Och det blev en fotbollens sommar även på strömningstjänsten Spotify.

0: Die Die med Burna Boy och Shakira är den låt som spelades allra mest i Sverige. Och hela 6 av 10 låtar på listan över de mest spelade sommarlåtarna kan kopplas till fotbolls-VM. Tvåa efter Die Die är bolagets inofficiella svenska VM-låt. Det ligger något i luften. Artister utan VM-koppling som slagit sig in på topp 10 är bland annat Sara Larsson, Lovet och Victor Leksell samt Michael Jackson, vars gamla klassiker Billie Jean hamnar på en 8:e plats. Och det var sist i Kulturnytt den här förmiddagen.
1: Och vi fortsätter programmet genom att spela Tracy Ullman med They Don't Know.

fånga mig då, Lose My Mind heter låten. Det här är ju en grej, det hör man ju lite då nu för tiden. Och när jag säger nu för tiden så menar jag efter det här millenniet helt enkelt. Hur man blandar liksom. Man kan ha en svensk vers till exempel och så har man en engelsk refräng. Här var det Myra Granberg hur som helst. Jubel då, Ocean House.

0: spelar alltså med låten Ocean House. Jag hoppas att det finns rejält med flytpontoner under ett sådant. Klockan 11 nu, dags för en nyhetssändning från Ekot.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar nu skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll, då ju en person under 18 år skadades. Två av de tre misstänkta är under 15 år.
2: Jag har ju tagit del av uppgifterna om skjutningen i Södertälje igår kväll, och det är naturligtvis väldigt allvarliga uppgifter, en allvarlig händelse. Vad det verkar så är ju två personer under 15 år gripna för det här dådet, även ytterligare någon person. Polisen arbetar väldigt intensivt med att förstås ta reda på vad som ligger bakom och vad som har hänt. Om det visar sig att det här är kopplat till gängen, så är det ju en ytterligare mörk påminnelse om att kampen inte på något sätt är över i relation till gängen och gängens dödliga våld eller skjutningar.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer. 6 timmars arbetsdag skulle kunna ge ökat välmående hos de anställda. Det här visar forskning om arbetstidsförkortning. Men själva forskningsresultaten får kritik. Och det är något som forskaren Lena Lid Falkman bemöter så här.
3: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått.
4: 62% av svenskarna tycker att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är ett bra förslag. Det visar undersökningen som Indikator Opinion har gjort för P4. 25% tycker att det är dåligt. Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som har testat just detta. Senaste delrapporten vittnar om ökat välmående hos de anställda. Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv kallar forskningen missvisande med stora metodbrister.
5: Ofta bygger de här studierna på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här.
4: Lena Lid Falkman försvarar sin forskning.
3: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst, på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Sa forskaren Lena Lid Falkman, reporter P4 Värmlands Christian Dyresjö. Socialdemokraterna vill att alla barn i förskoleklass och på lågstadiet ska få gå på fritids oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det skulle enligt S innebära att runt 10 000 fler barn erbjuds fritids efter skoldagen. Idag har alla barn mellan 6 års ålder och till året de fyller 13 år rätt till en plats på fritids om föräldrarna arbetar eller studerar. Sist så kan jag berätta att om mindre än en månad så får för första gången över 8 miljoner väljare rösta i riksdagsvalet, där enligt valmyndigheten. Det är jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta.
0: Ja, kul också om så många som möjligt nära de här 8 miljonerna faktiskt går och röstar. Apropå rösta, imorgon sänder vi en torgsändning, gör vi från Sigtuna imorgon från Märsta. Vi har ju sådana där vi sätter fokus på lite olika frågor i de olika kommunerna i länet. Nu sätter vi fokus istället på trafiklivet.
6: Och då tar vi oss till Tyresövägen och trafikplats Skarpnäck, där det fortsatt är en del köer fram mot vägarbetet. Det är precis vid trafikplats Skarpnäck och i riktning mot Nynäsvägen. Annars så har vi en väldigt lugn trafiksituation, och även för kollektivtrafiken så är det inga akuta störningar.
0: Den här låten var med på spellistan när han uppträdde live här i Sverige på Ullevi i Göteborg den 4 juli på hans nationaldag. Med andra ord, Luke Combs nu, Viva You.

Jag läste så roligt i GP efter den här, jag var ju på den här konserten också, men jag läste i GP efter den att aldrig har så många varit på samma ställe och haft så fel dresscode, för att grejen är ju så här att av de

0: Sammet Suede. Beautiful Ones heter låten. Har ni läst det idag och hört det idag kanske? Helvetet har kommit till byn. Helvetes larven har kommit till Sverige. Ekprocessionsspinnaren heter den. Ett fint, långt namn på en fjäril som ju då har larverna. Som ju kan bli vara ett himla ofog och få på sig deras små hår är det, som jag har förstått saken rätt, som kan framkalla diverse reaktioner. Men frågan är det här egentligen så farligt som det låter? Är verkligen den här spinnarlarven här? Jag har ju pratat lite med Didrik van Hoornacker tidigare, han är ju biolog på Naturhistoriska riksmuseet, och vi kan säga så här att jag ska snacka med han igen här, tänkte jag, i radion om några minuter, och han kommer väl kanske ge lite mer, lite fler nyanser kring det.
1: P4 Stockholm,
2: Sveriges Radio.
0: Det får han vilja göra efter Cornelia Jacobs då med Hold Me Closer.

0: Tiden går fort när man har roligt. Över 4 år sedan som hon knep fjärdeplatsen, va, i Eurovision med den här låten Cornelia Jacobs Hold Me Closer. Ja, den här nyheten kavlades ut igår och idag också. För den sakens skull, ekprocessionsspinnaren som i Danmark då går under namnet Helveteslarven har kommit till Sverige. Det är en sanning med modifikation. Larven har inte kommit hit. Men, som man frågar, som allt det här rabaldret kanske trots allt är lite överdrivet. Tänkte vi skulle ta och höra efter nu. Didrik van Honecker är ju biolog på Naturhistoriska Riksmuseet och en gammal vän till alla som lyssnar mycket på P4 Stockholm. Hej Didrik.
1: Hallå.
0: Ja, som jag förstår det då så är det alltså en ensam hane då som har hittats på Skånes sydkust. Är det egentligen så mycket att oroa sig för?
1: Alltså det är ju en vuxen fjäril som har hittats där då. Utan inte en larv då, utan det är väl en fjäril som jag skulle gissa har kommit med värmeböljans sydliga vindar och blåst över Östersjön, kanske från Tyskland, kanske från Danmark, men jag skulle gissa från Tyskland.
0: Just det, så den kan alltså ha blåst betydligt längre än bara över Öresund.
1: Precis. Och det har setts enstaka sådana här fjärilar i Skåne tidigare också. Även om det är många år sedan nu sist. Så att det händer ju ibland att det dyker upp sällsynta fåglar. Och på samma sätt kan det hända ibland att det dyker upp sällsynta fjärilar.
0: Just det. Men samtidigt är vi är ju ganska oroliga för det här på grund av rapporteringen från framförallt då under tidiga sommaren. Där vi också fick se de här bilderna av klasar på träd med larver och folk som får ganska illa av det.
1: Ja, just det. De här larverna har ju hår, pyttesmå mikrohår liksom, som är 0,1 mm kanske, som de kan släppa av sig. Och får man de här håren på sig så har de hullingar som kan borras in i skinnet och ett gift som gör att du får eksem och klåda, att det kliar liksom. Så att, det är klart att man inte vill gosa med de här larverna eller gosa under ett träd där de här larverna bor. Så att det är klart att det är skönt så länge de inte är i Sverige. Men det som har varit ett, måste man säga, största orosmålet för Sverige, det är väl att man har etablerat sig och att man hittar massa larver i Köpenhamnstrakten. Det ligger precis på andra sidan sundet. Så där skulle man ju kunna tänka sig att det faktiskt skulle kunna flyga över både honar och hanar. Men om det bara dyker upp en hane på sydkusten så behöver ju den hanen inte... Det blir inga larver av en pappa liksom.
0: Nej, det är ju svårt också i djurriket på de flesta håll. Men du, är det det vi ska hålla utkik efter istället? Alltså det här med att en ensam hane dyker upp någonstans i Ystadstrakten eller vad det var, det gör ingen sommar. Men just det här, honorna och naturligtvis då larverna, att det på något sätt bildas en egen livskraftig koloni i Sverige.
1: Ja, precis. Det är det man oroar sig för, att de ska etablera sig här då. Så att dels är det väl bra att hålla span efter larver på ekar. Nu ska man ju vara medveten om att det finns ju massa olika håriga larver även på ekar. Och alla är ju inte ekprocessionsspinnare. Det kom mycket rapporter om oxhuvudspinnarlarver nu efter den här rabaldet i Danmark. Och de är ju inte farliga, de har inte de här giftiga håren på samma sätt. Så att man får ju chilla lite. Men det är väl jättebra att man håller span på ekarna, så man ser de här stora larvklumpsborna. Och kan få en bild, närbild på en sån här och se om det verkligen är den här arten. Men också, det är ju jättebra att sådana här fjärilsskådare, fjärilsentusiaster som lyser med lampa på natten för att locka till sig fjärilar. Om de märker att det skulle dyka upp många vuxna fjärilar, då kan man ju misstänka att de här fjärilarna kanske inte bara är sällsynta, felflugna långt bort ifrån, utan att de kanske faktiskt kommer från någon larver som vi inte haft koll på i närheten.
0: Och nu har ju Skåne, södra Skåne och Danmark har ju samma slags klimat. Vi har inte vi riktigt här uppe på östkusten, men om de här larverna skulle komma till Skåne, hur stor är då risken att de etablerar sig här i Stockholm? Finns förutsättningarna här?
1: Det är väl på gränsen, men vi gör ju vårt bästa för att skapa förutsättningarna. Men med de klimatförändringar vi orsakar med våra koldioxidutsläpp så ökar vi ju värmen även här uppe. Så att det är inte så, på så lång sikt som vi kommer ha det klimat som man idag har i Skåne. Så att tar de sig bara över sundet så kommer de nog säkert att etablera sig i Skåne och sen sprida sig norrut. I den takt de sprider sig. De kan inte flyga jättelånga sträckor, de här honorna, man kan vara lite hemkära.
0: Didrik van Honecker nyanserar lite grann nyheten om att helveteslarven har kommit till Sverige. Det har den inte gjort. Det är en ensam hane som har kommit hit. Men, precis som Didrik säger, de är inte långt borta på andra sidan Öresund bara. Sören Torpegård Lund då? Det var ju passande. Jag är osäker själv på om det var en dansk eller en norrman, men det var en dansk. För vi går hem.

0: Ja, precis. Där fick jag ju då blotta min okunskap om Eurovision. För det här var ju Danmarks bidrag i Eurovision i år. Passar ju bra att kanske spela efter Cornelia Jacobs som vi hade som låt innan då. Som var Sveriges för 4 år sedan. Det är många som är tillbaka efter semester nu och kanske vill sätta igång lite grann med sina vanor. Komma in lite i gängorna som det heter. Kanske ska bli av med lite utav sidfläsket som har lagt på sig under sommaren. Mm. Ut i spåret vet jag att det är många som tänker att de ska bege sig. Du springer ju lite grann här ut.
1: Det gör jag. Inte, nu höll jag på att säga, jag har inte gjort det alls i sommar, men jag ska väl börja.
0: Mm. Vad springer du? Springer du långt eller?
1: Nja, jag vet inte. Räknas mil? Mil är rekord för mig.
0: Okej, okay. Men det är ju bra.
1: Det är helt okej. Okay. Jag hade inte kommit över 4 kilometer förrän förra sommaren och då insåg jag att när man väl har tagit sig över den gränsen så är det ganska trivsamt. Jag vet inte vad du tycker.
0: Nej, det tycker jag inte. Jag har tagit mig över 4-kilometersgränsen. Uh-huh. Upp till 5-kilometersgränsen och det har inte varit så himla trivsamt. Men du, okay. Vet du vad du springer milen på?
1: Ja, det är inte. Jag kan inte skryta med det, men kanske timmen om jag har tur. Mm.
0: Det är ju bra, du håller 10 km i timmen så fort över det här. Det är ju helt sjukt det som Andreas Almgren gjorde i helgen när han slog mästerskapsrekord och tog VM eller EM-guld på 10 000 meter på tiden 27:23:44. Han håller alltså över 20 km i timmen, en mil.
1: Ja, det känns inte friskt, höll jag på att säga. Det är väl jättefriskt.
0: Men alltså det är också, de som vinner maraton håller ju samma hastighet fast över 4 mil. Det är helt knäppt.
1: Jo, så är det ju.
0: Hur som helst, det här har inspirerat vår reporter Lasse Persson.
1: Mm.
0: Och alla som har sett Lasse Persson vet att han är ju ingen Andreas Almgren direkt. Han har sina andra starka sidor istället. Men han gav sig ut för att springa i morse. Ni som lyssnade på morgonsändningen kunde höra det då. Men jag tänkte att vi skulle ta och höra efter lite med Lasse snart om hur han har det så här några timmar efteråt. Så det gör vi om ett tag. Först Barry White, You're the First, The Last, My Everything.

Den är store man som gärna kallade sig själv för maestro och blev gärna avbildad också i en ganska tajt vit kostym. Barry White passande då också i efternamn You're the first, the last, my everything. Hold on tight, you know she's a little bit dangerous. Här är Per och Marie i Roxette med Dangerous.

0: Ja, Little Bit Dangerous. Det är mysigt. Lite sådär farligt, men får inte bli för mycket av det goda. Roxette här med sin låt IP från Stockholm när klockan är 11:30 och det är dags för nyheter.
1: Vi ska börja med att en trafikskollärare i Stockholmsområdet åtalas för sexuellt ofredande mot 3 kvinnliga elever. En av kvinnorna var minderårig vid tillfället. Det här rapporterar nyhetsbyrån Siren. Enligt åtalet ska mannen ha smekt och klämt på kvinnornas lår under körlektioner. Han ska även ha tagit på en av kvinnornas bröst efter att vid upprepade tillfällen lagt armen om henne och kramat henne. Vi ska byta ämne. Ha en tesil i munnen. Ja, det rådet ger en biolog på Naturhistoriska riksmuseet stockholmare som ska ge sig ut på cykelturer under stadens träd i augusti.
2: Så här i början på augusti, eller hela augusti kanske, så är det många arter som byter växt eller som passar på att sprida sig till andra ställen. Och då kan det bli så här enorma mängder bladlöss i luften då.
3: Det säger Didrik van Honocker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, om de bladlöss som svärmar just nu.
2: Man cyklar längs en väg, plötsligt kör man in och man känner att det smattrar i ögonen och i munnen. Så då får man hålla tänderna stängda eller cykla med en tesil i munnen.
3: På Stockholms gator och torg finns det 33 000 träd enligt staden. De vanligaste trädarterna är lind, lönn och oxel.
2: Men ibland när man går eller cyklar i en lindallé så fastnar man ju i marken nästan. Det är som att gå i klister. Cyklar man så låter det så här.
3: Träden har många värden enligt staden. Förutom skönhet bidrar de också till klimatanpassning och biologisk mångfald. Och då har den lilla bladlusen sin plats i den här mångfalden.
1: Reporter här var Peter Johansson. Sist om att signalkräftan ökar kraftigt i Mälaren. Det här rapporterar Mitt i. Antalet signalkräftor har minskat i Mälaren under 2000-talet, men nu har alltså skett en förändring. En anledning kan vara att man slutat släppa ut ålar i Mälaren som äter den invasiva kräftan. Och det var dina lokala nyheter.
0: Det är som ett helt menageri här i PFR Stockholm för tillfället. Är det inte ålar och kräfter så är det bladlöss eller ekprocessionsspinnare. Och allt som oftast har det också vår biolog på Naturhistoriska riksmuseet, Didrik van Honocker. Kommentera. Och nu lämnar vi djurvärlden och beger oss till trafiken.
4: Och ett väldigt stabilt trafikläge just nu. För biltrafikens del är det bara mindre köer men inga stora pågående olyckor. Och för kollektivtrafiken också alldeles utmärkt.

0: lite knip i hjärttrakten där, som så ofta är fallet när Melissa Horn står för text och musik. Hej då för alltid heter den här låten. Ja, i helgen var det alltså så att Andreas Almgren slog till, får man ju lugnt sagt säga. Vann guld på 10 000 meter, mästerskapsrekord också på EM. Och i morse då så var det ju dags för vår reporter Lasse Persson att upprepa den här bedriften, eller nästan i alla fall, så här lät det.
1: Ja, det är säkert. Men nu, jag är ute. Tackar! Jag sprang. Ja, det är jag nöjd med.
2: Applåder. Bra jobbat, Lasse. Hur känns det?
1: Otroligt jobbigt.
0: Ja, Andreas, han kom alltså en mil på 27, 23 och 44. Hur långt kom du, Lasse?
1: Jag kom 4 kilometer 500 meter. Alltså 4500 meter. Och det var mer än vad jag hade hoppats på faktiskt. Så jag var väldigt nöjd med morgonen på Sollentuna.
0: Ja, men det är ju snyggt. Du höll ju 10 km i timmen då ungefär. Det är ju bra kämpat.
1: Ja, försökte i varje fall. Men det där, man blir så imponerad av hans lopp. Så jag tänkte bara, när jag såg det där loppet, tänkte jag undra hur långt jag kommer på hans tid. Och det fick jag ju reda på i morse att jag kom 4,5 kilometer. Mm.
0: Hur kändes det då? Pressade du dig för allt vad du hade? Kändes det viktigt att komma så långt som möjligt på den här tiden?
1: Ja, jag hade som mål att komma 3,7 kilometer. Och så tänkte jag att jag vill komma längre än så. Och då var det också så, jag tittade på Almgrens tider, alltså kilometer för kilometer. Och hans snabbaste kilometer under loppet, det var den 8:e kilometern. Den sprang han på 2:34. Så jag försökte göra en Almgren liksom och öka lite på slutet. Och det gick väl så där. Men jag låg runt 6:07, så där 6:10 per kilometer.
0: Mm, men alltså jag tycker det här att springa typ nästan 5 kilometer i alla fall på en snitttid på 10 kilometer i timmen tycker jag är bra. Hur känns det nu? Oftast kommer ju träningsverk och sånt kommer ju kanske dagen efter snarare.
1: Ja, det är väl det jag orolig över, att just nu känns det bra, men imorgon då undrar jag hur det blir.
0: Ja, hur van löpare är du, Lasse?
1: Nej, men jag är ju sån här periodare. Ena stunden så äter jag bara hamburgare och gurkmajonnäs, och sen nästa stund så tänker jag på vad jag stoppar i mig. Då är det sallad och motion. Och just nu är jag inne mer sallad och motionsstunden. Mm. Men sen kan den gå över tyvärr, och då är det tillbaks till alla dessa härliga korvkiosker som finns runt om i landet.
0: Ska du inte hoppa också, tänker jag, varje gång Armand Duplantis slår rekord?
1: Jag har försökt stavhopp faktiskt, och det var omöjligt för mig. Däremot min kollega Martin Malo, han var en talang. Han hoppade och hoppade och hoppade, så han hoppade så han fick under en lång tid problem i en axel. Men han var riktigt duktig stavhoppare.
0: Martin Malo på Radiosporten alltså.
1: Ja, precis.
0: Det här med Lasse och hans språngmarsch tidigare i morse, det finns på sociala medier, så vill du veta mer om allt samman så gå in där och kolla. Tack så länge, så mycket. Lasse Persson, reporter, för er som möjligtvis tre personer inte känner till, reporter här på P4 Stockholm. Mestadels så hörs han i morgonprogrammet, men lite då och då här hos oss också. David Bowie nu, Young Americans.

0: Nummer två på min lista över Bowie-låtar som jag helst spelar. Young Americans låter på det här sättet. Nummer ett då, Cat People Putting Out Fire.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: The Benson Boone, The Time of My Life.

0: Ja, ni som förväntade er Dirty Dancings I Had The Time Of My Life fick någonting annat. Även om titeln är densamma. Benson Boone är det som du hör här i P4 Stockholm. Ja, det var alltså så att en person under 18 år hittade skottskadad nära Ronnaskolan i Södertälje igår kväll och tre personer är frihetsberövade. Två av dem är bara 14 år. De har omhändertagits av socialtjänsten. Den skottskadade personen är under 18 och vårdas på sjukhus. Skadorna beskrivs som icke-livshotande. Och vår reporter Anna-Karin Lodin, morgonprogrammets reporter, var på plats i morse och träffade bland annat Tentai som bor i närheten.
1: Ja, när jag låg och spelade så såg jag på Instagram att det var en skjutning. Så jag gick upp här. Det var avspärrat runt hela skolan. Sen var det inte så mycket mer. Helikoptern var uppe, drönare. Kom många civilpoliser och vanliga poliser. Det var många människor. Jättemånga stod och stirrade.
2: Det vi har fått bekräftat är att precis en person är skottskadad. Man vet inte läget med den här personen. Och sen är det tre personer gripna, varav två stycken är 14 år. Mm. Vad tänker du om det?
1: Ja, det är ju hemskt. 14 år. Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig. Det är sjukt.
2: Vi står ju bara några meter ifrån skolgården här. Och precis när skolorna har dragit igång också. Och kvällstid, det var inte strax efter klockan 7:30. Vad tänker du om det?
1: Ja, det är hemskt. Alltså på morgonen när jag gick och köpte cig, då såg jag. Skolan hade precis börjat. Det låg ju ballonger överallt. Det var familjer här. Så tänk om det bara hade hänt på morgonen. Det är sjukt. När jag gick i skolan, det här var inte ens någonting som man tänkte på. Och nu för tiden, det känns som att det här händer kanske typ en gång i månaden. Så det är hemskt.
0: Ja, och Mattias Aho då, som är rektor på Ronnaskolan, berättar att skolan håller öppet som vanligt idag. Han säger att mitt i allting som har hänt så är det ändå viktigt att skapa någon slags normalitet.
3: När det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
2: Hur stöttar ni eleverna idag?
3: Vi fångar upp den eventuella oro som finns eller de frågorna som framkommer under dagen. Självklart gör vi det på olika sätt. Med hjälp av elevhälsans professioner, men annars som vuxna.
2: Vad vet ni om det som hände igår?
3: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Vi vet det polisen har gått ut med och ingenting annat.
0: Nej, precis. Och det som polisen har gått ut med då, det är att det är tre personer som har frihetsberövats för det här. Två av dem är så pass unga att de istället har omhändertagits av socialtjänsten. Här är Kylie Minogue nu, I Should Be So Lucky.

0: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
1: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm, bland annat med direktsänd livekonsert. Ja, först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Cheesa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Cheesa live i radion. På vår sajt kan du signa upp dig på en publikplats i studion. Gratis inträde och först till kvarn är det som gäller.
0: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: P4 Dokumentär.
3: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
4: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
5: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
3: Men vem är egentligen de hurrar för?
6: Det var honom man skrev om.
7: Och det var ju massor med folk alltså.
3: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
1: Här är Holly Humberstone med To Love Somebody.

0: Klockan är 12, 10 minuters ekosändning får du, så hörs vi snart igen.
1: Återigen är flera unga misstänkta för inblandning i en skjutning. Ny version av de gamla mentalsjukhusen och miljardärskatt. Där har det några av dagens politiska utspel och ukrainare som gått Rysslands ärenden dömd i Tyskland. Här i Ekot, när klockan nu har slagit 12. Ja, en flicka i 14-årsåldern misstänks enligt uppgifter till Ekot har skjutit en person som även den är under 18 år i Södertälje igår kväll, närmare bestämt i Ronna. Johan Gustafsson är vakthavande befäl vid polisen där.
2: Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord. Vi har jobbat platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen.
3: Den misstänkta flickan kunde gripas i närhet av brottsplatsen och misstänks nu för försök till mord. Ytterligare en person under 15 år och en person över 18 år misstänks nu för medhjälp. Det är oklart hur de ställer sig till misstankarna. Det var vid 7:30 tiden igår kväll som polisen larmades och hittade en skadad person utomhus. Den skadade är under 18 år och vårdas på sjukhus. Skadorna bedöms enligt polisen inte vara livshotande. Skjutningen inträffade i närheten av Ronnaskolan. Södertäljebon Tentai bor bara några meter därifrån.
4: Ja, när jag låg och spelade så såg jag på Instagram att det var en skjutning. Så jag gick upp här. Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Ja, det är ju hemskt. 14 år, man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara ärlig.
3: En annan som berörs av händelsen är Olga, som fick reda på vad som hänt under morgonen.
5: Men det är hemskt när människor dödar varandra. Det är det värsta som kan bli så. Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker.
1: Och reporter här, det var Tyra Meidel i samarbete med P4 Stockholm. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Henrika Åkerman. Alltså Henrika, jag måste börja med det här. Hur vanligt är det med så här unga misstänkta?
6: Det har ökat de senaste åren ganska kraftigt att barn under 15 år misstänks för inblandning i olika former av våldsdåd. Hittills i år eller fram till sista juli enligt siffran från polisen så är det 170 barn under 15 år. Och det handlar då om någon form av inblandning i misstankar om skjutningar, sprängdåd eller olika brandattacker. Men att det är flickor under 15 som misstänks vara skytt som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss. Det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen. Men sen får man ju också säga att väldigt mycket i de här fallen när det är barn under 15 år är ju sekretess på. Så att det går inte att utesluta att det finns.
1: Mm. Du har ju kollat på det här tidigare och rapporterat här hos Eko. Då kan man se att det är färre våldsdåd, men samtidigt så fortsätter ju de rekryteringarna då. Ja, framförallt barn då, och det sker väl i sociala medier som jag förstår det. Hur ska man förstå att det ändå fortsätter?
6: Nej, men beskrivningen är ju att i år har våldsdåden minskat, genomförda skjutningar och sprängdåd har minskat, men det är lika många barn under 15 år som är misstänkta för någon form av inblandning. Mm. Och polisen sa till mig så sent som i förra veckan att man ser en fortsatt pågående rekrytering och att man också till och med ser en ökning av olika former av annonser i sociala medier för våldsdåd. Och här har ju polisen då sedan ungefär en månad fått nya möjligheter att agera mot det här genom att kräva att då techjättar ska ta ner den här typen av annonser. Så det är ett sånt verktyg som man nu försöker använda.
1: Tack så mycket, vår kriminalreporter Henrika Åkerman, som hjälpte oss att belysa det här med unga misstänkta gärningsmän. Då gäller de här med politiska utspel, för Sverigedemokraterna vill inrätta statliga psykiatrihem, en ny version av gamla tiders mentalsjukhus för personer då med behov av permanent stöd i vardagen. Enligt SD så faller psykiskt sjuka ofta mellan stolarna hos kommuner och regioner. Men de här psykiatrihemmen, de skulle inte likna 70-talets mentalsjukhus, det säger partiledaren Jimmy Åkesson.
7: Idag finns det modern medicinering för de här personerna, och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till. Primärt är det frivillig vård det handlar om. Alltså, många som idag söker vård frivilligt men inte får det. Eller så får man väldigt kortsiktig vård. Det här är ju en långsiktig vård som ytterst bygger på frivillighet.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson där. Vi håller oss kvar vid politiska utspel. För när grannkanalen P3 idag inledde sina partiledarutfrågningar så sa Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att en miljardärskatt kommer kunna vara på plats redan nästa mandatperiod, trots att partiet i nuläget inte ens vet hur många som skulle beröras av den.
8: Så fort som möjligt skulle jag säga. Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
9: För att finansiera många av sina reformer har Vänsterpartiet föreslagit en miljardärskatt. Det säger Nooshi Dadgostar bland annat i morgonpasset i P3s partiledarintervju. Men till skillnad från många andra skatter är det oklart hur en sån skulle utformas, och dessutom är det oklart vilka som ska betala den. Det finns nämligen inte något förmögenhetsregister i Sverige, så hur många miljardärer som finns här går inte att svara på. Men trots det är Nooshi Dadgostar övertygad om att en miljardärskatt skulle gå att införa under nästa mandatperiod.
8: Ja, det är också nödvändigt. Alltså, nu vet vi flera myndigheter som efterfrågar ett så kallat förmögenhetsregister för att överhuvudtaget veta hur det ser ut i Sverige och undersöka de ekonomiska klyftorna. Så att det är någonting som många efterfrågar av myndighet Sverige.
1: Reporter Peter Nyheters Emilia Aro. En 39-årig man dömdes idag för bland annat grovt vållande till annans död efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe vid Södervärn i Malmö i maj. En man skadades också då. 39-åringen döms till rättspsykiatrisk vård och ska även betala skadestånd till flickans anhöriga. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han var påverkad av en allvarlig psykisk störning vid tillfället. Utrikes så för att en man från Ukraina dömdes idag i Tyskland för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar. Uppdraget ska enligt domen ha skett på uppdrag av Ryssland.
10: Tre ukrainare har stått åtalade för att för Rysslands räkning planerat att skicka brandbomber med posten från Tyskland till Ukraina. Enligt åtalet ska de tre männen i mars förra året ha först skickat paket med GPS-sändare för att kartlägga rutter och transportvägar till Ukraina från Tyskland. För att i nästa steg skicka paket med brandbomber som skulle antändas under transporten.

0: och tryckerier. Oksana Broj, som är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen, säger så här:
1: It's a huge loss, not only for business, for publish business, but for our culture and education.
2: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
1: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so by September 1st.
2: Ukrainska myndigheter arbetar nu med digitala versioner av läroböcker för att skolstarten ska kunna genomföras. Samtidigt har regeringen lanserat ekonomiskt stöd till förlags- och trycksindustrin för de kostsamma skador som kriget orsakar. Men Oksana Broj säger att det som gått förlorat inte snabbt kan ersättas. Hon beskriver attackerna som en kulturell katastrof riktad mot böcker, språk och ukrainskt minne.
1: They are trying to erase our memory and our identity.
0: Reporter här, det var Kulturnytts Sara Berre. Och producent för denna ekosändning, det var Daniel Klar. Jag som fick nöjet att presentera det heter Johan Westerberg.
3: Redline Records, ett välkänt namn inom Stockholmsmusiken. De firar 30 år, det ska bli stor jubileumskonsert. Och mer vad den går ut på ska vi hinna berätta om före klockan slår 13. En hel del annat också för den delen. Till att börja med en titt på Stockholmstrafik.
4: Som på det stora hela är alldeles utmärkt, men det pågår ett arbete i Östberga korsningen, alltså korsningen mellan Sockenvägen och 226an Huddingevägen. Extra bökigt för dig som kommer från Sockenvägen och vill vänster söderut på Huddingevägen. Ta det försiktigt, trafikrutan är släckta i alla riktningar där medan arbetet pågår. Kollektivt, inga akuta störningar och en pollenprognos som säger låga till måttliga halter av gråbo och gräspollen.

Ja, i helgen kom de ju upp valaffischerna. I söndags var det ju som det var grönt ljus lite överallt i vårt område för att få upp dem. Och inte minst i City då, runt Sergel, så var det ju huggsexa på de här platserna. Det var ju diverse olika ungdomsförbunds

0: lagt upp taktiker hit och dit. Och när man har ett ungdomsförbund, jag minns inte vilket, som sa att deras nya taktik var att anfalla från tre flanker för att kunna få upp sina affischer på så många platser som möjligt. Och sen när vi var där och tittade så såg vi också att det var ju vissa som hade hängt sina affischer över andras. Mm. Det kan ju inte vara okej. Då har man ju, alltså om man har misslyckats med att få upp sin plansch på rätt ställe, så kan man inte bara komma och hogga någon annans plats.
1: Nej, det är osportsligt.
0: Vi får, jag antar att staden får börja tilldela platser istället. Ja. Så man liksom på något sätt. Men vi ska prata om valaffischer nu, men inte riktigt på det här sättet. Vi ska röra oss bara ett stenkast från Sergels till Centralen. Där har ju SD hyrt en stor yta. Man har en röd matta, alla möjliga saker. Och ju hängt upp såklart en massa planscher och affischer också med diverse budskap. En av de här affischerna, en typ av budskap, får man inte ha uppe?
1: Nej, precis. Det här rapporterar Aftonbladet. Och det gäller ju, som du säger, specifikt ett av de här budskapen som nu alltså plockats ner. Det är ju fastighetsägaren Järnhusen som har beslutat det här. På budskapet stod det bland annat att den som begår brott, lever på bidrag, inte lär sig svenska eller missköter sig, inte är välkommen. Det här menar då fastighetsägaren Järnhusen att de inte godkänt på förhand och att det kan tolkas som att man som resenär inte är välkommen på deras station. Till Aftonbladet säger dock Sverigedemokraterna att Järnhusen har fått ta del av allt material på förhand och godkänt det. Men nu ska man alltså ersätta de här nedtagna affischerna med något annat.
0: Mm. Men om man nu är en som begår en massa brott, då kan man hitta på allt möjligt ofog på Centralen också, kan jag tänka mig. Vi får se hur det här slutar. Vi återkommer i ämnet. Adele och Neil Cowley till att börja med. To make you feel my love.

We built this city on rock and roll, sjunger Starship. Ja, ni som tror att allt vi får från danskarna är Ozempic och den här ekprocessionsspinnaren får väl tänka två gånger, för vi får en del musik också, bland annat Lucas Graham, som med sitt namn till trots då är dansk. Här kommer han med låten To Know a Girl. Det är för övrigt en hel grupp som heter Lucas Graham också.

0: Kort är den lika kort som kjolarna på 60-talet. Lucas Grahams To Know a Girl, klockan in på 1:55. Och jag tänker alltid sen när det är en dansk, så tänker jag, men varför sjunger han inte på danska? Jag tycker det är lite konstigt. Vilket det såklart inte är. Jag menar, tänk på hur mycket svenska artister vi har som sjunger på engelska också. Men det är samma sak med han Damiano David, italienaren från Måneskin. Han sjunger en hel del på engelska också. Tycker jag är synd och skam att han inte bara behåller sin italienska.
1: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
2: Den här veckan är det en ny start för Musikplats Stockholm. Bland annat med direkt sänd livekonsert. Ja, först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Chissa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Chissa live i radion. På vår sajt kan du signa upp dig på en publikplats i studion. Gratis inträde och först till kvarn är det som gäller.
1: Musikplats Stockholm.
2: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Kör en låt nu som ju var himla stor, fast under ganska kort tid. Kan det ha varit en 12-13 år sedan att sånt, en vårsäsong, så vet jag att vi roterar den här stup i kvarten och alla andra gjorde det också. Sen har jag inte hört den här. Men jag minns att jag tyckte den var bra då, så jag hoppas jag gör det nu också. Här är Robin Thicke och T.I. Blurred Lines.

0: Ja, om du är lite pryd, varning här för videorna, så får du gnugga dig med tvål ögonen hela kvällen. Förekommer lite rykten här och var också om de här artisterna. Men rykten, det bryr vi oss inte om här på Sveriges Radio. Här sysslar vi med fakta. Nu är klockan 12:30, dags för nyheter.
1: En trafikskollärare i Stockholmsområdet åtalas för sexuellt ofredande mot 3 kvinnliga elever. En av kvinnorna var minderårig vid tillfället. Det här rapporterar nyhetsbyrån Siren. Enligt åtalet ska mannen ha smekt och klämt på kvinnornas lår under körlektioner. Han ska även ha tagit på en av kvinnornas bröst efter att vid upprepade tillfällen lagt armen om henne och kramat henne. Så har 4 personer i Stockholms län smittats med mässling. Alla har besökt festivalen Urkult i Sollefteå kommun för ett par veckor sedan. Kring var och en av personerna har smittspårning gjorts. Enligt Folkhälsomyndigheten finns 10 fall runt om i landet som misstänks ha smittats under festivalen. Flertalet av de här är barn. Ha en tesil i munnen. Ja, det rådet ger en biolog på Naturhistoriska riksmuseet stockholmare som ska ge sig ut på cykelturer under stadens träd i augusti.
2: Så här i början på augusti, eller hela augusti kanske, så är det många arter som byter växt eller som passar på att sprida sig till andra ställen. Och då kan det bli så här enorma mängder bladlöss i luften då.
3: Det säger Didrik van Honocker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, om de bladlös som svärmar just nu.
2: Man cyklar längs en väg, plötsligt kör man in och man känner hur det smattrar i ögonen och i munnen. Så då får man hålla tänderna stängda eller cykla med en tesil i munnen.
3: På Stockholms gator och torg finns det 33 000 träd enligt staden. De vanligaste trädarterna är lind, lönn och oxel.
2: Men ibland när man går eller cyklar i en lindallé så fastnar man ju i marken nästan. Det är som att gå i klister. Cyklar man så låter det så här.
3: Träden har många värden enligt staden. Förutom skönhet bidrar de också till klimatanpassning och biologisk mångfald. Och då har den lilla bladlusen sin plats i den här mångfalden.
1: Reporter här Peter Johansson. Och det var dina lokala nyheter.
0: Idag har vi en fin sensommardag igen. Jag vet att jag sa exakt det igår också, men det beror ju på att det är ungefär samma väderlek. Några grader svalare idag, som mest runt 20. Annars är det mest soligt. Vi har en del stackmoln framåt eftermiddagen. Kanske någon skur också, men först kväll.
4: Det är en olycka på E4-20 Essingeleden precis vid påfarten Aspudden och i riktning mot Uppsala. Skyddsbil är på plats där i de 2 mittersta körfälten och man kan försiktigt passera då längst till höger eller längst till vänster och det drar på sig ordentliga köer. Olycka alltså strax efter Nyboda kurvan då på Essingeleden och riktning mot Uppsala.
0: Ja, men nog var det lite provocerande, eller hur? I rätt många år när den här gick igång på en offentlig plats var det alltid någon. Ibland många. Först var det väl ganska många, men sen var det en och annan som höll i flera år, stod längst bak i baren någonstans och började göra de här vågrörelserna. Här är Madonna.

Vogue från Madonna, och så över till en kille som jag inte tror kör så många Vogue-rörelser ens på sin fritid. Lars Winnerbäck här igen med låten Hälsningar.

0: Det är alltså Lars Winnerbäck som skickar sina hälsningar, och han gör det i den här kanalen som heter P4 Stockholm. Vi ska prata svensk musik nu, fast med en liten annan genre då. Svensk hiphop närmare bestämt hade ju inte alls sett ut som den gör idag utan Redline Recordings. Det är ju, ja, ända sedan mitten av 90-talet så har det här skivbolaget, och det är också studio då, och så de här kreativa bröderna då, Masso Salah Salazar, spelat en avgörande roll i det här sammanhanget. Det började med Latin Kings en gång i tiden, och på den vägen är det. Nu firar Redline Recordings 30 år. Farsad, du har tagit dig till deras studio på Söder.
1: Precis, jag har tagit mig hit, sitter här mitt emot Masso och Salah, 30 år. När man säger det låter det mycket, Salah. Hur känns det?
2: Det känns bra, alltså. Det har gått snabbt, känns det. 30 år.
1: Hur har liksom, hur skulle du säga liksom, ni har utvecklats på de här 30 åren?
2: Det är en hel del faktiskt. Alltså man har ju lärt sig väldigt, väldigt mycket sen, om man jämför med hur man var i början, hur man gjorde musik i början och sen det vi har gjort genom åren och vad man har tvingats till, eller så här, utmanat oss själva till att göra, så har det hänt en hel del.
1: Det har hänt en hel del såklart i era liv. Ni har liksom vuxit upp 30 år. Man hinner bli liksom man och pappa och till och med kanske farbror och farfar till slut. Men vad har hänt liksom musikmässigt med er på 30 år?
3: Det har hänt mycket. Alltså, jag skulle inte kalla mig så här renodlad hiphopproducent. Jag har alltid gillat att göra liksom alla de olika genrerna. Liksom. Så att vi har alltid liksom gjort allt möjligt och hiphop liksom, så att ja.
1: Hur tänker ni att artisteriet har ändrats? Alltså ni är ju liksom, vissa av de artister ni jobbar med idag, de var knappt födda när ni började. Har det ändrats någonting?
2: Nej, jag tror att vi jobbar på samma sätt som förut, att vi letar efter talanger och folk som är talangfulla och duktiga på scen och duktiga på att skriva texter. Vi har alltid jobbat med ny talang, att plocka fram de artister som vi tycker borde få höra. Så att det är det vi har fortsatt, och det som har varit framgången, att då jobbar man ju alltid med unga människor som behöver en extra push eller kanske hitta en struktur eller lära sig hur man jobbar i en studio, hur man bygger, skriver låtar och allt det här. Så.
1: Sen har det också skett en annan liksom utveckling på de här tiden, digitaliseringen. Så det var ju CD-skiv och kassettband när ni började. Ja. Hur har ni gjort för att liksom hänga med i den? För att det känns som en sån grej som man kan liksom, vad ska man säga, halka efter på, och sen blir man kvar där.
3: Nej, men jag, alltså, personligen så jag alltid gillar liksom, teknik och sånt, lära mig nya grejer, och jag tycker också att som producent man är aldrig liksom fulländad. Man måste ju lära sig nya grejer hela tiden och fixa nya plugins och allt möjligt. Så, och nya sätt att göra musik. Men det är också liksom det som skiljer från en producent och en beatmaker. Att man måste ta de där lite extra tiden för att lära sig grejerna ordentligt. Läsa manualer och det där. Så att lära sig instrument, spela instrument, det är viktigt som producent.
1: 30 år nu. Finns det någonting ni kan titta tillbaks på som ni, vad ska man säga, är lite extra stolta över? Finns det något som sticker ut? När jag säger 30 år, vad är det första som kommer upp?
2: Det är så många saker egentligen, men jag tror det är helheten, att vi ganska tidigt kom på att vi behövde ha en egen studio och en egen label, så att vi kunde jobba med musiken liksom, och jobba bakom kulisserna, så här, inte behöva kanske vara på turné, utan att de grejerna, att göra det man ville göra liksom, och sen kunna hjälpa hela tiden, jobba med ny talang liksom.
3: Också att stolt över att man liksom inte, att man har gjort det man älskat liksom, utan att kompromissa med och liksom göra grejer bara för pengar, så att det har ju funkat liksom hittills i alla fall.
1: Och 30 år firar ni, och det gör ni på Skansen den 29. Vad kommer hända där?
2: Vi har bjudit några av de artisterna vi har jobbat med. Det är Linda Pira som kommer uppträda, Danny M och Labyrinth. Och sen har vi bjudit in, vad är vi uppe i, typ 10 hemliga artister ungefär som vi har jobbat med under de här åren inom olika genrer, som kommer dyka upp och köra några låtar i slutet också.
3: Det är det vi kan avslöja, att det inte bara blir hiphop, så att... Ja, jag säger inte mer än så.
1: Vad hemligt det lät. Okej, avslutningsvis. 30 år, blir det 30 år till? Vad kan man se mer från Masso och Salah?
2: Ja, men jag tror att vi kommer alltid jobba med musik och ungdomar och på ett eller annat sätt. Vi gör ju massor med workshops och massor med andra saker också vid sidan om. Så att det är det som är vårt kall i livet, det är att lyfta andra liksom, och hjälpa andra att förverkliga sina idéer så som vi själva fick hjälp en gång i tiden.
1: Så 30 år till?
2: Yes, jag hoppas det.
1: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
0: Hiphop spelas inte i P4 Stockholm överhuvudtaget faktiskt, men vi är klart vi ska göra undantag, särskilt när det handlar om The Latin Kings nu också, Redline Recordings. Här är cashen de tas.

0: Den här tycker man att man känner igen i massa andra sammanhang också. Det är ju för att det här beatet har samplats flitigt. Och Latin Kings sample också för den delen. Cash and de tas, en låt från 2003 är den från, 23 år på nacken nu. Du hör den i P4 Stockholm där du också hör Sabrina Carpenter och Manchild.
1: Oh boy.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Men just nu så lyssnar jag, du kanske lyssnar i appen förresten, fast lyssnar live i appen då. Ni andra lyssnar väl via FM-bandet på Inner Circle nu, Sweat, la la la.

0: Inner Circle här. Jag antar att de är personliga tränare då också vid sidan om sitt jobb som artister. Låten heter Sweat. Lalalala. Lång, du hör den här i
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Nu är klockan 4:13. Dags för det här.
3: Skolan har börjat den här veckan i stora delar av Sverige. För vissa innebär det en helt ny vardag.
4: No mites, jännittikö tää päivä yhtään?
5: Joo, tosi paljon.
3: Nå, var ni nervösa inför den här dagen? Ja, väldigt, svarar Iris och Vivian. De är två av de över 100 000 barn i Sverige som den här veckan börjar i förskolan. Igår hade de sin första skoldag på den svensk-finska skolan i Stockholm. Och vännerna tror att även i förskolan kommer att finnas tid att leka.
5: Att det får olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
4: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
5: Leikkiminen.
4: Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka, onko se yhtään kivaa?
5: Suomen kieli.
3: Har du något favoritämne i skolan? Ja, att man får vara med på massor av morgonstunder i förskolan. Och du då, att leka. Men vad sägs om finska eller matte då? Är inte det roligt? Ja, finska. Iris och Vivian ser fram emot att träffa nya kompisar, men inte riktigt de tidiga månaderna.
5: Min och min resta tursalte, mina jorum herran niin aikaisin.
3: Jag tycker det är tråkigt att behöva vakna så tidigt. Och Iris och Vivian intervjuas av Vilma Peltomäki. I helgen avgjordes världsmästerskapet i mölk i Helsingfors, men...
6: Visste du att...
3: Kastspelet mölk är ett finländskt påfund. Mölk liknar kubb, men istället för att fälla motståndarnas pjäser går mölk ut på att samla poäng genom att fälla numrerade käglor. Reglerna är enkla. Spelarna kastar en träpinne mot 12 numrerade käglor. Faller en kägla får man käglans poäng. Faller flera får man poäng för antalet käglor. Först till exakt 50 vinner. Och går man över 50 åker man ner till 25 igen. Spelet har sin hemvist i Lahtis. Det lanserades 1996 och bygger på det betydligt äldre karelska spelet Poppis, eller Kuke på finska. Mölkokäglarna och kastpinnen tillverkas helt i björkträ. Spelet har fått stor internationell spridning.
7: Mölk is forever!
3: Inte minst Frankrike och Japan har visat intresse för mölku. Av de runt en halv miljon mölkuspel som tillverkas årligen går en överväldigande majoritet på export utanför Finland. Sedan 2004 hålls årligen ett öppet världsmästerskap i mölku. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen. Och du som blev intresserad av mölk och vill höra hur det gick för de svenska lagen i mölk VM under helgen, då kan du gå in på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i Sveriges Radio-appen. Tack och hej, moj moj.
0: Larry Honkanen alltså, också skulle också varit ett utmärkt namn tycker jag på en finländsk hockeyspelare. Imorgon så sticker vi iväg till Sigtuna, vi sticker till Märsta närmare bestämt, sänder förmiddagsprogrammet därifrån. Från klockan 10-13 så är vi på Märsta torg. Vi är ute på, det är lite av en valturné, en torgturné inför valet då, alla kommuner ska besökas. Mattias Askersson som är moderat och kommunstyrelsens ordförande kommer, Maria Axelsson, socialdemokrat och oppositionsråd likaså. Du kan väl också dyka upp om du känner för det.
8: Tre personer, varav två 14-åringar, är misstänkta efter skjutningen utanför en skola i Södertälje igår. Du får det senaste. När hon drabbades av cancer valde hon att inte berätta. Även då skyddade journalistrustningen. USA-korren Gina Lindberg är gäst. Och så lär vi oss ta tupplurar, för det kan man faktiskt öva upp. P4 Extra med mig Karin Bengtsson och först av allt, Ekonyheter med Julia Brynolfsson.
9: Först om de mässlingsfall som upptäckts efter festivalen Urkult i Skellefteå kommun. Två av fallen finns i Västerbotten där en av personerna var vaccinerad. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i regionen.
10: Mässlingsvaccinet ger ett väldigt bra skydd mot sjukdomen. Om man har otur att träffa på någon som är högsmittsam så finns det en liten risk att man kan insjukna ändå. Då blir man lindrigt sjuk och i sig inte särskilt smittsam.
6: De smittade personerna har ingen relation till varann förutom att båda varit på festivalen. Och nu spårar Region Västerbotten runt 60-70 personer som varit i kontakt med de smittade.
10: Ja, det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att bli insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling. Om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
6: Och på frågan om man kan känna sig säker att besöka större evenemang svarar han.
10: Ja, det kan man.
9: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. I Ukraina dödades minst 10 personer och flera skadades i en rysk robotattack i natt, uppger regionala myndigheter. Det var en by i Charkiv-regionen som träffades. Justitieminister Gunnar Strömmer har kommenterat skottlossningen i Södertälje igår kväll då en person under 18 år skadades. 2 av de 3 misstänkta är under 15 år enligt polisen. Strömmer säger att det är väldigt allvarligt och om det visar sig att det är kopplat till gängen så är det en påminnelse om att kampen mot gängens dödliga våld inte är över enligt Strömmer. Så noterar vi att för första gången kommer över 8 miljoner väljare att få rösta i riksdagsvalet enligt Valmyndigheten jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
11: Imorgon kliver det svenska hopplandslaget in i ridsport-VM i Aschen. Och för en liten stund sedan meddelade förbundskapten Henrik Ankarkrona att de 4 blågula ryttarna som får chansen är Vilma McMahon, Peder Fredriksson, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Det här betyder att Thomas Ryan är reserv på plats. 09.15 imorgon drar tidshoppningen igång. Vi uppdaterar kring läget löpande då här i P4 under dagen. Men först tar vi och byter ämne.
12: Den man som tidigare dömts för att ha stalkat Frida Karlsson åtalas nu igen, det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-årige mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ringa, smsa och skriva till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till de nya anklagelserna.
11: Reporter William Waldetoft. Vi tar och avslutar med en blågul framgång från den gångna helgen som också ledde till ett säkrat avancemang. Eller?
13: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
14: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
13: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
15: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfall även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
13: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
15: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
11: Reporter här Andreas Mats, sist ut från sporten.
8: Det var senaste nytt från Ekot och det här det är P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag. Vi hörde senaste från Södertälje där 3 personer varav 2 14-åriga barn är misstänkta efter skjutningen vid en skola igår kväll. Hårstråna sprids med vinden, de kan ge utslag och andningsproblem och larven från helvetet har nu hittats i Sverige. Och hon återvänder gång på gång. Vad är det med USA som hon bara inte kan motstå? Radions korre Gina Lindberg är gäst hos oss. Välkommen och lyssna.

0: Ida Lova, svagare än jag här i P4 Extra. Tre personer, varav två barn 14 år gamla, är nu misstänkta för att ha försökt mörda en fjärde person som också är under 18 år. Det här är väldigt allvarligt, säger justitieminister Gunnar Strömmer om mordförsöket som inträffade nära en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Och Lisa Johannan, reporter på P4 Stockholm, om vi börjar med gårdagen, vad vet du om vad det var som hände?
1: Ja, men det var vid 7:30 tiden igår kväll som en person alltså hittades skottskadad utomhus, och det var i närheten av Ronna skolan i Södertälje. Den skottskadade är under 18 år och fick föras till sjukhus med ambulans. Och polisen skriver på

0: Hur har Södertäljeborna reagerat på det och på den här skjutningen?
1: Men folk är såklart upprörda, de är oroliga över det här som har hänt. Och samtidigt så måste jag ändå säga att det finns en viss trötthet och tyvärr också en viss vana vid skjutningar. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon var i Södertälje tidigare idag och träffade Södertäljebor. Bland annat då Olga och Tentai som säger så här om det som har inträffat.
2: På morgonen när jag gick och köpte cig, då såg jag att skolan hade precis börjat. Det låg ju ballonger överallt, det var familjer här. Så tänk om det bara hade hänt på morgonen. Det är sjukt. När jag gick i skolan, det här var inte ens någonting som man tänkte på.
3: Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker. Därför det är too much i Södertälje. Det är inte första år. Det är hemskt.
4: Och polisen har ju gripit tre personer, varav två stycken är 14 år. Vad tänker du om det?
3: Ja, det är som jag förstår inte, har de föräldrarna eller hur, varför det är så. Det är svårt för mig att förstå. Därför om jag har barn, då jag tittar efter honom. Men jag vet inte, vad kan vi göra för att sluta så? Jag kommer efter jobb hem till exempel klockan 10 och där jag har behagligt att gå i centrum till exempel om jag ser inte polisen eller något.
0: Och den här skjutningen igår kväll, den skedde ju i närheten av en skola. Hur reagerar de på den här händelsen?
1: Ja, precis. Det var alltså alldeles i närheten av Ronnaskolan i Södertälje. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon träffade också rektor Mattias Aho tidigare idag och så här reagerade han då på skjutningen.
5: När det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
4: Hur stöttar ni eleverna idag?
5: Vi fångar upp den eventuella oro som finns eller de frågorna som framkommer under dagen. Självklart gör vi det på olika sätt. Med hjälp av elevhälsans professioner, men annars som vuxna.
4: Vad vet ni om det som hände igår?
5: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Vi vet det polisen har gått ut med och ingenting annat.
0: Så säger rektorn på den här skolan alltså. Vad händer nu då?
1: Men polisen, de är klara med sitt utredningsarbete på själva brottsplatsen och avspärrningarna är hävda. Och Ronnaskolan med sina 600 elever, de har öppet som vanligt idag.
0: Lisa Johanna där, reporter på P4 Stockholm.

Bastille med Pompeji här i P4 Extra. Och sommaren 2026, den går i fotbollens tecken får man säga, också om man tittar på vilken musik vi har lyssnat på i sommar. Nu har man sammanställt vilka som är de mest streamade låtarna på Spotify här under sommaren i Sverige. Och på topp 10 så är det hela 6 stycken låtar som faktiskt kan kopplas på olika sätt till fotbolls-VM. Tvåa, om vi börjar där, är bolagets inofficiella VM-låt som heter Det ligger något i luften. Trea, där ligger GES-barnens nya version av När vi gräver guld i USA. Och originalet finns ju med också med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. De ligger på plats nummer 6. Så att det är onekligen så att fotbolls-VM präglar vilken musik vi har lyssnat på. Och etta då, såklart, den officiella VM-låten Die Die med Burna Boy och Shakira, som alltså streamats allra mest i Sverige här under sommaren. Här får du den.

0: Shakira och Burna Boy med den mest strömmade låten i Sverige i sommar. Den heter Die Die. Och nu har fjärilen bakom den omtalade larven från helvetet, som den kallas, hittats i Skåne. Den här larven har redan orsakat mycket bekymmer i Danmark, särskilt då i Odense. Och Åsa Svenningsen, där bor du. Har du själv stött på den här så kallade helveteslarven?
1: Ja, det har jag. Jag har kört över den med cykel. Det var inte så dramatiskt. Ingenting hände. Jag blev jätterädd för jag hade hört så mycket på radio, men alltså, absolut ingenting hände.
0: Du tittade ner alltså på marken och så ser du hur du liksom råkar köra över en sån här larv med din cykel.
1: Ja, alltså jag körde på väg till jobbet och så tittade jag, var kanske inte så noga, men det var någonting på vägen som såg ut som en pinne. De går ju liksom i procession, det är ju därför de heter processionslarver. Och så hann jag inte riktigt stanna, utan jag bara körde över dem. Och sen stannade jag och blev jättenervös, för jag hade ju hört så mycket hemskt om dem.
0: Ja, jag förstår att du blev nervös, men inget hände då alltså?
1: Nej, inget hände, och det är ju också en stor bluff det här, va? Det är ju inte så farligt som det låter.
0: Jag tänkte fråga det, vi har ju hört om orden säga att ni drabbats så hårt, men hur har det märkts?
1: Ja, alltså där jag bor har det inte märkts alls, för i mitt område finns det inte. Men jag har kompisar som bor på ett annat ställe där det finns väldigt mycket. Och det som är det stora problemet där är såna här ställen som dagis eller fritids eller skolor, där man har väldigt mycket ekar runt om och där det då har bott larver. Och det har varit extra mycket i sommar för att det har varit gynnsamt klimat för dem. Och om man leker i sådana områden, och speciellt kanske om man har shorts på sig och så kan man alltså få eksem och utslag. Och det yttrar sig som små kliande blåsor, liknande det som man får om man går i nässlor.
0: Och nu har ju den här fjärilen då hittats i Skåne. Har du något medskick till oss invånare här som då eventuellt kommer utsättas för den här larven framöver?
1: Ja, jag tycker inte man ska bli så hysterisk som man har blivit i Odense. Det är faktiskt inte så förfärligt farligt. Problemet här är att då en del stadsdelar har enormt mycket ekar. För det har man av någon för mig okänlig anledning valt att plantera jättemycket av.
0: Och det gillar larven.
1: Problem. Ja. Den går faktiskt bara på ekar. Så har man inte en väldigt stor skog av ekar så lär man inte lida så hemskt mycket av det.
0: Ja, skönt att höra. Åsa Svenningsen, boende i Odense där. Tack till dig. Och så ska vi ta in Lars Pettersson också, som är docent i zoekologi vid Lunds universitet. Välkommen, Lars.
2: Tack så mycket.
0: Du, det här fyndet som nu har gjorts då här i Sverige gjordes i en ljusfälla för nattfjärilar som var utsatta av fjärilsskådare på den skånska sydkusten. Vad innebär det här, skulle du säga?
2: Ja, men det är första gången på länge som den syns här. Den sågs väl senast i Sverige för 12 år sedan. Det var en hanne då också, och det är ju mest hannar som sprider sig, för de kan ju flyga mycket längre än vad honorna gör. Så att än så länge så har vi inga bekräftade larver eller någonting sånt. Det är bara vuxna djur som är sett så här en handfull gånger. Men vi får väl se. De är bra på att sprida sig.
0: Ja. Och går det ens att förhindra?
2: Jag skulle inte tro det. Inte långa loppet. Vi har väl egentligen väntat att den där arten ska dyka upp i Sverige så småningom. Men den har bara varit... 2004 var det på ett... mängd platser längs med sydkusten. Men sen har det varit glapp när det inte synts några, och nu har det dykt upp igen då. Men jag tänker mig att om det är stora problem med det, eller det finns mycket av dem i Danmark, så är de ju mycket närmare än de hade varit tvungna att ta sig hit från till exempel Tyskland eller sådär. Så det är väl större chans att de kommer hit nu.
0: Åsa här tyckte det var lite överdrivet alltihop. Alltså, vad säger du? Den är farlig för människor, men på vilket sätt liksom?
2: Ja, men det är väl precis som Åsa sa, att den är ju obehaglig att få på sig, och man kan ju få liksom nässelutslag, eller får man riktigt många på sig så kan man behöva söka vård. Jag känner själv en som låg och sov utomhus i sovsäck på Gotland, där det finns en systerart till den som heter tallprocessionssvärmare eller spinnare, och Den lilla processionen med larver lyckades vandra rakt över honom där han låg i sin sovsäck. Och då blev det ju jobbigt, det blev lite för många av de där larverna. Så han fick ju söka vård för det. Men annars, så, som regel skulle jag säga att låter man bli att klappa håriga larver, och det ska man nog låta bli överhuvudtaget, så är man ganska mycket på den säkra sidan. För att de flesta larver som är håriga är ju det för att skydda sig, så att många av dem där har någon slags obehagligt ämne. Så att det är en klok sak att inte klappa larver.
0: Okej, men annars bör man inte egentligen vidta några särskilda åtgärder då?
2: Nej, inte sådär, utan håller de sig på sin kant så är det nog ganska lugnt. Och som sagt, än så länge så finns det ju inga sådana här, och larver vet vi först till våren om det finns några. För just nu är den här fjärilen så att den i fjärilstadium, så alla av dem är utkläckta och flyger som fjärilar. De ska lägga ägg någonstans om de är honor, och till våren så kommer det finnas larver. Så just nu så finns det inga sådana här larver att träffa på någonstans alls. Och fjärilen i sig är inte alls farlig.
0: Mm. Borde vi ta några åtgärder från myndigheternas sida, tycker du?
2: Jag skulle säga att det är svårt att göra så mycket för en art som håller på att sprida sig naturligt. Den är på väg in här förmodligen och kommer säkert att etablera sig. Som Åsa sa, så om det skulle vara så att man har mycket ek i närheten av ett dagis till exempel, så kan man fundera på det. Jag tror att i långa loppet så är det svårt att bekämpa. Jag vet att på Gotland så har man tagit bort en del bestånd av tall som har varit i närheten av där folk kampar och där folk liksom är som turister. Så de har plockat bort en del i det området där det finns för att inte ha i närområdet där folk kan utsättas för det. Och så kanske man kan behöva göra i Sverige också om de skulle bli vanliga. Men just nu så är det ju en art som inte liksom, det finns inga sådana larver här att träffa på, utan det som vi har är den här tallprocessionsspindeln, och då får man åka till Öland eller Gotland för att se den.
0: Just det, okej, ingen orsak till panik de andra ord. Lars Pettersson där, docent i zoekologi vid Lunds universitet. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Och här är Fool's Garden med Lemon Tree.

0: Hon verkar inte kunna hålla sig borta från USA och tur är väl det. Radions korre Gina Lindberg är gäst alldeles strax här i P4 Extra. Men först blir det lokala nyheter klockan i 13:30.
1: Och här är nyheter från P4 Stockholm. En trafikskolelärare i Stockholmsområdet åtalas för sexuellt ofredande mot 3 kvinnliga elever. En av kvinnorna var minderårig. Enligt åtalet så ska mannen ha smekt och klämt på kvinnornas lår under körlektioner. Han ska även ha tagit på en av kvinnornas bröst efter att vi upprepade tillfällen lagt armen om henne och kramat henne. Ha en tesil i munnen, ja då slipper du bladlössen. Det rådet ger Didrik van Honacker, biolog på Naturhistoriska riksmuseet, stockholmare, som ska ge sig ut på cykelturer under stadens träd nu i augusti.
2: Så här i början på augusti, eller hela augusti kanske, så är det många arter som byter växt eller som passar på att sprida sig till andra ställen. Och då kan det bli så här enorma mängder bladlöss i luften då.
3: Det säger Didrik van Honacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, om de bladlös som svärmar just nu.
2: Man cyklar längs en väg, plötsligt kör man in och man känner hur det smattrar i ögonen och i munnen. Så då får man hålla tänderna stängda eller cykla med en tesil i munnen.
1: Och vi fortsätter på djurtemat. Signalkräftan ökar kraftigt i Mälaren, rapporterar Mitt i. Antalet signalkräftor har minskat kraftigt i Mälaren under 2000-talet, men nu har det skett en förändring. En anledning kan vara att man har slutat släppa ut ålar i Mälaren. Ålarna äter vanligtvis den invasiva signalkräftan. En väderprognos. Idag som drar molnen bort österut och följs av en dag med växlande molnighet och mest uppehåll. Temperaturer under dagen 16-21 grader, mest svag nordvästlig vind. I kväll sen fortsatt växlande molnighet och också någon skur. Till natten sen blir det klart till halvklart. Imorgon först sol fram på dagen, rätt mycket stackmoln och lokalt någon regnskur. Och det var nyheterna från P4 Stockholm 13:30. Dags för en titt på trafiken då med Patrik Larsson.
4: Då blir det först Tumba, länsväg 226 Dalvägen mellan Vattravägen och Hågelbyleden. Där har inträffat en olycka med flera fordon och räddningstjänst kom fram precis innan Sven började sin nyhetssändning. De kommer att jobba där en stund framöver på Dalvägen i Tumba. Sanna pratade tidigare om en olycka på Essingeleden. Den blev avklarad under P4 Extra och på Essingeleden norrgående finns det just nu inga speciella köer. I den kollektiva delen av trafiken får man konstatera att det är tämligen bekymmersfritt.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Hon har bevakat USA från Washington DC i decennier, men i somras så klev hon ur Sveriges Radios korrespondentroll och det som hon själv kallar för journalistrustningen och lät lyssnarna komma lite närmare i ett hyllat sommarprat i P1. Gina Lindberg, välkommen hit till P4 Extra.
5: Tack så jättemycket.
0: Du, den där journalistrustningen som du pratar om, berätta, vad är det för något?
5: Ja, men för mig, jag har ju varit journalist på Sveriges Radio länge och korrespondent länge, och journalistrustningen är något som jag kallar det, när man liksom sätter på sig journalistrollen när man är ute på uppdrag. Och det är någonting som hjälper mig väldigt mycket i jobbet, att tänka att man är ute på lyssnarnas uppdrag och det är mitt jobb att ställa frågor och ibland ganska obekväma frågor. Och rent privat så kan jag nog vara, skulle jag nog kunna vara rätt blyg och försiktig i såna lägen, men aldrig när jag är liksom korrespondenten Gina Lindberg, då vågar jag göra mycket mer. Och det kan också skydda en mot i otäcka situationer, som en situation jag var med om tidigare i våras när det var skottlossning på White House Correspondents Dinner i Washington som jag var på, och jag hade hjälp av att snabbt kliva in i min journalistroll och mitt journalistuppdrag, så att på så sätt kan den där rustningen verkligen vara hjälpsam.
0: Mm. Vi ska prata mer om den där situationen, men just nu så är du ju hemma i Sverige, du är på plats i Radiohuset i Stockholm och då för den årliga korreveckan som det heter för Sveriges Radios utrikeskorrespondenter. Hur är stämningen där?
5: Precis, jag har smitit ut en liten stund nu från samlingslokalen där vi är. Vi är ju drygt 20 korrespondenter och vi är ju en väldigt speciell grupp, därför att vi har stor gemenskap och gillar varandra mycket, men vi ses jättesällan. Det är bara en vecka per år som vi verkligen får träffa varandra. Och det är den här veckan som vi kallar för korreveckan. Och då samlas vi för utbildning, vidareutbildning, det är olika föreläsningar, det är säkerhetsutbildningar och sen har vi också en dag när vi träffar publiken och det är här i Stockholm imorgon på Kulturhuset vid Sergels torg. Och efter det så är det några korrespondenter som också ger sig ut i landet på turné för att träffa publiken. Så att det är en chans att träffa varandra, prata journalistik och hänga och också träffa de som lyssnar på oss.
0: Mm. Och en chans också när du är tillbaka i Sverige att du kunde vara med i P4 Extra, det tycker vi ju är toppenbra. Vi ska prata mycket mer. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg som alltså är vår P4 Extra-gäst idag. Och här är London Beat.

0: I've been thinking about you i P4 Extra. Det är som utrikeskorrespondent i USA hon har hörts allra mest, men sen i somras så är det något som har förändrats. Gina Lindberg, ditt sommar i P1 var ett av de mest lyssnade. Det hördes av mer än 1 miljon lyssnare, och efter det så kommer folk fram till dig i matbutiken, på badbryggan i din hemstad Halmstad. Alltså, folk känner igen dig, har jag förstått. Varför tror du att det är fler som vill komma fram nu och prata?
1: Alltså, det är helt fascinerande faktiskt, och väldigt, väldigt hedrande. Jag är jätterörd över att det är så många som har lyssnat och som kommer fram och tycker saker om programmet. Och jag tror att det är någonting med formatet. Jag tror att många som lyssnar på Sveriges Radio är ju vana vid att höra mig i mitt journalistuppdrag när jag rapporterar om Trump morgon, middag, kväll och amerikansk politik på olika sätt. Och det har jag gjort i åratal. Men nu pratade jag lite mer personligt, och Sommar i P1 är ju också ett musikprogram där man får höra min musiksmak, och jag pratade om inte bara livet som korrespondent utan om livet. Mm. Och det gör väl någonting med, man når lyssnarna på ett annat sätt. Och jag har märkt det i sommar att i vanliga fall kan det ju vara lyssnare som kommer fram och som har hört mig just prata amerikansk politik eller vill kommentera USA-podden och sådär. Och jag blir lika glad varje gång. Men i sommar har det varit, efter att sommarprogrammet sändes, så har det varit extra speciellt. Många som har varit framme och pratat om sina egna liv och erfarenheter. Och jag pratade om när jag drabbades av cancer till exempel, och det är det många som har referenser till och har velat snacka om. Så att det har varit... Jag är jättetacksam för responsen jag har fått. Det har varit väldigt, väldigt fint att se vilket genomslag det där programmet har.
0: Mm. Hur var det liksom för dig, jag tänker, för en public service journalist som är van som du att rapportera sakligt och opartiskt, och att då liksom träda fram på det där sättet mer personligt? Hur upplevde du det?
1: Jag tycker det var en ynnest faktiskt, att få fundera inte bara ett varv utan ganska många varv extra. Det är liksom ett uppdrag som jag tog det på stort allvar, tror jag. Jag blev jätteglad när jag fick frågan, och en sekund senare mässade jag till Bibi Rödö. Herregud, bara vad har jag tackat ja till? Mm. För det var också en viss skräckblandad förtjusning att fylla det här 90-minutersprogrammet med något innehåll som ska vara intressant och som ska vara något lite extra. Jag valde att prata mycket om hur det är att vara journalist i dagens USA och vilka utmaningar det ställer på mig som yrkesperson. Och det är ju en väldigt speciell situation nu med Donald Trump som president, som ger sig på journalister på ett sätt som ingen annan tidigare president har gjort. Så att jag pratade mycket om det, och också om känslor och tankar som jag har mer personligt kring det.
0: Mm. Och så berättade du då om när du drabbades av cancer, och att detta var något som du höll nästan helt hemligt, att det var väldigt, väldigt få som visste om det. Nu vet ju då över 1 miljon svenskar. Alltså, vad var det som fick dig att ändra dig kring det där?
1: Att det har gått tid och att det inte känns känsligt längre. Men när jag fick cancerdiagnosen, det var 2010, så var jag mitt uppe i ett uppdrag som korrespondent i Washington. Jag bodde där med min man och våra 3 barn och fick den där diagnosen. Och min starka känsla just då var att jag behövde skydda mig själv. Jag orkade inte berätta om det för omgivningen. Jag berättade förstås för min närmaste familj och mina närmaste vänner, men inte på jobbet till exempel. Och det gick ju bra eftersom det är radio. Det var ingen som såg mig. Mm. Och enda gången som jag behövde ta ledigt var när jag låg på operationsbordet faktiskt och var nedsövd, och annars så jobbade jag på. Och jag kände att jag mådde bra av det rent mentalt, att fortsätta ha ett uppdrag som jag tyckte var meningsfullt, viktigt, motiverande, att inte definiera mig själv som patient. Och jag var också väldigt rädd att bli... Jag ville inte att folk skulle tycka synd om mig. Jag orkade på något sätt inte ta emot det i det läget. Nu med distans till det så kan jag prata om det, och jag tror att det är viktigt att prata om det, men jag förmådde inte det just då. Men jag tror och vet att det är många som känner igen sig i de där väldigt otippade känslorna som kan dyka upp när det händer något traumatiskt i livet. Och för mig var det just att jag behövde hålla väldigt hårt på min integritet för att klara av den där situationen.
0: Mm. Och du beskriver det ju som att den där journalistrustningen liksom skyddade dig i den situationen också. Mm. Kan det inte också bli liksom ensamt att inte inte berätta, om du förstår vad jag menar.
1: Jo, om jag inte hade haft någon hade det förstås blivit ensamt. Mm. Jag hade mina närmaste, så att jag kände mig inte ensam på det sättet. Men jag tror att i mitt liv, jag har varit reporter, jag menar sen jag gick ut Skurups journalistlinje för många år sedan nu, och i mitt liv så har just det här att kliva in i journalistrollen, att ta på sig den rustningen, det har hjälpt mig väldigt många gånger, och det hjälpte mig faktiskt i den situationen också. Jag hade någon sorts journalistförhållningssätt till när jag träffade mina läkare och ställde väldigt mycket frågor och följdfrågor och tog second opinion, och jag bad att få spela in svaren på min bandspelare och sådär, som att jag liksom var en radioreporter även i det läget. Och jag tror att alla sätt är väl bra utom de dåliga när man får ett sånt traumatiskt besked. Nu gick ju allting bra i mitt fall och jag blev friskförklarad och allt gick väl. Men jag tror att alla sätt att förhålla sig till ett sånt omvälvande livsbesked, det finns liksom inte ett svar på hur man ska hantera det. Och i mitt fall så handlade det väldigt mycket om att ta på sig journalistrustningen och få känna sig yrkeskompetent även i det läget, och det hjälpte mig.
0: Mm. Känner du ibland att du skulle vilja ta av den där rustningen lite oftare?
1: Nej, det gör jag faktiskt. Eller på något sätt, jag har väl vuxit ihop med den också. Mm. Den har gjort mig, mitt jobb har gjort mig lite tuffare och modigare med åren. Och det har varit hjälpsamt i en massa olika situationer. Sen ska man ju inte bli så hård och tuff att man blir okänslig. Det får man ju akta sig för både som privatperson och i journalistrollen. För även som journalist måste man ju verkligen vara aktsam om folks känslor och vara alert på känslor och känslostämningar när man rapporterar. Så att jag menar inte att man ska vara hårdhudad på det sättet, men lite tuffare kanske, och på det sättet så har det varit hjälpsamt.
0: Mm. Du är ju, som du sa, frisk från cancern idag. Har det påverkat dig på något sätt att detta drabbade dig?
1: Det är ingenting som rent fysiskt så där har påverkat mig i nu. Men däremot så har jag ju fått en insikt och en erfarenhet som jag vet att jag delar med så oerhört många. Många som har drabbats själva av cancer. Många, i stort sett alla, känner någon eller har någon släkting eller har varit i närheten av någon som har fått ett cancerbesked. Och för mig var det också en insikt om det här, hur man hanterar ett sånt besked. Jag vet att det är ganska många som beskriver cancer som en kamp och en strid, och att man på något sätt kan gå segrande eller förlorande ur striden. Man läser i dödsannonser ibland, hon förlorade striden mot cancer, hon kämpade mot cancer. Mm. För mig är det en väldigt främmande jämförelse och främmande bild. För det är klart att alla vill överleva och alla vill klara sig. Och jag har aldrig känt igen mig i att det där skulle vara en strid. Det är en sjukdom som drabbar en, och det är inte ett test på ens viljestyrka. Och det är väldigt många av oss som har varit och snuddat i närheten av det där, och då tror jag att, eller jag hoppas att det hjälper att också dela med sig av de erfarenheterna, dela dem och prata med dem, och det kan jag göra nu med lite distans.
0: Mm. Gina Lindeberg, som alltså är Sveriges Radios korrespondent i USA. Vi ska prata mycket mer, bland annat om livet i Washington DC.

0: Veronica Maggio med 17 år, radions korrespondent i Washington DC och rösten bakom USA-podden Gina Lindberg. Alltså, vad är det med det där landet i väst som fascinerar dig så oerhört mycket?
1: Varför åker jag tillbaka hela tiden? Mm. Nej, men det är ju, jag är ju superintresserad av utrikesfrågor generellt, utrikespolitik. Jag har varit utrikesreporter, utrikeschef på Ekot länge tidigare. Och är man intresserad av utrikesfrågor, då är ju Washington drömstället. Där finns ju makten koncentrerad. Och det är både Vita huset naturligtvis, kongressen, högsta domstolen, den tredelade makten i USA. Men det är också Världsbanken, vi har FN i New York i närheten och sådär. Så att det är det här maktkoncentratet och att USA påverkar oss så mycket. Vad man än tycker om USA, och det är många som tycker väldigt mycket om det här landet i olika riktningar. Men vad man än har för åsikter så kan man ju konstatera att USA påverkar oss. Mm. På alla sätt, ekonomiskt, politiskt, kulturellt, allt ifrån tv-serier till världspolitik, så spelar USA en roll. Och det känns väldigt motiverande att få vara på plats och bevaka. Mm.
0: Du måste ganska ofta känna att du liksom är med där historia skrivs.
1: Eller? Ja, mm. Ja, jo, men det gör jag. Och det känns, det här att vara på plats i Vita huset, det är något lite högtidligt. Varje gång jag går in genom grindarna där till pressrummet i Vita huset, så tänker jag på det stora i att få vara liksom radions ögon och öron på plats och ha det där ansvaret att rapportera för lyssnarna. Det är något högtidligt i det.
0: Mm. Du ligger ju också bakom succén i USA-podden, och när du kom på den idén för 10 år sedan så trodde du att den bara skulle intressera de riktiga nördarna. Mm. Nu är det då en av Sveriges största poddar. Alltså, vad är det som har hänt? Har vi blivit mycket mer intresserade av USA på sistone, skulle du säga?
1: Kanske ännu mer, men det har alltid funnits ett stort USA-intresse, upplever jag. Och det var det som gjorde när jag flyttade hem. Jag var ju korrespondent i Washington tidigare i 6 år och flyttade hem 2013. Och då kände jag när jag kom hem att jag hade fortfarande väldigt mycket kontakt med lyssnare som var specialintresserade och som följde liksom amerikansk politik på supernördnivå, ner på distriktnivå i olika distrikt i Illinois till exempel. Vill höra mer om primärvalstriden i det där partidistriktet. Så jag kände för dem borde vi kunna göra liksom lite mer än vad de får i de vanliga programmen som vi erbjuder i Sveriges Radio. Så då föreslog jag USA-podden. Men att det skulle växa och bli så här stort, det hade jag faktiskt inte i min vildaste fantasi kunnat tro. Och det har väl att göra dels med ett generellt USA-intresse, men sen har det ju vuxit med Donald Trump. Mm. Donald Trump är ju en lyssningsmagnet därför att han är så dramatiskt annorlunda än vad andra amerikanska presidenter har varit i modern tid. Och att han är så oförutsägbar. Man vet helt enkelt inte från vecka till vecka vad som ska hända med den amerikanska politiken. Och det är för vissa skrämmande, men också fascinerande.
0: Mm. Ja, om man jämför till exempel med när du jobbade under Obamas tid, hur har ditt jobb ändrats?
1: På jättemånga sätt. Alltså, det är verkligen ett helt annat politiskt landskap. Det är som en annan planet ibland, känns det som, att bevaka Washington då och nu. Och jag märker det på 1000 olika sätt. Dels på själva politiken förstås och innehållet i politiken, men också hur det har blivit att det finns en rädsla i Washington för att uttala sig som jag inte upplevde att det fanns då under Obama-åren. Och det har ju delvis att göra med förstås att de allra flesta Washingtonborna röstar på Demokraterna och älskade Obama och inte gillar Trump. Men det beror också på att det just nu i Washington finns en oro för repressalier och för att Trump ska sätta dit sina politiska motståndare. Och det där har gjort att det har blivit svårare faktiskt att få intervjuer med folk. Dels inom myndighetsvärlden och på tankesmedjor och så, men också vanliga Washingtonbor som är rädda för att tala med journalister just nu och inte våga säga sina namn och sådär för att de är rädda för någon form av åtgärder.
0: Okej, så de vill inte prata med dig då?
1: Nej, jag har märkt att det är stor skillnad. Och där är det ju en fördel att vara radio, därför att där kan man låta människor prata utan att visa deras ansikten och folk kan få framträda med bara sitt förnamn och inte hela namnet och efternamnet till exempel. Men jag märker verkligen påtagligt stor skillnad när det gäller det.
0: Mm. Vi måste ju också prata om det här att du var ju på plats när det sköts mot presidenten under en korrespondentmiddag i Washington DC tidigare i år. Du fick kasta dig ner under bordet oerhört dramatiskt. Hur har det där påverkat dig att vara med om det?
1: Ja, det var en väldigt oväntad händelse. Att det finns alltid en hotbild mot Donald Trump och den är verkligen... han har ju utsatts för mordförsök flera gånger, och så att man är alltid medveten om att det finns en hotbild mot honom. Men att det skulle hända på en galamiddag på ett hotell i Washington, det var ändå väldigt, väldigt oväntat. Men det var hemskt, det var otäckt. Vi satt placerade på den här middagen, skulle precis sätta oss och äta när vi hör skottlossning, och i mitt fall var det bara några meter från där jag satt. Vi satt precis närmast ingången där skytten försökte rusa in i lokalen beväpnad med flera vapen. Och vi kastade oss ner under borden och tog skydd, och det var några vedervärdiga minuter när jag funderade på, är det här en terrorattack? Kommer in folk nu och börjar skjuta oss? Och vi låg gömda under borden och inte visste vad som hände. Mm. Sen blev han ju gripen och står nu åtalad. Men det visar ju på hur det politiska våldet kan te sig i USA, och också det här med tillgången på vapen. Att det är så många som har vapen som gör att vapenvåldet är vanligt.
0: Har du blivit rädd efter detta?
1: Nej, det tycker jag inte. Och där hade jag också hjälp av det jag kallar för journalistrustningen på något sätt. Jag satte igång och rapporterade direkt. Jag låg under bordet och tog skydd, och sen kröp jag fram och lyckades hitta min mobiltelefon som jag hade tappat i Villevallan där när jag dök ner under bordet, och ringde redaktionen och började live-rapportera ganska direkt. Och på något sätt var det som att just det där att ha en uppgift i det ögonblicket, att ha en journalistisk uppgift, också hjälpte mig att hantera situationen. Och sen har vi ju gått väldigt mycket säkerhetskurser som alla korrespondenter på Sveriges Radio, så att man lite grann är förberedd på, man vet hur skottlossning låter, jag vet hur jag agerar i krissituationer och sådär. Så att jag kan inte säga att jag har haft några men av det efteråt, men visst får en att skakas om och tänka efter, och det var vidrigt att ligga där innan vi visste att det var över och fundera på om det här var, om vi skulle bli skjutna på plats eller inte. Det var hemskt.
0: Mm. Gina Lindberg, USA-korrespondent för radion. Du ska få återgå till korreveckan nu, allt som måste förberedas inför samtalet imorgon i Kulturhuset i Stockholm. Tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Harry Styles i P4 Extra, låten heter American Girls. Och Johan Westerberg står nu redo. Vi ska få senaste nytt från Sverige och världen. Här är Ekonyheterna.
1: En 39-årig man dömdes idag till rättspsykiatrisk vård efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe på Södervärn i Malmö i maj.
2: Det var vid 3:30 tiden en fredag eftermiddag i slutet av maj som flickan blev påkörd mitt på övergångsstället. Utredningen har visat att en 39-årig man som satt bakom ratten gasade och körde mot rött ljus när han närmade sig övergångsstället. Mannen har en lång historia av psykisk ohälsa. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. I polisförhör har han själv berättat att han sökt vård på den psykiatriska akutmottagningen samma dag som olyckan utan att få någon hjälp. I förhör har han erkänt och sagt att han tappat kontrollen över bilen.
1: Reporter P4 Malmöhus Moa Lundgren. Den första gruppen av danska värnpliktiga är nu på plats på Grönland för att öva i terrängen där. Det här som en del av det utökade värnpliktsprogram som Danmark inledde i februari. De danska värnpliktiga kom fram till den grönländska huvudstaden Nuuk i början av augusti. Det här skriver det danska försvaret på sin sajt. Moskva-regionen har under natten anfallits med över 600 drönare och även i söndags så skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en eskalation.
3: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna.
4: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
3: I och med att målen är så långsamtgående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
4: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
3: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland.
4: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
3: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
1: Reporter Paulina Monson. Efter flera fall av mässling rapporteras in så uppmanar regionen Blekinge de som är födda på 70-talet att dubbelkolla sina vaccinationskort. Där rapporterar P4 Blekinge. Den som fått två doser har ett livslångt skydd mot den här sjukdomen, men enligt regionen finns vissa grupper, däribland 70-talister, som kanske bara fått en dos. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Det är tisdag eftermiddag, du lyssnar på P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. Storbritannien kommer att få betala, det budskapet från Ryssland efter att brittiska drönare påstås ha använts i kriget. Och kommer han klara prövningarna? Och kocken Dante Sia kommer hit. Han ska vara med i elitstyrkans hemligheter VIP. Och så firar vi födelsedag också. Självaste Fantomen fyller 90 år. Vad är det som gör honom så poppis fortfarande år 2026? Och det där att lägga sig ner mitt på dagen och sova typ 10 minuter. Jättesvårt tycker jag. Jag lyckas aldrig somna. Men man kan faktiskt träna upp det där, sitt tupplurande. Och det kan vara ganska bra. P4 Extra tisdag är detta. Och här är Agnes också. Varmt välkommen att lyssna.

0: Ego i P4 Extra. Semestern med långa sovmorgnar och vila i hängmattan kanske, den är över. Och då kan det ju vara bra att försöka få in lite extra sömn i vardagen för att orka med. Ta en tupplur. Men kanske lättare sagt än gjort det där. Sömnforskaren Christian Benedikt. Christian, brukar du själv ta tupplurar?
1: Ja, ibland när jag har tider där jag inte riktigt får det på plats med nattsömnen, då satsar jag definitivt också på en tupplur under dagen.
0: Ja, är det en bra grej att göra skulle du säga?
1: Det är ju lite beroende på din nuvarande livspussel. Jag menar, om du har till exempel småbarn som inte tillåter dig att sova överhuvudtaget, det kan ju vara en jättebra sätt att bemöta den här återkommande sömnbrist. Eller när man jobbar till exempel nattskift, det är det ju så att det är jobbigt att sova under dagen, och att då ha en andra sömn än tupplur, det kan ju vara en inte bara en höjare för din välmående, men också för att du kan funka som du vill.
0: Ja, men för en helt vanlig människa som sover på natten och ja, kanske jobbar på dagen?
1: Ja, även de kan ju absolut ha en tupplur, men bara än så länge det inte påverkar så ser deras nattsömn. Man ser till exempel folk som har svårigheter med att somna in, somna om under natten, som lite uppfyller de här förutsättningarna att de skulle klassificeras som att lida av insomni. De kanske skulle inte ha, eller borde inte ha någon tupplur under dagen. Men för de mesta är det ju inte så allvarligt. Man måste inte sova i sträck och bara under natten. Man kan ju förstås också ha en tupplur under dagen.
0: Mm. Det är ju väldigt skönt med tupplurar tycker jag. Jag har också hört att typ 10 minuters tupplur går att likställa med mycket längre tids sömn på natten. Alltså att man kanske kan byta 10 minuter på dagen mot, säg, en timme på natten. Är det en myt eller är det sanning?

0: vara?
1: Man ska inte övertänka detta förstås när man börjar med det. Även en tid där du bara kopplar av och kopplar ifrån allt omgivning är ju, även när du inte fyller det med en tupplur, en givande tid för att mentalt andas in och ut. Men jag skulle säga, försöka inte sova för länge, 10-20 minuter, det är ju bra, eftersom då förhindrar man att man går ner till den här djupsömnen. Eftersom när man vaknar utifrån djupsömnen kan man uppleva någonting som kallas sömntrökhet. Och det känner man sig inte alls utvilad och bara, ja, ångrar sig. Men varför hade jag nu en tupplur? Jag känner mig inte alls utvilad.
0: Okej, så lite kortare då. Sen har jag hört också. Jag har hört också att det kan vara bra att dricka kaffe precis innan man lägger sig. Stämmer det?
1: Ja, det är ju en snackis på sociala medier, en så kallad coffee-nap. Att man då så ser kombinerar detta. När jag har en tupplur och lyckas med att sova, det kommer ju att minska sömntrycket. Och när jag innan jag har den här tupplur dricker en kopp kaffe, en espresso till exempel, det är så att koffeinet behöver typ 20 minuter för att aktivera dig. Så om du kombinerar detta, du minskar sömntrycket, samtidigt får du mer koffein som aktiverar dig efter 20 minuter in också i hjärnan. Det ger dig då kanske en dubbel effekt.
0: Aha, okej, så man blir pigg då när man vaknar efter tuppluren?
1: Precis, ännu piggare. Det är ju någonting som har kommit lite grann från Asien där tupplur är ju så att säga en till och med ett ändligt lagstiftelse, någonting som man gör och man har tänkt sig det är ju ett sätt att ännu mer så att säga optimera den här uppiggande effekt.
0: Enligt lag ska man tupplura?
1: Ja, inte här i Sverige, men i Asien finns länder där du enligt lagstiftelse har en rättighet att ha en tupplur. Men där är det ju också så att de börjar väldigt tidigt att jobba. Och många asiatiska länder, till exempel Japan, tillhör de länder över hela världen som sover alldeles för kort.
0: Ja. Du, mitt problem är ju att jag har väldigt svårt att lyckas somna så där snabbt mitt på dagen. Går det att träna upp det där?
1: För att börja med, det är ju viktigt att du inte fokuserar så mycket. Sömn är ingen prestationsgrej och inte heller är det en tupplur. Så man kan inte tvinga fram detta. Bygger du upp en förväntning som gör det bara jobbigt och leder då till att du kanske inte lyckas med det. Men förstås, ha det lite mörkt, stänga av din mobil och bara testa dig lite fram att du skapar så att säga en avslappnande, en lugn miljö där du kan vila. Men jag vill tillägga, även om du inte fyller så ser den här downtime, den här paus med den bästa tupplur, att pausa flera gånger under dagen är ändå bra också för kropp och själ. Att skapa så ser en extra boost för alla de uppgifter som följer den här pausen.
0: Ah, så man kan känna sig nöjd även om man inte somnade, de andra ord.
1: Så är det.
0: Skönt att höra för mig. Christian Benedikt, som alltså är sömnforskare, tusen tack. Ska du gå och näppa nu?
1: Sov så gott, det gör jag inte.
0: Okej. Ja, det var skönt med en tupplur tycker jag. Men jag får ta det efter sändningen. Toploader får du här i P4 Extra.

0: på P4 Extra. Toploader fick du där med Dancing in the Moonlight. Storbritannien kommer få betala ett pris och se konsekvenser. Ja, det skriver Rysslands ambassad i London på sin hemsida. Efter uppgifter om att brittiska drönare ska ha använts i de ukrainska attackerna mot ryskt territorium. Och med mig nu Johan Hovinen som är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan. Alltså, vad innebär egentligen den här varningen mot Storbritannien?
1: Ja, att det är en ökad retorik från Ryssland sida mot Storbritannien och varning också till förstås andra länder som eventuellt stödjer Ukraina.
0: Mm. Hur allvarligt ser man då på den här varningen?
1: Ja, det är väl svårt att säga exakt hur allvarligt som man ska läsa av det här ryska hotet. Det är klart att vi har ju sett också från rysk sida att det har ju förekommit olika typer av attentat där man misstänker att Ryssland ligger bakom det. Och det har ju varit riktat även mot den typen av lager i Storbritannien tidigare där man misstänker rysk inblandning, och vi har sett det också i Polen och Litauen och på andra ställen. Så den typen av mindre attacker kan man nog se framför sig, det vi skulle kalla för hybridattacker motsvarande den delen.
0: Rysslands anfallskrig mot Ukraina, det har ju intensifierats under den senaste tiden här. Ryssland har ökat antalet robot- och drönarattacker mot städer i Ukraina, och Ukraina har återkommande skickat stora mängder drönare mot mål inne i Ryssland. Men just då när det gäller de här ukrainska attackerna mot Ryssland, alltså vad finns det för överenskommelse mellan Ukraina och de olika länder som bistår dem med vapen om hur då de här vapnena får användas?
1: Ja, vi har ett antal olika långräckviddiga bekämpningssystem, till exempel Storm Shadow som är ett brittiskt system, en kryssningsrobot. Vi har Scalp, en fransk kryssningsrobot. Vi har Attackhams som är en amerikansk ballistisk medelräckviddig system, HIMARS. Alla de systemen har levererats till Ukraina sen 2023 och framåt med det vi kallar för caveats eller begränsningar då, mot vad de kan användas. Och i de här fallen så har det handlat om att man inte ska använda de här 3-4 vapensystemen in i gamla Ryssland så att säga, men mot terräng som då Ryssland kontrollerar i Ukraina idag. Där är det fullt möjligt, och de används mot Krim och de används mot olika anläggningar i Donetsk och Luhansk län till exempel. Så att det, med sånt här så har det funnits, man har tagit från västsida en viss hänsyn för att man inte ville eskalera, har velat eskalera situationen med Ryssland. Och Ryssland har alltid målat upp olika typer av röda linjer. Vi fick inte skänka stridsvagnar, och vi fick inte skänka artilleripjäser, vi fick inte skänka flygplan, men efterhand så har vi fått det också, så att säga. Det har vi väst har gjort det för att fortsätta stödet till Ukraina i och med att kriget inte verkar ta slut i närtid.
0: Ja, de länderna då som bistår med vapen, alltså vad gör de för att kontrollera att de där överenskommelserna faktiskt följs av Ukraina?
1: Ja, när man överför teknik på det här sättet som är kvalificerad teknik, då gör man det också ofta med skriftliga avtal mellan bilaterala militärtekniska avtal. Och då förväntar man sig att det landet som har tagit emot utrustningen också respekterar avtalet. Och det är ju en del i det här diplomatiska arbetet. Att bryter man mot förtroendet så ja, då kan man ju inte heller leverera framöver också. Det här har ju varit leveranser som har kommit över tid, så att säga.
0: Men i det här fallet då, de här uppgifterna om att brittiska drönare ska ha använts, vet du om det är då enligt överenskommelserna eller inte?
1: Ja, det är svårt att veta, och det är också svårt att veta vad det är för någon typ av drönare som pratas från rysk sida här. Om jag får ta mig friheten att spekulera lite grann, så skulle jag kanske anta att Ukraina har köpt eller personer från Ukraina har köpt olika delar, komponenter från till exempel Storbritannien. Det kan handla om styrsystem, det kan handla om kameror, det kan handla om olika typer av delar som man har när man ska plocka ihop de här drönarna. Ukraina har ju i dagsläget strax över 25 typer, mer än 25 typer av drönare, olika typer. Så det sker ju hela tiden ett montage av drönare. Man har ökat produktionen och då köper man in komponenter själv och sen så plockar man ihop det. Det kan vara tyska motorer, det kan vara brittiska kameror och så vidare och så vidare. Och ukrainska delar också då, som man har plockat ihop. Och då kanske jag tror att det är som så att Ryssland pekar ut att en särskild drönare som kanske har fått ett träff i ett mål har visat sig ha brittiska delar, och det är det som är den kanske bakomliggande delen för den ryska anklagelsen.
2: Mm. Och den här varningen då från Ryssland, alltså kan den komma att innebära någonting, tror du, för krigsföringen i Ukraina?
1: Jag tror precis som att det kan bli ytterligare såna här hybridattacker som kan drabba i det här fallet då Storbritannien, som har varit utsatt för såna här brandattacker som är motsvarigheten till det som vi såg i Leipzig för inte så länge sedan, när en drönare befann sig på en flygplats till exempel med en sprängladdning. Såna saker kan mycket väl inträffa i anslutning till olika anläggningar och till olika flygplatser och så vidare.
2: Mm. Och vi har ju då som sagt sett en eskalering på senare tid. Alltså var är det här kriget på väg, tror du?
1: Ja, jag tror att vi är inne i en, att vi ser i, när vi ser kriget från sidan så ser vi att det är vid en eskalering som påbörjade egentligen kanske runt maj månad, när Putin meddelade att man ville ha ett eldupphör över Röda torget för att man skulle kunna genomföra en begränsad militärparad, och sen så har eskalationen från Ukrains sida ökat allt eftersom de har lyckats producera flera drönartyper med lång räckvidd i bekämpningsförmåga. Och Ryssland har ju också eskalerat situationen här och skjuter väldigt mycket ballistiska robotar för att tömma Ukrainas lager på Patriot-robotar. Så att vi är inne i en lite större eskalation där vi har sett Ukraina nu med två väldigt stora attacker mot Moskvaområdet de senaste dagarna, och det här kommer sannolikt att fortsätta.
2: Mm. Johan Hövinen säger det, som alltså är överste löjtnant vid Försvarshögskolan.

0: P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag och nu är klockan 2:30. Här kommer de lokala nyheterna över Sverige.
1: Nyheter från P4 Stockholm i studion Rut Anesten Möttus. Totalt är 3 personer frihetsberövade efter det att en skottskadad person hittades i Ronne i Södertälje vid 7:30 igår kväll. En av dem som enligt uppgifter till Ekot är en flicka född 2012 är misstänkt för försök till mord. Resterande 2 personer, en vuxen och ett barn, är misstänkta för medhjälp till försök till mord. Delar av Sverigedemokraternas valkampanj på Stockholm central stoppas av fastighetsägaren. Där skriver Aftonbladet.
2: Det är specifikt ett av budskapen som nu plockats ner. Där stod bland annat att den som begår brott, lever på bidrag, inte lär sig svenska eller missköter sig, inte är, citat, välkommen. Till Aftonbladet säger fastighetsägaren Järnhusens presstalesperson att de inte godkänt det aktuella budskapet på förhand och att det kan tolkas som att man som resenär inte är välkommen på stationen. Till Aftonbladet säger dock Sverigedemokraterna att Järnhusen visst fått ta del av allt material på förhand och godkänt det. Nu ska de nedplockade affischerna ersättas.
1: Reporter här, Sven Rönnqvist. 4 personer i Stockholms län har smittats med mässling. Alla har besökt festivalen Urkult i Sollefteå kommun för ett par veckor sedan. Kring var och en av personerna har smittspårning gjorts. Enligt Folkhälsomyndigheten finns 10 fall runt om i landet som misstänks ha smittats under festivalen. Flertalet av dem är barn. Alla som känner symptom uppmanas att kontakta 1177 innan de beger sig till vårdcentral eller sjukhus. Det här för att undvika smittspridning. Vi avslutar med väder idag. Moln drar bort österut och följs av växlande molnighet. Mest blir det uppehåll. Temperaturer på omkring 16-21 grader. Mest svag nordvästlig vind. Trafik, Patrik Larsson.
3: Kan ju knyta an lite till vädret med att börja med att informera att det fortsatt ligger kvar varningar för brandrisk på sina ställen. I biltrafiken nu, inga stora hinder. Jag kollar på både kartor och bilder och det ser väldigt lugnt ut på de stora utfarterna. Kan jag ändå ha i åtanke att igår när jag jobbade eftermiddag så var det betydligt tätare trafiken under tidigare sommarveckor. I det kollektiva flaggar gröna linjen för att under rusning så är det risk för inställda avgångar och förseningar beroende på tekniskt fel.
0: Det här är P4 Extra som fortsätter nu tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag. Och vi hörde ju tidigare från Södertälje där chocken och bestörtningen förstås är stor efter skjutningen igår utanför en skola. Det var ju en mindreårig person som sköts och som vårdas på sjukhus. Skadeläget där för den personen bedöms som stabilt. Och det är nu då 3 personer som är misstänkta. 2 av dem är barn, 14 år gamla. Och enligt uppgifter till medier så ska en av de här 3 misstänkta personerna ha varit på rymmen från ett behandlingshem. Vi kommer förstås att fortsätta följa vad som händer kring det där efter skjutningen alltså igår kväll utanför en skola i Ronna i Södertälje.

0: Ella Langley med Be Her. Och den maskerade hjälten i blå trikå, Fantomen, firar 90 år som skurkjägare. Det här uppmärksammas med ett splitternytt nummer av den här klassiska serietidningen som utspelar sig då i 50-talets Malmö. Jag sitter och bläddrar i den här och har med mig också på plats i studion manusförfattaren Mats Keijonen. Du är välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag vet att du gillar Fantomen mycket och har gjort hela ditt liv, men det här är liksom din debut som Fantomen-författare. Hur känns det att hålla i den här tidningen och så är det du som har skrivit den?
1: Ja, det känns ju fantastiskt i och med att jag själv växte upp med Fantomen och det var mitt första möte med tecknade serier, så det känns jättestort.
0: Ja. Berätta, vad betydde han för dig när du var liten?
1: Jag tror en viktig sak Fantomen gjorde var att jag tror att mycket av mitt historieintresse kommer från Fantomen. Och det känns ju fantastiskt att nu få göra ett historiskt äventyr med Fantomen.
0: Ja. Ja, det är ju då i Malmö på 50-talet som den här utspelar sig. Men att Fantomen då uppstod för 90 år sedan, alltså 1936, i en helt annan värld. Mm. Är han liksom samma person då som nu?
1: Åh nej.
0: Åh nej, han har förändrats.
1: Ja, men Fantomen kom ju först i USA 1936. Och jag vet att forskaren Robert Aman i sin bok När Fantomen blir svensk använder det som exempel att till en början så räddade han mycket vita kvinnor undan kannibaler och sådär i Afrikas djungler. Men under sent 1960-tal så fick den svenska redaktionen tillåtelse att skriva egna Fantomen-äventyr. Och då fick de också tillåtelse att uppdatera Fantomens universum så att det mer stämde med tidens anda. Så då blev istället Fantomen en väldigt, om vi säger politiskt progressiv person som kämpade mot apartheid i motsvarande Rhodesia eller lärde arbetare i djungeln att starta en eget kooperativ. Oj, alltså att starta ett Konsum.
0: Han har anpassat sig, kan man säga, till efter tidens anda.
1: Precis.
0: Men vad är det som gör honom relevant än idag, skulle du säga?
1: Ja, det är ju väldigt rolig läsning.
0: Han är ju så populär i Sverige också, tänker jag, trots att han är amerikansk. Mm. Inte lika populär i många andra länder. Varför gillar vi honom så mycket här, tror du?
1: Mm. Det är en jättebra fråga. För som sagt, på 60-talet i den svenska tidningen, då räckte inte de amerikanska och de italienska serierna för att fylla den svenska tidningen som det fanns så stor efterfrågan, att den kom ut så ofta. Så redan då var den ju mycket mer populär i Sverige än i princip någonstans annan, någonstans i världen. Om du frågar varför, jag vet inte om det finns något riktigt klockrent svar på det. En teori är ju att det fanns ett behov för den här typen av hjälte och att Fantomen råkade komma exakt vid rätt tidpunkt. Och att sen när det kom fler konkurrenter, då var redan Fantomen så pass etablerad.
0: Ja, just det. För jag har förstått att än idag, typ när du skrev den här tidningen som jag nu håller i min hand, så måste ni liksom skicka manuset till USA och liksom originalfantomen och fråga, är det okej att vi ger ut det här?
1: Ja, det stämmer. Vi skriver manus på engelska och allting måste godkännas av King Syndicate i New York då, innan vi kan fortsätta här i Sverige.
0: Mm. Du, den här nya tidningen då som du har skrivit, Malmö 50-tal, alltså varför bestämde du dig för just den tiden och platsen?
1: Ja, jag bor ju här i Malmö och jag är väldigt intresserad av lokalhistoria. Så dels var ju Malmö något av en knutpunkt för spioneri mellan öst- och västblocket. Det kan man läsa om till exempel i boken Det hemliga Malmö. Men anledningen till att jag valde just år 1953, det är ju för att Ingmar Bergman jobbade här på Malmö stadsteater. Så Fantomen får träffa Ingmar Bergman.
0: Ja, det är ju någonting. Tycker de om varandra?
1: Jag ska försöka att inte säga för mycket, men jag tror att mötet mellan dessa giganter framförallt påverkar nog Ingmar Bergman i hans fortsatta liv och hans fortsatta yrkesutövning.
0: Jaha, där ser man. Du, kommer du fortsätta att skriva Fantomen-tidningar, tror du?
1: Jo då. Jag har gjort klart ett manus nu som utspelar sig, som kommer att publiceras nästa år då.
0: Okej, så det var debuten, men nu är du liksom inne i värmen.
1: Ja, precis.
0: Festligt, och vi säger grattis till Fantomen, 90 år alltså. Och tusen tack till dig, Mats Keijonen, för att du kom hit till P4 Extra.
1: Tack.

0: Duran Duran med Ordinary World. Du lyssnar på P4 Extra. Kocken Oskar Sia. Dante Sia,
1: Oskar
0: förlåt.
1: Sia, det Oskar där är inte okej, Karin.
0: Är din brorsa ju.
1: Oskar Sia är min bror, han är inte kock.
0: Nej, förlåt. Jag skulle berätta att du blev alldeles starstruck när du i dörren här in fick träffa han som har skrivit senaste Fantomen-numret. Gillar du att läsa serier?
1: Nej, alltså jag har aldrig läst en serie sen typ, liksom jag läste Bamse när jag var liten. Men nu när jag fick bläddra i Fantomen så kände jag att det väcktes till liv igen.
0: Ja.
1: Så jag kan få gå och investera i en Fantomen här efter.
0: Men du, annars så är du ju alltså då kock. Du har delat med dig av dina bästa recept till svenska folket ända sedan du då debuterade i Mästerkocken, vilket ju var redan 2018. Och nu då ska du vara med i utmaningar långt borta från köket i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Alltså Dante, det är ju helt otroliga utmaningar man utsätts för i det här programmet som är inspirerade då av elitmilitära enheter och hur de tränar. Hur tänkte du när du sa ja till detta?
1: Nej, men jag brukar gå igång på den här typen av utmaningar. Jag tycker det är kul att göra saker som jag inte har gjort tidigare och att se vad kroppen går för och min mentala styrka går för. Så jag tyckte det var spännande och tackade därför ja.
0: Ja. För kan du berätta, vad är det för typ av grejer man utsätts för?
1: Nej, men det är ju, alltså det är många delar i det. Det är ju dels det här med att de liksom bråkar med vår sömn och ger oss ingen mat och liksom begränsar vad vi vet ska hända. Att liksom, vi har ingen klocka, vi vet aldrig någonting liksom. Så vi är hela tiden i det här i the darkness om vad som ska hända. Så det är ju en av de, liksom, utmaningarna i det hela. Och sen så är det ju blandat med att tuffa fysiska övningar. Det är mycket marschera och så är det mycket, vi spelade in på Gotland, så det var mycket vatten, mycket kallt vatten. Och mycket höjder och mycket liksom att du ska försöka utmana dina rädslor med klaustrofobi och höjdrädsla och att du liksom att typ när man marscherar så vet du liksom aldrig hur långt, det är inget tydligt mål, men att hela tiden liksom försöka bara göra, min inställning var liksom att bara försöka så gott jag kan göra det de säger åt mig att göra.
0: Ja. Det låter ju som att det kräver oerhörd mental styrka. Hur var liksom dina förväntningar inför att du skulle börja spela in detta?
1: Nej, men mina förväntningar var inför det här att det skulle vara väldigt, väldigt tufft. Och redan dag ett när vi liksom, när det kom en helikopter och sa att vi skulle hoppa i vattnet. Och vi kände att okej, vi är här i våra privata kläder liksom. Folk hade jackor och man hade liksom skor och allting. Och så ska du simma i det här 5-gradiga vattnet. Redan då känner man att okej, det här är på riktigt.
0: Mm. Fruktansvärt ju.
1: Fruktansvärt, men också lite triggande. Alltså så, det är ju häftigt att få uppleva något sånt här i en miljö där det är liksom ganska kontrollerat på något sätt. Man vet att det är läkare och sjukvård och så, att man liksom, om det är någonstans man kan ge allt så är det i den här miljön.
0: Mm.
1: Och det är ju en ynnest att få vara med om det, även om det är fruktansvärt. Så är det ju en häftig upplevelse.
0: För du har ju varit med i lite liknande program tidigare, Kompani Svan, ja. Där du då fick mönstra under en månad och som du dessutom då vann.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Är det till någon hjälp nu?
1: Nej, men lite. Jag lärde mig ändå lite grejer i Kompani Svan, ska jag säga. Som jag nog ändå kunde ta med mig i det här typ att försöka att liksom, ta till mig information som information och inte ta saker för personligt och inte reagera för starkt om någon så skriker på det, utan liksom, ja, ta det för vad det är och liksom inte försöka att liksom, inte försöka att gå på din personlighet och ditt inre och liksom att försöka vara stark i det, att bara för att de säger någonting, bara för att du får kritik eller inte gör liksom 100% rätt, så är det liksom inte Dante som person som är sämst, utan ja, den här övningen kanske inte gick som du hade tänkt dig eller hade velat, men att liksom, så försökte jag väl tänka lite att inte vara för brydd men ge allt.
0: Men var detta värre än Kompani Svan?
1: Detta var värre på många sätt. Sen tyckte jag att Kompani Svan var också tufft, för det var mycket liksom Det var en lång period och det var tuffa fysiska övningar och det var andra utmaningar än elitsökan. Men elitsökan var ju tuffa på det sättet att mycket mindre sömn, mycket mindre mat och liksom högre tempo.
0: Mm. Du är där med ett gäng andra kända personer. Var det någon av dem som liksom överraskade dig?
1: Jag var överraskad av att alla hade ju verkligen gått all in och tränat mycket och verkligen förberett sig. Och att det var många som är väldigt, väldigt starka. Och det var kul att vara i en sån miljö där alla var väl liksom... Alla gav allt.
0: Ingen speciell som överträffade förväntningarna?
1: Nej, men det var många. Alltså Magnus Henman, alltså att han är ju stark som en oxe.
0: Mm.
1: Och det hade jag kanske på känn, men jag tänkte nog inte att han var i så bra form som han var. Och det var många. Och Tone också var superstark. Och,
0: Tone Sekelius som också
1: Tone Sekelius var superstark. Och, det var många som var... Som var imponerande starka.
0: Du, jag måste fråga, du är ju kock. Kunde du använda det någonting? Eller det var liksom...
1: Ja. Jag försökte leta där i skogen när vi marscherade efter några ätbara ingredienser. Men det var Gotland i april. Det var det enda vi kunde hitta. Det var faktiskt Attila som introducerade granskottste. Så vi plockade granskott i skogen och så gjorde vi te på kvällarna. Liksom, det var det. För vi fick ju typ ingen mat. Och man fick liksom vatten och salt. Och då så, för att ha någon form av myskänsla ibland, en kvarten vi hade över under vår vistelse, så gjorde vi lite granskottste.
0: Är det något du tar med dig? Kommer du gå ut och plocka granskott?
1: Nej, alltså det är överraskande gott.
0: Det är så?
1: Överraskande gott. Faktiskt. Granskott är gott. Jag har käkat granskott i olika former innan, i picklade och så. Och granskottssirap i dessert. Och det är ju väldigt gott. Det är ju verkligen en god känsla, en god smak av skog. Men utöver det så skulle jag inte säga att jag hade jättestor nytta av att vara kock.
0: Okej, jag fattar. Du, spännande detta. Premiär idag alltså för Elitstyrkans hemligheter VIP. Du då är en av deltagarna. Ska bli spännande att följa Dante Sia. Tusen tack för att du kom hit och berättade om detta.
1: Tack för att du fick komma. Hej då!

0: dags Kulturnytt med Mattias Lindén. Det handlar om en efterlängtad återkomst, Mattias.
1: Ja, det gör det. Det ska handla om en omtalad och augustprisad ungdomsbok som nu får en fortsättning ett kvarts sekel senare.
0: P4 Extra är slut för idag. USA-korren Gina Lindberg var ju min gäst. Hon berättade om varför hon tycker att politiken i USA är både skrämmande och fascinerande. Och också om den där journalistrustningen som hjälper henne, till exempel när hon drabbades av cancer. Den intervjun finns alldeles strax att lyssna på som podd. P4 Extra gästen heter den och hittas då i appen Sveriges Radio, där du också kan följa oss genom att trycka på hjärtat så att du inte missar framtida intervjuer. Imorgon är Titti Schultz tillbaka och då kommer Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på besök så att du kan ställa dina frågor till henne. Producent idag Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel och jag heter Karin Bengtsson. Tack och bock! Här är Kulturnytt i P4.
1: 25 år efter prisade succén med ungdomsboken Sandor/Ida så har författaren Sara Kadefors nu skrivit en uppföljare där huvudpersonerna nu lämnat högstadiet och hunnit fylla 40.
2: Folk frågar hela tiden, vad har hänt med dem? Och folk funderar tydligen. Alltså många har haft det som sin första läsupplevelse, förstår man. Och så har de liksom legat kvar i människors medvetande, kanske mer än mitt medvetande, konstigt nog.
3: Och nu har både läsarna och bokens huvudpersoner, ballettdansaren Sandor i Göteborg och Ida, innerstadstjejen i Stockholm, hunnit bli vuxna. De som i första boken hittar varandra i chattrummens unga år, förenade i ensamhet på varsitt håll. Och det blev 200 000 sålda ex, augustpris och film.
4: Sandor, är du där? Du som inte hade någon att prata med. Du som undrade om någon kände samma. Jag känner samma. Så in i helvete.
2: Jag tycker det är så otroligt spännande med tiden och vad tiden gör med oss. Vad kan ha hänt de här två karaktärerna? Hur skulle de vara om de var 40 år? Liksom? Och jag bara kände att jag bara tyckte att det var kul att undersöka det helt plötsligt.
3: Att ge nytt liv till karaktärer som i över 25 år tyst levt på, i vissa fall som fantasier hos läsarna, kan väcka reaktioner. Det förstod Sara Kadefors efter att ha postat om den nya boken på sociala medier.
2: Så skrev jag någonting, att de, eller sa någonting, att de möts igen efter 25 år. Och så var det en som svarade, vadå, jag trodde att de var ihop hela tiden. Hon hade liksom drömt om att de naturligtvis fortsatte vara tillsammans. Så att bara det gör ju att man är lite rädd för hur folk ska ta emot det. Men jag menar, det kommer ju självklart vara så att folk inte kommer få samma enorma känsla som man fick då. För att det är då man känner så starkt. Men det kan ändå vara kul.
1: Säger alltså Sara Kadefors, vars Sandor/Ida en chans till släpps den 16 september. Reporter var Mina Benaisa. Och så ska det handla om Shakira, den colombianska världsstjärnan. Hon lovar att återställa, eller hjälpa till i alla fall att återställa skolor i jordbävningsdrabbade regionen Chocó i hemlandet Colombia. Hon säger sig vara orolig över att återuppbyggnaden av skolor som förstörts i skalvet inte kommer att prioriteras och vill därför hjälpa till. Det sist i Kulturnytt.
5: Gratis kompisjakt för vuxna. Följ med när vi letar polare i innerstan. Vilken ska styra regionen och varför ska just de styra? 4 fartfyllda valdebatter i landstingshuset direkt i eftermiddag i P4 Stockholm. Alva Olsson och Peter Gide säger hej och välkommen. Vi hörs efter nyheterna som kommer nu.
6: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts, det här enligt Folkhälsomyndigheten. Och totalt så har nu 11 personer konstaterats vara smittade i det mässlingsutbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är under 18 år och smittspårning pågår i 6 regioner. Fjärilsarten ekprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell, expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
7: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
8: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprecisionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
7: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland.
6: Reporter Hashi Ahmed. I Tyskland så dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som sen skulle användas under transport. Uppdraget ska enligt åklagare ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. Centern och Miljöpartiet ska i nästa vecka inleda en debattturné om klimatet. 2 Europaparlamentariker från respektive parti ska delta, och Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu anser att klimatfrågorna får för lite utrymme i valrörelsen.
9: Och det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan, men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
6: Centerns Hannes Hervieu där. Det blir soligt på många håll i Götaland och Svealand ikväll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland så breder regn ut sig norrifrån, och i norra Norrland fortsätter det att regna ikväll. Imorgon så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län ihållande regn. Från 20 grader söder till 10 i norr. Det var Ekot.
5: I Stockholm växlande molnighet och mest uppehåll, temperatur 16-21 grader, mest svag nordvästlig vind. Imorgon, eller rätt sagt ikväll, fortsatt växlande molnighet och någon skur, till natten klart till halvklart. Och imorgon först sol och så fram på dagen rätt mycket stackmoln och någon lokal regnskur. 18-20 grader har vi att vänta oss temperaturmässigt. Ni har er mycket trafik att vänta som vanligt under eftermiddagen. Patrik Larsson.
10: Ja, vi får se. Det var ju väldigt mycket tät trafik igår, och det ser ungefär likadant ut i början på eftermiddagen. Det är tjockt på Essingleden ner för E20 i riktning mot Årstalänken och Södertäljevägen. Men inga incidenter eller olyckor just nu. Och tunnelbanan flaggar precis som igår för inställda avgångar och förseningar. Det gäller gröna linjen. Tekniskt fel på sträckan Alvik-Odenplan. Trafiken går, men alltså begränsat.
5: Jag finns i landstingshuset i eftermiddag för 4 fartfyllda debattdueller. Alva Olsson, vad är du? Vad gör du?
11: Ja, jag står och väntar på en buss här. Jag ska ta mig till Västberga industriområde, och det ska jag göra för att vi ska prata om tåg, gamla tåg, över 100 år gamla, som under sommaren har vandaliserats. Det är klotter, det är trasiga rutor och det är nedskräpning där runt tågen. Så jag ska helt enkelt träffa Stockholms ångloks-sällskap, och så ska vi reda ut detta kring vandaliseringen.
5: Och så ska vi ju köra musik. Allra först, Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

0: skön och lite spänd stämning i landstingshuset här i Stockholm där vi är på plats idag på Kungsholmen. Den närmsta timmen så ska det debatteras viktiga frågor i regionen inför valet den 13 september. 8 partier, 4 dueller och det handlar om 4 stycken ämnen. Barn- och ungdomspsykiatrin, ambulanssjukvård, tolkavgift och allra först busstrafiken. Stora nedskärningar gjordes i busstrafiken när SLs intäkter sjönk som en sten efter pandemin. Rätt eller fel beslut? Här för att debattera detta, Miljöpartiets Jakob Dalunde, trafikregionråd, och Axel Conradi, oppositionsregionråd för Moderaterna. Vad är din åsikt, Axel?
1: Det var fel beslut att man genomförde de största neddragningarna i SLs moderna historia. Det är svårreparerbara skador som har skett både för förtroendet i kollektivtrafiken, och det kommer också ta väldigt lång tid att återuppbygga de här 1 miljon avgångarna som stockholmarna har förlorat sedan 2022.
0: Så jag går in på siffror senare. Vad tycker du, Jakob?
2: När pandemin slog till och en tredjedel av våra resenärer började arbeta hemifrån eller cyklade, så fick vi ett budgethål på 3,5 miljarder. Och det hade även Moderaterna haft om de hade vunnit. Så att vi började ta ansvar och se till att budgeten gick ihop. Men nu har vi ett underskott från minus 3,5 miljarder till ett överskott på 5 miljarder. Och nu har vi råd att rekordbygga ut kollektivtrafiken igen.
0: Titta ner och så letar jag efter statistik här. Enligt siffror från SL, och det är de vi kommer jobba med, så handlar det om cirka 500 000 färre avgångar från 2025 tillbaka till 2022. Hur ser du på den siffran?
2: Har man ett underskott på 3,5 miljarder som vi då ärvde från förra mandatperioden, så behövde vi hantera det. Det hade också Moderaterna behövt.
0: Hur ser du på den siffran?
1: Det Jakob Dalunde ärvde var ju en moderatstyrd kollektivtrafik som rankades som världens näst bästa. Om man tittar på Helsingfors och på Oslo, så har ju de återhämtat sig efter tappet efter pandemin. Det har inte Stockholm gjort. Vad är skillnaden? Ja, de har inte lagt ner 1 miljon avgångar i kollektivtrafiken.
0: Förlåt, vad säger du om det?

0: och det kommer ta tid att reparera skadan.
1: Jag blir nyfiken på hur du hittar de här 400 miljoner kronorna på ett ganska kort sätt.
0: Det har vi finansierat löpande under, i vårt budgetarbete under hela mandatperioden. Det är fullt finansierat inom ramen för de ordinarie finansieringsprinciperna som gäller i Region Stockholm.
1: Hur ser du på det?
2: Det går inte att bygga ut kollektivtrafiken, sänka skatten, bygga motorvägar och sen ha fri dragningsrätt på välfärdspengar. Den budgeten går inte ihop. Miljöpartiet vill bygga ut kollektivtrafiken och det tycker vi är viktigare än att sänka skatten.
1: Hur tänker du kring att de vill bygga ut kollektivtrafiken?
0: Så här lät det exakt inför förra valrörelsen också. Miljöpartiet, de lovade mer, bättre och billigare kollektivtrafik. Det stockholmarna fick var mindre, sämre och dyrare kollektivtrafik. Jag vill att vi ska påminna oss om vem vi finns till för. Maj-Britt 95, Jakob Dalunde fimpade hennes buss, nu kan hon inte besöka sin mans grav. Så ser situationen ut för resenärer i Region Stockholm idag, mycket sämre än för 4 år sedan.
1: Ni har varit inne på det tidigare och snuddat vid det. Stockholm har sämst återhämtning av alla storstäder i Skandinavien. Varför är det så?
2: Dels så är arbetsresandet i Stockholm mycket högre än i andra delar av Sverige men också andra storstäder i Europa. Vilket innebär att när pandemin slog till och framförallt arbetsresandet minskade, då fick det större konsekvenser för Stockholm. Enligt Eurostat så är Stockholm den region i Europa där högst andel av befolkningen distansarbetar.
1: Busstrafik är temat. Några sekunder nu på er viktigaste sätt att få tillbaka resandet i Stockholm.
2: I år bygger vi ut kollektivtrafiken med 100 000 resor. Det här kommer vi fortsätta göra år efter år. För det är viktigare att bygga ut kollektivtrafiken än att sänka skatten.
0: Vi har gjort det förut. Moderaterna lämnar efter oss världens näst bästa kollektivtrafik. Vi är redo att ta oss an den här uppgiften att reparera skadan efter Miljöpartiet och återupprätta resenärernas förtroende för kollektivtrafik.
1: Bra intensitet, Jakob och Axel. Tack för den starten. 4 stycken dueller på en timmars tid. Ni har hört den första mellan Jakob Dalunde, trafikregionråd, miljöpartist, och Axel Conradi som är oppositionsregionråd för Moderaterna. Tack bägge!
0: Tack själv.

0: Debattdueller i landstingshuset. Väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin har ökat de senaste åren efter att utredningar för att diagnostisera framförallt ADHD har skjutit i höjden. Hur ska köerna kortas? Det ska vi debattera nu med Robert Johansson som är socialdemokratiskt personalregionråd och Amelie Tarschys Ingre, oppositionsregionråd för Liberalerna. Amelie, hur tycker du att mittenkoalitionen har hanterat BUP-köerna?
1: Ja, men under den här mandatperioden så har ju köerna till BUP varit oacceptabelt långa och väldigt, väldigt många barn har fått vänta väldigt, väldigt länge på att få stöd. Och det här kan ju vi absolut inte acceptera, och vi har också kommit med många konkreta förslag till lösningar som Socialdemokraterna har röstat nej till varje gång.
0: Hur tycker du att eran hantering har varit, Robert?
2: Men vi gick in med långa köer. Nu har vi jobbat ner dem när det kommer till allvarliga psykiska sjukdomar som depression, tvångstankar och självskadebeteende. Nu jobbar vi ju stenhårt för att få ner väntetiden även för de som har neuropsykiatriska funktionsvariationer eller utreds för det.
0: Väldigt många har fått vänta väldigt länge på BUP-hjälp under er mandatperiod. Vad känner du kring det?
2: Jag tycker att det är jättetrist, och det är därför vi jobbar stenhårt nu med att få ner köerna. Vi har ju också öppnat upp nu för att man i väntan på utredningen kan få tillgång till habilitering, vilket är det absolut viktigaste, för det är då man får hjälp med stöd i vardagen. Hur man hanterar vardagen som familj med barn som har neuropsykiatrisk problematik.
0: Nu pratar vi känslor här helt plötsligt. Vad känner du kring det jag frågade Robert precis nyss?
1: Jag tycker att det är oacceptabelt. Du sa att fler barn nu fick hjälp. Men alltså i december 2025 så var det bara 23% som fick vård inom vårdgarantin. Det betyder att 77% av alla barn som väntade fick vänta olagligt länge. Jag tycker det är fruktansvärt.
0: Säger de det?
2: Ja, men vi kan kasta siffror här på varandra. I maj fick 82% hjälp inom vårdgarantin. Men jag vill inte prata siffror. Jag vill prata om vad vi kan göra för de här barnen. Och då måste vi anställa fler. Och det kommer vi inte kunna lyckas med om man sänker skatten som ni vill göra.
0: Hur lyckas man med det då?
2: Genom att göra det attraktivt, genom att låta fler vilja jobba åt oss, genom att göra det attraktivt, genom att inte sänka skatten som man har råd, för det kostar att ge barnvård.
0: Ja, och det får ibland jag betala om jag skulle ha ett barn som har de här utmaningarna. Det handlar alltså om tusentals kronor som invånare i Stockholm betalar egen ficka för att bekosta privata ADHD-utredningar. Vad tänker du om det?
2: Men jag förstår att man som förälder känner behov av att göra allt man kan för att sin barn ska få hjälp. Men vi ska ju naturligtvis se till så att vi har ett system som funkar så att man inte behöver köpa behandlingar själv. Och det enda sättet att göra det är att anställa fler. Det är så det vi gör nu också. Vi har anställt 280 fler psykologer i regionägda vården under den här mandatperioden.
0: Vad ska ni göra?
1: Men jag vill bara besvara här kring föräldrar som har tvingats köpa utredningar till sina barn för att köerna till BUP har varit för långa. Det kostar mellan 30 och 35 000 kronor för föräldrar att köpa de här utredningarna. Det är helt oacceptabelt. Det är också viktigt att det ni har gjort när det gäller habiliteringen är bra. Det vill jag verkligen ge er en cred för. För det är väldigt bra att man faktiskt får stöd även om barnet inte har fått sin diagnos. Men det tar alltså upp till ett år idag för barn att få diagnos. Och under den tiden så mår de ofta väldigt dåligt. Det blir svårt i skolan, det blir svårt hemma. Så ja, vi behöver göra mycket, mycket mer när det gäller BUP.
0: Ni är eniga om att det är som det är och att det är förjävligt. Och det tror jag att de flesta håller med om. Och ni har ambitioner bägge två att lösa det här. Och det är där vi börjar nu. Hur ska ni lösa det här?
1: Jag sa då att 23% får barn av den regionägda vården har fått hjälp i tid. 100% av den privata ägda vården har fått hjälp i tid, också offentligt finansierat. Från Liberalerna har vi kommit med förslag på bland annat att man ska inspireras av de privata aktörer som gör det här på ett bra sätt. De tar till exempel emot barnen vid ett team vid första besök. Man får träffa patienterna snabbare. Man har fokus på åtgärder och ledtider. Och vi kan upphandla mer vård så att fler barn får hjälp snabbare och slipper vänta.
0: Och hur tänker ni?
2: Ja, men vi tänker så här, att det bästa sättet att hålla vårdköer korta är att ha många anställda. Man behöver inte ha en doktor i statistik för att förstå att mer personal ger snabbare vård. Vi vill anställa fler, helt enkelt. Fler läkare, fler psykologer, så att barnen kan få vård snabbare och deras familjer kan få hjälp.
0: Robert Johansson, personalregionråd och socialdemokrat. Tack så mycket, Amelie Tarschys Ingre, oppositionsregionråd för Liberalerna. Tusen tack du också.
3: Och på politik blir det trafik. Det är väldigt tät sådan på E4-E20 Essingleden idag i riktning mot Södra länken och E4-E20 Södertäljevägen. Man får köa ända bort ifrån Karolinska. Även ner i Södra länken från Nackahållet går det väldigt segt. I det kollektiva så har tunnelbanan fortsatta problem med spåren mellan Alvik och Odenplan. Det gör att det blir förseningar och i värsta fall inställda avgångar för gröna linjen under rusningen.
0: Fler debatter med fler partier efter halvslaget ifrån Landstingshuset i Stockholm.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Vi sänder från Landstingshuset där det är debatter gånger fyra i viktiga regionala frågor. Nu viktiga nyheter ifrån länet.
1: Ytterligare en person i Stockholms län har smittats med mässling, rapporterar Aftonbladet. Sen tidigare har fyra personer i Stockholmsområdet bekräftats vara smittade. Alla misstänks ha besökt festivalen Urkult i Sollefteå kommun för ett par veckor sedan. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år och de flesta av fallen har varit ovaccinerade mot mässling. Det här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Efter det att en skottskadad person hittades i Ronne i Södertälje vid 7:30 igår kväll är totalt tre personer frihetsberövade. En av dem, som enligt uppgifter till Ekot är en flicka född 2012, är misstänkt för försök till mord. Resterande två personer, en vuxen och ett barn, är misstänkta för medhjälp till försök till mord. Delar av Sverigedemokraternas valkampanj på Stockholm central stoppas av fastighetsägaren. Det här skriver Aftonbladet.
2: Det är specifikt ett av budskapen som nu plockats ner. Där stod bland annat att den som begår brott, lever på bidrag, inte lär sig svenska eller missköter sig, inte är, citat, välkommen. Till Aftonbladet säger fastighetsägaren Järnhusens presstalesperson att de inte godkänt det aktuella budskapet på förhand och att det kan tolkas som att man som resenär inte är välkommen på stationen. Till Aftonbladet säger dock Sverigedemokraterna att Järnhusen visst fått ta del av allt material på förhand och godkänt det. Nu ska de nedplockade affischerna ersättas.
1: Reporter här var Sven Rönnqvist. Sist om att en 15-årig flicka har under morgonen blivit påkörd vid infarten till en parkering vid Tyresö centrum, skriver polisen på sin hemsida. Flickan har förts till sjukhus med ambulans. Skadeläget för henne är oklart. En man i 75-årsåldern är nu misstänkt för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.
0: Väder i Stockholm idag, växlande molnighet och mest uppehåll. Temperatur 16-21 grader. Ikväll fortsatt växlande molnighet och någon skur och till natten klart till halvklart. Imorgon först sol och fram på dagen rätt mycket stackmoln och något lokalt regnoväder. 18-20 grader blir det då.

Vanessa Paradis heter hon som sjunger. Be My Baby heter låten. Programmet heter Eftermiddag i P4 Stockholm. Och han som sjunger nu, han heter Darin.

0: Hörrni, det är dags för Radiospotten med Emil Håkansson. Temat idag, det är hästkrafter. Väldigt många hästkrafter.
1: Sporten tar dig direkt till tyska Aachen där hoppningens förbundskapten Henrik Anka Krona idag presenterade vilka som rider i det svenska laget i hoppning vid ridsport-VM.
2: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
3: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Anka Krona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
4: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. För hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
3: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
4: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
3: Varför då?
4: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och på plats för sin VM-debut finns även den svenska paradressyrryttaren René Claesson Ribring. Detta trots att hon haft en riktig mardrömsuppladdning. För blott dryga månaden sedan fick hon föras till sjukhus med en fraktur i nacken.
5: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara 1 och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
6: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
5: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada.
1: Från klockan 10:58 imorgon onsdag kommer du kunna höra löpande uppdateringar från Aachen direkt här i P4. Reporter på plats Isabel Gradin. Den man som tidigare dömts för att ha stalkat längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen, det här rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-åriga mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor, men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ha ringt, smsat och skrivit till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till anklagelserna. EM-guld och OS-plats. De svenska beachvolleykillarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade rejält i söndags.
7: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
8: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Åman Hellvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
9: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfalla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
8: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
9: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
1: Andreas Mats är reporten som avslutar denna sändning från Radiosporten som ikväll bjuder på Sportextra med SM-kvartsfinal i Speedway. Häng med oss från 19:00.
10: På länsväg 265 Norrortsleden en bit före Löttingetunneln riktning Åkersberga. En stillastående bil nära höger körfält. Annars lugnt men väldigt tät trafik för er som ska ut och åka bil. Gröna linjen har flaggat och flaggar för sina tekniska problem, vilket ger i värsta fall inställda avgångar, men framförallt förseningar mellan Alvik och Hötorget. Just nu ligger förseningarna på 5-7 minuter.
11: Det här är P4 Stockholm.
12: Sveriges Radio.
0: där eftermiddag i P4 Stockholm är i landstingshuset. Det handlar om debattdueller, fyra stycken. Det här är den tredje. Efter att ambulanssjukvården togs över i egen regi så har medarbetare larmat om personal- och ambulansbrist. Var det rätt eller var det fel att göra ambulanssjukvården regionägd? Med oss för att debattera detta är Anna Selin, Vänsterpartiet, och Carl-Johan Schiller för Kristdemokraterna. Anna, vad säger du? Rätt eller fel?
12: Ja, men för oss i Vänsterpartiet så var det väldigt viktigt att ta över den här verksamheten i egen regi. Det är ungefär som att ha poliser eller brandbilar privatiserade. Det visade sig också i flera forskningsrapporter att dödligheten var högre i den privata ambulansen än i den offentliga. Så för oss var det väldigt, väldigt viktigt att ta över den här i egen regi. Och det var dessutom så att det var många medarbetare i ambulansen som ville ha en arbetsgivare, gärna under regionens tak.
0: Carl-Johan, Kristdemokraterna, hur ser ni på det här?
13: Ja, men det finns goda skäl för att ha en samlad verksamhet kring ambulansen. Där är vi överens. Men det som jag är kritisk mot är hur man gjorde det här. Och att man lät patientsäkerhet och arbetsmiljön bli lidande under processen. För man var så mån från er sida, från de styrande partiernas sida, att det här skulle ske väldigt fort. Och vi minns ju alla hur det såg ut förra sommaren när det bara var en enda ambulans i Stockholm City som skulle hjälpa alla de hundratusentals människor som skulle kunna råka ut för en olycka där och då.
0: Hur ser du på det?
13: Nej, det är väldigt kritiskt mot, och jag tycker att man borde krokat arm med chefer, med verksamhet, och gjort det här på ett mycket långsammare sätt, kanske också tillsammans med oss i oppositionen, och fått en bredare förankring. Men sänker man medarbetarnas löner och inte hörsammar de krav som har kommit från fackligt håll, ja, då blir det färre medarbetare, då blir det färre bilar som rullar och färre stockholmare får vård i tid.
0: Tänker du kring det?
12: Jo, men för oss har det varit jätteviktigt att det ska finnas tillräckligt med resurser för ambulansen, så att lönen inte ska sänkas utan att arbetstiden ska bli bra. Och vi har också köpt in nya ambulanser så att det blir bättre för de medarbetarna. Vi vill ha fler som jobbar i ambulansen. Men jag håller med om att övergången till den offentliga regin blev inte bra förra sommaren. Utan vi behövde egentligen skjuta på den och se till att medarbetarna var beredda. Men det som är viktigt är att vi nu har rådighet över ambulansen. I kris och krig, men också i den vanliga vardagen.
0: Nu snor jag micken och så ställer jag en fråga till dig igen här, Anna. Vad konkret, och nu kommer jag vara noga med att lyssna, har blivit bättre?
12: Vi har en arbetsgivare och vi kan se till att våra medarbetare får en bra arbetsmiljö. Vi har bättre ambulanser och vi har en struktur istället för tre olika som tidigare.
0: Vad har blivit sämre?
13: Ja, lönerna har ju sänkts och det är ju bra att du erkänner de problem som är, Anna. Det sorgliga är ju att du som makthavare i Region Stockholm inte drog i handbromsen och bromsade den här processen och såg till att det blev rätt från början. Nu är ju Stockholm dessutom utpekade som en av fem regioner där det är extra farligt för medarbetarna i ambulansen. Vi vill hörsamma deras krav i det akuta skedet på väktare, men vi måste också få bort de 21 regionerna och få ett nationellt samlat ansvar så vi kan utbyta information mellan polis och sjukvård på ett bättre sätt. Är du med på det?
0: Du får inte den frågan ännu, du får den senare. Om ni får bestämma, om KD får vara med och bestämma, Carl-Johan, efter valet, vad kommer att hända?
13: Ja, men då kommer vi se till att vi betalar bättre, vi stärker säkerheten för de som arbetar i ambulansen så att det blir tryggare, och då kommer också fler att vilja arbeta i ambulansen. Region Stockholm måste vara en attraktiv arbetsgivare och det är vi inte idag i tillräcklig omfattning.
0: Vad kommer ni att göra, Anna?
12: Ja, regionen måste vara en attraktiv arbetsgivare, absolut. Men vi har ju också haft väldigt mycket städarbete efter Carl-Johans 16 år vid styret. Det tar tid att ta över från privat regi till offentlig. Och vi har gjort det i små delar. Nästa steg är att ta över prioriteringstjänsten, dirigeringen. Var ambulansen ska åka. Det måste vara i en samlad struktur där man också har ansvar för var ambulansen ska åka så att patienten och vårdkedjan är samlad.
0: Varje ambulansutryckning är superviktig, det fattar jag också. Men om vi tittar på en stor kris eller en stor olycka där många är inblandade, då ställs ju allt på sin spets. Hur ska det se ut i ett sånt läge?
13: Ja, vi har 21 regioner. Det blir väldigt otydligt. Får vi ett nationellt samlat ansvar för sjukvården, då är vi också bättre rustade för nästa kris eller krig. Och därför vill Kristdemokraterna avskaffa regionerna och få ett nationellt ansvar för sjukvården.
0: Vad säger du?
12: Vi har nu tagit över ambulanssjukvården i egen regi och det har varit en resa. Men att förstatliga sjukvården, det skulle ju vara en enorm resa som Kristdemokraterna vill göra. Vi har ju tagit det här i etapper och som jag sa, nu har vi tagit över ambulansen i egen regi och nästa steg är dirigeringen, var ambulansen ska åka. Vi tar det i steg, men att förstatliga sjukvården, det skulle ju omkullkasta väldigt mycket och göra det väldigt, väldigt svårt.
0: Hand upp nu ni två, det är bara jag som ser. Vem av er har åkt ambulans?
13: Som patient eller som...
0: Patient. Ja. Bägge två har hand upp. Ja, men det är bra. Då vet ni hur det är. Jag har också åkt ambulans. Tackar så mycket Anna Selin, förlåt, oppositionsregionråd för Vänsterpartiet, och Carl-Johan Schille som är oppositionsregionråd för Kristdemokraterna. Punkt.

0: Molly Sandén sjunger om tiden där vi är nu, slutet av sommaren. Vi är i landstingshuset och handlar om debattdueller. Stockholmare som inte kan tillräckligt mycket svenska borde betala själva för språktolkning i vården. Är det rätt eller är det fel? Med oss nu har vi Mechivoj Svigon som är oppositionsregionråd för Sverigedemokraterna och Mikaela Haga som är centerpartistiskt regionråd. Mechivoj, varför vill ni ta bort språktolkning i vården?
1: Vi vill inte ta bort språk, alltså tolkning. Så. Det handlar först och främst att det är vilket hjälpmedel som helst. Idag får du betala för hörapparater, du får betala för datorer och så vidare. Så måste du kunna också betala för din tolk, om du inte kan svenska. Det här är ju en del av det som vi menar en del av att man diskriminerar svenskar i sjukvården. För det går ju fruktansvärda pengar, cirka 170 miljoner per år för den typen av liksom, att man väljer selektivt vad det man vill lägga pengar på och inte. Sen finns det en massa annat. Och bland annat så ingår det kulturdolor och vi kan också prata hur man ersätter vissa patienter beroende på var de kommer ifrån inom primärvården.
0: Flytta micken åt andra hållet. Mikaela, Centern, vad tänker du om att man ska ta bort gratis språktolkning i vården?
2: Nej, men vi måste ge vårdpersonalen rätt förutsättningar att kunna erbjuda en god vård och kunna göra sitt jobb. Och då är kommunikation helt avgörande för det, för att kunna ge rätt diagnos, rätt behandling, rätt medicinering. Och vi anser inte att det ska vara ekonomin som ska vara avgörande om man ska ha kunna kommunicera mellan läkare och patient.
0: För det är ju en fråga som många kan tänka kring då. Alltså det är 275 kronor för ett vanligt besök och så 500 kronor för att pröjsa för tolken. Vad säger du om den summan för många människor?
1: Ja, det är som allt annat inom sjukvården. Hjälpmedel kostar. Så varför ska vi välja ut vem är det som ska få betala och vem är det som ska få det fullt subventionerat? I det här fallet så är det ju selektivt om man subventionerar det helt och det är helt gratis. Så ska vi inte ha det. Det ska ju kosta en avgift. Sen är det upp till vårdpersonalen att välja om det de behövs en tolk eller inte. Och så får patienten betala för det som sagt. Som vilket annat hjälpmedel som helst i sjukvården.
0: Hur ser du på den summan som man räknar ihop då för ett läkarbesök om du inte kan språket?
2: Men vi måste titta till hela vårdkedjan givetvis. En kostnad för tolk måste också ställas emot vad det kostar att göra en felbehandling. Och det är ju det som vi behöver ställa emot varandra. Vad kostar en felbehandling, en vårdskada eller ett återbesök? Det behöver också Sverigedemokraterna ställa. Det ställer jag frågan till Sverigedemokraterna helt enkelt.
0: Vad blir svaret?
1: Ja, svaret är ju som tidigare. Det är upp till vårdpersonalen att välja om du behövs en tolk för själva mötet eller inte. Så får patienten betala en del av avgiften för den tolken. Som vilket annat hjälpmedel som helst i sjukvården, som jag sa tidigare, hörapparater, om du har rullator eller vad som helst, så har du alltid en egen avgift som du får betala till sjukvården. Så är det ju. Samma sak får det bli med tolken. Och det här är ju en större paket som det här ingår i, där man väljer ut vilka patienter som får subventioner eller inte inom sjukvården. Det här är, som jag sa tidigare, en kostnad där vi närmar oss ungefär 1 miljard kronor i Region Stockholm.
0: Nu slår du ut med händerna. Vad tänker du?
2: Nej, men jag tänker så här. Läkare har verkligen varnat för att införa den här typen av avgift. Om fler avstår från tolk så ökar också risken för att symptom beskrivs felaktigt och det blir en felbehandling. Och det drabbar förstås patienten och personalens arbetsmiljö. Och Tidöregeringens egen utredare avråder starkt för att införa den här typen av avgift.
0: Jag hoppar in där och säger att ett av sakerna som ni har resonerat kring är att det är ett bra incitament för att lära sig svenska. Hur ser du på det resonemanget?
2: Ja, men att lära sig svenska språket är otroligt viktigt för att leva i samhället. Men vi kan inte använda vårdpersonalen som ett integrationsverktyg. Här har Centerpartiet en bra politik för en ökad integration, medan Sverigedemokraterna går till val på 0 kronor i integration.
0: Hur betydelsefull är just det här ämnet för Sverigedemokraterna?
1: Sjukvården är ju inte ett integrationsprojekt. Det är sjukvård för de som är sjuka och behöver vård helt enkelt. Det är vad sjukvård handlar om, oavsett var de kommer ifrån. Det är det första. Det andra är ju att man får tänka på att de här tolkföretagen har ju enorma vinster som de driver. Och många av de här är utlandsbaserade och så. Så att jag vill gärna höra hur ställer sig Centret till det. De är ju skeptiska till vinster till exempel i för skolorna och privatskolorna och så vidare.
0: Jag frågar. Hur ställer ni er till det? Att det är företag från utlandet som jobbar med det här?
2: Vi behöver använda tolk. Och det här är på grund av att vi ska kunna säkra vårdpersonalens arbetsmiljö och för att de ska kunna göra ett bra jobb. Och det handlar också i grunden om patientsäkerhet, Mishwai.
0: Vi tackar Centerpartiet och vi tackar Sverigedemokraterna för den duellen.

0: Musiken som hörs från Rival vid Mariatorget på Söder. Vi lämnar nu landstingshuset på Kungsholmen för att sätta oss på Kungsholmstorg och fortsätta sända eftermiddag i P4 Stockholm hela vägen fram till 17.35. Och då ska vi också till Västberga och höra om tågen som har vandaliserats under sommaren. Nu, Ekonyheter, klockan är 16.
1: 11 personer har nu konstaterats vara smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och det här utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård som är tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av de som smittats av mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
2: Jag förstår om det väcker viss uppmärksamhet, men så här är det att mässlingsvaccinet ger ett väldigt, väldigt gott skydd mot smitta av mässling. Men med det sagt så förekommer det enstaka fall av genombrottsinfektioner. Det vill säga att enstaka personer kan insjukna i mässling även om de är vaccinerade.
1: Statsepidemiolog Erik Sturegård, Ida Svansbo, reporter. Två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll. Det här bekräftar polisen nu för Ekot. En 17-årig pojke sköts då i närheten av en skola i Ronna och vårdas nu för ej livshotande skador. De två flickorna som misstänks för mordförsök respektive medhjälp till det har omhändertagits av socialtjänsten. Även en person över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. I Nigeria så har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
0: Och så här börjar eftermiddag i P4 Stockholm med en väderprognos. Växlande molnighet och mest uppehåll i Stockholm idag. Temperatur 16-21 grader. Ikväll fortsatt molnigt och någon skur och till natten klart till halvklart. Imorgon sol och sen fram på dagen ganska mycket stackmoln och något lokalt regnområde. Temperatur imorgon ungefär som idag 18-20 grader. Vi ska lyssna till en trafikrapport signerad Patrik Larsson och jag vet att vi börjar i Akalla.
4: Och vi gör det för att på Norrviksvägen pågår ett vägarbete, asfaltering. Och det har gett jättelånga köer både på själva Norrviksvägen men också ute på Akalla-länken, framförallt i riktning mot Hjulsta. På länsväg 265 Norrortsleden en bit före Lättingetunneln pågår bärgning i höger körfält. Tunnelbanans gröna linje som har tekniskt fel mellan Alvik och Odenplan men ändå kan köra har inga jättefeta förseningar. De ligger på runt 5-6 minuter.
0: Patrik Larsson, Alva Olsson är med oss hela denna eftermiddag. Där Alva ska till Västberga för att prata med de som har hand om de där vackra, fina gamla tågen och loken som har vandaliserats. Strax i eftermiddag i P4 Stockholm.

0: Ni känner igen Somber med Homewrecker, en flitigt spelad låt i eftermiddag i PV Stockholm. Som ni lyssnar till nu, där ni har fått lyssna till fyra stycken debattdueller i fyra heta viktiga ämnen i regionen. Det har handlat om kollektivtrafik, BUP, ambulanssjukvård och språktolkar i vården. Leonard Goldberg är våran politikreporter på P4 Stockholm som har suttit och lyssnat av det som har sagts. Vad tar du med dig, Leo?
1: Jag tar med mig att det var ganska tydliga ideologiska skiljelinjer som blev tydliga här. När det pratades om kollektivtrafiken var Miljöpartiet frågande till Moderaterna och hur de ska finansiera sin tänkta kollektivtrafiksatsning på 400 miljoner kronor. Ganska mycket pengar. Jakob Dalunde sa att det var viktigare för Moderaterna att sänka skatterna än att bygga ut kollektivtrafiken. Jag ska bara säga här att Moderaterna har sagt tidigare att det ska finansieras bland annat med något höjda taxor, alltså lite högre biljettpriser. Och när köerna till barn- och ungdomspsykiatrin debatterades så framhöll Liberalerna de privata vårdgivarna som lyckades kapa köer och att regionen måste ta inspiration från dem, medan sossarna då ville satsa extra mycket på den regionägda barn- och ungdomspsykiatrin.
0: Fyra diskussioner, fyra debatter med åtta stycken inblandade partier. Massor sades, men vad mer tycker du är viktigt att reflektera över?
1: Nej, men det var ju ämnen som verkligen väckte känslor också. Moderaterna nämnde ett exempel på en som drabbats av de här bussnedskärningarna som gjorts under den här mandatperioden. En äldre kvinna som inte kan besöka sin makes grav efter att en busslinje i City har lagts ner. Och när Sverigedemokraterna och Centerpartiet debatterade gratis tolk vid vårdbesök brände det till. Sverigedemokraterna vill ju ta bort den här möjligheten till gratis tolk vid vårdbesök, och det här är något som enligt Centerpartiet kan riskera patienters liv och hälsa, och lyfter att läkare har larmat om att införa något sånt. Men en annan sak som jag också tyckte stack ut utöver de här känslorna och ideologiska skiljelinjerna, det var att Vänsterpartiet också medgav att övertagandet av de här ambulanssjukvården som skedde förra sommaren till egen regi, det hade gått för snabbt, man borde ha dragit i handbromsen, så det var en liten pudel där också under debatten.
0: Det här var en del av vår valbevakning, Leonard. Vad händer nästa vecka?
1: Nästa vecka drar våra intervjuer med gruppledarna för partierna i Stockholms stad igång. De kommer du kunna höra under morgonprogrammet, då är det Mia Bringelsson som intervjuar dem.
0: Tack, Leonard Goldberg, politikreporter på P4 Stockholm.

0: Välkommen Fredrik Eliasson.
1: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm. Bland annat med direktsänd livekonsert. Jag först har det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling som gäller för Tusan Chisa i vår säsongspremiär. Hör Tusan Chisa live i radion. På vår sajt kan du signa upp dig på en publikplats i studion. Gratis inträde och först till kvarn är det som gäller.
0: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Jakob Hellman tar sats med Vara vänner och vi tar sats mot att prata om de över 100 år gamla tåg som har vandaliserats i Västberga tillsammans med Alva Olsson efter den här låten.

0: Måste erkänna att jag blev lite lätt förbannad när jag läste tidningen Mitt i tidigare idag. Om klotter, nedskräpning och sönderslagna rutor som har skett under sommaren på tåg som är över 120 år gamla, som alltså har vandaliserats. Alva Olsson har därför tagit sig till Västberga industriområde där allting har hänt. Vad ser du när du tittar dig runt omkring, Alva?
1: Ja, jag gick nyss igenom själva fordonsparken här och det står ett 20-tal tåg uppställda. Det är lite presenningar på igen, spikade rutor och det är klotter överallt på tågen, över fönstren. Sen tog vi oss också in i ett gammalt tåg. Det här tåget som jag befinner mig nu är från 1908. En trävagn egentligen, inklädd i teak. Nu står vi på en sån här öppen plattform mellan två stycken vagnar. Jag och Claes Kindberg som är fordonsansvarig vid Stockholms ångloksällskap. Du Claes, vad kände du när du kom hit och såg den här förstörelsen här?
2: Ja, man blir ju ledsen och bedrövad. Och man tappar ju gnistan när man ser sånt här. Och det har inte hänt förut att just de här historiska vagnarna, att de har varit klottrat och gjort förstört. De andra vagnar, tjänstevagnar har gått in och förstört, men inte sån här historisk vagn. Så att de har de ju undvikt.
1: När upptäcktes det här då?
2: Ja, det var ju i början på sommaren. Och så har man varit här i flera omgångar. Och framförallt den här vagnen, som veteranvagnen som vi så klottrade. Det tar lång tid att få det här ordningen på den här vagnen.
1: Ja, och det är inte bara klotter. Om vi går in här i vagnen ser jag här på golvet ligger en fönsterruta som är helt krossad. Det är borttagna fönsterrutor. Det är nedskräpning. Vad är det folk har gjort här?
2: Jag tror att de har stått och träffat sig och använt det här som en ungdomsgård typ. Och sitta och rökt och druckit öl och klottrat. Så ingen känsla alls för vad de är för vagn. De har ingen känsla alls verkligen för att... De kanske tror att inte de här grejerna används. De kanske tror att det är gammalt skräp. Då, men de här vagnarna är ute och rullar på datens spår. Så de är ju... Trafik, då, så att säga.
1: En del av de här vagnarna är ute i spårtrafik. Men just nu blir det svårt. Vad händer med de här tågen nu?
2: Ja, för vi har avvaktat tills vi har fått det sanerat här. Så att, när vi kan göra någonting... Ja. Och sen samtidigt, om vi sanerar nu och gör fint här, då kanske de kommer tillbaka om en några dagar eller en vecka. Så det känns jättesvårt det här. Och vi kan ju inte hindra det här. Låser vi dörrar så går de in fönster och sönder fönster och går in då. Så det känns väldigt hopplöst.
1: Men hur lång tid tar det då att sanera och återställa tågen igen?
2: Ja, det kommer ju ta flera veckor här för oss. Så att vi är inte så många heller, så att... Ja, det blir jättejobbigt, svårt här. Tufft för oss.
1: Och ångloksällskapet har funnits i 52 år. Du pratar om att tågen inte alltid stått här. Och för en herrans massa år sedan, då stod de på ett annat ställe. Och då har ni varit med om något liknande också.
2: Ja, då var det mer förstörelse på tjänstevagnar och sånt där. Godsvagnar, men inte just de här gamla vagnarna, så att säga. Så.
1: Och inte när de har stått här då, de senaste åren?
2: Nej, utan de har varit i en andra vagn här. De här tjänstvagnarna och våra godsvagnar. Men det här är ju värre, så att säga. Det här är ju de vi använder för trafikfordon vi har.
1: Ja. Och vad finns det för historik då, om vi kollar hur... Vad har hänt i de här vagnarna tidigare?
2: Just den här vagnen vi står i nu då, som har blivit nedklottrad, den är ju den första generationen av pendeltågsvagn. Så den är extra mycket plats här för att kunna möta för folk upp och ner i vagnarna, mötande. Några kan gå ner och några kan gå upp samtidigt. Då.
1: Och det känns nästan, måste jag säga, som att kliva in i en film när man går in här i själva tåghytten. Det ser gammeldags ut, det är gamla gardiner och sittbänkar mitt emot varandra. Och de här tågen har ju faktiskt också varit med i en hel del filmer genom åren.
2: Ja, vi har varit med i 20-tal filmer. Och så har vi kört det för allmänheten i under 50 år. Både på Slaktusbanan och på Mälarrunt eller till Södertälje eller Nyshamn kör vi dem. Så det är väldigt populärt bland stockholmare. Så det är väldigt sorgligt där.
1: Nu står de här still på parken. De ska göra sig i ordning, de här vandaliserade vagnarna. Vad ska ni göra då för att få stopp på vandaliseringen framåt?
2: Ja, vi i föreningen kommer vi ha ett krismöte ikväll då. Så vi går igenom det här och ser vad vi kommer fram till och hur vi ska lösa det. Men så nu känns som det känns nu så kan man ju inte vara kvar här i Stockholm, känns det som. För det är liksom, det verkar inte... Det känns hopplöst alltså. Man ska vända sig annanstans i landet, jag vet inte.
1: Ja, du märks att du blir sentimental när du pratar om de här tågen.
2: Ja, jag har varit med sedan 78 så det svider i hjärtat.
1: Det svider i hjärtat. Det får vara slutorden här från Claes Kindberg, fordonsansvarig alltså vid Stockholms ångloksällskap.

0: Eftermiddag i P4 Stockholm säger tack till Juliette och låten Kyss mig.
1: Det är en kö i eftermiddag i Akalla-området och det beror på en asfaltering på Norrviksvägen. Men även själva Akalla-länken är välfylld med bilar, framförallt i riktning mot Hjulsta. Två stillastående bilar på 73 Nynäsvägen, en före Länna i riktning mot Nynäshamn och en vid Farstatrakten i riktning in mot stan. I det kollektiva hade gröna linjen ett kort stopp för en 10 minuter sedan, men annars så funkar det riktigt bra, trots det tekniska felet mellan Odenplan och Alvik.
0: Alva Olsson, ny i stan, inflyttad från Göteborg. Du ska på kompisjakt, det låter ju alldeles utomordentligt.
2: Ja, men visst är det så. Ny i stan, man har inte så många kompisar, eller så har man bott i stan hela sitt liv men ändå känner att ja, men det är lite svårt med kompisar att träffa nya vänner i vuxen ålder. Ja, jag ska träffa två stycken riktiga kompisdates-veteraner kan man kanske kalla dem. De kompisdejtar folk över hela Stockholm. Och ja, jag ska få haka på lite kompisdating tänkte jag.
0: Låter toppen. Vi sparar det till efter klockan 17 för vi har annat före det. Sätt dig på pendeln, dra dit du ska så hörs vi då, Alva Olsson.
2: Yes.

0: Påskäggsjakt och bastukvällar, en del av det koncept som kompisarna Martin och Asmi skapat för att de som inte har några kompisar i vuxen ålder ska få vuxna kompisar. Mer om det efter nyheterna som kommer nu i eftermiddag P4 Stockholm.
1: Vargstammen i Stockholms län ökar. Enligt länsstyrelsen har 6 valpar fötts i länets norra del. Det har myndigheten slagit fast genom bilder och filmer från kameror. Både hanen och tiken kommer från Västmanland från början. I samband med årets varg- och loinventering som börjar den 1 oktober hoppas länsstyrelsen få koll på mer exakt vilket revir och paret och deras valpar har nu. Efter P4 Stockholms granskning öppnar skolminister Liberalernas Simona Moamsson för hårdare regler för att stoppa olämpliga lärare från att gå vidare till nya skolor. Hon vill bland annat se tvingande krav på referenstagning och stoppa utköp av olämplig skolpersonal.
2: Det är uppenbart att det finns alldeles för många skolor som brister i det här. Vi har 290 kommuner, 290 olika sätt där man gör det på. Så är jag öppen för att ha mer tvingande regelverk så att alla skolor gör lika. Om referenstagning, om också att man inte ska köpa ut lärare som är olämpliga eller olämplig personal i skolan.
1: Vi ska byta ämne. Ytterligare en person i Stockholms län har smittats med mässling enligt Region Stockholm. Sen tidigare har 4 personer i Stockholmsområdet bekräftats vara smittade. Alla har besökt festivalen Urkult i Sollefteå kommun för ett par veckor sedan och kring var och en av personerna har smittspårning gjorts. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år och de flesta av fallen har varit ovaccinerade mot mässling. Sist om att en 50-årig flicka har under morgonen förts till sjukhus efter att hon blivit påkörd vid infarten till en parkering vid Tyresö centrum i södra Stockholm. Skadeläget är oklart. En man i 75-årsåldern misstänks för vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada. Det här skriver polisen på sin hemsida.
0: Lite kort om vädret idag i Stockholm, växlande molnighet och uppehåll under dagen och temperatur 16-21 grader. Ikväll fortsatt växlande molnighet och någon skur och till natten klart till halvklart. Morgondagen tänkte jag hålla lite på för vi har besök av SMHI. Och Therese Fogman vid spakarna. Imorgon så kommer Rickard Olsson tillbaks efter en utflykt till Way Out West, långt västerut i vårt land. Vad får han för väder som han missar imorgon eftermiddag när han står i vår studio, Therese?
3: Ja, det kommer nog vara lite som idag, att det bildas en hel del stackmoln under dagen imorgon och att det kan dyka upp enstaka regnskurar i länet under eftermiddagen. Annars en del sol mellan molnen, temperatur på runt 20 grader imorgon och inte så mycket vind, tänker jag mig.
0: Och vad är den korta historien om det som kommer efter morgondagen?
3: Det kommer väl vara lite sådär ostadigt, lite daglig gång ändå, att de här stackmolnen sjunker ihop på kvällen. Det blir nya stackmoln på dagen, enstaka regnskurar kan det vara också kommande dagar, men kommer solen åt att få värma lite, ja, men då blir det runt 20 grader i samband med regn, kanske 15-16.
0: Ja, men det känns ju acceptabelt. Tack så mycket, Therese. Lite gott och lite blandat och lite blött och lite torrt och så lite därutöver.

0: Det här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Där eftermiddag i P4 Stockholm gör sig redo att släppa in Christer Lundberg igen. Han har ju haft en lång semester men var tillbaka igår med kvällspasset. Och idag så vill han ha en liten stund för att locka lyssnare till programmet som börjar klockan 17.35.
3: När kvällspasset drar igång fortsätter summeringen av sommaren med hjälp av lyssnarnas mest oväntade upplevelser och erfarenheter. Hittills har vi fått höra om allt från att få oväntat besök från Australien som Elisabeth fick när dottern Emily plötsligt kom hem, till att återfå en mobil som tappats under en skoterfärd i februari. Hans fick in 3 olika igelkottar i köket under samma dag. Och Josefin, hon hittade ett oupptäckt skeppsvrak när hon badade med barnen utanför Falkenberg. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Så vad är det mest oväntade som hänt dig under sommaren hittills? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hört eller upplevt. 020 22 10 20. Gott folk, nu kopplar vi ihop Sverige. Det mest oväntade som hänt dig i sommar hittills. Ja, vad är det? 020 22 10 20.
4: På E4 E20 i Södertäljevägen efter motorvägsbron i riktning Stockholm står en bil stilla på avfarten upp mot 225. På samma väg men i annan riktning före Fittja mot Södertälje, alltså en stillastående bil till höger. En annan kärra som står stilla står på 73 Nynäsvägen efter Trångsund i riktning in mot stan, står i kollektivkörfältet. Och där asfalteringsarbetet i Akalla, det fortsätter på Norrviksvägen och ger köer både på den och ute på Akalla länken. Tunnelbanans gröna linje släpar sig fram med förseningar på 5-6 minuter. Det beror på ett tekniskt fel mellan Odenplan och Alvik.
2: Och jag som är på väg till Fridhemsplans tunnelbana för att ta mig tillbaka till Radiohuset efter debattduellerna i landstingshuset, de intensiva sådana. Okej, jag tar en låt så länge. Manic Monday, Bangles.

0: because the vandals took the handle. Subterranean Homesick Blues heter Bob Dylans låt. Det här är eftermiddag i P4 Stockholm. Gör plats för Ekoredaktionen. Det är dags för nyheter. Klockan är 5:15.
1: Här är 5:15 Ekot. Flera fall av mässling i Sverige och antalet kan öka enligt Folkhälsomyndigheten. Två flickor under 15 år misstänkta efter skottlossning i Södertälje och USA och Iran inte överens om ett fredsavtal. Nu har tidsfristen löpt ut. I studion Alexander Ivanovski. 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av de som fått mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
2: Utbrottet är så pass stort och mässling är så väldigt är ju den mest smittsamma sjukdom som vi känner till. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser några enstaka så kallade genombrottsinfektioner till som är vaccinerade kanske för många år sedan och trots det blir sjuka. Men jag tror också att vi kommer framförallt även fortsättningsvis se sjukdomsfall bland de ovaccinerade, för det är där den stora risken finns.
3: De som vaccineras mot mässling idag får 2 doser och ett fullgott skydd enligt Erik Sturegård. Är man däremot född på 70-talet så fick man bara 1.
2: Och då finns det en liten risk att det vaccinationsskyddet nu har sjunkit. Sedan 80-talet så vaccinerar man med 2 doser och då ger det ett livslångt skydd mot mässling.
3: En vaccinerad person blir oftast inte lika sjuk som en ovaccinerad och heller inte lika smittsam, berättar Erik Sturegård. Han säger också att det pågår febrilt smittspårningsarbete i 6 regioner just nu, där vårdpersonal kartlägger vilka personer de smittade har träffat och var de har varit i jakt på fler fall. Dessutom pågår samarbeten för att nå ut till festivalbesökare från andra länder, säger Erik Sturegård.
2: Dels så går det information via festivalarrangören till alla deltagare, men också information från oss till alla EU-länder om att utbrottet finns.
1: Reporter Ida Svansbo. Det var 2 flickor under 15 år som polisen grep efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Det bekräftar polisen nu för Ekot. En av flickorna misstänks för att ha skjutit en 17-årig pojke vid en grundskola. Johan Hårdrup är biträdande lokalpolisområdeschef i Södertälje.
4: 2 personer som är gripna är under 15 år och har blivit omhändertagna av socialtjänsten. Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Jag kan bekräfta att det rör sig om flickor, ja.
5: Det finns ju uppgifter om att en av de här har varit på flykt då från ett behandlingshem. Kan du säga något om det?
4: Jag kan inte bekräfta de uppgifterna. Det är i så fall inte känt av mig personligen.
5: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla 3 ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
4: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Och vad han har för historik hos polisen sen tidigare kommer jag inte gå in på i nuläget. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
5: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
4: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
5: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd. P4 Stockholms reporter träffade under morgonen Tentai som bor bara några meter från brottsplatsen.
6: Vad var det? Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Ja, det är ju hemskt. 14 år, man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig.
1: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångarna som kriminalvården ville skicka till ett fängelse i Tartu, det skriver Expressen.
7: Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Exempelvis om det finns indikationer på att de har gängkopplingar. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna alltså nej till 20, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Nu har också de första 4 svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland. Det skriver estländska myndigheter i ett pressmeddelande.
1: Det rapporterar Carl Friborg. Valrörelsen är i full gång och flera partier har gjort utspel idag. Socialdemokraterna vill utöka fritids, Vänsterpartiet vill ha en miljardärskatt och Sverigedemokraterna vill skapa psykiatrihem som dock inte skulle likna 70-talets mentalsjukhus, det säger partiledare Jimmy Åkesson.
8: Idag finns det modern medicinering för de här personerna och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till.
9: Vänsterpartiet vill ha en miljardärsskatt snarast möjligt, säger partiledaren Nooshi Dadgostar.
10: Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
9: Socialdemokraterna vill att alla lågstadiebarn ska få gå på fritids, rapporterar TT. Med Socialdemokraternas förslag skulle omkring 10 000 fler barn få gå på fritids, enligt Socialdemokraterna. Moderaterna är inte oroade av att den senaste mätningen från SVT-verian ger regeringen ett underläge i opinionen med 10 procentenheter. Det är valdagen som räknas, säger statsminister Ulf Kristersson, moderat, till TT. Centerpartiet tycker att klimatfrågorna tar för lite plats i valrörelsen. Därför ska nu Centern och Miljöpartiet tillsammans åka runt och debattera klimatpolitik i 4 städer. Hannes Hervjö är Centerpartiets partisekreterare.
11: Det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan, men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
1: Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervjö. Reporter var Jonas Fredén. Vi riktar fokus mot Mellanöstern. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har löpt ut utan något avtal. Och president Trump skriver på Truth Social att USA inte har några planer på att återuppta samtalen. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med hormosundet i centrum och nya hot från den amerikanska presidenten.
12: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
13: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Och när USA nu säger att överenskommelsen inte ska förlängas svarar Iran med hot om en mer offensiv militär hållning om diplomatin misslyckas. Samtidigt har Hormuzsundet blivit ett viktigt politiskt och militärt påtryckningsmedel för Iran. En stor del av världens olja och gas passerar genom sundet och trafiken är kraftigt begränsad. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran. Samtidigt försöker Turkiet och andra länder få USA och Iran tillbaka till förhandlingsbordet.
1: Det rapporterar Nishtman Irandust. Vi blickar mot Ryssland där Moskva-regionen attackerades med över 600 drönare i natt. Även i söndags skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en upptrappning.
14: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och i det här fallet specifikt mot Moskva. Och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna som tidigare Ryssland utsatt Ukraina för under, ska vi säga, ett års tid lite drygt.
15: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
14: Det är ju egentligen framtaget för att möta ett helt annat typ av hot. Inte de här typerna av drönare som Ukraina i huvudsakligen använder här, som är långsamt gående, lågt flygande, ändå en begränsad sprängladdning men tillräckligt effektiv. I och med att målen är så långsamt gående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
15: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
14: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland som jag skulle säga som vi får från när någonting har hänt i Ukraina. Men samtidigt så kan man ju följa rysk television också. Där ser man ju att de är ju väldigt upprörda.
15: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
14: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Och det sker väl inte genom strider på slagfältet utan det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
1: Det säger Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Reporter var Paulina Monson. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Mannen ska enligt åklagaren ha agerat på uppdrag av Ryssland, men planerna röjdes innan de sattes i verk. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. 2 andra åtalade frikändes. Tillbaka till Sverige. Fjärilsarten äggprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
16: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
17: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige enligt Mats Jonsell.
16: Vi har redan väldigt många till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och sprider sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta uppe i Norrland. Vi har en otrevlig bubblare från söder som har kommit in i östra EU nu som heter smaragdprackbagge som lever på ask och slår ihjäl, dödar askträd.
1: Reporter här var Hashi Ahmed. Vi avslutar med väderprognos. Ikväll så får Götaland och Svealand en solig kväll på många håll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland breder sig regn ut norrifrån och i norra Norrland fortsätter det regna. Imorgon rör sig regn och skurar norrut över Götaland, i Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, främst i Norrbotten. Temperaturer 15-20 grader i söder, 10-15 i norr. Producent för den här sändningen var Masse Benesch och jag heter Alexander Ivanovski som presenterade nyheterna.
0: Och vädret i Stockholm idag har varit klart acceptabelt enligt citat från SMHI för ungefär en halvtimme sedan. Temperatur runt 20 grader, samma sak imorgon, då blir det lite skurar och så blir det lite sol och så blir det lite moln. Nu blir det en trafikuppdatering i eftermiddag P4 Stockholm signerad Patrik Larsson.
18: Här kommer den. På E4-E20 Södertäljevägen i Södertälje efter motorvägsbron mot Stockholm står en bil stilla på avfarten mot 225. Och så ska det snart bärgas utanför Norra länken där Essingeleden börjar, alltså i höjd med påfarten från Solnabron. Det är de akuta störningarna i biltrafiken. I det kollektiva så är det mest gröna linjen som kämpar på lite med tekniskt fel mellan Alvik och Odenplan. Och dessutom har det kommit ett till nu mellan Stora Mossen och Abrahamsberg. Men förseningen är inte mer än 5-6 minuter. Har du känt av dem, Gide?
0: Jag ska testa dem nu när jag lämnar den gröna linjen för att hoppa på den röda linjen och ta mig allt närmare radiohuset. Men jag löser inte detta på egen hand. Jag behöver hjälp av min polare Luke Combs och låten Be By You.

på väg för att träffa kompisar kanske idag. Och saknar du kompisar, då ska du fortsätta att lyssna på Eftermiddag i P4 Stockholm. För det är Alva Olssons uppgift att hjälpa till med det om en liten stund.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Jag läser på våran egen Facebook-sida här, P4 Stockholm, att vargstammen i Stockholms län den ökar. Och enligt länsstyrelsen så har 6 valpar fötts i länets norra del. Det har myndigheten slagit fast genom bilder och filmer från kameror. Både hanen och tiken kommer från Västmanland från början. Och i samband med årets varg- och loinventering som börjar 1 oktober så hoppas länsstyrelsen få koll på mer exakt vilket revir paret och deras valpar har nu. Jag tycker att ni ska gå in på våran sida och så tycker jag att ni ska titta och spana lite efter de här bilderna. Och har ni möjlighet att addera till oss så skulle vi gärna ta emot de bilderna. För det där med varg, det är ju fortfarande väldigt spännande och det brukar dela folket i 2 delar, om ni vet vad jag menar. 2 stycken som gör det tillsammans, det är Molly Sandén och Victor Lexell. Och då tänker jag på musik och jag tänker på låten Tänk om.

Klockan är 17, 11, 16, pip. Programmet är eftermiddag, P4 Stockholm. Alva Olsson, hyfsat ny i stan, söker sig genom Stockholm för att försöka träffa polare som vuxen. Och det är ju inte det allra enklaste. Men man kan få hjälp av två killar som har startat en egen liten grupp. Och den är gratis. Och det gillar vi som är från Småland. Vet ni vad vi gillar mer? Vi gillar off

0: På E18 Norrtäljevägen efter Vigbyholm i riktning mot Stockholm ligger en hel del glaskross på vägen. E4 E20 Södertäljevägen efter motorvägsbron mot Stockholm fortsatt en trasig bil till höger. Och en annan sådan står på 73 Nynäsvägen efter Trångsund in mot stan, står i kollektivkörfältet. Apropå kollektiv så har gröna linjen en del tekniska problem, men förseningarna över nätet verkar inte bli mycket värre än 5-7 minuter den här eftermiddagen.
1: Patrik, vill du veta hur läget är vid stadion?
0: Absolut. Vad händer?
1: Ja, här kommer en rapport. En stockholmare då som har bott här i 30 år åker alltså fel. Åker mot Mörby istället för Ropsten när han ska till Karlaplan. Och nu har jag suttit här i 10 minuter och då får man helt enkelt skylla sig själv. Och då är jag glad att jag har en ny vän som heter Alva Olsson som är på rätt ställe. För det där med att skaffa nya vänner som vuxen är svårare än man tror. Kanske ska man bli arbetskompisar som vi är, eller så får man hitta på någonting annat. Det fick kompisarna Martin och Asmi känna på. Men istället för att de skulle klaga så byggde de en helt gratis plattform där folk kan träffas offline och hitta på aktiviteter tillsammans. Alva, hur har det gått för dem?
2: Ja, om jag säger så här, på ett år har de haft över 300 event. Så jag måste fråga Martin och Asmi, om vi börjar med dig Asmi, vad är det här för event?
3: Det är framförallt det vi kallar för sociala event. Så att man umgås och hänger utanför ett forum som inte är jobb eller skola eller nätverkande, utan vardagliga saker som att gå på pubben, gå sporta, gå klättra, gå på nya restauranger. Så sociala events

0: ska vi kalla det.
1: Jag har hört talas om påskäggsakt. Jakt.
0: Det är ett svårt ord. Påskäggsjakten, precis. Påskäggsjakten var det här klassiska att man letar efter ägg. Och vi drog det ett steg lite längre. Det var någon sen kväll jag och Martin satt och bara så här, pratade på Discord. Och så var vi så här, varför gör man inte så här Amazing Race fast med påskägg i typ Stockholm? Och då på typ 2-3 dagar så satte vi ihop liksom allt ifrån ledtrådar till vi gick ut med Voi och planterade ägg över Stockholm. Och sen så byggde vi liksom en sida där man fick klicka in sig på olika ägg. Så fick man olika ledtrådar varje 20 minut eller något liknande. Och sen till slut så kunde man hitta de äggen. Och så hade vi lyckats övertala en restaurang som vi fick presentkort ifrån. Så man vann presentkort på lite större summor. Och tanken var återigen att man ska försöka umgås tillsammans, så att priset var tillräckligt för att man skulle kunna gå till kompisgäng och äta tillsammans helt enkelt.
1: Och ni har ju startat den här plattformen för att föra samman människor, för att göra det enklare att skaffa nya kompisar i vuxen ålder. Martin, varför då? Varför gjorde ni det här?
2: Nej, men vi tycker att vi börjar märka att det är ganska enkelt att man glider ifrån sina kompisar med åldern, och det var ganska svårt att hitta folk i Stockholm. Så vi skapade egentligen en plattform för någonting vi själva ville hitta och någonting som vi själva behövde.
1: På vilket sätt har du upplevt det här, Rasmi?
0: Alltså, jag gillar att göra väldigt mycket olika saker. När man har många olika kompisgäng så kan man rotera på dem. Men det är väldigt svårt att sammanföra alla intressen hos samma gäng. Så att vissa kompisar eller vissa umgängen har jag kanske sport med, vissa har jag liksom film, vissa har jag andra saker. Och så på så sätt här känns det som att man kan... Det finns alltid någon som har samma intresse. Så att går vi på bio, då får man med sig ett gäng. Vill vi gå och sporta, då får man med sig ett annat gäng. Så jag får hela tiden göra mina grejer som jag vill göra, fast inte göra det ensam. Jag gör saker med andra människor.
1: Och du berättade för mig också, Asmi, att du kommer från Uppsala. Hur upplever du dig situationen i Stockholm? Är det svårare här att lära känna nya kompisar?
0: Alltså jag vet liksom inte om det är ålder eller sammanhang eller vad det kan vara. Liksom. Men jag tror att det är lite svårare, för att det känns som att folk är lite mer busy här. Alltså är man i Uppsala, då är folk mycket yngre och folk är liksom lite inbjudande. Men inte för att klanka ner på Stockholm, utan det bara är som det är. Men går man till en pub, vissa pubbar kanske man kan börja snacka med folk, och vissa ställen, vissa kaféer kanske folk är liksom mer inbjudande. Men generellt så är det ganska svårt att hitta liksom genuina kompisar. Eller liksom, man ses en kväll, men sen ses man aldrig igen. Och många gånger, de grejerna som jag har gått på blir väldigt mycket så här... Man måste jobba med rätt saker. Man måste kanske vara på rätt ställen, ha rätt intressen eller vara rätt person eller intressant för att någon ska liksom prata med en. Så att ja, men lite svårare skulle jag säga i Stockholm kontra Uppsala eller studentstäder generellt.
1: Behöver vi ses mer offline, Martin?
2: 100%. Jag tycker att man borde verkligen ses mer och skippa skärmen och vara ute så mycket man kan genom att göra aktiviteter som folk gillar att göra tillsammans. Det är mycket enklare att skapa sociala sammanhang runt en aktivitet kontra att bara liksom sitta via datorn eller bara gå och snacka.
1: Och det är det här ni alltså vill få fler att göra via er plattform. Hur funkar den?
2: Hur plattformen fungerar? Den är väldigt enkel. Det är en hemsida och en app som är gratis som alla kan ladda ner när som helst. Och där inne får man en lista med evenemang man kan gå med i gratis. Och ja, det är det. Det är som bara en stor lista med nice aktiviteter.
1: Vilka är det som dyker upp då på de här eventen?
0: Det är väldigt blandat. Alltså det beror helt på vad vi gör. Vi har ju haft väldigt många olika typer av event. Vi började med liksom kodning, vi började med pubbar och då var det mycket yngre personer. Sen har vi haft stickning, Karins event, stickningsevent, och då var ju liksom alla nästan 50 plus. Och mycket, alltså, de flesta var damer liksom, och så var det jag som hamnade däremellan, vilket var jättetrevligt. Och liksom, för hur ofta skulle jag träffa det gänget liksom, i min andra vardag? Liksom? Så det är liksom väldigt blandat. Sen har vi hajkat och då är det lite mer hurtiga personer. Sen har vi haft folk som gillar film och vi har haft, vad har vi haft för event typ? Alltså vi har haft
1: Det är allt möjligt verkar det som. Och ikväll har jag hört ryktas om att det blir kodning. Det är, känns lite för avancerat för mig alltså. Men ja, vi får se. Det verkar finnas lite av varje i alla fall. Det är Martin och Asmi som berättade här om att skaffa vänner i vuxen ålder.

0: Morris i spetsen för The Smiths, det vet ni. Låten heter Charming Man. Eftermiddag i P4 Stockholm heter programmet som bjuder på lite ekonyheter på en minut med start nu.
1: Polisen bekräftar nu att två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll då en 17-årig pojke skadades. Och det här är något som sticker ut, säger vår kriminalreporter Henrika Åkerman.
2: Att det är flickor under 15 som misstänks vara skyttar, som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss, det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen.
1: 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland enligt Folkhälsomyndigheten. Majoriteten som smittats är barn under 18 år. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Och det ska enligt åklagaren ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månader.
0: Goodbye Yellow Brick Road, Elton John. Eftermiddag i P4 Stockholm.

0: Vi närmar oss de lokala nyheterna klockan 17.30 och då passar det väldigt bra med det här.
1: Det gör det faktiskt, för att jag kan berätta att det har kommit en skyddsbil nu också på E4-E20 i Södertäljevägen efter motorvägsbron mot Stockholm via avfarten upp mot 225 Nynäsvägen. En annan Nynäsväg, Riksväg 73, efter Trångsund riktning in mot stan, där står sedan länge en bil i kollektivkörfältet. Under eftermiddagen har det varit krångel i förgröna linjen. Man har ett tekniskt fel med en Odenplan och Alvik som ger en del förseningar mellan 5 och 10 minuter. Det är så i rusningstid och man flaggar för att det kommer att vara så i morgonbitti också. Nu, dags för lokala nyheter.
2: God kväll och vi börjar i naturen, för vargstammen i Stockholms län ökar. Med hjälp av kamerautrustning har länsstyrelsen konstaterat att ett nytt vargpar bildats som fått ungar. Mikael Fransson är miljöhandläggare.
3: Vi har fått en film på 6 stycken vargvalpar som har fötts i ett revir som har bildats norr om Norrtälje. Ett helt nytt område där vi inte haft varg tidigare. Ur en vargs perspektiv så är ju det här ett optimalt område egentligen, med bra lyeplatser, bra områden att föda upp valpar, och det finns i stort sett obegränsat med mat.
2: Och på P4 Stockholms Facebook-sida så finns en film på de här vargvalparna. Klotter, nedskräpning och sönderslagna rutor. I sommar har tåg som är över 120 år gamla vandaliserats, något som tidningen Mitt i var först att berätta om. Claes Kinberg är fordonsansvarig vid Stockholms ångloksällskap.
4: Man tappar ju gnistan när man ser sånt här. Och det har inte hänt förut att de just de här historiska vagnarna att de har förstört. De andra vagnar, tjänstevagnar, har gått in och förstört, men inte sådana här historiska vagn. Och så har man varit här i flera omgångar. Jag tror att de har stått och träffat sig och suttit och använt det här som en ungdomsgård typ. Och suttit och rökt och druckit öl och klottrat. De kanske tror att inte här, de här grejerna används. De kanske tror att det är gammalt skräp då. Men de här vagnarna ute och rullar på datens spår, så de har ju använt sig i trafik då, så att säga.
5: Vad händer med de här tågen nu?
4: Ja, för vi har avvaktat tills vi har fått det sanerat här. Så att, ja, det kommer ju ta flera veckor här för oss.
5: Vad ska ni göra då för att få stopp på vandaliseringen framåt?
4: Ja, vi i föreningen kommer vi ha ett krismöte ikväll då. Så nu känns som det känns nu, så kan man ju inte vara kvar här i Stockholm, känns det som. Det känns hopplöst alltså.
2: Reporter, det var Alva Olsson och jag heter August Bergqvist.
0: Missade ni valdebatterna i landstingshuset tidigare i vårt program? Gå in på SR-appen och hör vad som sades och fundera kring hur ni ska rösta den 13 september. Vi hörs imorgon igen i eftermiddag i P4 Stockholm.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka alla er snälla som hörde av er igår. När man kommer tillbaks efter ledigheten så här så är det faktiskt helt underbart att både få se och höra att det finns så många goda människor som lyssnar. Jag vet att jag talar för hela redaktionen när jag säger att vi blir superglada för alla uppmuntrande tillrop och hälsningar, så stort tack ska ni ha. Med tanke på hur många som hört av sig fortsätter berättarstafetten apropå oväntade grejer som hänt hittills i sommar nu ikväll. Det känns som att vi kom igång ganska bra med temat igår och det råder ingen tvekan om att det finns fler som har spännande grejer att berätta. För att alla ska få samma chans att hänga med så har min kollega Filippa satt ihop ett klipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på någon stor eller liten händelse som har stuckit ut i ditt liv, hittills alltså, under sommaren 2026, medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt under sommaren hittills, ja vad är det? Så här, mina vänner, lät det igår.
1: Min dotter som bor i Australien sedan 12 år tillbaka kom hastigt och lustigt hem. Ja, jag fick reda på det bara knappt 2 veckor innan hon kom hem. Det var fantastiskt roligt.
2: Jag fick ett korttidskontrakt på en lägenhet och så blev det en ombildning i den bostaden. Alla de som hade ett korttidskontrakt blev kickade, men alla blev kickade förutom mig. Det visade sig i slutändan att det var hyresvärden som hade missförstått. Så jag fick liksom köpa loss min lägenhet, fick liksom över 1 miljon i rabatt.
3: Jag håller på med seniorträning och helt plötsligt så får jag ett meddelande från min chef. Det är någon som har mejlat från ett franskt tv-bolag och vill göra ett reportage och de vill absolut prata med mig.
4: Plötsligt så är en igelkotte inne i köket. Där tredje igelkotten på en halvtimme. Förmodligen så har de kommit in där och de kanske har känt lukten av vår hundpaté. Och det luktar väl lite speciellt så där, så de kände väl att det luktar gott. Då.
5: Min son var uppe i Arjeplog i februari och åkte skoter. Där tappade han sin telefon lördags. Så ringde min kusin och frågade, har inte din son tappat en telefon här uppe? Och tydligen så fungerar den fortfarande. Nu ligger den på ett paket på väg ner till Trollhättan igen.
6: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och bada. Och när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden så säger min son att han ser någonting på botten. Och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat.
0: Josefin och det här spännande skeppsvraket i Falkenberg kommer vi få höra mer om lite längre fram i sändningen. Men nästan lika oväntat som att hitta en potentiell skatt på havets botten kan det såklart kännas att få besök från Australien om man inte alls har väntat sig det. Som Elisabeth när dottern Emily plötsligt bestämde sig för att flyga hem. Axel trodde att han skulle bli av med sin lägenhet men fick istället möjlighet att köpa loss den till ett väldigt förmånligt pris. Friskis och svettisledaren Britta blev väldigt förvånad när det visade sig att ett franskt tv-team ville åka till Sverige för att intervjua henne. Hans, han fick in 3 igelkottar i köket under samma dag. Och Urbans sons telefon hittades mot alla odds nu i helgen efter att ha försvunnit i snön under en skotertur i februari. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror såklart på vilka av er som får lust att höra av er. För som vanligt gör vi det här programmet tillsammans. Vad är det mest oväntade som har hänt dig i sommar? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund eller var du bor. Har du lust att bjuda på en liten rapport om något stort eller litet som hänt i ditt liv hittills under sommaren 2026 så blir vi jätteglada. För efter mina 25 år i radio är att prata med er som lyssnar fortfarande bland det absolut bästa jag vet. Och numret det lyder alltså 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt dig i sommar. Ja, vad är det?

0: Handtrix Golden.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Apropå sommaren så skapade vi ju igår någon sorts interaktivt galleri på Facebook tillägnat era bästa sommarbilder. Det är faktiskt en helt otrolig samling foton som ligger där från landets alla hörn. Hur var sommaren 2026 när den var som bäst? Ja, vill du veta är det bara att gå in och kolla. Det är allt från underbara hundvalpar till blommor, magiska solnedgångar, båtar, stränder, hav, ängar, skogar, forsar, fåglar, sälar, rävar, rådjur, stugor, slott, bryggor, konserter och ljuvliga bilder på mat och dryck. Har du några minuter över tycker jag verkligen att du ska ta en titt. Det bästa av det bästa från sommaren 2026. Fortsätt gärna fylla på gott folk, men det kan ju inte bara vara sött. Vi behöver lite salt också. Så har du en riktigt dålig sommarbild, tar vi gärna emot den också. Under rubriken Min sämsta sommarbild. Det kan vara flugor eller fingrar på linsen. En olycklig vinkel som får en att svälla upp något hemskt. Suddiga motiv. Grimaser istället för leenden. Såna grejer. Ja, har du en riktigt usel bild från sommaren 2026 hittills? Dela gärna den med oss via Facebook. Det är ju många program som försöker summera sommaren så här års. Trots att den ju förhoppningsvis inte är slut på långa vägar. Men tack och lov är det bara vi på Kvällspasset som har den fantastiska källan av Kvällspasset-lyssnare att ösa ur. Och nu har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet Leif.
3: Ja, hej hej.
0: Hallå Leif, vad är det du har varit med om nu under sommaren?
3: Ja, det är väl ingen stor händelse, men för mig var den synnerligen överraskande i alla fall.
0: Vad hände?
3: Jo, jag skulle möta min dotter vid tåget i Kristinehamn och inte oväntat så var det försenat. Och då insåg jag att jag hade möjligheter att ordna så jag kunde ta lite mat. Så jag åkte till ett gatukök där och ja, man kunde sitta inne, man kunde sitta ute. Men det var rätt skönt ute så jag valde att sitta ute och äta hamburgare och pommes frites. Mm. Och ja, ganska snabbt när jag hade börjat äta så blev jag överfallen av två skrattmåsar. Och den ena dök ner och tog ett, när han flög såg att han hade ett par pommes fritesbitar i näbben.
0: Var det två på samma gång alltså som flög ner?
3: Ja, de verkar ha kommit från varsitt håll på något vis. Men det var en som träffat tallriken.
0: Tror du att måsarna samarbetade i jakten på byte?
3: Ja, det vet jag inte. De skrattar väl åt mig och jag skrattar väl inte tillbaka då i alla fall. Men jag kan skratta nu efteråt åt det hela.
0: Men vad gjorde du då? Alltså, där sitter du och äter i godan ro. Ja, de här kommer från Skymsnor, din mat. Vad gör du?
3: Jag reste mig upp och sen kom det en och sa, det är bäst du flyttar in, sa han. En som jobbade. Så jag flyttade in, jag fortsatte att äta, jag tänkte inte mer på det där. Men jag blev väldigt överraskad i alla fall.
0: Ja, det förstår jag, det är absolut inte det man väntar sig. Sen är det väl så med fåglar i stadsmiljö att de på något sätt, de hittar ställen, här är det bra utanför gatuköket, här kommer snart någon gubbe med pommes frites, här väntar vi.
3: Ja, det är svårt på många ställen just med uteserveringarna på sommaren, det är kajor och det är måsar och
0: men,
3: så vidare.
0: Men du verkar inte vara speciellt rädd av det, jag menar många hade ju tänkt så här om en mås hade varit och käkat av maten att man slänger den, men du gick in och åt upp den.
3: Jag blev så, ja, jag vet inte om jag ska säga chockad, men överraskad i alla fall. Jag tänkte, jag äter vidare bara.
0: Det var Leif som vann den striden mot skrattmåsarna.
3: Ja, på sätt och vis.
0: Skrattar bäst som skrattar sist.
3: De fick mycket mindre mat än vad jag fick i alla fall.
0: Kom din dotter fram äntligen med tåget sen?
3: Ja, men ja, hon fick ta buss sista biten, ja, från Hallsberg till Kristinehamn. Och det var ju inget ovanligt att sånt händer.
0: Men när du väl mötte henne, då var du mätt?
3: Ja, det var jag.
0: Ja, men jag tycker det är ett underbart litet vykort från Sommarsverige, Leif. Stort tack för att du bjöd oss på det.
3: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Hoppas du får en trevlig kväll fortsättningsvis.
3: Ja, tack. Tack samma. Tack.
0: Hej då, Leif.
3: Hej, hej, hej, hej.
0: Är det någon annan som också kommer att tänka på något annorlunda ni varit med om under sommaren hittills? Någonting som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att få höra om? Det är bara att lyfta luren i så fall och det kan handla om precis vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det mest oväntade eller bland det mest oväntade som hänt dig i sommar. Vad är det? 020 22 10 20.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane i kvällspasset. Oväntade upplevelser från sommaren i temat, och även om det skulle råka vara så att du har haft världens tråkigaste och mest förutsägbara sommar, så hoppas jag att den här berättarstafetten kan fungera som inspiration och en liten påminnelse om att rätt vad det är så händer det kanske något som man inte alls hade räknat med. God kväll, Anna.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag och min familj, vi har varit på Teneriffa i år. Och det är tredje gången. De två andra gångerna åkte vi på vinterhalvåret, men nu bestämde vi oss att vi åker på sommaren.
0: Hur var det?
1: Ja, det var väldigt varmt men väldigt skönt. Och så vi bodde på södra Teneriffa, så det är alltid sol. Och sen samma hotell med pool och olika aktiviteter. Och sen var det väldigt mycket aktiviteter för barn. Så att min 11-åriga son Emil, det visar sig att han har väldigt lätt att träffa folk och prata med folk och få liksom bli vän.
0: En social
1: med andra barn. Ja, så han blev först vän med två barn från Spanien. Men sen åkte de hem. Och så ungefär tre dagar innan vi hade tre dagar kvar, så blev han kompis med en pojke från Storbritannien. Från södra Storbritannien. Och så det visade sig att den här vänskapen, det är nog lite mer än vi hade kanske trott. Så när vi skulle åka hem, så de kunde inte skiljas åt, och de tyckte det var så tråkigt att ja, jag stannade och du ska åka hem. Så då har vi faktiskt lämnat kontakt till varandra, och sen började skriva i WhatsApp redan när vi satt på flyget. Och några dagar efter vi har kommit hem så sa vi, men då åker vi till Storbritannien på höstlovet, så kan vi träffas? Och då visade det sig att pappan tänkte detsamma, men han sa, det är lite för långt att ni ska åka ner till oss. Då kommer vi till London istället. Och senast igår så bokade vi en ny resa till Teneriffa, för det visade sig att vi kallas det Sjögräns. Och familjen bokade ju resan samtidigt, så att nu den här vänskapen mellan min son och Alfie från Storbritannien, alltså det har gjort att ja, vi hittar en familj som vi kommer vara vän med, kan man säga.
0: Men vilken grej, har det här hänt förut att Emil så att säga har vidgat er bekantskapskrets?
1: Nej, inte så. Han har ju väldigt många kompisar hemma, och han har ju lätt att, jag vet inte, prata med folk och umgås med folk, men just det här var oväntat, att man är iväg väldigt, alltså långt ifrån hemmet. Och sen så lyckas han träffa någon, och sen är född också samma år som han är född 2015. Och sen så visar sig att kemin stämmer och de har så mycket gemensamt, så att alltså för oss så var det lite så här att vi trodde inte det var sant. Men ja, så är det.
0: Så att nu är ni plötsligt på väg till London för att träffa Emils nya kompis Alfie och hans familj.
1: Ja, och de tyckte också det är riktigt kul, och de blev också glada att han åker ni till Teneriffa samtidigt som vi gör, som de gör. Så att det var faktiskt väldigt oväntat, det trodde vi aldrig.
0: Nej. Men det är ju bara att gratulera, och inte minst till Emil då, som har fått en ny vän för livet kanske. Men det kan ju hända att även ni har fått det med familjen, om de fortsätter att vara så trevliga som de märker.
1: Ja, det verkar så, och deras dotter är i samma ålder som vår dotter, så att det kan inte bli fel.
0: Men du får höra av dig efter höstlovet då, helt enkelt, och berätta hur det var, om det blev lika bra som vi tror nu. Men jag har en känsla av att det kommer nog bli det. Underbart att få åka till London, och dessutom ha ett gäng engelsmän där som kan visa en runt.
1: Ja, men precis, det kan bli underbart.
0: Tack för denna solskenshistoria, Anna, från sommaren 2026, som då fortsätter ända in på höstlovet, låter det som. Hälsa så gott till Emil, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men tack så mycket. Hej!

0: Sheena Easton, 9-5, morning train. Det är exakta tider som gäller i radio och klockan närmar sig nu 6:01. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Patrik Ljunggren.
1: Ja, här är Radiosporten som inleder med ridsport. Förbundskapten Henrik Ankarcrona idag presenterade laget till hoppningen som inleds imorgon vid ridsports-VM. Det blir Peder Fredriksson, Petronella Andersson, Wilma McMahon och regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som bildar laget. Men att upprepa lagsuccén som ledde till guld för 4 år sedan, det blir svårt enligt Radiosportens expert Maria Gretzer.
2: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft. Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
1: Mm, och du följer hopptävlingarna med oss på Radiosporten med start imorgon förmiddag. Fotboll, Patrick Vieira blir kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det meddelar det senegalesiska landslaget på Instagram. Och den man som tidigare dömts för att ha förföljt längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontraktförbudet som han dömdes till.
3: Ekot börjar med att Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångar som kriminalvården vill skicka till ett fängelse i Tartu, det här skriver Expressen. Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna nej till 20 enligt tidningen. Fjärilsarten ekpositionsspinnare vars larver kan orsaka besvär för oss människor har upptäckts i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
4: Ekpositionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en stor en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
3: I Nigeria har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, rapporterar AFP.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här handlar det alltså om syner och upplevelser som har stuckit ut under sommaren hittills. Allt ifrån att få oväntat besök från Australien till att hitta ett oupptäckt gammalt vrak på badutflykten med barnen som Josefin gjorde strax utanför Falkenberg. Innan nyheterna ringde Anna och berättade om sonen Emils extremt sociala talang som gjort att hela familjen är på väg till England. Vi ska heller inte glömma Leif som blev attackerad av skrattmåsar och fick fly in i ett gatukök för att få ha sina pommes frites i fred. Men det finns fortfarande gott om plats för fler berättelser. Kommer du också tänka på någonting som du får lust att dela med dig av, då är det bara att ringa. En händelse som på något sätt har stuckit ut i ditt liv under sommaren hittills. Det kan vara vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det spelar ingen roll om det inträffade hemma på balkongen, långt ute till havs eller i en stuga i skogen. Det kan vara vad som helst. 020 22 10 20. Om du också har något konstigt, kul eller intressant att berätta apropå sommaren 2026.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Du hör den i kvällspasset. Som ni säkert känner till, gott folk, vid det här laget så spelar vi in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Det klipps ihop med resten av programmet och alltihop går att lyssna på som podd, som ett litet paket. Så kan man själv bestämma när man bäst är i behov av sällskap eller förstörelse, när man städar, diskar, tvättar, pendlar till jobbet eller vad det nu kan vara. Alla avsnitt finns i Sveriges Radio-appen och det är ett digert arkiv. Igår handlade det av förklarliga skäl mycket om att landa i jobb och vardag efter semestern, men också om det otroligt märkliga faktumet att min producent Hanna har råkat få massa nya följare på sociala medier i en väldigt oväntad del av världen tack vare en bild hon la upp med en mås eller möjligtvis en trut i bakgrunden. Strömmar in nya följare. Hanna förstår ingenting, inte jag heller. I kvällens extra material bjuder vi bland annat på en färsk rapport från Hundvärlden. Och så tänkte jag säga lite grann om hur illa det kan gå när man tittar för mycket på ett särskilt tv-program. Varmt välkomna gott folk och följa med oss till podden. Sök bara efter kvällspasset i P4 och klicka dig fram till slutet av programmet så kommer du rätt in i eftersnacket. Och det gör du som vanligt enklast då via Sveriges Radio-appen som är helt gratis att ladda ner. Nu tillbaks till kvällens direktsändning. Jag säger välkommen in i programmet, Kenneth.
1: Det var snällt.
0: Hallå Kenneth, var ringer du ifrån?
1: Nu står jag på Norrtäljevägen.
0: Ja, okej.
1: Hon säger så ringer jag, stanna så du får bättre mottagning.
0: Jag hör dig fint Kenneth, så att det var nog ett bra råd.
1: Då ska jag berätta vad jag har varit med om.
0: Ja, vad har du varit med om? Ja,
1: då så här var det. Jag har en morgon, varje morgon ska man upp och sätta på kaffet. Sen tittar ut. Frid och fröjd och solen sken. Så tittar vi bor på en kulle högre upp. Sen tittar neråt på ett fotbollsmål, precis en fotbollsplan nedanför som föreningen har. Då stod det ett rådjur lite lustigt. Jag tänkte, vad konstigt han står då. Jag fortsatte med kaffet, gick tillbaka och tittade efter en kvart. Då står han fortfarande kvar så där.
0: Rådjuret står alltså kvar vid fotbollsmålet?
1: Ja. Jag tänkte, jag måste gå ut och se vad det är för lustigt. Jag stängde av kaffebryggan, tog med mig en sax. Jag tänkte, jag måste gå en sax och en kniv. Och gick ut. Och så när jag kom fram, då har han lindat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Och då hade lindat in sig tre var runt halsen och varje horn hade inlindat. Så jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade han på mig liksom att ja, jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippade upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort. Så bort det där och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att för jag klappade, då stod han still. Liksom, och det får du göra då efter hjälp med. Sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg. Så just på det här stället brukar det komma 4-5 rådjur mellan varven. För vi bor så till på landet så att det är många rådjur.
0: Men det var ju en evinnlig tur för rådjuret att du råkade titta just där när du drack kaffe i godan ro och att du var så rådig så att du kunde ge dig ut och frigöra det. Det här låter ju som någon form av stor fisk i ett nät, men här är det alltså ett rådjur på land.
1: Tog du inte rådjurstek? Nej, jag tycker inte om att döda djur. Jag tycker om att klappa dem istället.
0: Ja, men under den här processen då när du klippte upp nätet och frigjorde rådjur, då var det helt lugnt?
1: Helt lugnt. Jag pratar med, du ska se, det här går bra. Sen klappar jag på sidan. Och han står still där och tisar. Ja, då får du klappa på mig. Och sen innan han gick, liksom, klappa på mig en sista gång. Sen, och sen titta mig i ögonen. Och rådjursöga, har du tittat i rådjursöga någon gång?
0: Inte på nära håll.
1: Nej, men det har jag gjort. Det var 2 decimeter ifrån. Så att det var en upplevelse där med.
0: Ja, det låter som att det här rådjuret hade väldigt tur att det stötte på just dig. Och du sa då till rådjuret, du ska se att det här går bra. Sa du något mer som du kommer ihåg till rådjuret?
1: Ja, så att om du står still så ska vi sköta det här så. Och han står helt still. Liksom, jaha, jag över där då.
0: Så du ska se att det här går bra. Om du står still ska vi sköta det här. Ja. Är det ytterligare något du sa till rådjuret eller var det de fraserna?
1: Det var de fraserna. Det var i stort sett. Sen pratar vi lite med varandra sådär. Hur har du haft det idag då?
0: Hur lång tid tog det Kenneth att få loss djuret?
1: Ungefär 20-25 minuter.
0: Ja. Jag önskar att jag hade fått se det med egna ögon, men du målar upp det väldigt bra här. Jag tycker framförallt när man fick konversationen
1: emellan. Det är dumt att jag inte hade med mig telefon och kunnat fotografera.
0: Jo, men skulle du hålla på med det också? Du hade ju sax och rådjur och fotbollsnät. Det får räcka.
1: Det är bättre för han fick leva utan att ramla en kull och dö.
0: Ja, men vet du någonting vad föreningen där pratade om som har det här fotbollsmålet? Vad säger de om att det är trasigt nu nätet?
1: Ja, det vet jag. Vi var på möte i lördags. Ja. Och meddelade det att ja, vi har ett extra nät och ska vi fälla upp det där. Så när småkillen spelar boll får de fälla ner och så är klart för att fälla upp det.
0: Jaha, alltså allting löser sig till det bästa?
1: Allt löser sig.
0: Kenneth.
1: Han kanske kommer upp och hälsa på. Grannen sa så, det var något där rådjur jag brukar mata morötter med.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, det är ju svårt för mig att säga om det var just det rådjuret eller inte.
1: Nej.
0: Men om det skulle hända igen här då med nya nätet som fälls ner att det fastnar något rådjur, då är det bara att du tar dig dit, säger till rådjuret, du ska säga att det här går bra, klappa lite och sen så får det komma ut.
1: Är du här igen? Ja. Är du här igen sen?
0: Ja. Tack för rapporten, Kenneth. Det var fint att det finns folk som är så snälla mot djuren.
1: Ja. Du ska ha tack för att du svarar med.
0: Ja, det är klart jag gör när du ringer.
1: Ja, jag lyssnade igår, sa min fru. Ska du törst ringa? Ja, det är inte farligt. De visar inte.
0: Nej, det gör vi verkligen inte. Och inte du heller.
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej. Ha en god kväll, Kenneth. Tack för att du ringde.
1: Du ska ha. Sköt om det.
0: Ja, du också. Hej då.
1: Bra. Hej då.

0: George Ezra Paradise i kvällspasset, där det handlar om oväntade upplevelser och erfarenheter från sommaren, som senast nu det här rådjuret som hade snärt in sig i ett fotbollsmålsnät. Nu hoppas jag med mig Rebecca i telefon. God kväll, Rebecca.
1: Hallå, hallå.
0: Vad är det du har varit med om som du tycker sticker ut lite grann under sommaren hittills?
1: Ja, det var i början på semestern. Så var det så... att vi, för ett år sedan så flyttade vi till ett hus ute på landet. Vi har rätt mycket träd runt omkring. Mm. Och vi har två fina björkar vid vårt garage. Sen så i början på semestern då, så var jag och min man och våra två barn iväg och hade handlat. Och så precis när vi kommer hem så är det, så att det är lite svårt för mig att få med min dotter in i huset. Min man har redan gått iväg med vår son. Och vi är kvar i bilen, jag och min dotter. Hon bråkar och sådär. Men så till slut, så här, långsamt, så börjar vi gå ut i bilen. Och jag börjar få en jättetung kasse. Och sen så när det är någon meter från bilarna så hörs det liksom som åska. Och så jag bara tittar runt omkring och förstår inte riktigt. För det är lite blåsigt, men det var ju inte som att det var åskväder.
0: Men det låter bara... alltså som åska, det mullrar på något sätt.
1: Ja, precis. Det låter som åska, men jag förstår inte riktigt vad det är. Så tittar jag upp och så ser jag då att en av våra björkar har gått av på mitten och så faller den mot våra bilar. Och vi står bara några meter ifrån. Det var ganska chockartat, kan man väl säga.
0: Men det här halva trädet då, det som har gått av, det faller det ner på bilarna eller vid bilarna?
1: Ja. Nej, på bilarna. Precis, rakt på båda bilarna. För vi är ju liksom parkera då, vid björkarna. Ja, så att den ena bilen blir totalt mosad. Det var ganska chockartat. Det var liksom början på vår semester.
0: Ja, det är en väldigt tuff start på semestern. Samtidigt får man ju vara väldigt glad att det föll på bilen och inte på dig och din dotter eller din man och sonen där. Men jag förstår att det är inte riktigt det här man har tänkt sig. Nu börjar semestern. Pang, där kommer träd och sabba båda bilarna.
1: Nej, det var inte riktigt det vi hade räknat med. Vi hade ju tänkt att vi skulle väl ha en väldigt lugn och skön sommar. Men det har blivit istället att försöka hitta en...

0: teknikbil. Så den ena blev totalt mos. Det liksom, nej, det gick inte att rädda. Så att, ja, vi fick en liten spark i baken och fick leta upp en ny bil. Vi hade ändå tänkt att vi skulle byta in den här, för den hade börjat bli lite äldre. Men det var inte riktigt det vi hade räknat med nu.
1: Nej, det är kanske svårt att byta in också om den är krossad av en halv björk.
0: Ja, nu är det det.
1: Nu är det. Men hur tänker ni då? Då är det en och en halv björk som blir kvar. Det som inte trillade av, så att säga. Har ni tagit ner det, eller får de stå kvar där och ni hoppas på det bästa? Hur resonerar ni?
0: Nej, alltså vi väntar på att arboristen ska fälla dem. Förhoppningsvis gör de det nu på torsdag. Vi har väntat hela sommaren, så vi vågar inte stå där borta.
1: Ja, det förstår jag.
0: Ja, nej, han har ju tittat på träden och sagt att de är ju inget bra skick. De måste ner.
1: Men semestern började då på ett väldigt dramatiskt sätt, får man säga. Hur blev det sen? Kunde ni få det lite gött och vara lite lediga och njuta ändå? Eller har det upptagits mycket av den här incidenten i början av sommaren?
0: Alltså det har varit rätt mycket med bilen och sådär, men ja, vi har väl haft några bra dagar också, så det tycker jag. Det har varit rätt okej ändå.
1: Man får väl ändå anta att ni slipper vara med om just det här igen, nu om träden har dömts ut som dåliga och kommer tas ner av en arborist. Då slipper ni i alla fall det här problemet, men jag är så glad, Rebecka, att ingen av er blir skadade. En bil, det är jobbigt, men det går ändå att ersätta.
0: Ja, det gör det. Så att, ja, jo, det får vi vara tacksamma för. Men det var verkligen ingenting som vi hade förväntat oss. Om man är lite rädd för träd, det kan jag inte säga annat.
1: Det var intressant också det här du sa, att det lät som det mullrade, som oska. Och då var det alltså en stor björk som gick av på mitten.
0: Ja, precis. Den har liksom förgrenat sig, så det var den ena av dessa. Och de är riktigt höga. Ja. Så det var ingen liten gren, utan det var verkligen ett halvträd.
1: Men om sommaren startade så får vi väl hoppas att hösten blir väldigt lugn och skön för dig och familjen istället.
0: Jo, jag gillar hösten, så att det är min tid. Så jag tror mer på det, faktiskt.
1: Ja, en mycket dramatisk rapport. Tack för att du delade den med oss, Rebecka. Sånt här kan också hända även om det är ovanligt.
0: Ja, sånt händer tydligen. Ja.
1: Lycka till med både träd, bilar, familj och höst.
0: Ja, tack så mycket. Tack detsamma. Ja,
1: tack, Rebecka.
0: Hej.
1: Ja, det förstår jag, att det där kändes lite oväntat. Det knakar och brakar lite här. Oj, ett träd krossar en bil och förstör den andra.

0: Donna Lewis, I love you always forever.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Igår vid den här tiden pratade jag med Josefin som var med om en väldigt oväntad grej under sommaren. Något av en barndomsdröm för många, tror jag. Det var när hon och hennes barn skulle ut och bada. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla hänger med.
3: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och där har vi badat i många år och mina svärföräldrar har badat där i nästan 40 år. Så är det så att när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden säger min son att han ser någonting på botten. Först börjar jag tänka om det bara är någon gammal träbit eller sådär. Men så kikar vi vidare och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat. Som vi aldrig någonsin har sett tidigare då. Så mina barn, de hoppas ju på att detta ska vara något gammalt piratskepp med guld och diamanter.
0: Nu är det ju inte alls säkert att det finns någon skatt ombord på det här vraket som Josefin och hennes barn hittade. Men då och då hör man ju faktiskt om sådana fynd. Någon som hittar ett par gamla mynt eller något annat som glimmar i någon åker eller under en sten. Men vad är det egentligen som gäller vid sådana tillfällen? Finns det någon chans att man som privatperson kan bli rik på en forntida skatt? Eller måste allt man hittar in på museum? För att reda ut vad som gäller ska vi nu ha med oss Mats Härklint som är länsantikvarie på Länsstyrelsen. Välkommen till Kvällspasset, Mats.
4: Tack ska du ha.
0: Och om vi tar det från början, vad gör man om man hittar något som man tror är gammalt och kanske värdefullt?
4: Ja, jag tycker att man tar en kontakt med den länsstyrelse som finns där man gör det här fyndet. Vad man nu har hittat för någonting. Och länsstyrelsen letar man ju upp genom att man googlar eller man letar sig fram till telefonnummer eller skickar ett mejl. Så får vi reda på att man har hittat någonting och då tar vi kontakt med vederbörande så att säga. Och så försöker vi hitta en lösning framåt på hur vi ska hantera det här. Men ingången, den bästa och säkraste ingången om man tror att man har hittat någonting som är gammalt och som är så att säga ett fornfynd, det är att gå via länsstyrelsen. Men vad är då ett fornfynd? Men det kanske jag ska berätta lite mer om du vill.
0: Det är klart att jag vill.
4: Okej.
0: Vad är ett fornfynd, Mats? Det var ju väldigt praktiskt att du hjälper mig att ställa frågorna här.
4: Jag ställer frågorna till mig själv. Ja, alltså ett fornfynd är ju helt enkelt någonting som en människa har tillverkat och som är äldre än 1850. För det finns ett så kallat ålderskriterium i kulturmiljölagen som vi har i Sverige. Och där är det ett, så att säga, ett märke som säger att är det äldre än 1850 tillverkat av en människa. Ja, då kan det vara ett fornfynd som man har stött på. Men det kan ju också vara någonting annat som i det här fallet då ett vrak på botten av havet. Och även i det fallet så är det här kriteriet då 1850. Och är det äldre än det så ja, då är det ju, kan det alltså vara en fornlämning man har stött på helt enkelt då, i form av ett vrak. Men det kan också vara ett löst fornfynd i form av något föremål som en människa har tillverkat.
0: Om man nu inte är expert på länsstyrelsen eller arkeolog eller sådär så kan det vara lite svårt att avgöra. Är det här från före 1850 eller är det 1875? Alltså ska man ta det säkra före det osäkra eller hur tänker du?
4: Jag tycker väl att det är lämpligt om man ser att det är liksom ett föremål som nej men de här sakerna använder man ju inte nu för tiden. Hittar man ett kreditkort, ja, då kan man ju dra slutsatsen att det här är inte så att säga gammalt. Men hittar man någonting som man ser att ja, men det här är ett föremål som möjligen är oj då, det här har jag inte sett förut, vad kan det vara för någonting? Då tycker jag man gör rätt i att vända sig till länsstyrelsen och ställa frågan om det här kan vara ett fornfynd så att säga man har stött på. Några saker kanske man ska tänka på det att man ska väl allra helst så att säga om det, ja, det beror lite på omständigheterna och sådär men man ska helst inte liksom ta med sig saker utan det är bra om det finns kvar så att säga i sitt sammanhang och att man låter det ligga kvar helt enkelt men det beror lite på förutsättningar och så.
0: Spelar det någon roll hur stort eller litet föremål det är? Jag förstår ju att om jag hittar en koppargryta full med gamla guldmynt jag självklart ska höra av mig men om det är något litet måste man höra av sig?
4: Ja, alltså enligt vår lagstiftning så ska man ju höra av sig om det handlar om föremål som är äldre än 1850. Då har man ju möjligen stött på någonting som skulle kunna ha ett lagskydd, så att säga. Då. Så att det är ju lämpligt att höra av sig, helt enkelt, absolut.
0: Om det nu är så att det döljer sig en skatt på det här vraket som vår lyssnare Josefin hittade, får hon någon hittelön då?
4: Ja, så är det ju. Om det är som sagt någonting man stöter på, så att säga, som är kopplat till en fornlämning, då är det ju på det viset att det utgår en hittelön. Och när det gäller föremål, så att säga, som har koppling till en fornlämning, låt säga att det är någon grav eller någonting sånt där, då är det en mindre, så att säga, summa som man får. Jag kommer inte ihåg exakt, men det är liksom en mindre del av värdet av det här föremålet som man får, så att säga, i hittelön då. Men om det däremot handlar om, så att säga, man hittar, ibland så hör man ju rapporteringar om att man har stött på, just som du säger, kittlar med guldmynt med mera, då är det ju ganska höga värden det kan handla om, helt enkelt då. Och i så fall så är det ju på det viset att man kan få en ganska ordentlig slant. Det är på det viset att såna här fornfynd som är av metall, framförallt det som då kallas för ädelmetall, guld, silver, koppar och bronslegeringar och sånt, de löser, så att säga, staten in om man bedömer att det här är, så att säga, av den karaktären att de är så gamla och att de har ett värde som fornfynd, då kan staten liksom säga att nej, men det här löser man in, och då är det ju ett marknadsvärde som slår igenom där. Man får göra en bedömning, det ska ju vara en skälig ersättning som man får, och då är det naturligtvis det marknadsvärde som finns som får en betydelse.
0: Det måste ju vara svårt att räkna ut om det är något historiskt ovärderligt man hittar.
4: Ja, då är det också ovärderligt, och det är naturligtvis svårt. Det är inte länsstyrelsen som fattar det här beslutet kring inlösning och så, utan vi är, så att säga, första instansen, och vi ska göra den här bedömningen om det här, så att säga, är ett fornfynd eller inte. Och gör vi bedömningen att det här är ett fornfynd, då skickar vi, så att säga, frågan om inlösen med mera till Riksantikvarieämbetet, som får reda ut det här. Och det kan man ibland behöva ta hjälp av experter med mera innan man kommer fram till vad det är för värde det handlar om. Absolut.
0: Men Josefin, som hittade det här vraket då på stranden utanför Falkenberg, hon gjorde helt rätt som hörde av sig till länsstyrelsen.
4: Då gjorde hon helt rätt.
0: Jag förstår ju att det här är svårt för dig eftersom du inte har varit på plats och inte sett det, men tror du att det gömmer sig någon skatt i vraket?
4: Jättesvårt att svara på. Det är i så fall om det ligger saker som liksom spridda på botten och så. Det är lite svårt att säga. Det kan ju ha hänt saker där. Jag utgår från att hon kommer att få hjälp av handläggaren på, i det här fallet då, Falkenberg hörde jag att det var. Då är det ju Länsstyrelsen Halland som tar hand och reder ut denna fråga kring om det är ett, så att säga, ett vrak som är äldre än 1850 eller inte.
0: Ja, det tror jag att det var. Hon hade ju redan fått indikationer på att det var 500 år gammalt. Men ja, fortsättning följer. Men Mats, stort tack för att du tog dig tid att vara med. Det här är intressant, tycker jag. Man hör ju då och då om folk som hittar saker, men jag har inte riktigt varit säker på vad som gäller. Men då vet jag nu. Hör av dig till Länsstyrelsen om det är äldre än 1850 eller man kan misstänka att det är det.
4: Det är den enklaste och bästa vägen att reda ut detta.
0: Tack Mats. Ska du ha.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love i kvällspasset som precis som igår kväll bjuder på nedslag bland de lite mer oväntade grejer ni som lyssnar har varit med om under sommaren hittills. Den är ju förhoppningsvis inte slut än på länge. Så här skriver Stefan, det mest oväntade sommar. Ja, att vi äntligen gifte oss efter 40 år. Fick aldrig ändan ur vagnen, hade alla papper klara för fjärde gången och nu hände det. Ja, men stort grattis Stefan. Då vet du i alla fall vad du ger dig in på om du har tänkt gifta dig i 40 år. Och nu blev det äntligen av. Sen har vi Elin här som skriver en helt annan grej. Jag vann mitt första lopp som kusk och hästen tog sin första seger i karriären. Och så har hon skickat med en bild här också. Elin i kuskkläder. Bredvid hästen antar jag då vinnaren på travbanan.

0: Men at Work Down Under, och det blev sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker Torbjörn Wigart, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17:05 är vi tillbaka med ett nytt program, och har du inte fått nog av oss än så fortsätter vi alltså precis som vanligt med ett personligt eftersnack till sändningen i poddform. Varmt välkommen att hänga med oss dit. Du söker bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen, så kan du lyssna precis när du känner att du behöver sällskap som bäst. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll. Och glöm inte, sommaren är inte över än på många, många veckor.
1: Vad vill Centerpartiet?
2: Ja, vad säger du, Emilia? Vad vill Centerpartiet?
3: Det här är Nyhetsklubbens valspecial med Farah Abadi.
4: Centerpartiet vill att alla ska kunna bestämma mycket själva över sina liv, och att man ska kunna ha ett bra liv oavsett om man bor på landet eller i stan.
3: Nu släpper vi helt nya avsnitt om 4 av partierna i Sveriges riksdag. Det handlar om partiernas historia.
2: Året är 1917 och det är oroligt på många håll. I Europa rasade första världskriget. I Ryssland gör delar av folket revolution, störtar kejsaren och tar makten. Också i Sverige är det tuffa tider. Det råder matbrist på grund av kriget och en del människor svälter.
3: Det handlar om vilka de olika partierna är.
2: Hur känner man igen Vänsterpartiet?
5: De har röda flaggor, de har den röda blomman nejlika som partisymbol, och ofta i den så ser man ett stort vitt V som då blir symbolen för partiet. Och partiledaren heter Nooshi Dadgostar.
3: Och vad partierna vill med sin politik?
2: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
5: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
6: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
2: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen, och att alla ska få göra mycket som de vill, och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
3: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna. Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Nyhetsklubben. Där hittar du helt nya avsnitt om Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt om Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi hörs!
7: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
8: Han är glad.
7: När han är barnvakt till lille Småtting.
8: Annan saga, hemsk.
7: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
9: Men ajabaja.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på Barnradion.
11: Småsagor från UR. Är du en sån som ofta får bestämma? Ja, men till exempel i lekar och så. Vad du och kompisarna ska leka, vilka som får vara med. Det blir ju extra kul om du får bestämma. Du är så himla bra på att hitta på. Men ibland kan det ju vara så att andra inte tycker det är så kul. Och så himla bra när bara en bestämmer. Och du kanske är en sån som är bra på att dela med dig. Turas om och bestämma. Nu ska du få träffa ett gäng barn som inte är så bra på att dela med sig. Som bestämmer rätt ofta. De som bestämmer är skriven av Lisa Nadbåge. Sven Björklund läser.

0: Oj!
1: Här är de som bestämmer.
0: Men du då?
1: Här är vi som inte får vara med.
2: Nej, det får vi inte.
1: På gården bestämmer de som bestämmer att vi som inte får vara med, inte får vara med. Som vanligt.
0: Stick!
1: Säger de och pekar åt oss att gå.
0: Men dra då!
1: Vi som inte får vara med går till gungorna. Vi är precis lagom många. Två på varje gunga och en som ger fart. Perfekt! Då kommer de som bestämmer.
0: Oj! Men gunga högre!
1: Bestämmer de.
3: Alltså ska man gunga kan man gunga högre.
0: Mycket högre!
3: Hur vad dåligt ni gunga.
1: Vi gungar jättehögt. Det är så roligt så vi nästan trillar av.
0: Nej. Ja, nu ska vi gunga.
1: Gapar de som bestämmer.
0: Ja, men gå härifrån då.
1: Vi som inte får vara med och gunga går till klätterställningen. Vi svingar. Och dinglar. Och klättrar. Och hissar.
2: Okej, nu är det tillräckligt med sand. Nu kan du hissa upp. Nu är det klart.
1: Då kommer de som bestämmer.
0: Klättra högre!
1: Bestämmer de. Vi klättrar högst upp. Det är jättefin utsikt.
4: Wow, man ser ända bort till...
0: Ja, nu ska vi klättra.
1: Ropar de som bestämmer.
0: Hoppa ner, försvinn.
1: Vi som inte får vara med och klättra går till dungen. Vi bygger en koja. Det finns massor av fina grenar. Och det blir tak och allt. Gissa vilka som kommer då.
0: Nej. Så här kojor ska inte få finnas. Fula kojor ska rivas.
1: Bestämmer de som bestämmer.
0: Du, den där pinnen ska jag ha. Den har jag paxat. Vi ska bygga en mycket finare koja här och vad heter det? Ni får inte vara med så att...
1: Och sen river de kojan. Vi som inte längre har någon koja går till planket. Där hittar vi en boll. Det kommer några andra.
2: Får vi vara med?
1: Undrar de.
2: Ja, visst, vad kul!
1: Svarar vi.
2: Kom igen då, passa! Skjut då, du har ju läge!
1: Vi spelar i lag, det är roligt!
2: Passa! Skjut!
1: Då kommer de som bestämmer.
0: Ja, hit med bollen!
1: Säger de.
0: Nu ska vi spela.
1: Vi som inte får vara med och spela går och sätter oss. De som bestämmer ställer upp sig på plan. Men de kan inte spela. De är för få. De är ju inte ens ett lag.
5: Men alltså, hur ska de kunna spela? De är ju som inte ens ett lag.
6: Nej, jag vet.
5: Alltså, kolla han. Alltså, målisen kan ju som bara passa en gruppe.
6: Gud, vad tråkigt. Alltså, det går inte att spela sådär.
5: Nej, jag vet.
2: Alltså, Alltså,
1: säger en som bestämmer.
2: Ni måste vara med och spela.
1: Det blir tyst. Vi som nu får vara med och spela funderar en stund.
2: Alltså, vad sa vi? Sa de att vi vill, att vi måste vara med och spela? Men jag vet inte om jag vill, men han sa ju att vi måste. Ja, fast det känns ju inte jättebra. Vi säger nej. Okej. Okay. Alla med på det. Okej, okay, vi svarar nej. Alla på tre då. 1, 2, 3. Nej.
7: Nej.
1: Säger vi sen.
2: För vi vill inte.
1: Och plötsligt var det vi som bestämde.
8: Du har hört De som bestämmer, skriven och illustrerad av Lisen Adbåge. Läste gjorde Sven Björklund, tekniker var Linus Nilbrand och producerade, det gjorde jag, och jag heter Maja Åström. Det här var ett barnprogram från UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har Valmyndigheten börjat skicka ut röstkorten till alla som får rösta i valet. Men för de allra flesta som får rösta så kommer röstkortet inte i vanliga brevlådan utan digitalt i en app i din mobil eller dator. Anna Blomberg jobbar på Valmyndigheten.
3: Det är ju att man får kanske inte ett röstkort på papper i år om man har fått det förut, utan man får sitt röstkort i en digital brevlåda.
4: Nytt för valet är också att du inte behöver ha med ditt röstkort till vallokalen. Det räcker med att ha med giltig legitimation, till exempel ett pass eller ID-kort. Anna berättar varför de ändå skickar ut röstkorten.
3: Det finns information på röstkortet om i vilka val du får rösta. Det är viktigt att veta i vilka val får jag delta. Och också var kan jag rösta på valdagen.
4: För den som tycker om att ha sitt röstkort på papper så har Anna ett tips.
3: Men det går ju att skriva ut röstkortet om man vill ha det på papper. Så att man kan veta var man ska rösta och på vilken tid det är man kan rösta.
2: Klartextreporter här var Elias Andersson. Nu ska det handla mer om valet, för idag är det Miljöpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Riksdagsledamoten Nils Seje-Larsen berättar vilken fråga som är viktigast för Miljöpartiet.
5: Den absolut viktigaste frågan för Miljöpartiet är att vi måste ändra och förstärka den här lagen som heter LSS. Som är just en stödlag, en rättighetslag för personer med funktionsnedsättning. För idag är det många som inte får den hjälp och den stöd som de behöver och borde ha rätt till. Och att se till att det också bedöms på samma sätt i hela Sverige, i alla kommuner. Att din rätt till insatser inte beror på var du bor.
6: FN har en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Reglerna kallas för funktionsrättskonventionen och Sverige har lovat att följa dem. Miljöpartiet tycker att FN:s funktionsrättskonvention ska bli svensk lag.
5: Ja, det tycker vi. Och anledningen är att Sverige har tidigare varit en förebild för våra rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Men vi har gått tillbaka till den. Och nu har vi fått jättemycket kritik från FN för våra brister i stöd till människor med olika funktionsnedsättningar. Så för att kunna se till att bli bättre på det och följa den FN-konvention vi ändå har godkänt, då måste vi göra den till lag.
6: Miljöpartiet tycker att kraven på tillgänglighet ska bli hårdare igen.
5: Miljöpartiet tycker det är dumt att man börjar minska tillgänglighetskrav. Till exempel krav på att ett hus ska vara anpassat, studentlägenheter ska vara anpassade så att alla ska kunna flytta in. Den här regeringen har ju valt att minska på de kraven. Och även nu när det gäller skyddsrum till exempel som byggs, att man inte ställer krav att de ska vara anpassade, det tycker vi är konstigt.
6: En annan fråga som Miljöpartiet tycker är viktig är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna få en bättre ekonomi.
5: För många människor med funktionsnedsättning lever med otroligt lite pengar. Och vi måste göra något, vi måste förbättra den situationen. För att det är svårt att föreställa sig hur det är att leva på sjukersättning eller aktivitetsersättning livet ut. Du har inte mycket pengar alls att röra med och det blir ju en ekonomisk stress. Det är inte värdigt ett land som Sverige.
6: Hur ska man ändra på det då?
5: Vi vill ju höja aktivitets- och sjukersättningen. Och vi har lagt det i vår budget. För vi måste ge människor bättre ekonomiska förutsättningar. Men vi måste också jobba med att se till att fler får en möjlighet att kunna arbeta.
2: Nils Seje Larsen, funktionsrättspolitisk talesperson för Miljöpartiet där. Och klartextreporter var Laila Karlsson. Alla intervjuer med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartext hemsida. Jag heter Malin Hago och önskar trevlig kväll.

0: Ikväll är Sommarsportextra fullproppat med hästkrafter.
1: För nu inleds SM-slutspelet i speedway.
2: Bland annat med match Gislaved mellan Lejonen och regerande svenska mästare Västervik. Västervik som alltså valde att köra mot Lejonen trots att Västervik var tvåa i serien och Lejonen fyra. De har kunnat valt ett på pappret lättare motstånd. Det kommer att bli en oerhört viktig match för hemmalaget Lejonen för att kunna hänga med och ta en av de fyra semifinalplatserna så småningom.
3: Ja, från Norrköping har vi Smederna från Eskilstuna alltså som vann den här serien som möter tabellsexan Vargarna. Och matchen kommer alldeles strax att börja och Vargarna, de lär ju behöva utmana ikväll om de ska ha en chans i den här kvartsfinalen. Det är ju känslan från Norrköping.
1: Och ytterligare en match ikväll, det är Dackarna som möter Indianerna.
0: Det är dags för hästhoppning vid VM i Aachen. Imorgon inleds hästhoppningsdelen utav detta världsmästerskap i Tyskland. Och Peder Fredriksson, han har receptet för svenska framgångar.
4: Man måste bara komma ihåg hur man ska rida, men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
1: Och även paradressyren gör VM-entré under morgondagen och Lena Malmström tillsammans med hästen Fideli har skapat ett magiskt armband som ska hjälpa hela det svenska laget.
5: Alltså det är Fideli-magi, så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
6: Det här kan ju inte gå fel.
5: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
0: Sportextrakvällen med Jonas Enarsson och Patrik Ljunggren bjuder även på volleyboll och längdskidor.

0: Ja, men det var ju Shakira tillsammans med Burna Boy, först ut musikaliskt i Sportextra denna tisdag kväll. Dai Dai heter låten. Alldeles strax en nyhetsuppdatering från Ekot, först en nyhetsuppdatering i sportens värld.
1: Mm, och jag inleder med absolut senaste nytt när det gäller fotboll, och det är att fotbollsspelaren Rodri efter 7 år i Manchester City nu lämnar Premier League och England. Ny klubbadress för den spanske mittfältaren blir Barcelona. Jag fortsätter med ridsport, för idag presenterade förbundskapten Henrik Ankarcrona laget som ska försvara VM-guldet i hoppning med start imorgon.
2: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
3: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Ankarcrona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
4: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen, där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. För hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
3: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast det var VM för 4 år sedan så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
4: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
3: Varför då?
4: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Mm, och vi fortsätter med beachvolley, för EM-guld i söndags och säkrad OS-plats. Men är det självklart att de svenska beachvolleykillarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson får biljetten till Los Angeles?
5: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
6: Och så är det block från Hölting Nilsson, och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
5: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
7: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfall alla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
5: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
7: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
1: Andreas Mats, reporter. Friidrott. Efter succén på EM så väntar nu nästa stora internationella utmaning för Oskar Edlund. För efter hans fjärde plats på EM, där han slog svensk rekord på 400 meter häck i semifinalen, är han nämligen klar för söndagens Diamond League-gala i Polen. Mer fotboll. Patrick Vieira kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det här meddelade senegalesiska landslaget på Instagram. Vieira hade ju en framgångsrik fotbollskarriär i klubbar som Arsenal, Milan, Manchester City och vann VM med Frankrike 1998. Och så har vi idag nåtts av att den framgångsrika travhästen Varenne har dött. Varenne var den vinstrikaste travhästen någonsin och vann 62 av sina 73 starter. Hästen vann bland annat Elitloppet 2 gånger. Varenne blev 31 år.
0: Sportextra, Sveriges Radio P4. En av kvällens huvudingredienser är speedway. Mycket Småland är det. Hälften av kvartsfinallagen är från Småland. Så att vi tar väl oss till... Ja, men Gislaved blev bra, Per Karl.
8: Där det är ju 2 lag från Småland som finns på plats, nämligen bestämt hemmalaget Lejonen och Västervik. Det står 6 lika efter 2 körda hit, och vi är precis i färd med att starta det tredje heatet. Förarna kommer iväg och det är jämnt in i den första kurvan, men det är en Västerviks förare som är först på banan, och sen har han 2 förare bakom sig, men det är frågan om inte den andra Västerviksförarens linker emellan den. Nu är det faktiskt bra speedway, för nu är det riktigt fin konkurrens om första platset i heatet mellan Lejonens Vorina och Västerviks Sengåta. Men det är Sengåta som är först där ute på banan, så att just nu är 3-3-lägen. Västerviksförare först, Gregor Sengåta, sen de 2 lejonförarna, Kasper Vorina och Mattias Törnblom. Och sist i heatet i nuläget, Jakob Torssell. när det återstår ett varv att köra och det känns som att positionerna i det här hitet har satt sig, det vill säga att det är inte mycket som talar för att det ska bli någon omkörning. Möjligtvis kommer det en attack från Torssell, den Västerviksföraren som ligger sist, men den där attacken är inte mycket lönt med. Han kommer inte närmare, utan vi konstaterar det att det är fortsatt så jämnt som det kan bli i den här matchen. Närmare bestämt 9-9 efter att det tredje heatet slutat 3-3.
0: Det är ju skönt med poäng i den här matchen som Per Karl är på. För mellan Dackarna och Indianerna, det där är ju en match mellan Målilla och Kumla. Inga resultat än så länge. Det första hitet har de försökt få iväg, eller ja, de har fått iväg det, men de har fått avbryta ett par gånger. Och hur är det, Niklas Pettersson, har du fått några poäng nu i Norrköping, Vargarnas Medarna?
9: Jajamän, så är det. De första poängen har kommit från Norrköping och det blev 3-3 i det första heatet då. Det blev ju först en krasch och en omstart och då efter en tid här så lyckades man komma igång. Och då vann då Martin Bakunic för Vargarna och tog 3-poängare där för Kim Nilsson då, som kör idag trots en knäskada. Det är ju en riktig nyckel där för Smederna att han kör, men visst gör han det. Och sen Matej Janowski tog 1-poängaren. Så 3-3 här i det första heatet. Vi gör oss redo för det andra. Det är en trevlig stämning i Norrköping och publiken tycks trivas i den härliga ljumma sensommarvärmen.
0: Och nu är den första poängen trillat in i Målilla. Dackarna vann det första heatet mot Indianerna med 4-2. Så här är det ju, de här sex lagen emellan i kvartsfinalen. Att Lejonen mot Västervik, det är fyran Lejonen i grundserien mot tvåan Västervik. Det bättre laget börjar på bortaplan, bäst av två möten. Sammanlagda resultatet är det som räknas. Vargarna, sista lag till kvartsfinal, slutar på sjätte plats i grundserien, möter seriesegrande Smederna. Och i den tredje matchen då, mellan Dackarna och Indianerna, så var Dackarna femma i grundserien och Indianerna slutade på en tredje plats. Och så tänker ni, tre matcher och det är kvartsfinal, hur ska det här gå till? Jo, det är så att när de här kvartsfinalerna är avgjorda så kommer man

0: De här larvernas hår är så pass allergena, så har man en stor, en massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
1: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprecisionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
0: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland.
2: Reporter Hashi Ahmed. Busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet handlade om återvandring till Mogadishu och fick ett 20-tal chaufförer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik väljer nu att ta ner reklamen.
3: En jämn inledning utav kvartsfinalerna i Speedway. Mellan Lejonen och Västervik är det 9-9 efter tre hit. Mellan Vargarna och Smederna 3-3 efter det första körda hitet. Och mellan Dackarna och Indianerna 6 lika efter två avgjorda hit. Så att helt jämnt i alla tre.
4: Mm, det gillar vi.
3: Ja, det gillar vi verkligen. Fortsätt lite med Sportextra. Mycket hästsport kommer att koppla upp aschen och höra inför hästhoppningarna som drar igång imorgon.

0: Lenny Kravitz var det som framförde It Ain't Over Till It's Over i Sportextra. Samtidigt i Speedwayen så är det ju oavgjort mellan Lejonen och Västervik samt mellan Dackarna och Indianerna. Däremot har Smederna tagit ett grepp om matchen mot Vargarna. Efter två körda hit så leder de med 4 poängs marginal. Per, du är strax dags för det fjärde hitet hos dig i Gislaved. Det var ju det här med hur kvartsfinalerna går till. Jag försökte ju med på att förklara detta, men om det inte var begripligt, kan du sätta ord på ett mer tydligt vis än vad jag gjorde? Hur 3 kvartsfinaler kan leda fram till 4 semifinallag?
1: Ja, det är lite märkligt faktiskt. Det handlar ju om att man kör helt enkelt 3 kvartsfinaler och sen gör man en tabell när de 3 kvartsfinalerna är körda. Om 3 lag vinner sina matcher, alltså både hemma och bortamöte, då blir det ju en lucky loser som går vidare så att säga. För att då handlar det ju om att ett av de lagen som har förlorat kommer att få platsen i semifinalen, den fjärde. Så blev det förra året. Men om några lag här händelsevis vinner, att det ena laget vinner sin hemmamatch och sen det andra laget vinner sin hemmamatch, så att det inte finns några klara vinnare, då blir det ju lite mer komplicerad situation. Och man gör helt enkelt en tabell trots att lagen har mött varandra bara parvis, och så ser man efter vilka lag som ligger på platserna 1-4 i den tabellen när det är färdigt, och så möter ettan 4:an och 2:an möter 3:an, och då är det inte frågan om att man får välja längre i semifinalen. Där får man däremot välja om man vill börja på hemma eller borta plan. Det fick man inte i kvartsfinalen, för där valde man motståndare och sen var det givet att det lägre C-placerade laget började på hemmaplan. Och det är precis det Lejonen gör här idag emot Västervik i Gislaved, ursäkta mig. Det är rätt rökigt och dammigt i en Speedway-depå. Jag befinner mig just nu i depån. Det är läge för det fjärde hitet i matchen. Det är 9 lika. Första hitet är 4-2 seger för Västervik, sen så slog Lejonen tillbaka med 4-2 i det andra hitet. Och i det tredje hitet var det alltså 3 lika. Nu kommer Bartosz Szmarszlik, han som är bäst i hela världen. Han som har blivit världsmästare 6 gånger. Det är bara Tony Rickardsson och Ivan Major förutom honom som har blivit det. Och då ska vi se om han dessutom är först iväg där borta, kanske ut ur den första kurvan. Det är han i vanlig klassisk stil. Han har dessutom lagkamraten, som i det här fallet heter Alfons Wiltander, med sig. Så det är ett 5-1 läge för Lejonen när det första varvet är kört i detta hit. Och det är ju positivt sett för hemmalaget som ju behöver att ha med sig en marginal med tanke på den där tabellen som ska göras inför returmötet. Så var Szmarszlik i kurvan till och med nere och hade Wiltander förbi sig ett litet ögonblick. Det är ju det som är klassisk parspeedway när man ska se till att andra laget inte kan köra om. Men nu har Szmarszlik dragit iväg igen och det är Wiltander som ligger tvåa och han kämpar för att behålla den andra platsen i kamp med Västerviks Australier Ron Tungate. Men det är fortfarande 5-1 läge för Lejonen. Men Tungate är på attack. Ska Wiltander hålla ut det här? Ska han göra det? Det är framme vid målgång och det gör han inte, därför att Tungate smiter förbi på sista biten. Och då är det inte 5-1 för Lejonen, utan då är det istället 4-2 för hemmalaget. Och då har vi 13-11 i den här matchen efter 4 körda hit.
0: Det är Per Karl som tittar på Speedway i Målilla och ledning alltså för hemmalaget Lejonen med 2 poängs marginal. Mellan Vargarna och Smederna hos Niklas Pettersson, allt jämt 8-4 till gästande Smederna, seriesegrarna, och oavgjort 6-6 är det resultat. 9-9 ska det vara nu mellan Dackarna och Indianerna, fortsatt allt så väldigt jämnt. Ridsport har vi ju förklarat att vi ska prata mycket om denna kväll. Det är ju dags för hästhoppningsdelen när det gäller VM som avgörs i västtyska Aachen. Varför säger jag västtyska? Det ligger ju väldigt långt västerut, alldeles på gränsen till Nederländerna. Maastricht är närmaste ort om du åker från Aachen. Och detta är ju en riktigt häftig arena. Vi kommer att prata med Christian Olsson och Maja Gretzer om en liten stund. Men först har just Christian Olsson träffat en av de stora svenska hästhoppsstjärnorna, nämligen Peder Fredriksson.
2: I Aachen i Tyskland står Peder Fredriksson och blickar fram emot nästa utmaning i ryttarlivet. Det är VM det handlar om nu tillsammans med hästen Al Capone. Hur tänker du kring det, Peder?
3: Jag tänker att det är väldigt kul att vara här. Alltså, mästerskap är ändå någonting speciellt. Det är en annan stämning. Alla är med sina bästa hästar och alla har haft det här som mål länge.
2: Nu har ni en hysteriskt stor arena att brottas med här. Det är väldigt mycket gräs, det är lite kuperat, det är stora läktare runt omkring. Berätta hur speciellt det är att tävla just här jämfört med andra tävlingsplatser.
3: Ja, det som du säger, den är ju mycket större än, jag menar, det skiljer sig. Ibland tävlar vi på väldigt små arenor, det här är en stor arena. Och det skiljer sig lite hur man behöver rida.
2: Vad är tricken här då?
3: Ja, det är lite från häst till häst. Så min häst till exempel, Al Capone, han går bra inomhus. På ett sätt så är det bra för honom, för det hjälper honom att hålla ihop sin galopp. Han har en väldigt stor galopp, så det passar också honom här. Man måste bara se till liksom att man får ihop han till hinderna så att han kan hoppa runt och bra.
2: Är det en stor utmaning det för dig som ryttare?
3: Nej, man måste bara komma ihåg hur man ska rida. Men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
2: En uppgift för dig som ryttare, det är ju att ha din häst i så maximal toppform som du överhuvudtaget är möjligt när det nu är mästerskap. Hur har du tänkt och jobbat med det?
3: Ja, det är också individuellt från häst till häst. Nu är Al Capone en lite äldre häst, han är 16 år och han har mycket rutin. Han har tävlat här inne minst 3 gånger förut. Så just för honom har jag inte behövt tänka på att han ska få någon rutin innan, så jag har bara sett till att han har varit i riktigt bra kondition i god tid innan, och sen de här sista 2 veckorna har jag tagit det ganska lugnt med honom.
2: När började VM-resan med Al Capone?
3: Jag tänkte i början på året, så tänkte jag att vi ska se vilken form han är och hur det känns, och han har tävlat på väldigt bra i år, så han har liksom vuxit in i det och levererat resultat. Så i takt med det så har VM kommit närmare och närmare, och här står vi nu.
2: Nu har du, innan du ställer det här, varit inne och värmt upp på banan, hoppat några hinder där tillsammans med hästen. Vet du redan nu hur det ska gå för er på VM, så att säga?
3: Nej, men man kan ha en mer eller mindre bra känsla, och idag kändes han väldigt bra. Så jag hoppas det går bra.
2: Skulle det kunna vara så att du nu kände idag, tidigare nyss här, oj, nej.
3: Absolut. För det mesta så är det så där när man värmer upp. För det mesta, om det känns 70% bra, ska man vara nöjd. För det mesta känns det inte så bra. Idag kändes det förvånansvärt bra. Om det är bra eller dåligt vet jag inte. Jo, det vet jag. Det känns bra. Jag är glad för det.
2: Du, din egen form, Peder, hur är den?
3: Ja, känns bra. Känner mig stark.
2: Har du tränat bra?
3: Absolut.
2: Ätit bra?
3: Absolut.
2: Inte missnöjd med något du kunde gjort bättre?
3: Nej, perfekt.
2: Inget som gnager dig?
3: Ingenting.
2: Du, nu är ju tävlingen här som de brukar vara på stora mästerskap. Det börjar med en hoppning som kallas, vad kallas den?
3: Det är första tidshoppningen.
2: Ja, det är en speciell hoppning. Då ska det gå fort, och sen så kommer de andra hoppningarna som är lite mer vanliga, 2 dagar, och så är det avgjort med lagtävlingen, och så går de bästa sen efter det vidare till det individuella avgörandet. Hur är taktiken där?
3: Taktiken är att man vill hålla sig i täten. Man kanske inte måste ligga topp 5, men man ska inte ligga för långt ner, i alla fall inte för långt ner efter topp 20. Man ska hålla sig inom topp 15, topp 20 är planen.
2: Efter första dagen?
3: Ja.
2: Så vi behöver inte säga då Peder leder efter första dagen?
3: Ja, det är helt okej om ni gör det.
2: Men det är viktigare efter sista dagen?
3: Exakt. Exakt.
0: Peder leder.
4: Mm, mysigt.
0: Det tycker jag att det var trevligt om man sa.
4: Ja, verkligen. Ska vi fortsätta med hästkrafter på olika sätt alldeles strax? Ja, en fotbollsnyhet vill jag dra emellan. Det handlar om landslagsspelaren Alexander Bernhardsson som nu är klar för tyska Wolfsburg. Det här berättar klubben på sin webbplats. Jag är väldigt glad över flytten, att den är klar och att jag är här, säger han. Man värvar ju Bernhardsson från ligarivalen Kiel och kontraktet är skrivet i 2029.
0: Det spelas fotboll i Svenska Cupen. Några skrällar på gång, eller? För nu går ju de allsvenska och superettanlagen in.
4: Ja, men precis. Division 1-laget Eskilstuna leder mot Oddevold med 2-1. Där det är väl lite överraskande resultat. IFK Skövde, division 2, har 1-1 mot superettanlaget Falkenbergs FF. Och Karlbergs BK, division 1, leder över Brage med 1-0. Nej, inga superskrällar så här långt då.
0: Ska vi ta tillbaka dagens röda tråd då, det vill säga hästkrafterna?
4: Mm, tycker jag.
0: Per, mål i Gislaved.
1: Just precis där är jag, och det är det sjätte hitet. Det står 16-14, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen emot Västervik, regerande svenska mästaren och serie 2:an. När vi precis ska bevittna det sjätte hitet. Där hemmalaget skickar fram Kasper Vorina och Mattias Törnblom, och bortalaget kommer med Robert Lambert och Vilnats Nagel. Lambert och Nagel. Lambert vann ju sitt första hit och Nagel gjorde en bra insats där också, och det är nu ett 3-3 läge där ute, men det är en kamp om sista platsen där Vilnats Nagel, den unge dansken, utmanar Törnblom hos Lejonen och om han kan smita förbi och på så sätt förbättra läget för sitt lag. Där får han bra fart på den bortre långsidan och passerar också vid ingången till kurvan, men då ska han längre ut i kurvan, och frågan är om han hittar fäste och fart där ute som gör att han verkligen kommer förbi. Det gör han, vilket leder till att vi har ett 4-2 läge för Västervik, som skulle betyda att matchen kvitteras då om det här står sig in i mål. Frågan är om unge Nagel, han är född 2007 och är dansk, kan möjligtvis plocka in en lejonförare till. Det känns nästan som att han hade det i sin maskin, men det har han inte, därför att där passerar förarna mållinjen, och då konstaterar vi det att det är Lambert som vinner, att det är Nagel som blir trea i mål, att Vorina, lejonföraren, smyger sig in där emellan, och då är det 4-2 för bortalaget, och då har vi 18-18. Så jämnt som det överhuvudtaget kan vara efter 6 körda hit, när det är dags för dagens andra sladdpaus här i Gislaved.
5: Och Per, de andra resultaten, Dackarna Indianerna efter 4 körda hit, 4 poängs ledning för Dackarna. De var sämre i grundserien än vad Indianerna var. Och Vargarna, sista lag till slutspel, de håller ganska jämna steg mot Smederna. Tidigt fortfarande, bara 3 körda hit, men 2 poängs ledning för Smederna. Något som överraskar dig?
1: Ja, möjligtvis att Vargarna står emot Smederna då. Visserligen så var det ju så att Vargarna var ett av de få lagen som faktiskt tog poäng utav Smederna under grundserien. Vann till och med Eskilstuna med 2 poängs marginal, och sen så vändes det upp i returmötet. Annars är det väl så att den som på förhand är mest skulle kunna vara den jämnaste matchen är väl den mellan Dackarna och Indianerna, 3:an i serien och 5:an i serien, och det är väl den just som också känns som en matchen, och denna här då som ja, skulle kunna vara där det uppstår en sån situation, det vill säga att inte att något lag inte vinner båda delarna utav kvartsfinalmatchen, utan att de vinner varsitt möte. Men det är långt kvar att köra fortfarande, oavgjort här, alltså 18 lika efter 6 körda hit, och känslan är väl den att de hemmalagen som får med sig poäng från de här matcherna idag, de skapar sig ett bra läge att åtminstone blir det där fjärde laget som går vidare till semifinal så småningom.
5: Som vi hörde då, alltså Smederna 10-8 borta mot Vargarna, 14-10 till Dackarna mot Indianerna, där 4 hit körda, det 5:e är precis på väg att avgöras. Strax tillbaka till Speedway igen. Om bara några minuter ska vi få höra Christian Olsson och Maria Gretzer direkt från Aachen, livslevande. Vi ska prata om de två tävlingar som inleds imorgon. Dels hästhoppningen och dessutom paradressyren. Men först ska vi höra Christian i bandad form.
2: Vid ridsport-VM i Aachen står Lena Malmström och blickar fram emot det äventyr som väntar i paradressyren. Hur tänker du?
6: Jag tänker att jag har väldigt goda möjligheter och jag måste bara hålla ihop det här.
2: Är du här med samma sköna häst som du har varit på de senaste mästerskapen med?
6: Ja, men absolut, fast den är i toppform.
2: Har du inte varit det tidigare?
6: Nej, alltså, vi har blivit mycket mer proffsigare, så nu tycker jag att vi har gjort extra allt. Så nu är vi 100% redo.
2: Vad är det ni har förändrat då?
6: Alltså lite i hur vi har tagit hand om henne och med foder och fått bort mjölksyra och se till att hon mår 100.
2: Har du blivit bättre som ryttare också, tänker du?
6: Ja, jag tror att jag rider jättemycket på känsla. Ja. Så för att jag lär in så. Mm. Alltså det ska kännas på ett visst sätt. Och vi har fått jättebra hjälp nu i det sista. Och jag har haft bra hjälp innan också. Så det tekniska sitter ganska bra faktiskt. Så jag har alla förhoppningar om vi bara sätter allting nu så att det kommer gå bra.
2: Men du, jag tänker att det är väldigt, väldigt tilltalande att rida på känsla. Det låter så skönt.
6: Ja, fast det är inte så lätt. För att man letar ju liksom känslan och ibland är det ju så här, ja, jag bryr mig inte om hur du känner, för att det ska ju se ut på ett visst sätt.
2: Jag tänkte just fråga dig, känns det alltid bra då?
6: Nej, alltså du kommer ju in där och sen så vet du ju liksom inte vilken häst du har. För du kan ju ha många olika hästar. Sen får du liksom anpassa det lite. För Fiddly kan verkligen vara sån här att nu är det 100% som gäller matte och jag kommer visa allting helt perfekt. Mm. Eller så kan hon vara lite sådär att idag är det kanske jag som bestämmer lite mer.
2: Det är egentligen samma häst varje dag, men i olika skepnader.
6: Ja, men absolut. Det är så jag menar. Jag rider samma häst, men hon har lite olika personlighet.
2: Du, vad heter hon nu då, underverket?
6: Hon heter Fabulous Fiddly och hon är verkligen fabulous. Och
2: hur gammal är hon nu, Fiddly?
6: Nu är hon 14 år, så hon är i sin bästa ålder.
2: Jag tänkte just fråga dig, är det den absolut bästa åldern?
6: Ja, jag tycker det. Hon är 100%, men vi ska hålla i det i flera år till.
2: Du, nu är det ju lite utmaning här, för nu är det ju VM. Är du nervös?
6: Nej, jag blir mer upptaggad, så jag måste hålla nere min upptaggning. Så att jag inte blir för spänd. Så jag är avspänd inne på banan. Och jag brukar vara rätt så bra på att fokusera.
2: Du, nu när Louise Etzner Jakobsson tyvärr inte är med. Hon strök sig sent här. Så är det ju, lite åt det hållet att det är du som står för erfarenheten. Och lite stormammaläget sådär i laget. Är det inte det?
6: Alltså det vet jag inte. Det är väl ingen som kan fylla Louise skor. Så att vi får väl göra bästa och bidra allihopa på lika sätt. Men vi har magiska armband så det kommer gå skitbra.
2: Vad ni hade?
6: Magiska armband.
2: Sa hon och drog upp sin tröja på vänsterarmen och visar ett armband i turkost, gult och vitt. Och så står det Sverige där, eller hur? Sweden.
6: Sweden.
2: Vad är magin då?
6: Alltså det är Fiddly-magi. Så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
2: Det här kan ju inte gå fel.
6: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
5: Lena Malmström och fenomenet laget som pratar med hästar. Christian Olsson och Maria Gretze. Vad i hela friden är det här?
2: Det låter väl så spännande så att det kan väl bara inte gå fel som Lena var inne på där, tänker jag.
7: Nej, det lät ju så faktiskt.
2: Och det kanske de måste göra i det svenska paradressyrlaget med tanke på att deras bästa ryttare och bästa häst, Louise Etzner Jakobsson och häst, inte är med här.
7: Ja, men de verkade taggade idag när ni pratade med dem.
2: Men de har en tuff uppgift, för även de, precis som tävlande i andra grenar här som kvalar till OS, kvalar ut till Paralympics.
7: Ja, jag tycker bara det är tråkigt att det känns som att VM är en enda stor kvaltävling.
2: Fast det är det ju.
7: Ja, men någonstans hade vi ju hoppats på att ha någon liten medalj med oss hem.
2: Men det är också väldigt mycket dramatik i det här kvalandet. Du blir ju aldrig nöjd.
7: Nej, men om man bara är nöjd, då behöver vi ju inte vara med, eller hur?
2: Nej, det är sant. Du, vi är ju på krogen här förresten, i Aachen, denna kuperade stad. Ganska centralt i Europa, precis på gränsen, den tyska mot Belgien och Nederländerna. Och vi är på ett ställe, ja vad heter det här?
7: Sohausen.
2: Betyder ju hemma. Och den här kvarterskrogen är inredd också som ett hem med blommiga tapeter. Väldigt mycket sällskapsspel, gullrankor, kaktusar, bokhyllor, möbler som inte är likadana vid varje bord, soffor, divaner. Mysigt.
7: Absolut. Helt okej här.
5: Det låter ju som, ja, det låter ju som ni hörde, ja, som hemma helt enkelt, Christian och Maria. Ni pratade om paradressyren där. Vi kommer naturligtvis att få till oss hur det går där. Men det stora ur svensk synvinkel, det är ju det som väntar i hästhoppningen. Där ju Sverige under ett decennium var världens bästa nation. Regerande olympiska, världs- och Europamästare. Men den där tiden är förbi och de där titlarna är på väg att raderas ut.
7: Ja, så är det ju. Det är svårt att hänga kvar där och Sverige gjorde det väldigt länge. Men ryttarna är absolut taggade och var väldigt hade bra självkänsla idag när man lyssnade på intervjuerna.
2: De här titlarna som sätts på spel i det här mästerskapet, VM är vart fjärde år, OS är också vart fjärde år och EM är de år när det inte är VM eller OS i hästsportsammanhangen. Det är de sista som är kvar där Sverige är regerande mästare från den här stormaktstiden då. Individuellt så vann ju Henrik von Eckermann och King Edward, senast det var VM, det var i Herning i Danmark för 4 år sedan och då vann Sverige också lagtävlingen i hoppning som ju är den ojämförligt största sporten vid ett ridsport. VM, det är till exempel 31 lag som tävlar i lagtävlingen om de här tre medaljerna och de 7 platserna som finns på spel till OS i Los Angeles om 2 år. Att Sverige skulle försvara sitt guld, är det helt uteslutet, tänker du, i lagtävlingen?
7: Jag vill ju inte säga det, men jag måste nog ändå vara ärlig och säga att jag har svårt att tro på medalj. Men ryttarna har ju absolut en målsättning om medalj. Och jag tror att om de bara tar sista platserna till ett OS-kval så kommer de inte stå och vara jättenöjda.
2: Tycker du att det är lite märkligt? Man kunde höra de tongångarna också hos förbundskapten Henrik Ankarcrona att de min själ siktade på medalj. Tycker du att det är lite märkligt med tanke på de senaste årens prestationer av svenska landslagsekipage i hoppning?
7: Nej, det tycker jag inte. De är rutinerade, de är vana och matchar hästarna på ett bra sätt. Samtliga fyra ryttare har presterat bra här på Aschenbanan som är en väldigt speciell bana. Och de är underdogs, absolut. Det har jag lyssnat lite, tjuvlyssnat på intervjuer från andra nationer. Och vi är inte de som är topptippade i år, men ryttarna, de tror på det.
2: Är det bara för att de måste det så att säga, för annars känns det meningslöst och lönlöst att vara här? Eller vad har de sett som ingen annan har noterats?
7: Ja, men de har väl en känsla med sina hästar och några av dem har ju gjort det förr med andra hästar. Och vi får se hur långt det räcker.
2: Det är ju inte bara det att de ska göra bra ifrån sig det svenska laget. De tävlar ju också mot alla de andra lagen som ju är på hög nivå, i många fall mycket högre nivå än vad det svenska laget varit på sistone. Vad ser du för främsta hot mot Sverige ifall vi formulerar det så? Eller mellan vilka står kampen om lagmedaljerna till exempel?
7: Ja, vi gissade ju innan idag så nämnde jag Tyskland, USA, Schweiz. Sen hörde jag en annan expert och jag tjuvlyssnade. Då sa de Belgien, Storbritannien, Frankrike, you name
2: it. Det är ju alla som är med i stort sett.
7: Nej, det är 31 lag med, Christian. Har du missat det?
2: Jag sa det nyss.
7: Mm, då så.
2: Individuellt då?
7: Individuellt är det också otroligt svårt att säga, men det är klart att Richard Vogel som är regerande Europamästare, hästen i toppform säger alla. Det är klart att han måste vara en favorit. Steve Gerda som också har gjort väldigt bra resultat nu på sista formkurvan uppåt med sin fina häst som är rutinerad. Men jag tror ju självklart på, i vårat lag så tror jag faktiskt Peder med Al Capone. Han har varit dubbelnorra i Aschen ett par gånger, hästen här. Och Peder har ridit honom väldigt bra här. Peder är van att matcha en äldre häst och han har väldigt bra känsla. Man vet aldrig hur långt det kan räcka.
2: I ridsport just så är det bra att vara en dubbelnolla. Och Gerda är schweizare och Vogel är tysk. Du Maria, vad jag tycker mot dig nyss här?
7: Ja, men det är jag ju van vid. Det är ju du ganska ofta. Så det är bara att ge igen.
2: Det är som Sohauser med andra ord.
7: Precis, som Sohauser.
5: Men det låter ju väldigt familjärt, Christian och Maria.
2: Ja, verkligen. Det är väl det.
5: Ja. När Patrik Ljunggren och jag pratade hästhoppning här så våra stora bilder vi får upp, det är Hugo Simon och Gladstone, och så insåg vi att det var 1979 och det hänt något i hästhoppningsvärlden sedan dess. Eller?
7: Det har nog hänt ganska mycket, en väldigt stor utveckling sedan dess.
5: Då ska ni få berätta om den.
2: Gladstone.
5: Ja.
7: Ja, IT var väl ännu vassare. Alltså, det kom lite senare.
5: Ja, ja. Mm. Men han var en stor publikfavorit i Skandinavien. 84 år är han nu. Undrar om han är där och tittar.
7: Han kommer hit och tittar, det kan jag lova. Aha. Annars har han något allvarligt hänt honom.
5: Då får ni skicka,
2: historien är ju viktig.
5: Ja, men då får du skicka Isabel Gardin och prata med Hugo Simon, såklart.
7: Ja, men det ska vi göra. Ja. Absolut.
5: Ja, men vad bra. Ja, men vi ska höras. Vi hörs under veckan här helt enkelt.
2: Ja, men det visst, så roligt.
5: Ja, tack så jättemycket. Gnägg, gnägg på er då helt enkelt. Sportextra i Sverige, tror du, P4. Patrik, något spännande att berätta från idrottsvärlden som vi inte har sagt hittills?
4: Nej, det var ju värre. Sånt som vi har sagt, det är ju, möjligen kan upprepa det, att det nu ju är officiellt att Rodri, som blir utsett till VMs bästa spelare, Spanien vann VM-guld, nu officiellt är presenterad av Barcelona. Det har ju spekulerats i det ganska länge, men nu är det helt klart. Ja, men det är väl det i så fall.
5: Vi tar oss tillbaka till Speedway igen. Per!
8: Mm, åttonde hitet vid startgrinden i Gislaved. Det står 22-20, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen mot regerande mästarlaget Västervik. Och det resultatet fick vi efter ett sjunde hit där Mateusz Czerniak, som hade kört noll fram till dess i sitt enda framträdande, gjorde en mycket bra insats där han faktiskt var sist när
1: det hela började, men lyckades jobba sig upp och plocka in ingen mindre än Sengota, den tunga polacken hos motståndarlaget Västervik, och så småningom knoppa upp så att det blev 4-2 resultat i heatet istället för det 3-3 resultat som det såg ut att bli inledningsvis. I det här heatet, återigen polskt, det är mycket så i Lejonen, hemmalaget. Kasper Vorjna har kört ihop 4 poäng så här långt i den här matchen, har med sig Mattias Törnblom ut i det här heatet. Mot detta ställs Ron Tungate, han är nollpoängare från Australien, och Viktor Palovaara som tog 2 poäng förut. Jag sa ju att Tungate körde förbi på sista rakan. Det var inte Tungate som körde förbi på sista rakan, utan det var Palovaara som körde förbi och knep det hitet. Nu är de ute och det är ett 3-3 läge efter det första varvet, och den som är först där ute på banan är just Tungate som verkar ha hittat bättre stil på grejerna nu i det här hitet. Jagas närmast av de 2 lejonförarna där polacken Vorjna är den som är först, och det är Törnblom som ligger bakom och så att säga bromsar och gör sitt bästa för att Viktor Palovaara inte ska kunna komma om honom. Fortsatt 3-3 läge vid andra passeringen hos mig, och det är inte någon förare som så att säga i det här läget är på väg att hinna i kapp den som han har närmast framför sig, utan det är ganska behändiga avstånd, även om där får lejonföraren Törnblom ett kast på sin maskin, vilket möjligtvis ger då Palovaara den lilla möjlighet han ville ha, men det får han inte därför han kommer för sent, han kommer inte i kapp, och vi konstaterar att vi har återigen ett 3-3 hit, och då konserverar vi den ledningen som vi hade på 2 poängs marginal för Lejonens del från det förra hitet. Det står 25-23 efter 8 körda hit.
5: Tack så mycket Per Karl. Den matchen rullar ju på så som det är tänkt i Norrköping hos dig Niklas Pettersson. Ja, men där är det lite trögare att få i mål hiten.
9: Ja, det kan man väl säga, lugnt säga. Ett antal fall och krascher i sarger och omstarter har det varit under kvällen. Men i alla fall, vi har kört några hit också. Det fjärde här, då blev det ju återigen 3-3 när Miskoviak var snabbast för vargarna för då 2 smedförare. Men i det femte så blev det en krasch här direkt efter inledningen, och då var det dansken Mikkel Andersen som föll där. Han låg länge på gruset där, men så reste han sig till slut och kunde på egna ben ta sig av banan. Det står alltså 13-11 när förarna då i heat nummer 5, som alltså är en omstart, samtliga står där och kommer att få köra igen då. En verkligt trevande kväll, alltså endast femte hitet och 13-11 till Smederna, och vi avvaktar femte på gång alltså i Norrköping.
5: Tack så mycket Niklas Pettersson. Dessutom den tredje kvartsfinalen som avgörs idag mellan Dackarna och Indianerna, 6 hit körda. Där är det hemmaledning för Dackarna med 21-15.

0: Depeche Mode, In the End, från den senaste skivan Memento Mori. Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi fortsätter naturligtvis prata ridsport. Det är dags för hästhoppningen. Det som vi svenskar ser mest fram emot i ridsports-VM som avgörs i tyska Aachen. Vi ska höra Wilma McMahon, tidigare Hellström, om en liten stund. Men först tillbaka till Speedway igen, där det i Gislaved mellan Lejonen och Västervik är helt jämnt, 27-27 efter 9 körda hit, mellan Dackarna och Indianerna efter 6 avgjorda hit, 21-15 till Dackarna, och mellan Vargarna och Smederna, ja men överraskande jämnt.
1: Ja, visst är det där. Det är 16-14 ledning med 2 poäng då för Smederna när vi har körning. För en gång skulle höll jag på att säga här i hit nummer 6 då, så ska vi se vad som händer. 2 poängs ledning för Smederna och det jublas på läktarna. De flesta kanske är varghandhängare, även om det är säkert många Smedens supportar här också. Det är en vargförare som ligger i ledningen. Det är Jamon Lidsey som leder före 2 smedförare. Alltså 3-3 i nuläget alltså. Och vi ser att de sträcker händerna i luften här nedanför vargsupporterna. Det är fortsatt ledning för Lidsey före då Smedernas Janowski och Kim Nilsson då där bakom för Smederna, som inte riktigt kan utmana alltså i det här heatet. Här kommer man mot målgången och det blir en vargseger. 3-3 i heatet och Lidsey då, Jamon är det som tar hem segern, och ytterligare en 3-3 alltså i denna match, och då blir det totalt 17 poäng för Vargarna och 19 för Smederna efter 6 körda hit.
0: Och det jämnar ut sig i mållilla mellan Dackarna och Indianerna. En 5-1 för Indianerna i det sjunde hitet gör att ställningen är 22-20. Dackarna alltjämt i ledningen. Dock tillbaka till Aachen och ridsport VM.
2: Wilma McMahon, hur känns det här att få göra VM-debut i Aachen?
3: Jättehäftigt. Det är en otrolig arena. Och vi längtar till imorgon.
2: Du och Sissi har ju fått vara här inne för en stund sedan och känt på banan lite grann. Hur var det?
3: Ja, hon växer ungefär 10 cm när hon går in där. Så hon är väl medveten om vad det är för uppdrag hon har.
2: Men ni valde att inte hoppa på några hinder utan bara rida runt. Var det liksom planen från början?
3: Ja, precis. Samma som de förra 2 mästerskapen så har jag inte gjort någon uppvärmning med henne, utan bara låta henne gå in och se banan, och sen vet hon att det gäller imorgon.
2: Du skulle säga, hur är formen på dig och på Sissi?
3: Formen är god. Jag vågar inte jinxa något och säga för mycket nu, men hon känns väldigt bra.
2: Och hur känns det med nerver och så? Är du en person som blir nervös eller är du mer taggad? Eller hur känns det?
3: Man är supertaggad, det tror jag alla är. Nervös, klart att man blir. Det är ändå ett VM och i Aachen. Så det är klart att det är speciellt. Men jag har jobbat med min mentala coach. Så vi är redo.
2: Vad blir viktigt imorgon? Det är ju tidshoppning som väntar först.
3: Ja, det är viktigt såklart att försöka vara felfri, men framförallt att våga utmana tiden lite. Få se och hoppas att det inte är för mycket högersvängar för mig, för då blir det jobbigt. Men vi siktar alla på att go for it. Så.
2: Och högersvängar, det är på grund av Sissis ena öga?
3: Ja, precis.
2: Men är det fullt ös som gäller, eller hur ska man tänka när det är tidshoppning?
3: Som för mig med henne, som sagt, med svängarna och sådär, så beror det lite på hur banbyggnaden ser ut för mig. För att helt galet kan jag liksom inte rida med henne, utan man får avväga det lite efter banan. Men vi är inte här för att fisrida.
2: Vad har du för mål med VM? Har du satt upp något tydligt mål?
3: Ja, det är klart att man har mål. Men vi ska hoppa så många felfria runder som vi kan och försöka sätta personbästa på personbästa. Så att det är det som är målbilden.
0: Isabel Gardin, reporter på plats i VM-staden Aachen, pratar alltså med Wilma McMahon. En del känner henne kanske mer som Wilma Hellström, så hette hon innan hon gifte sig.
4: Mm. Augusti månad fortfarande, en del vill inte kännas vidare på väg in i september, men så är det, och då drar ju SHL-säsongen igång i ishockey, och nu kom beskedet att HV71 tog på en tung smäll redan innan säsongen startar. Det handlar om assisterande kaptenen och backen Niklas Hansson som nu måste opereras efter en skada och förväntas vara borta i 6 månader. Och om jag har läst rätt nu så måste HV71 försöka agera i den här frågan. HV71 som haft stora problem de senaste säsongerna i SHL-hockeyn och så inleds det på det här sättet redan innan säsongen startar.
0: Ikväll har SM-slutspelet i Speedway inletts. Lejonen mot Västervik, helt jämnt, 27-27. Mellan Dackarna och Indianerna så är det Dackarna som leder 26-22. Och Niklas Pettersson på plats i Norrköping. Vargarna hänger ju verkligen med Smederna. Smederna vann serien Vargarna sist in till det här slutspelet. Och det är ju många siffror att hålla reda på, men vad är den verkliga ställningen?
1: Det står 18 lika och det beror på att jag inför det här live-referatet senast och räknar fel i hitet precis innan där på poäng då som skulle fördelas till fördel Vargarna. Och då är det därmed 18 lika, så det går inte att klaga på spänningen på något sätt. Nu är det en sån där sladdpaus igen och det är ju en ganska torr bana i Norrköping. Det är väldigt torrt här, så att jag förstår att de åker några extra varv. Jag tror att de kommer att vattna lite också. Så 18 lika är det som gäller mellan Vargarna och Smederna från Eskilstuna efter 6 körda hit.

0: Filmer X är det som sjunger Vem får nu se alla tårar. Alldeles strax ett spännande hit i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Men vi hinner med ekonyheter, Leif Näslund.
1: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt har nu 11 personer konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten som smittats är under 18 år. Och nu har de första svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland.
2: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna satts på ett plan från Linköping till den militära flygplatsen Ämeri för att sedan transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
3: Vi använder på vanligt sätt våra utrikestransportörer som eskorterar de intagna då i flygplan till en flygplats i Estland där överlämningen har gått till enligt plan.
1: Reporter Carl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Personer som är närstående till någon som har spelproblem rapporterar oftare än andra om psykisk ohälsa, riskfyllda beteenden och problem i relationer. I en studie från Stockholms universitet uppgav 16% att någon i deras nära sociala omgivning hade haft spelproblem det senaste året.
0: Tack för det, Leif. Sportextra är det du lyssnar på. Vi väntar på det 10:e hitet i SM-kvartsfinalen i Speedway mellan Lejonen och Västervik. Det är oavgjort i den matchen 27-27 och oavgjort är det i de 2 andra kvartsfinalerna också. Vargarna Smederna 18-18 och Dackarna mot Indianerna 27 lika där också. Så att oerhört jämnt, spännande och intressant i kvartsfinal Speedway. Strax Speedway och så mer inför hästhoppningen i VM i Aschen såklart. Det regnar.

0: Lasse Stefans, det regnar och regnar. Och vi är glada för att det just inte regnar över Speedway-arenorna i Sverige idag, där det alltså är kvartsfinalen och väldigt jämnt. Lejonen Västervik 27 lika, Dackarna Indianerna även där 27-27. Och så var det 18-18 mellan Vargarna och Smederna när vi hörde senast. Men Niklas, nu har du kört ytterligare tid.
1: Det har väl det, ja. Och nu ska det vara 21 lika om jag nu räknar rätt här. Vi hörde ju om en blå himmel i Norrköping, så är det ganska gråa moln och en sol på ena sidan och en regnbåge på en annan. Ganska spännande himmelsk atmosfär alltså i Norrköping. Och nu var det Vakulic som vann då detta hit före två smedförare. Och nu har man minsann bråttom. Nu skickar man ut de andra fyra nya förare direkt. Det kan jag ju förstå, för att det har ju dragit ut på tiden detta, men 21 lika ska vi ha från Norrköping.
2: Och 27 lika i Gislaved mellan Lejonen och Västervik, där vi nu är framme vid det tionde heatet, och där kommer faktiskt de två förarna som så här långt i den här matchen har presterat sämre än vad man kanske hade kunnat förvänta sig. Det är Lejonens Mateusz Czerniak som bara har kört in en poäng på sina två körda heat, och det är Rowan Tungate i Västervik. Han har ju för sig plockat ihop tre poäng, men är ju ändå ett tungt namn. Han är placerad på den där femte platsen i uppställningen, där det förväntas att man ska sopa in massor utav poäng. Czerniak i Lejonen flankeras i det här ritet av lagkamraten unge Kasper Henriksson, född 2004 och en egen produkt. Han har kört ihop fyra poäng fram till i det här läget, och för Västervik så är den andra föraren Anton Karlsson, som är för övrigt är från Västervik, för 2000. Så att nu är det ju då de där båda reservfigurerna, Henriksson som kör som sjua i laguppställningen i sitt lag och Anton Karlsson som står som sexa, som väl då ställs mot varandra, och så förväntar vi oss en toppduell mellan Czerniak och Henriksson. Men Henriksson, talangfull ung svensk förare, kan nog möjligtvis förväntas ändra lite på det läget, men ut från startgrinden så ser det faktiskt ut som att det är de båda Västerviksförarna som är snabbast iväg. Är de det även ut ur kurvan? Det är de. I ett 5-1 läge för Västervik, men det är väl möjligtvis att det kommer att ändra sig, för nu kommer Czerniak, precis som förra gången han körde, och tar hämta kraft långt ut i banan, och så kör han om, inte allt och alla, men han passerar den ena Västerviksföraren för att då skapa en 4-2 situation för Västervik istället. I ledningen Tungate, och sist finns då alltså Kasper Henriksson. Frågan är om han möjligtvis kan utvarna och plocka sig upp ett placering. 4-2 Västervik, och åt ledande Tungate, Australien med hemmaort eller födelseort med det lustiga namnet Curry Curry. Åt honom är det ingenting att göra. Han har distanserat de andra förarna när det vinkas av, och det är Czerniak som rullar i mål som tvåa, och det är ett 4-2 hit för Västervik för andra gången i rad, och då är det plötsligt så att bortalaget har tagit ledningen i matchen. De har gjort det med 31-29 efter 10 körda hit. Västervik 31, Lejonen 29, 10 hit körda.
1: Ja, och då är det många hemmasupportrar som jublar. Det brukar man göra lite extra så här när det blir en 5-1 alltså för Vargarna. Och Vargarna tar flaggan och åker några extra varv. Det är Fredrik Jakobsen som håller i den, men det var alltså Jamon Lidsey som vann detta hit. Ja, då är det ju dukat för en verkligt spännande tillställning här i den här kvällen. Det kan vi ju lugnt säga. 5-1 för Vargarna, och då ska det väl bli 26-22 då till varje fördel från Norrköping.
0: Alldeles strax kör de igen i Gislaved. Patrik, med senaste nytt.
3: Ja, en fotbollsnyhet här. För andra gången på bara några dagar så har den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala fallit ihop under en match. 23-åringen han bara spelar 4 minuter när Bayern München i en träningsmatch spelar mot Heidenheim. Då började han att vackla och sen ramlade han ner på marken, där skriver det Bild. Efter några minuter så kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen, men kunde inte fortsätta spela. I helgen föll han ihop när Bayern München spelade mot Leipzig. Lite oroväckande där.
0: Det om fotboll. Detta är Per Karl och det är Speedway och det är Gislaved.
2: Och det är det 11:e hitet i matchen mellan Lejonen och Västervik. Det är 2 poängsledning för Västervik, 31-29 inför det här hitet. Här kommer Bartosz Szmarzlik. Han som vunnit individuella VM 6 gånger och därmed är en av de mer imponerande förarna, född 1995, i den här världseliten. Mattias Törnblom, den andra föraren för hemmalaget. Törnblom som är skåning från Malmö ursprungligen. Och så har vi mot det danske Vilads Nagel, född 2007, supertalang. Och Jakob Torssell, han som har Åtvidaberg som hemmaort faktiskt. Det är inte ofta man hör talas om den orten i svensk idrott på högre nivå för närvarande. Nagel och Torssell för Västervik. Törnblom och Szmarzlik för hemmalaget. Och det är faktiskt Törnblom som skjuter iväg först ifrån kurvan. Szmarzlik tar ytterspår och båda lejonförarna är först. 5-1 läge för hemmalaget alltså vid utgången på första kurvan, eller efter på andra varvet, med Szmarzlik i ledningen och Törnblom som är den som ligger bakom och ska stoppa upp det. Fortsatt 5-1. Det är inte någon av Västerviksförarna just nu som ser ut att närma sig. Även om Nagel, dansken, tar fart och försöker hämta kraft och hämta material långt, långt, långt ut i banan. Kommer också i stort sett förbi. Frågan är inte rätt utav är förbi. Jo, det är han. Nu är det 4-2-läge istället efter att Vilads Nagel, den talangfulle, kört ett ytterspår och tagit sig förbi den andra lejonföraren. Frågan är om även den andra Västerviksföraren möjligtvis skulle jobba sig upp. Torssell, men i nuläget inte så, utan när de passerar mållinjen så är det 4-2 för hemmalaget. Och då har vi återigen vridit tillbaka siffrorna så att vi har oavgjort i den här drabbningen. 33 lika efter 11 körda hit.
1: Den 9:e pågår i Norrköping. Vi har varvet kvar och 26-22 för Vargarna. Smederna har chansen att komma tillbaka helt. Man leder med 5-1 och ganska klart också en stopp på motorcykel för Vargarna. Och här har vi målgången. Och då är det Janowski som vinner före Kim Nilsson. Och därmed så tar Smederna en bra revansch från det föregående heatet. 5-1 för Vargarna i det föregående, alltså 1-5 till då Smederna. Och det blir 27 lika i Norrköping just nu.
0: Och det är nästan skrattretande hur jämnt det är i Speedway kvartsfinalerna. 33-33, det är resultatet Lejonen-Västervik. 27 lika, resultatet både mellan Vargarna och Smederna och mellan Dackarna och Indianerna. Man gillar ju när det är jämnt.
3: Det är spännande. Så är det. Sen ska det ju köras en match till. Ja, just det. Glömma. Men häftigt och jämnt redan ikväll.
0: Ja, men verkligen. Verkligen. Vi kommer tillbaka till Speedwayen om en liten stund. Men vi ska återvända till Aachen, ridsporten, VM, hästhoppning är det som väntar. Och nu har den regerande världsmästaren anlänt.
4: Henrik von Eckermann, hur är din känsla här inför VM i Aachen?
5: Jättebra. Det är alltid kul att vara tillbaka på den här historiska arenan. Det känns jättebra.
4: Senast vi på Radiosporten pratade med dig så var ju Falsterbo, då du inte var liksom helt nöjd där efter nationshoppningen med Minuteman. Sen blev det en fin femteplats i Risenbäck. Vill du berätta om er uppladdning från Falsterbo in mot VM?
5: Ja, det som jag sa, att i Falsterbo kändes inte allting som jag hade önskat. Så jag valde då att även åka till Risenbäck veckan därpå, och det måste jag säga, det var min bästa runda jag hade på honom fram till nu, så att det kändes väldigt, väldigt bra att ha det bagaget. Och

0: Hur gör man?
1: Nej, men det är en avvägning självklart. Nu kommer jag antagligen rätt slutet i klassen så att kunna se var de ligger och går det väldigt fort och gäller att ligga på också. För som sagt, tidshoppningen är väldigt avgörande. Det gäller att inte ligga efter för mycket. Så att, det är ju det här att ta risker. Risker kommer man behöva ta. Sen är frågan hur stora risker man behöver ta. Och det ser man ju mer i klassens genomgång så att säga.
0: Är det någonting som du gör eller brukar tänka på eller säga kanske till Minutemen direkt för att ni liksom kommer in på arenan, någon rutin eller så?
1: Rutinen är alltid att det sista jag gör är att gå igenom hela banan i huvudet så att säga. Varje galoppsprång som jag tänker göra och hur jag ska rida exakt. Så bara gå igenom planen.
0: Och det är ju också en OS-plats på spel i lagtävlingen. Hur mycket pratar ni om det?
1: Jag tänker noll på OS. Det här är VM och OS kommer om 2 år så vi får se om man överhuvudtaget har någon nästa att rida runt på fram till dess. Så att det finns inte alls någonting.
0: Men fullt fokus på VM då, har du satt upp något mål?
1: Mitt mål är att ta varje dag som den kommer. Och jag tror att vi har stora chanser och slåss om medaljerna. Men självklart måste vi prestera på högsta nivå. Men vi börjar med imorgon.
2: Ja, det är en bra början. Ni följer naturligtvis hästhoppningstävlingarna i Sportextra eller Radiosporten överhuvudtaget. De närmaste dagarna, det är ju onsdag till söndag som de där tävlingarna avgörs. Tillbaka till speedwayen, Per Karl. Ja, men vi sitter ju bara njuter här utav den spänning som erbjuds i de inledande kvartsfinalerna. Det är alltså 27 lika efter 9 hit mellan såväl vargarna och smederna, sexa mot ettan i grundserien, som mellan dackarna och indianerna. Jämt också hos dig, 36 lika, men samtidigt så slår det ju en att returerna sen, ja men då är det ju det bättre laget från grundserien som har hemmaplan. Så är det möjligen så att samtliga tre bortalag, Västerviks, Smederna och Indianerna, är lite extra nöjda med att det ändå är så bra som oavgjort?
3: Möjligen skulle jag kunna tänka mig att Smederna inte är så nöjda med det. De hade nog tänkt sig få en enklare resa i Norrköping, men det är väl... Frågar du lagledarna så är nog ingen av lagledarna i bortalagen speciellt nöjda. Men det här skapar ju en intrikat situation inför fortsättningen i och för sig. Det är ju ändå så att det görs en tabell och skulle hemmalagen eller skulle alla matcher sluta oavgjort i den tabellen, då har man den fantastiska metoden att man faller tillbaka på serietabellen. Det vill säga då går de 4 lagen som kom på de 4 första platserna i serietabellen vidare. Det är ju en lite antiklimaxbetonad metod att skilja lagen något så småningom. Men det kommer ju inte att bli så, därför att det kommer säkerligen att vara så att något lag drar ifrån och vinner på samtliga arenor. Åtminstone sett över 2 matcher kommer något lag att göra det. Här har vi 36 lika, det senaste hitet till 12:e reservhitet, Kasper Henriksson. För hemmalaget Lejonen vann det hitet, körde därmed ihop sin 7:e poäng för dagen, vilket ju är en bra notering. Närmast bakom sig de båda Västerviksförarna Anton Karlsson var första den här gången av de 2, tog sin 3:e poäng för idag, och Viktor Palovara tog sin 5:e, och Alfons Viltander, han som blev sist i mål den gången, han har kört ihop 2 så här långt. Om man tittar på de tunga poängplockarna i lagen så handlar det ju förstås om Smarslik, Bartos hos hemmalaget som har kört ihop 8 så här långt. Men Kasper Henrikssons 7 som reserv är dessutom en fin siffra för Lejonen, och så har du Vorina på 6. Det som Anders Fröjd som är lagledare för Lejonen möjligtvis är missnöjd med är väl att Matteus Tjerniak bara har kört ihop 3 poäng så här långt. Där hade nog förväntan varit lite högre. Tittar man på Västervik så har Robert Lambert som står som etta i laguppställningen kört ihop 9 poäng. Där under hittar vi 2 stycken 6 poängare, Sengota och Tangate. Och sen har Palovara reserven kört ihop 5 vid det här laget. Det kommer att avgöras, det är 3 hit kvar att köra. Nu kommer de där tuffa duellerna där de riktigt bra förarna ställs emot varandra. För så är körschemana ställda i speedway. Först i 13:e och 14:e, 2 tuffa hit, och så sen det 15:e hitet där lagens 2 bästa förare ska köra emot varandra. Upplösningen inom kort i Gislaved.
2: Den följer vi naturligtvis tillsammans med Per Karl. Vi har också Niklas Pettersson, Vargarna, Smederna 27-27. Indianerna har tagit ledning.

0: Tisdag kväll och Sportextra. Robbie Williams var det som gästade oss med She's the One.
1: För drygt en månad sedan kördes paradressyrryttaren René Claesson Ribring till sjukhus med en fraktur i nacken. Nu är hon på plats i tyska Aachen för sitt första VM.
2: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska okej. Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara ett, och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
1: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
2: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada. Så det var bara att bita ihop och gjorde. Jag förstod ju inte att jag hade fått en fraktur. Jag kände ju att det gjorde väldigt, väldigt ont. Men sen har jag bara försökt att rehabba så fort det bara går.
1: Trots mardrömsuppladdningen så är nu alltså Claesson Ribring på plats i Aachen, redo för sin VM-debut.
2: Det här är ju det vi har haft som mål hela året. Så att det är skönt att vara här. Vi ska göra allt vi kan för att både hjälpa laget så gott vi kan till att ta en plats till nästa Paralympics. Men framförallt så ska vi ha roligt, jag och min häst tillsammans.
1: Du var ju med i Paralympics i Paris och kom 8 där. Vad tar du med dig därifrån för erfarenheter in mot VM?
2: Men framförallt att det är hur roligt det är. Det här vill vi göra fler gånger, så att vi får göra det så bra vi bara kan, så vi får fortsätta vara med. Det är ju lite liknande på ett sätt. Sen tycker jag att det här nästan är större, så i och med att det är fler hästar, fler människor. Bara att hur kul det var. Jag passade på att njuta så mycket jag kunde där också, men jag ska försöka njuta ännu lite till här.
1: Vad har du och Zapp tränat på inför VM här?
2: Främst försöka få honom så avspänd som det går. Att han ska ha fullt förtroende för mig. Att han ska tycka att det är okej att gå in på en så här stor arena med mycket publik. Att det händer mycket runt omkring. Han är väldigt reaktiv och en känslig häst. Otroligt känslig. Så det handlar bara om att få honom nöjd och glad och tycka att det här är kul.
1: Går det att träna på det på något sätt hemma? Eller behöver man liksom resa iväg för att hitta miljöer som liknar ett VM? Eller hur gör man?
2: Ja, det är klart, det är svårt att hitta såna här miljöer, men det handlar ju mest om att bygga förtroende, att liksom sätta lagom mycket press, att han aldrig ska känna sig tvingad till någonting, att han ska alltid vara trygg med att jag kommer inte be honom någonting som han inte klarar av. Sen, ja, mina barn är med ibland, de är 5 och 6 år gamla, 2 killar, det blir fullt drag på läktaren även med bara de 2 när jag rider. Och de har provat och applåderat och lite sådär bara för att han ska tycka att det är okej med plötsliga ljud också, för det är ofta det han reagerar på.
0: Reporter Isabel Gradin.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Ifrån Gislaved och matchen mellan Lejonen och Västervik, där vi kan vara på väg mot matchens första 5-1-seger i ett hit, och det är just nu Västervik som är 5-1-läge ute på banan. Nagel och Sengota först, Nagel 2, och de kommer att hålla det här in i mål, och då är det plötsligt ett litet ryck i ställningen i den här matchen. Robert Lambert, nej inte Nagel, det är för nästa hit, förlåt. Lambert före Sengota och Predpelski för Lejonen närmast, och då har vi plötsligt 5-1 och ett ryck som för upp Västervik på 41 mot 37 från det oavgjorda läget. Och då är det ju så att Lejonen, om de ska hänga med i svängarna här, ju måste rycka tillbaka redan i nästa hit, där de kommer med Bartosz Marslik, 6-faldig världsmästaren, och Mateusz Czerniak, som inte har kört så bra idag. Han har haft lite svagare resultat. Står på 3 inkörda poäng så här långt mot detta. Jakob Torssell och Rowan Tungate för bortalaget Västervik. Och nu är det ju då frågan om regerande mästarna är på väg att fladdra iväg med den här matchen kanske. Det återstår 2 hit att köra, och ledningsmarginalen alltså då 41-37 efter att det i det 13:e hitet först kom den första 5-1-segern för något utav lagen i den här matchen. Strax start.
5: Ja, Per, vi har ju allt jämnt mellan Vargarna och Smederna 27 lika. Det 10:e hitet är på väg och det är ju som varit inne på, det är jämnt i alla de här kvartsfinalmatcherna. Vi upprepar också att det är ju 6 lag i kvartsfinal, det är 4 som ska ta sig till semifinal. Så vinnarna i de här dubbelmötena, det är ju returer om en vecka, kommer att gå vidare. Men då är det ju ett lag ytterligare och då har vi berättat, och du berättat framförallt Per, att det är ju en tabell som skapas där även fjärde laget kommer att ta sig till semifinal. Och det är ju jämnt, det är spännande, det är högintressant. Och mellan Dackarna och Indianerna, det var 31-29 till Indianerna. Sen har det kört sig hit. Det där med resultatredovisningen...
0: Ja, men det slutar ju 3-3.
5: Det blir 3-3.
0: Så du får ha matte där, Jonas.
5: Ja, men då är det 34-32 till Indianerna. Samtidigt, Per, så är de redo för start i det... Nu ska vi se, så att säga, det näst sista hitet är det, va?
4: Mm, så är det. Och det är ytterst viktigt för hemmalagen att få med sig bra resultat från de här matcherna. Men just nu så är ju då Lejonen som är hemmalag i den här matchen inte i den positionen att man har ett bra resultat med sig när det näst sista hitet är iväg. Och det är ett 3-3-läge där det faktiskt bytte 3-3-position i den kurvan som var precis framför mig. Det är så tillvida att det var ett Lejon som var först. Och så var de båda Västerviksförarna emellan, in i kurvan och ut i kurvan var det färdigt. Det är Ron Tungate som är först på banan. Han kör för Västervik. Han är närmast följd av Bartosz Marslik som kör för hemmalaget. Därefter så är Mateusz Czerniak på den tredje platsen. Ansatt bakifrån av Jakob Torssell, men det är nog frågan om inte den mest intressanta diskussionen är den där framme, om möjligtvis Smanslik ska kunna hinna i kapp Tungate. En sista satsning ifrån Smanslik viker in innanför och framför Tungate, men jag tror inte han kommer klara det. Och den andra duellen ser heller inte ut som att den skulle ändras, utan det blir 3-3 i det här hitet och då har vi fortfarande den ledning på 4 poäng som Västervik hade inför detta 14:e hit med oss till nästa hit, det sista, det så kallade nomineringshitet. Och då har vi alltså 40 för hemmalaget och 44 för Västervik. Ett resultat som ju betyder att för att det ska kunna bli oavgjort den här matchen så måste hemmalaget Lejonen vinna nomineringshitet med 5-1. Alla andra resultat betyder att Västervik, serietvåan, men regerande mästarna, kommer att åka härifrån i positionen att man har vunnit matchen.
5: För en liten stund sedan så var det väldigt överraskande ledning i kvartsfinalen mellan Vargarna och Smederna för Norrköpingsgänget. Vargarna alltså med 4 poängs marginal. Men det där verkar ha varit en väckarklocka för gästerna från Eskilstuna Smederna.
6: Ja, någonting föll till godo för Eskilstuna-laget här i pausen för det första heatet. 10:e alltså efter pausen så vann man med hela 5-1 alltså. Det var Andrei Lebedevs som var före Joel Andersson där och en ganska komfortabel seger också. Vargarna hade svårt att utmana i detta heatet. Så 4 poängs ledning är det nu alltså, 32-28 till fördel Smederna när vi inväntar det 11:e heatet då i Norrköping.
5: Ja, tack för det. Niklas Pettersson, mellan Dackarna och Indianerna, 34-32 till Indianerna i den matchen som alltså avgörs i Målilla. Vi är tillbaka till Speedway strax. Vi ska också prata mer ridsport, men vi har lite andra ämnen först, Patrik.
0: Svenska kuppen idag gick ju Superettan och de allsvenska lagen in i Svenska kuppen och vinnaren i de matcher som spelas
5: fotboll,
0: i fotboll, ja, på här sidan. Vinnaren i de matcher som spelas idag är med i det här gruppspelet på andra sidan årsskiftet. Och vi har ett par överraskande resultat och en del kanske på förhand mer givna. Att Varbergs Boys från Superettan skulle slå Bölja Örjan från Falkenberg i division 2 med 5-0, inte så överraskande. Inte heller att Sandviken från Superettan slog division 1-laget Karlstad. Örebro Superettan slog Sollentuna från division 1. Och Älvsborg slog Västra Frölunda från division 2 med 4-0. Däremot så har ju division 1-laget Karlbergs BK slagit ut Superettan-laget Brage, vann med 2-0. Och dessutom så är det ju förlängningsläge två matcher där IFK Skövde, alltså inte Skövde AIK som har varit i Superettan, utan IFK Skövde i division 2 efter ordinarie tid hade 1-1 mot Falkenberg, med Falkenberg har nu tagit ledningen med 2-1 i förlängningen.
5: Falkenberg som är på just nu allsvensk uppflyttningsplats.
0: Precis, så imponerande av IFK Skövde i den matchen, men just nu ledning Falkenberg. Och sen är det också lika mellan AFC Eskilstuna, det är ett division 1-lag också som möter Superettan-laget Oddevold. Där är det målglatt värre, 3-3 står det i den matchen.
5: Strax tillbaka till Speedway igen. Men först Patrik, när du ändå är i studion, det är ju mästerskap på mästerskap på mästerskap just nu. Vi har avverkat simning, friidrott, vi är mitt inne i ridsport och på fredag på hemmaplan i Sverige, Göteborg, volleyboll.
0: Europamästerskap för damer. För första gången så arrangeras ett internationellt mästerskap i Sverige på damsidan. En del minns ju 1989 när herrarna spelade till sig ett silver i Globen och det var volleybollfeber i Sverige.
5: Det första stora evenemanget i Globen.
0: Ja, och det enda gången på herrsidan då det har varit ett stort internationellt mästerskap. Och sen dess har vi väntat, men nu är det dags i Skandinavium kommande veckoslut drar det igång. Det svenska laget anfört då av Isabelle Haak i en grupp med 6 stycken lag. De 4 bästa går vidare så småningom till åttondelsfinalspel. Och det är rafflande direkt skulle jag vilja säga. I första matchen Montenegro som motståndare. Första gången laget spelar EM. Den matchen måste Sverige vinna skulle jag säga om det ska bli ett slutspel. Så är det. Rankningsmässigt Montenegro inte mycket efter Sverige, men så är det. Och även dagen därpå då är det Slovakien på lördag. Också en sån motståndare som Sverige ska kunna besegra. Ligger ungefär som Sverige på världsrankningen därvid. Sen är det tuffast möjligt på söndagen. Då är det Italien, världens bästa volleybollnation på damsidan, som Sverige ska möta i Skandinavien.
5: Ja. Isabelle Haak naturligtvis den stora stjärnan, men hon är inte ensam i laget såklart.
7: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
8: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
7: Julevik är nu en av de bärande spelarna i damlandslaget som med världsstjärnan Isabelle Haak i spetsen ska försöka ta sig långt i hemma-EM. För Julevik var det helt andra känslor då, för 1,5 år sedan, när knät gick sönder.
8: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig och så som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
7: Och EM på hemmaplan var hela tiden det som fick henne att ta sig igenom den tuffa skadeperioden. EM dessutom hemma i Göteborg.
8: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien är liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
5: Ja, Vilma Julevik där, Patrik. Viktig spelare för Sverige naturligtvis att hon är tillbaka.
0: Hon var ju radiosportens expert under VM också, ja, när hon var korsbandsskadad. Där, viktig spelare. Ändå så är det kanske frågetecknet för svensk del är just passaren. Har vi passare på en nivå som räcker för att komma långt i det Europamästerskapet? Det är en stor fråga. Att vi har en avslutare, Isabelle Haak, ingen tvekan.
5: Men hon ska få bollen också.
0: Hon ska få bollen, men det fina med Isabelle Haak är att hon kräver inte de perfekta passningarna. Hon fixar det ändå. Sen är Vilma Julevik en bra passare. Det går inte att komma ifrån. Det är en duktig passare. Det är ju Isabelle Haak som är namnet förstås.
5: I Speedway kvartsfinal. Ja, just det. Vad sa vi nu? Fredag klockan
0: 19 i Sportextra och i Skandinavien Göteborg. Drygt 4200 biljetter sålda såg jag, och det är publikrekord för svensk damvolleyboll alla tider. Det var 4000 och tittade i Ängelholm förra året, men fler biljetter har sålts tydligen till Skandinavium så här långt.
5: Vi närmar oss avgörandet i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Sista hitet är på gång. Så långt, Niklas, i Norrköping så har inte alls kommit mellan Vargarna och Smederna där när vi hörde sist. Smederna hade gjort ett ryck.
6: Ja, så är det ju. Det är 4 poängsledning för Smederna. Det blev visserligen 3-3 i det senaste hitet här. Så det är samma ställning som råder fortfarande. Numera alltså 35-31. Och sen skulle vi starta det 12:e hitet. Och minsann blir det inte ett fall till. Det är anmärkningsvärt hur många fall det har blivit den här kvällen på Kråkvilan, som man också kan säga här vid Norrköpings motorstadion i Norrköping, som det också är ju ett fall. Och det är Daniel Henderson som ligger där nere, har legat ganska länge där. Smedföraren alltså får tillsyn där, vi får väl se om han kan resa sig om en stund här. Det såg inte så där jätteallvarligt ut alltså, men vänta. Väntan på det 12:e hitet gäller alltså 31-35 mellan Vargarna och Smederna.
5: Och i Målilla så är det 12:e hitet avgjort. Där är det helt jämnt, 36 lika. Per, Karl i Gislaved. Ja, men det är ju så att Västervik är, som det heter på golfspråk, dormu. Det vill säga att om de bara får i mål en förare så kan de inte förlora matchen. De leder med 4 poäng på bortaplan mot Lejonen.
4: Det räcker ju inte med att få igång en förare faktiskt, för att man, eller ja, för att få oavgjort räcker det för att måla en förare. Matchen kan sluta 45 lika, det gör den om det här hitet slutar 5-1 till Lejonen. Alla andra resultat i det här hitet kommer att betyda att det är Västervik som åker härifrån som ledarlag i den här kvartsfinalen över 2 matcher. Västervik med Robert Lambert, 12 poäng, det är max det så här långt i matchen. Och Rowan Tungate, Australien, han har kört ihop 9 så här långt, och så kallade jag honom underpresterare i början för att han nollade i sitt första hit mot Ebaltos Marslik och Kasper Vorina för hemmalaget. Det är ett riktigt bra speedway hit detta, och det är en lejonförare som är först iväg och först in i kurvan, men det är en tajt utgång. Låt oss då se vad vi får av det här. Vi får en 5-1 position för Lejonen, vilket då skulle betyda oavgjort om det står sig. Det är alltså den rödhjälmade Smalslik som är först där ute, och det är Vorina som är tvåa, och den som jagar närmast är Robert Lambert. Fortsatt 5-1 för Lejonen när vi närmar oss utgången på nästa varv, och det är återigen så att attacken ifrån bortalagets sida kommer ifrån Robert Lambert, men han är inte riktigt nära. Kan han hitta någonting att komma ikapp? Han närmar sig de båda lejonförarna som nu byter plats med varandra, och då smiter Lambert förbi på insidan dessutom. Men frågan är om han kan behålla den positionen när han kommer in i nästa kurva. Ut ur kurvan. 2 stycken lejonförare först, eller möjligtvis att Lambert är före när det vinkas av, och det där är målfoto. Om det är så att upphinnande förare är jämsides med den som var före, då är det i så fall upphinnande förare som räknas före, men jag vågar baske mig inte säga hur det där gick alltså. Första föraren i mål åker för Lejonen. Men var det Robert Lambert eller var det den andra lejonföraren som var tvåa i mål? Är det 45 lika, eller är det möjligtvis en ledning i matchen eller en seger i matchen för Västervik? Nej, det är dömt nu. Det är dömt. Resultatet kommer upp på skärmen framför mig. Bartosz Marslik, Lejonen, vinner hitet före Kasper Vorina från Lejonen. Det betyder att det sista hitet i matchen slutar med en 5-1-seger för hemmalaget, och det betyder att matchen alltså slutar 45 lika. Och den poängen, den sista hitpoängen, kan vara oerhört viktig när det så småningom ska avgöras vilka 4 lag av de här 6 som kör kvartsfinaler som ska ta sig vidare. Därför att få med sig en poäng från hemmamötet. Vi var inne på det förut, Jonas, och pratade om att de lagen som kör hemma idag är ju de lagen som var sämre serieplacerade. Det borde enligt alla rimliga meningar betyda att de lagen som kör hemmamatcher på nästa tisdag är favoriterna i de här matchserierna. Men då är det oerhört viktigt för att kunna bli 4 att ha fått en poäng med sig på hemmamatchen. Sen kan ju allt det där ställas på huvudet i sista ändan trots allt. Men jösses vilket drama. Två lejonförare först över mållinjen. Schmalzlik först. Vorina tvåa. Betyder att heatet slutar 5-1 till lejonen. Det var det enda resultatet som kunde bli heatet som inte skulle innebära att Västervik vann matchen. Den slutar 45 lika.
5: Ja, och vi ska alldeles strax till Norrköping. Heat nummer 12 är på gång. Smederna, seriesegraren, leder bara med 4 poängs marginal mot seriesexan Vargarna. Och Niklas, jag tycker att det låter som förarna varvar igång.
6: Ja, visst är det så, och det är bara 3 förare alltså, eftersom den här Daniel Henderson då för Smederna blev utesluten efter sitt fall. Då bedömde man att det var på egen risk så att säga som han föll här. Då ska vi se hur det går i 12:e heatet alltså. Där har vi dock en smedförare i ledningen, Joel Andersson, som leder före de båda vargförarna Filip Hjelmland och Ludvig Selvin. Och han har dessutom en ganska klar ledning här. Han kommer ner i kurvan här, leder kanske med 10-12 meter i alla fall minst. Ska vi se om han håller undan här, då är det snart varvet kvar att köra. Det blir liksom ingen match i det här heatet. Det skulle liksom bli 3-3 då i så fall om detta står sig. Och i fortsatt 4 poängsledning för Smederna i så fall efter heat nummer 12. Jag kan nästan säga det, ja, för där går han i mål, Joel Andersson, och tar 3 poäng för Smederna. Och det jublas på kortsidan där Smederna har sina tillresta supportrar. Så att då är det 34 poäng för Vargarna som gäller och alltså 38 för Smederna efter 12 körda hit.
5: Ja, med oss då slutresultatet Lejonen Västervik 45

0: Pinky Sportextra som sänder ytterligare 51 minuter. Sen är det Karlavagnen. Om en liten stund kommer Sarit Monastirski in och berättar vad Karlavagnen handlar om. Vi följer SM-kvartsfinaler i Speedway. Slut Lejonen mot Västervik. Det slutar oavgjort. 45 lika inför returen i Västervik om en vecka. Mellan Vargarna och Smederna är det 12 hit avgjorda. Serieserien är Smederna i ledning, men inte så stor. 4 poängs marginal, 38-34. Och det är 2 hit kvar i Målilla mellan Dackarna och Indianerna. Det är ett litet försprång för gästande Indianerna. Vi ska tillbaka till ridsport-VM. Innan vi hör Isabel Gradin prata med Petter Lennart Andersson, så vill vi slå ett slag för ridsport på våra sociala medier.
1: Ja, vad kan du om hindren som de ska hoppa över, Jonas? Hästarna?
0: Jag kan att det finns något som heter oxer, det finns rättuppstående hinder, det finns dubbelhinder och trippel.
1: Nej, hör ju. Jag tror så här vill man ha koll på grejerna, så Maria Gretzer har gjort
0: det. Ja, men det låter som är mycket bättre.
1: En liten hinderskola, Jonas. Du är all ära, men på sociala medier så kan man bland annat ta del av det. Det finns mycket annat också just, men en liten hinderskola där, så man vet vad Christian och Maria pratar om sen när det svenska laget ska ut och försöka försvara VM-guldet, även om det till synes känns väldigt, väldigt svårt att göra detta.
0: Jag hoppas de filmar när Maria står bredvid de allra högsta hindren. Då får man då en känsla av antingen hur lång, snedsatt kort Maria är, eller hur höga de här hindren är faktiskt som mästarna ska över.
1: Mm.
0: Så att sociala medier, radiosporten.
1: Precis.
0: Ska vi höra då med Isabel Gradin och höra hur det är nu inför hästhoppningen som börjar imorgon?
2: Petronella Andersson på plats här på VM i Aachen. Efter en dramatisk sommar med en omtalad och uppmärksammad krasch i Falsterbo, hur är läget med dig?
3: Nej, men det är bra. Återhämtar och redo, så nej, det känns bra.
2: Hur var det där i Falsterbo? Det blev en bruten näsa och hjärnskakning.
3: Ja, exakt så var det. Kommer inte ihåg jättemycket av just självaste fallet och sådär. Vilket jag tror egentligen är bra. Jag har också haft turen att jag inte haft något särskilt ont faktiskt. Och jag tror det har hjälpt också att man inte förknippar det med något dåligt. Så jag tog 2 veckors paus, var jag tvungen. Och sen så gjorde jag en ny CT-scan och EEG innan jag fick egentligen klart att jag kunde börja rida igen. Och det var perfekt, så de sa, du är redo. Det var egentligen bara kroppen som kunde säga om den skulle vara redo för det här. Min återhämtning, det blev ju bara 2 veckors paus då. Och sen kunde jag börja rida. Sen har jag ridit mindre i antal hästar per dag fram till VM nu, just för att inte ta några risker. Så här är vi.
2: Och du har hunnit tävla 2 tävlingshelger väl?
3: Yes.
2: Både med den hästen som ni gick omkull med och även med Odina. Hur viktigt var det liksom, att få det inför VM?
3: Nej, men det var också som vi har sagt hela tiden, att först och främst är kroppen okej, då kör vi. Sen gjorde jag 2 tävlingar och det tyckte jag var viktigt för just att känna att man är redo, att kroppen och mentalt, att man verkligen också är mentalt redo just för att kunna prestera, för det är viktigt. Att man är 100% när man är här i Aachen. Så nej, det var jätteskönt. Och Dina kände superfräsch. Hexor som jag hade olyckan med, hon fick en lite enklare helg. Hon gick 3:40, men hon kändes också väldigt bra. Så tror inte hon har tagit någon skada av det som hände heller. Så det är alltid skönt att få det bekräftat också.
2: Och nu är du uttagen i det svenska laget, det svenska VM-laget. Hur är det?
3: Superhärligt. Vi är ett bra gäng. Det är många runt omkring oss. Såklart, vi är här för att prestera och leverera nu, så ja, vi är redo.
2: Man har ju hört att det är speciellt här i Aachen med den stora liksom gräsbanan, jättestora läktare. Beskriv som ryttare som har tävlat här för de som aldrig har varit här eller bara har kanske sett eller hört om att det ska vara så speciellt. Liksom, hur är det att rida här inne?
3: Aachen är ju en helt fantastisk tävling. Jag skulle säga som ryttare, när man väl rider, då upplever man inte allt det här, för man är väldigt koncentrerad på sin uppgift. Men jag har även varit här som åskådare och det är helt fantastiskt. Magisk stämning. Det är ju 40 000 tror jag som arenan rymmer. Så bara positiva ord och väldigt härlig stämning är det.
0: Ja, allt om och från Aschen och VM i ridsport, hästhoppning och paradressyr de närmaste dagarna fram till söndag här i Sportextra. Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gardin är Radiosportens team på plats. När det gäller Sveriges Radio så är det ju inte bara Sportextra som hörs, utan varje kväll så är det även Karlavagnen, Sarit Norrstyrsky.
4: Så är det. Ja. Och ikväll så ska vi prata om hur livet är precis just nu,
0: ja.
4: För den som lyssnar.
0: Det är lite rörigt i min skalle, det är andra arbetsdagen, ja, och jag känner att det får ingen styrsel på det här programmet riktigt.
4: Jag tycker att det låter jättebra.
0: Du har inte lyssnat.
4: Jo, det har jag faktiskt. Jag har suttit i bilen och lyssnat. Jag tycker det låter bra.
0: Ja, men vad bra. Du är snäll. Du. Ja. Du är snäll. Ja. Men hur är livet just nu, ska man alltså ringa och prata om?
4: Ja, jag tänker det. Man kanske har blivit nykär. Eller så är man mitt i en separation, man kanske ska flytta. Det kanske är bara så här små grejer som du har, att det känns lite så här, någonstans mellan sommaren mot hösten, vad händer? Jag är nyfiken på hur folk har det helt enkelt.
0: Mm. Vi drar numret en gång.
4: 020 22 10 30.
0: Och det är just nu du vill veta hur livet är.
4: Det behöver inte vara den här minuten. Nej. Men de här dagarna, den här veckan, den här månaden kanske. Hur ser livet ut? Är det fullt med småbarn som ska skolas in? Är det så att du kanske precis har gått i pension? Hur känns det de första dagarna utan jobb?
0: Jag sitter och funderar på hur livet går i vågor. Om det är mycket som är... Nu är det så, och sen är det på ett helt annat sätt. Eller så kanske det är helt konstigt. Alltså, är det så svängigt eller är det rätt förutsägbart?
4: Alltså, jag som har barn som precis har flyttat hemifrån, jag har alltså inga barn längre hemma. Nej. Och jag har haft barn hemma i 22 år. Ja. Jag kan säga att det är väldigt nytt för mig.
0: Jag är ju också, mina barn är lite yngre, men en har ju bott hemifrån under hela gymnasietiden, men är tillfälligt hemma igen, och den andra håller på och lyfta på vingarna och är på väg att flyga. Så att det är ju verkligen spännande tider.
4: Mm. Ja, det är ju det. Och jag tänker att vi är inte ensamma om det. Det finns säkert andra saker som händer i folks liv. Och är det bara vanliga rutiner, du vet, så är jag nyfiken på det också.
0: Mm.
4: Hur ser det ut? Hur har du det i livet? 020 22 10 30.
0: Karlavagnen 21:40 precis som vanligt. Och då är det du som svarar, Sarit.
4: Så är det.
0: Ja, jättehärligt.
4: Tack ska ni ha.
0: Ja, då ska vi lyssna. Eftersom du var så snäll att lyssna på oss, inte bara därför, men så ska vi verkligen. Ja, men jag ska ju köra bil hem till exempel.
4: Ja, perfekt ju. Håller jag sällskap.
0: Ja, men det är toppenbra det. Tack så jättemycket.
4: Tack.
0: Sportextra är det du lyssnar på, och vi följer ju upplösningen utav Speedway kvartsfinalerna. Eller ja, en är ju avgjord, Lejonen mot Västervik, 45 lika slutade den, och mellan Vargarna och Smederna så väntar vi på de tre sista hiten. Där är det Vargarna som står ur underläge, kan man onekligen säga, eftersom de var sista lag in till slutspelet. Smederna vann serien, men det är bara 4 poängs försprång för Smederna. Det är ju returer som väntar om en vecka. Och då är det ju kvällens bortalag som har hemmamatcher. Bortaledning alltså i Norrköping. Smederna leder. Bortaledning också i Målilla. Kumla Indianerna har 2 poängs försprång mot Dackarna inför det sista heatet. Vi fortsätter följa Speedway naturligtvis. Vi kommer också att prata om längdskidor så småningom när Speedway är avgjord, eftersom ett antal av de svenska landslagsåkarna har träffat media idag inför den kommande säsongen, och bland annat har det handlat mycket om organisationen runt landslaget. Har det lugnat ner sig? Det är ju herrsidan framförallt. Det där har varit turbulent.

0: Peter Mark från Trollhättan i Sportextra. Tess heter ju den där låten. Ekot, Leif Näslund.
1: Minst 6 människor har dödats i en israelisk attack i hamnen i Gazastad, enligt Gazas hälsomyndigheter. Bland de dödade finns minst 1 barn och ytterligare 10-tal skadades i attacken vid tältläger för flyktingar. Regeringens tillfälliga skattesänkningar har inte varit nödvändiga för svensk ekonomi. Det säger Carl Valentin, professor i nationalekonomi som även sitter i Finanspolitiska rådet.
2: Det framställs ju som att på ytan från regeringen så är det här reformer för att öka efterfrågan i ekonomin eller på något sätt underlätta för hushållen. Jag ser inte det behovet.
3: Regeringen har bland annat tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel 2 gånger i år. Och sedan den 1 april har matmomsen tillfälligt halverats. Åsa Hansson, som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och en av Sveriges främsta skatteexperter, säger att det är ett rätt nytt fenomen att använda sig av tillfälliga skattesänkningar som ett slags politiskt verktyg.
4: Och också lite farligt, eftersom det är ganska lätt att sänka en skatt, men också mycket svårare sen att höja den. Och det här är ju liksom tänkt att vara tillfälliga skattesänkningar.
1: Reporter Linn Hallberg. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Hon är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. Toppar nomineringslistan gör dock Madonna med 11 nomineringar.
0: Tack för det, tack för ikväll Leif Näslund. Du återkommer bara om det skulle hända något extraordinärt från Ekot, Radiosporten. Vi har pratat jättemycket om ridsports-VM som går in i fasen hästhoppning och paradressyr imorgon. Radiosporten närbevakar. Det har ju varit hästhoppningen då väldigt framgångsrikt för Sverige under ett decennium, även om de senaste åren har varit lite tyngre. OS-platser på spel och dessutom intressant om någon svensk, om det är vid något i lag eller individuellt, kan vara så att det är någon svensk doftar på medalj. Den andra huvudingrediensen har varit och är fortfarande speedway. 2 matcher är avslutade. Lejonen Västervik, det är ju länge sedan den matchen avslutades. Det blev oavgjort 45-45. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna mot Indianerna. Där ledde Indianerna från Kumla på bortaplan då mot Dackarna i Målilla med 2 poängs marginal inför det sista hitet. Dubbelseger för Dackarna, 5-1, och seger till slut med 2 poängs marginal, 46-44. Retur i Kumla nästa vecka. Däremot inte slutet nu mellan Vargarna och Smederna och Niklas Pettersson. Ja, det är ju en bra bit från slut till och med. Det är ju 3 hit kvar.
5: Ja, det är väl som så att man får inte starta om allt för många gånger under en speedway-match och köra in i sarger och omstarta med mera. Det blev en till sån faktiskt här i heat 13. Så nu står man där och kollar till en motorcykel och förarna står och diskuterar. Jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad som hände, men i alla fall så är det heat 13 vi väntar på fortfarande, alltså i en match som verkar dra ut på tiden en aning, ja. Då, men 34 mot 38 är det för Vargarna mot Smederna. Svårt att sia hur det kommer att sluta. De får väl köra om detta. Frågan är om Vargarna kan knapra in någonting här och göra det riktigt spännande på slutet, eller om Smederna tar greppet. Det får vi se. 34-38. Vi väntar på heat 13.
0: Ja, och vi återkommer naturligtvis till Norrköping. Svenska cupen i fotboll, slutresultat. Du har berättat om några, men kan vi upprepa, Patrik?
6: Ja, vi kan väl upprepa de lag som är vidare i Svenska cupen till gruppspelet här från kvällen. Varbergs Boys lyckades med det. Division 1-laget Karlberg slog ut Brage. Sandviken, superettanlaget, slog Karlstad. Örebro slog Sollentuna och Elfsborg slog Västra Frölunda. 2 matcher är gångna till straffsparksläggning. Det är Eskilstuna mot Oddevold, där Oddevold gjorde mål i förlängningen, men Eskilstuna kvitterade 4 lika, och där är det straffsparkar som ska avgöra vilket lag som får spela gruppspel i Svenska cupen.
0: Galen match.
6: Ja, och när det gäller IFK Skövde, division 2-laget mot Superettan Falkenberg, så hade Falkenberg 2-1. Men IFK Skövde, som gick till gruppspelet förra året och mötte bland annat Brommapojkarna och Djurgården, möjligen på väg dit igen. Det ska bli straffspark efter att Skövde kvitterade till 2-2. Så att dramatik i Eskilstuna och Skövde just nu.
0: Om en liten stund ska vi prata längdskidor.

0: Ja, men det är ett brutalt abrupt slut på Bruno Mars Locked Out of Heaven Sportextra. Ytterligare en halvtimme ska vi sända in den dags för Karlavagnen. Hur är livet just nu? Vad är det som händer? Ring Sarit och prata med henne. Vi ska alldeles strax prata om längdskidor. Men det ska väl bli ett avgörande i Norrköping. Lejonen Västervik, första kvartsfinalen, SM-kvartsfinalen, oavgjort 45 lika. Jämt också mellan Dackarna och Indianerna. 2 poängs vinst för hemmalaget Dackarna inför returerna nästa vecka. Vargarna Smederna, det är ju 3 heat kvar och seriesegrarna Smederna leder med 4 poängs marginal.
1: Ja, visst är det så, och som ni hör så varvas det motorcyklar. Det innebär att heat 13 är igång, och minsann, man överlever första kurvan. Det är lite så det känns. Det har varit många fall där redan in på första kurvan. Då ska vi se hur det går i detta heatet alltså. Det ser ut att vara Kim Nilsson. Han har inte vunnit här ikväll. Ska han möjligen få sin första 3-poängare? Han har en hel del flera andra platser i alla fall, men fullträffen saknas ännu så länge. 2 vargförare följer därefter. Det är Blödorn och Jakobsen som ligger där. Så 3-3 är det även i detta heatet. Då ska vi se när Kim Nilsson kommer in här. Eller ganska hotad än så länge. Några meter ner till närmsta vargförare. Och så är det stopp på en motorcykel. En vargförare också. Det gör ju att det blir lite fördel för Smederna här. Jo, Kim Nilsson håller undan och vinner för blå huva, som alltså Fredrik Jakobsen, och så då en medförare på 3:e platsen. Då ska det väl bli 4-2 om jag nu håller reda på räkningen här, och det innebär att Smederna utökar ledningen med ytterligare 2 poäng och leder nu med 6 poäng i så fall då.
0: Alldeles strax tillbaka till Niklas i Norrköping, för att 14:e hitet lär ju inte vara långt borta.
2: Nej. Ska vi ta ett par fotbollsnyheter?
0: Ja, men tycker jag.
2: Upprepa från kvällen att det nu är officiellt att Rodri är klar för Barcelona. Det har ju spekulerats länge i det där, men nu skriver man att det är på det sättet från Barcelonas sida. Så det är klart, och Alexander Bernardsson, den svenska VM-spelaren, ska spela i tyska Wolfsburg framöver. Det bekräftar klubben på sin webbplats. Han lämnar där med ligarivalen Kiel, och ett kontrakt där är skrivet i 2029. Det var ett par fotbollsnyheter.
0: Mm, och i Svenska Cupen alltså, det är ju spännande mellan Falkenberg och IFK Skövde in i straffläggning där.
2: Mm. Och nu är det ju så att om Falkenberg-spelaren, jag måste titta, missar sin straff nu, för nu har Falkenberg missat en straff, Skövde har satt alla sina 4, skulle den Falkenberg-spelaren som ska lägga den här straffen nu missa, och det är Hampus Källström, en av de stora målskyttarna i laget, vänsterfotad, som går fram den ut i straffpunkten, och missar han så är alltså division 2-laget...
0: Ja, det är det som är spännande.
2: Det är det som är grejen. Då är division 2-laget IFK Skövde klart för gruppspelet i Svenska Cupen. Nu kliver han fram där, trycker till bollen i ribban, och det där betyder ju att IFK Skövde slår ut superettanlaget på väg mot allsvenskan, Falkenbergs FF, efter straffsparksläggning. Och nu är det vilt jubel på idrottsplatsen och det nya konstgräset i Skövde.
0: Ja, det är ju sensationellt verkligen. Ett division 2-lag alltså till gruppspelet i Svenska Cupen, där det allra mest är ju allsvenska och superettanlag.
2: Ja, så är det. Och jag skulle säga det är ju ett division 1-lag som också kan ta sig dit ytterligare, för straffsparksläggningen pågår mellan Eskilstuna och Uddevold. Där har man slagit 6 straffar var, och det är fortfarande ingen som har lyckats vinna den matchen. Ja, så där pågår drama.
0: Ja, men vi återkommer till det. Mm. Men vi tar oss tillbaka till Norrköping och Niklas Pettersson. För oss som inte följer Speedway så där himla intensivt, så är det ändå överraskande att Vargarna, Norrköpingslaget, 6:a i tabellen sist till kvartsfinal, har hållit emot riktigt bra mot Smederna, även om det nu är 6 poäng marginal till seriesegrarna från Eskilstuna. Ändå jämnare än väntat väl?
1: Ja, det får man väl ändå säga. Det kändes väl som att Smederna var favorit inför kvällens möte, trots bortaplan, med tanke på seriesegern. Det är ju härliga vindar som blåser.

0: fördel smederna om den här ställningen kan stå sig ända in i mållinjen. Vakulic alltså fortsätter ledningen för Vargarna, men vad hjälper det för Norrköpingslaget? Den är två smedförare som ligger på andra och tredje platsen. Då har inte Vargarna en chans att ta in. Det är så där lagom avstånd i speedway just nu som det ofta blir i den här sporten, och då är det inte riktigt lika dramatiskt. Ska vi se, jo, det blir Vargföraren som håller undan här då. Vakulic tar trean före de båda smedförarna, och då har vi 3-3 i heatet och fortsatt 6 poängs ledning för smederna, och då ska vi räkna till 39 för Vargarna och 45 för smederna efter 14 körda heat.
1: Och då blir det en liten paus, nomineringshit, när lagledarna ska berätta vilka två förare för respektive lag som ska köra i det 15:e och sista heatet. Vi återkommer till Norrköping. Men längdskidor har vi ju utlovat att prata om, Patrik.
2: Ja, precis. För det var ju väldigt turbulent kring landslagsledningen för skidlandslaget i vintras och i våras. Nu finns det en ny organisation kring landslaget, och nu har man varit träffad och samlade för försäsongsträning under en längre tid. Och så här långt så hyllas den nya organisationen.
3: Efter den svaga säsongen och en kritiserad ledning hyllas nu längdlandslagets nya chef och tränare av herråkarna.
4: Nej, men det känns superpositivt. Det känns som att alla trivs väldigt bra så som vi har det just nu. Ibland så behövs det förnyelse och tänka lite nytt och bara starta om på en ny kula. Och det känns som att det har slagit väldigt väl ut än så länge, och att många, ja men, det har flyttat på bra i träningen för många, och det känns som att det är en filosofi som passar många, och så har vi väldigt kul ihop också och trivs bra.
3: Ja, så säger Truls Gisselman under landslagets samling i Torsby och får medhåll från sin lagkamrat William Porroma.
5: Nej, men om man ser till Egil och hans sätt att se på träning, bara generellt tycker jag tillför väldigt mycket, och rak och ärlig som person. Jag tycker också väldigt lättsamt och skönt att ha att göra med en sån person. Och sen så Nick har liksom stort förtroende när det kommer till allt det här att hålla ihop organisationen och sköta de bitarna, så att de är duktiga bägge två.
3: Det var under vårvintern som missnöjet med den dåvarande ledningen började växa bland flera av landslagets längdåkare. Efter en OS-säsong där den bästa prestationen av de svenska herråkarna var en sjunde plats i skiathlon, står det klart att en förändring behövdes. Som resultat tillsattes Egil Christiansen till ny landslagstränare och Niklas Jonsson till landslagschef. Även Edvin Anger stämmer in i hyllningskören och riktar beröm mot de nya tillskotten.
6: Ja, allting tycker jag har blivit väldigt, väldigt bra. Det finns absolut ingenting att klaga på just nu, utan det är, ja men, Egil har kommit in med att komplettera Lars extremt bra tycker jag. Det har blivit väldigt, väldigt bra driv och go i gruppen. Niklas har kommit in och ja, men han har inte varit med så länge, men det känns otroligt kul att ha honom med, och han känns kompetent, och han är en företagare, och ja, men han har åkt skidor på världstoppen också, eller i världstoppen, så att det är de två riktigt vassa värvningar som de har gjort, och det tror jag vi ska vara glada för.
3: Truls Gisselman fortsätter med att beskriva hur ledarskiftet satt ett positivt avtryck på den dagliga träningen.
4: Vi har ju ändrat lite på gruppnivå sedan i fjol, och om man ska simplifiera det väldigt mycket så kan man ju säga att den träningsfilosofin vi har just nu handlar mycket om att ha kontinuitet och kanske inte ha extrema liksom, enskilda veckor med väldigt hög risk. Man kanske kan jämföra lite med ekonomi eller så tänker man lite mer som fondsparande än aktiesparande. Så det är en lite mer safe approach till träning, vilket hittills har gjort att såklart någon har haft lite skadebekymmer, men som grupp har många varit väldigt frisk och skadefri, och då får man väldigt mycket träning över tid, och inte minst över ett år eller flera år. Så jag tror att det är någonting som speciellt på lång sikt kommer betala av sig då.
2: Intressanta tankar där. Och nu ska vi få träffa norrmannen som ju hyllades här i inslaget bland de aktiva skidherrarna under försäsongen.
3: En av de nya profilerna i längdlandslagets ledarstab är herrtränaren Egil Christiansen. Och efter åkarnas hyllningar till den nya ledningen

0: väcks nu frågan. Vad är det egentligen norrmannen har förändrat?
1: Jag har ju tränat för det första mer än vad jag någonsin har gjort, men ändå haft väldigt, väldigt bra kontroll på allting.
0: Så säger Edvin Anger när han får möjlighet att konkretisera vad som är annorlunda i försäsongsträningen, nu med ny tränare. När Egil Christiansen själv beskriver vad han vill bidra med är det i liknande termer.
2: Nej, det är ju kanske komma in med några nya impulser. Det har fokus på struktur och disciplin under träning. Det är när vi ska träna i terskelökt att det faktiskt är terskelökt och inte något helt annat.
0: Den norske tränaren betonar vikten av disciplin och att åkarna verkligen når rätt belastning under tröskel och högintensiva pass. Enligt honom är det ett område där svensk längdåkning har saker att lära av Norge.
2: Det är enormt många miljöer i Norge som tränar vanvittigt bra och mycket, så det är inte rart att det blir goda skilöpare i Norge. Så sånt sett så måste vi bara pröva att matcha det och kanske bli ända bättre.
0: Landslagschefen Niklas Jonsson håller med och pekar ut just träning mängden som en avgörande faktor inför vintern.
3: Träningsfilosofin är nog ganska klar. Vi försöker liksom få till mycket träning. Man måste upp på en viss mängd över tid för att kunna konkurrera i den här sporten. Och så handlar det väl, tror jag, framför allt när man kommer upp i väldigt höga träningsmängder att man är observant på att man har kontroll på den högintensiva träningen. För det viktiga är att man får kontinuitet och att du inte bara tränar idag utan du kan stiga upp i morgon bitti och träna igen. Eller kör ett intervallpass på morgonen så skulle du kunna köra ett pass till på eftermiddagen. Och där ser jag ju på de tränarna som är nu att man är väldigt noggranna och på ett helt annat sätt än vad som var historiskt och kanske när jag åkte skidor. Och det gör ju det att de åkarna som vi har i laget, de tränar ju så otroligt mycket. Jag tror aldrig vi har haft landslag i Sverige där man tränar så mycket som man gör nu.
4: Och skidreporter här, Nike Bollmigren, var det vi hörde.

0: The Doobie Brothers, Long Train Running i Sportextra.
1: Så är vi tillbaka i Norrköping. Det är dags att köra det 15:e heatet alltså. Och vi har ju 39-45. Smederna har ju avgjort just den här tillställningen. Ledning med 6 poäng. Men det som är spännande är ju faktiskt att det är ju egentligen lite som första halvlek, i och med att det är en retur i Eskilstuna också. Och det är ju poängskillnaden som gäller. Så kan Vargarna knapra in några poäng, så blir det i alla fall mer spännande i returen i Eskilstuna. Då går starten i det 15:e heatet, och det blir vargförare, alltså Vakulic, som tar täten för två smedförare då, som är Kim Nilsson och Lebedev. Ska vi se om Vakulic fortsätter att ta ledningen. Då har han. Det är ingen som kan utmana i detta läge. För fortsatt 3-3. Det skulle ju innebära i så fall att smederna kommer att vinna det här mötet med 6 poängs marginal. Det är ju en bra ledning man har inför returen i den här kvartsfinalen alltså. Fortsatt samma ställning där Vakulic har täten, och man går in på sista varvet för de båda smedförarna. Då ska vi se, han håller väl undan här. Ja, visst gör han det. Han tar 3 poängaren. Det blir 3-3 i detta hit. Före alltså Kim Nilsson, som tidigare körde för Vargarna en gång i tiden då, och Lebedevs på tredje platsen. Så 3-3, då fick vi äntligen nästan, känns det som, summera den här tillställningen. Då skriver vi 42 poäng för Vargarna och 48 poäng för Smederna.
0: Ja, tack så jättemycket Niklas. Ja, det blev en lång kväll. Det tog nästan en timme längre än vad det var i Gislaved. Men de kom i mål till slut.
1: Ja, de fick valuta för intrépengarna kan man säga. Publiken här ikväll, och allra mest då jublar smedanhängarna. Vi ser att det har gått en del bilar faktiskt. Man körde inför det sista heatet här en del publik. Så man börjar smyga hemåt, så kan det vara ibland när matchen är körd så att säga. Men den här vann alltså smederna till slut med 48 mot 42 borta mot Vargarna inför returen i Eskilstuna.
0: Inför ögonen på bland andra Niklas Pettersson. Returer i Speedwayens kvartsfinaler, det är ju en vecka bort, nästa tisdag. Vi hörde också Per Karl som följde Lejonen mot Västervik. Där vann inget utav lagen. Det blev oavgjort 45 lika mellan Dackarna och Indianerna. Stark vändning på slutet. Dackarna vann med 2 poängs marginal. Det var Indianerna som ledde med just 2 poäng för de sista heaterna, där det blev en dubbelseger för Dackarna. Och så var det ju det här med att 6 lag ska bli 4. Det vill säga att även en av förlorarna kommer att ta sig till semifinal. Och vi har försökt reda ut det här ju, och fått klart för oss att man räknar en tabell.
2: Mm, precis, och vinnarna går ju förstås vidare direkt. De 3 vinnarna, men sen blir det ju den bästa förloraren så att säga. Och det där får vi väl återkomma till om en vecka helt och fullt, va?
0: Ja, precis. För att då ska du nämligen avgöra. Kan ju vara intressant att höra kanske någon röst från kvällens Speedway-matcher. Så vi tar väl oss tillbaka till Gislaved, tänker jag.
3: Det blev 45 lika mellan Lejonen och Västervik i den första kvartsfinalen. Anders Fröjd, du är lagledare för Lejonen. Hur nöjd är du med ett oerhört resultat på hemmaplan?
4: Jag är missnöjd med att vi inte vann, men som matchen utvecklade sig, att ligga under inför sista hitet och ta en 5-1 när de har Lambert och Tangi som var snabba idag, så jag är jättenöjd med den poängen.
3: En snabb analys då, vad betyder det här resultatet inför fortsättningen? Det gäller att vara med bland de 4 som får köra semifinal.
4: Ja, det funkar ju så att de är 6 lager nu, alla kör 2 matcher, så blir det en tabell. Och de 4 första går ju vidare till semifinal, så en poäng kan ju vara jätteviktig. Det är bättre att köra 45-45 och få stryk med 20 poäng än att köra 2 matcher 44-46, 44-46 och få stryk 2 matcher. Liksom. Så att det är lite så här lucky loser, jag är ingen stor fan av det, men nu är det som det är, och det blir väldigt spännande och dramatiskt för publik och media. Men för oss som jobbar med det så är det lite jobbigt.
3: Men vad ser du er själva i den situationen som är nästa vecka? Är det så att ni, poängen är jätteviktig för att ni ska kunna bli den lucky loser, eller räknar du med att kunna vinna i Västervik?
4: Nu har ju inte vi vunnit på länge i Västervik, men vi har ju nästan aldrig haft ordinarie lag när vi har varit där. För vi går runt ganska mycket på killarna, men vi har ju stora chanser att vinna i Västervik. Vi startar bra. När vi var i Västervik den 22 juli vann vi 9 av 15 hit. Vi har alla möjligheter att slå Västervik borta. Så, och om det nu inte skulle bli så, så kan ju den här poängen bli otroligt viktig i sista ändan, eftersom det är ju en lagpoäng.
0: Anders Fröjd, lagledare i Lejonen, oavgjort mot Västervik i den första av två kvartsfinaler, 45 lika. Vargarna, Smederna 42-48, 6 poäng seger för vinnarna av grundserien Smederna. Och Dackarna, Indianerna, det var jämnt där också, 46-44. Dackarna vann med 2 poäng. Spännande returer om en vecka väntar.
2: På tal om spänning, så vi pratat om Svenska cupen i fotboll här tidigare, och vi hörde dramatiken när IFK Skövde blev klart för gruppspelet till våren. Ett annat lag som utmanade från en lägre division var AFC Eskilstuna mot Oddevold, Superettan, Oddevold, Eskilstuna division 1. Där var det förlängning, det var straffar och det blev väldigt, väldigt många straffar. Men till slut var det Oddevold som vann efter att Johan Albin hade slagit in den sista straffen när Eskilstuna missade sin sista.
0: Det är bara 9 minuter lite drygt kvar av kvällens Sportextra innan Karlavagnen tar vid.

0: Det är Taylor Swift, sist ut musikaliskt i kvällens Sportextra. Opalite heter låten. Jag vet inte om jag uttalade det rätt. Det kan vara Opalite också. Jag måste kolla upp det där. Kan inte du prata om längdskidor så länge?
1: Det gör jag, för vi har ju uppmärksammat längdskidlandslaget på här sidan en del och den nya landslagsledningen här under kvällen. Vi ska fortsätta prata om herrarnas längdskidlandslag. Det var ju en tuff säsong och tufft olympiskt spel, det vet vi för herrarna. Men det finns lite framtidshopp hos några svenskar som vi ska träffa nu.
2: Herrarnas längdlandslag söker ett lyft och kanske är det nykomlingarna Truls Gisselman och Anton Gran som ska leda vägen.
3: Mina mål är väl att ta en snabb plats till VM och sen, det är ju sikta mot stjärnorna, så får man nå till trätopparna, så ett VM-guld siktar jag på.
2: Anton Gran har målet klart för sig. Förra säsongen fick han sitt internationella genombrott när han tog sin första pallplats i världskuppen i Val di Fiemme. Och han följde snabbt upp det med en till på Lake Placid. Nu är han med i svenska A-landslaget och siktar högt inför hemma-VM i Falun.
3: Nej, precis. Det är ju jättekul att få ta den där pallplatsen. Och det känns som pallplats på världscup, då är det inte så långt ifrån en seger. Och en seger på världscup skulle ju också kunna innebära en seger på ett VM då.
2: Truls Gisselman är också ny i landslaget och håller fortfarande på att vänja sig med det nya sammanhanget.
4: Det är ju jätteinspirerande att få komma in i A-landslaget som första året för mig nu här. Och man känner ju att det är ett lyft. Man får lite mer hjälp med material och sådana bitar. Inte minst när man är här i skidtunneln och är van och kanske får styra och fixa lite mer själv de senaste åren.
2: Herråkarna fick utstå hård kritik efter fjolårets OS-säsong. Lagets främsta resultat blev en sjunde plats i skiathlon. Men den placeringen stod just den unga stjärnan Gisselman för. Något han väljer att se som ett styrkebesked inför den kommande vintern. Och precis som lagkamraten har Gisselman blicken fäst på en viss medalj.
4: Men utifrån OS senast och att jag kände att det inte är så långt upp till medalj, så är ju det absolut ett drömmål. Men som jag ändå känner är inte helt orealistiskt, utan jag tror att ta ett litet steg till och kan få ut lika mycket som jag fick ut på skiathlonen på OS, då bör det vara möjligt att vara med och slåss där uppe. Så det är absolut målet.
1: Truls Gisselman och Anton Gran, möjligen längdlandslagets räddning på här sidan. Nike Bolmgren var det som hade träffat dessa herrar. När vi sammanfattar och knyter ihop nyheterna den här kvällen, så vill vi börja i obehagliga scener när det handlar om en landslagsstjärna.
5: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackra och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Enligt uppgifterna byttes han direkt ut och fördes sen till omklädningsrummet. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion. Han fortsätter och skriver att han får bästa möjliga medicinska behandling för det och är mycket optimistisk. Och att det viktigaste är att han trots omständigheterna mår bra. Tova Strömberg, Radiosporten.
1: Och vi fortsätter på ämnet fotboll när vi knyter ihop den här kvällen. Det är ju officiellt nu att Rodri kommer att spela för Barcelona säsongen som väntar. Ett kontrakt skrivet i 2030. Det har spekulerats länge, men nu har VM-stjärnan blivit officiellt presenterad där också. En svensk VM-spelare också, Alexander Bernhardsson, klar för tyska Wolfsburg. Det här berättar klubben på sin webbplats.
0: En stor skräll i svenska cupen i fotboll.
1: IFK Skövde, division 2-laget, slog ut Falkenbergs FF efter straffsparksläggning. Skövde, IFK Skövde alltså i division 2, och Falkenberg som aspirerar på en plats i Allsvenskan nästa säsong.
0: Vi har haft mycket speedway i kvällens Sportextra. SM-slutspelet har inletts med de första kvartsfinalerna bäst av två. Så här slutade det. Lejonen mot Västervik, oavgjort 45-45. Vargarna mot Smederna, seger men knapp sådan för bortalaget seriesegrarna Smederna, 48-42 vann Eskilstuna-laget med, och nästan helt jämnt mellan Dackarna och Indianerna. Målilla-laget, hemmaåkarna, vann till slut med 46-44 efter stark vändning i det sista heatet. Returer i Västervik, Eskilstuna och Kumla om en vecka.
1: Mm. Hockeysäsongen här hemma drar igång om inte allt för lång tid, och HV71 har åkt på en tung smäll inför säsongen. Assisterande kapten och backstjärnan Niklas Hansson måste opereras, och det innebär att han riskerar att vara borta i 6 månader från hockeyspelet.
0: Kvällens tekniker Rolf Hilton, Eko... och ekomedarbetare Leif Näslund, digitalt socialt Radiosporten Martin Hedberg, Tova Strömberg. Du heter
1: Patrik Ljunggren.
0: Jag heter Jonas Enarsson. Vi tackar så mycket för att du har lyssnat och rekommenderat att fortsätta på P4, för där väntar Karlavagnen med Sarit Monastyrski. Tack för ikväll.

God kväll. Varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastirski. Jag är otroligt glad över att få vara tillbaka här i Karlavagnen tillsammans med dig som lyssnar just nu. Och ikväll så skulle jag så gärna vilja höra hur ditt liv ser ut. Höstterminen, den är igång för många av oss. Det är skolor som börjar, det är jobbet, aktiviteterna, rutinerna, ja allt det där du vet. Men hur ser ditt liv ut precis just nu? Det kanske känns som vanligt, eller har du fått flytta hem till föräldrarna efter flera år utomlands? Nykär, mitt i en separation, jag har ingen aning, men jag vill jättegärna veta, hur har du det just nu? Hur ser ditt liv ut? Ring mig 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om hur livet ser ut just nu. Och det fina det är att det kan se ut på så himla många olika sätt. Du kanske just har kommit på hur du vill leva ditt liv. Eller så älskar du att ta samma buss till samma jobb och äta samma sak dag ut och dag in. Och nu äntligen så börjar rutinerna igen. Du kanske har hittat ett helt nytt gäng att hänga med eller letar efter nya vänner. Eller så är du mitt i något stort livsomvälvande precis i detta nu. Oavsett hur du har det så vill jag jättegärna veta. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. 020 22 10 30. Hör av dig så kan vi prata om det, du och jag. Jag finns här och jag lyssnar jättegärna. 020 22 10 30 alltså. Vi ska ta oss till Falun först ut i programmet. Kristina Stjärnlöf är med mig nu. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hejsan, hej hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har något stort framför dig.
1: Ja, jag har något stort och jag befinner mig just nu som i en liten, vad ska jag säga, glädjebubbla. Mitt senaste dygn har varit väldigt omvälvande efter en ganska tuff resa.
0: Ja.
1: Så kan man väl säga. Och nu var det liksom, nu gick det min väg, så kan man väl säga då.
0: Kan du inte ta med oss på resan?
1: Jo, för ungefär 2 år sedan kan man väl säga då så började jag leta hus. Mm. Jag bor i lägenhet idag i strax utanför Falun, jättefint sådär i ett, ja, ett villområde. Men när jag flyttade hit så, jag vet inte hur jag ska säga, det var någonting som saknades. Jag längtade liksom ut till skogen, till landet, till att ha min egen täppa och sådär.
0: Mm.
1: Jag har en hund som spelar ganska stor roll i mitt liv också då, som jag vill liksom, ja, leva nära och ta mig ut på långa promenader och sådär då.
0: Ja.
1: Och du vet, när barnen flyttade hemifrån och jag flyttade hit så till en början kändes det väl egentligen helt okej. Okay. Jag var nöjd med det och det var bra då, men sen har det väl liksom blivit att ja, jag vill nog göra något annat. Till saken hör att jag är ensamstående och letar hus och det har väl inte gått riktigt min väg, det här husletandet som jag har gjort. Det har varit lite svårt med prisläget och hur huset har legat och det har varit många parametrar och många besvikelser faktiskt. Och det har varit, ja men du vet det här med, det är budgivning, ibland är många intresserade och ibland är det fuktskadade hus och tak som har rasat in och det har varit mycket sådär.
0: Och det är ju också ett väldigt, väldigt stort beslut att ta.
1: Ja, och det måste ju kännas rätt. Så det är det jag har letat efter.
0: Ja.
1: Och sen då vart det väl lite mera nu inför just den här sommaren då, att jag kände att nu måste jag lägga egentligen min semester på det här och hitta någonting som passar just mig och mitt liv så att säga då.
0: Ja.
1: Och ja, jag fortsatte väl på sommaren här och letade. Jag var på jättemycket husvisningar, men det var ingenting som liksom föll mig i smaken, eller så var det andra som han före, för ibland så går det ju väldigt fort också då. Så att det var det mycket besvikelse, lite nedstämdhet och så där. Man har liksom kommit så här, nej, det är nog inte min tur nu så att säga då. Så att till saken här att när jag började jobba, då kom det ut ett hus. Ja, det är en ganska bra bit ifrån Falun. Det är väl kanske, vi säger 3 mil kan vi säga ungefär. Då.
0: Ja.
1: Som bilderna på annonsen, ja, det var inte riktigt, det kändes inte i magen så där. Men jag pratade med min äldsta bror då och han sa det, nej men vi åker dit och kikar, det där kan vara väldigt fint, vet jag, han sa. Och jag åkte väl dit, ja, tänkte jag, hade väl mer eller mindre gett upp då.
0: Ja.
1: Men när jag kom dit, man åkte en liten grusväg upp liksom på en höjd, så kommer huset och redan där kände jag, men det är ju här. Det kändes
0: innan du ens var framme inne i huset liksom, så kände du det.
1: Jag såg liksom när huset kom, man kan säga att det kom på höger sida där liksom, både huset och så var det några såna här småhus på tomten och garage. Jag kände, men du, det här skulle ju passa bra, men man vill ju ändå inte liksom rusa iväg och tänka och göra något förhastat sådär.
0: Nej.
1: Men det här huset är nästan 100 år gammalt. Det är ett före detta kapell kan man säga. Så det är väldigt fint, välbevarat hus. Och när jag kom in, jag kände sånt lugn på något sätt och kände att, nej men du, det här var ju jättefint. Och vi gick runt och tittade och det var, ja men det var den här lite äldre stilen. Och jag kände direkt att här ska man ju egentligen bara förvalta det här gamla som är och bara fortsätta den här historiska resan. Och jag såg, vet, gamla foton, hur det har varit förut. Och alldeles lagom stort var det för mig också då. Och alltså det var så mycket som klaffade med det där.
0: Alltså jag känner med dig nu, Kristina. Ja. Men jag vågar ju knappt fråga, är det klart? Eller är det fortfarande en process? Eller var är vi någonstans?
1: Nej, igår blev det klart. Och vet du, när du frågar så här, jag blir nästan så att jag blir rörd när jag tänker på det. För att det här har ju varit, vet, när man går in i den här husletarbubblan så blir man ju bara fokuserad på det. Och ja, som jag sa, lite besvikelse, lite tårar och lite, nej, det är nog inte min tur nu. Och det var så mycket som gick så bra liksom, med det här huset. Och jag kände att det är det här. Och då får jag får ju lämna Falun då, som jag egentligen inte kanske hade velat. Men det här kändes så rätt för mig liksom.
0: Då kanske, du har, kommit, då kanske du har kommit hem.
1: Ja, det kändes verkligen så.
0: Mm.
1: Och allt har gått så bra med liksom... Ja, men vet, mäklare, säljare och alltihopa. Så att det... Ja,
0: då kan du sova gott i natt, tror jag.
1: Ja, det känns som en ny resa för mig nu.
0: Åh, Kristina. Lite kort bara, men när kliver du in? När får du...
1: 30 oktober, då går första flyttlasset.
0: Jag önskar dig all lycka. Och jag är så glad för din skull. Kristina, tack snälla för att du kunde vara med oss.
1: Tack.
0: Ha det så bra. Hej då.
1: Ja, hej.
0: Ämnet ikväll, det är livet just nu. Du som lyssnar, hur har du det precis just nu? Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: House Mafia, Don't You Worry Child. Och den här i Karlavagnen ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? 020 22 10 30. Jenny Holmstedt från Laholm är med mig nu. Hej och god kväll, Jenny.
1: Hej.
0: Hej. Du, livet för dig just nu?
1: Jo, men det är bra. Jag ska på arbetsintervju imorgon. Men jag har en väldigt tung saknad efter min morfar som gick bort i maj. Och det tar över min vardag lite grann. Vi hade en väldigt djup och nära relation, han och jag. Lite pappa-dotter-relation och ringde varandra 5-8 gånger om dagen. Oh. Så det är väldigt, väldigt tyst.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Berätta verkligen. Om morfar.
1: Han var lite Petson och Findus, som du tänker. När man kom hem till honom så var det verkligen, man kunde hitta en monokel och en skrivmaskin och så kunde man hitta massa roliga. Som barn var ju det helt fantastiskt att komma hem till honom och rota bland hans grejer och... han hade allt, han var uppfinningsrik och fiskade mycket och älskade sina barn och barnbarn. Och, fantasifull gubbe. Lite Petson och Findus.
0: Hur är livet för dig just nu då?
1: Jo, men det är väl lite blandat. Alltså, det är en sorg som den är ju tung. Jag skulle beskriva saknaden är ju så stor för att kärleken var så djup på något vis. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men och det blir ju lite att man det är tomt helt enkelt. Och jag bor ju 6 timmar ifrån min hemstad. Och sen så man kände kanske sista tiden att man inte var hemma lika mycket som man hade kanske velat, och även om vi pratade i telefon varje dag, men jag tänker mycket på det att man flyttade jag 6 timmar ifrån och så missade jag typ så många så mycket tid som vi skulle haft även fast jag vet att den var djup på en nivå som, om du förstår.
0: Jag är med dig. Jag bara undrar, hur tar du dig igenom dagen?
1: Jag har ju 5 barn. Så att de tar ju väldigt mycket tid av mitt liv. Och de är ju helt fantastiska och sådär. Men jag tänker mycket på honom. Jag tänker mycket på min mormor som också gick bort för 4 år sedan. Försöker ändå prata mycket med mamma och tänka på honom. På ett positivt sätt. Och vi fick ju ett väldigt fint avslut tillsammans med min mamma och min bror. Så att det var han fick ändå somna in fint. Och jag hann med tåget från Laholm upp till Västerås på den korta tiden. Så jag känner att det var fint ändå. Och 31 år tillsammans. Jag tänker att det är inte många som får uppleva sin morfar. Och då får jag ändå vara tacksam att jag fick så många år med honom.
0: Vad är svårast just nu för dig?
1: Det skulle jag väl säga att jag tycker att man ska sörja en månad och sen ska man gå tillbaka till jobbet och vara sitt vanliga. Och sen helt plötsligt så sker en begravning och man hinner det är bara tjup tjup går i ett och sen helt plötsligt så kommer i kappen lite sen. Eller vad ska jag? Med tomheten, att det inte är någon som ringer eller och sådär. Det tycker jag är lite...
0: Har du folk runt omkring dig som du kan prata med?
1: Ja, det är absolut, det har jag. Både sambo och kompisar och sådär. Men när de frågade hur livet kändes så kändes det som att det var någonting jag bara ville berätta.
0: Ja, och jag är så himla glad att du ville dela det. Därför att vi måste också höra de här historierna. Hur vi har det just nu. Vi har det på olika sätt och jag vet att det finns människor som sitter vid radio nu och som kanske känner igen sig i din historia och känner sig inte fullt så ensam med en sorg kanske som man bär på just nu.
1: Ja, alltså det är ju en tomhet som inte riktigt går att fylla, men som man lär ju sig att leva med den, eller vad ska jag säga.
0: Men det förstår jag.
1: Ja, men ja, Nej, och så tänker jag liksom att ja, livet går ju vidare på något vis. Och, man får ju lära sina barn det man har själv varit uppvuxen med. Och ut och fiska och sånt. Och,
0: mm.
1: Hans väst hänger ju i min hall.
0: Ja, är det fiskarvästen som
1: ja,
0: hänger?
1: Fiskarvästen, ja. Så varje gång jag kommer hem så hänger den där. Mm. Känns det som att man kommer hem till han fast det är hos mig. Liksom. Så han är ju närvarande på sätt liksom i, ja, ja. I andra saker på något vis.
0: Jenny, jag är jätteglad att du ville dela det här med oss. Och du ska få gå och lägga dig nu så du är pigg och fräsch inför arbetsintervjun imorgon. Jag håller alla tummarna. Ha det så gott, Jenny, och ta hand om dig.
1: Ha det så bra. Hej då.
0: Hej då. Hej. Jenny var det där som jag pratade med precis just nu mitt i en stor sorg efter morfar. Hur ser ditt liv, du som lyssnar just nu, hur ser det ut? Vill du dela med dig och berätta så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Där kan du också skriva av dig. 020 22 10 30 vore roligt om du hörde av dig och berättade hur livet ser ut just nu. Behöver inte vara så stort och omvälvande, det kanske är bara precis som vanligt. Och hur är det i så fall? Nu är det dags för nyheter. Johan Hellström, det handlar om valreklam.
2: Här är Ekot. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mikhailo Fedorov har i ett videotal sagt att landet borde gå till val trots kriget. Och det här är första gången som ett sånt krav framförs av en framträdande ukrainsk politiker sedan början av kriget. Enligt ukrainsk lag så är dock val under krigstid förbjudna. Avskedandet av Fedorov har lett till protester i Ukraina och han ses av många som reformdrivande och är populär bland yngre. 11 personer har nu konstaterat smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. Personerna finns i 6 olika regioner och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland-Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det krävs en ganska liten kontakt för att ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination.
2: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken så dök flera busschaufförer i Skaraborg inte upp på sina jobb. Budskapet "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem" fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen, något som Tobias Andersson, distriktsordförande för SD i Skaraborg, menar är censur.
6: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
7: Påtryckningarna menar han kommer från det 20-tal förare med rötter i Somalia som protesterat med att sjukskriva sig. Han köper inte deras åsikter om att valreklamen skulle skapa otrygghet på bussen eftersom det enligt honom handlar om affischer på några få fordon.
6: Jag har empati med att man inte kan gå igenom livet utan att bli kränkt. Men det är ändå en ganska stor del av livet.
7: Han köper inte heller Västtrafiks resonemang om att annonsen kan utgöra risk för arbetsmiljön.
6: Det är bara att Västtrafik vill kunna motivera sitt beslut att censurera oss.
2: Reporter Thomas Ek, P4 Skaraborg. Det var två flickor under 15 år som greps av polisen efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Johan Hårderup är biträdande lokal polisområdeschef i Södertälje.
8: Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord.
9: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla tre ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
8: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
9: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
8: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
9: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd.
2: Reporter Rickard Elefalk. Elpriset har stigit rejält i södra Sverige idag och i elområde 4 längst ner i söder så ligger dagspriset på 1,80 per kilowattimme och under kvällen går priset nästan upp till 2,50. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, varnar för att dagens priser visar på svagheter i elsystemet.
10: Om vi har höga priser på sommaren när efterfrågan är låg så finns det en väldigt stor risk att de här problemen följer med in i vintern. Det här är någonting som vi borde ta på fullt allvar.
11: Årets sommar har bjudit på högre elpriser än de två senaste åren. Svag vind här hemma och på kontinenten gör att billig vindkraft faller bort samtidigt som låga vattenmagasin minskar vattenkraftens prispress. Högst i priset i elområde 4 längst i söder med bland annat Malmö runt 1 krona och 80 öre per kilowattimme. I elområde 3 där Stockholm och Göteborg ingår passerar priset 2 kronor under tisdagskvällen. Mycket el produceras i norr och den måste kunna föras söderut. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, ser även ett problem med själva elnätet.
10: Det verkar inte som vi kör näten på full kapacitet norr-söder. Och då är det ju någonting i hanteringen av interna begränsningar som Svenska kraftnät gör som också påverkar priserna.
11: Och att priserna blir så här höga redan på sommaren när elförbrukningen normalt är lägre tycker Mats Nilsson är oroande inför hösten och vintern.
10: Då är vi mycket mer beroende av elen och elen är ju generellt sett dyrare på vintern. Så det här är en förvarning om en ganska bister vinter.
2: Säger Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, reporter John Pira. Betalningsföretaget Klarna redovisar ökade intäkter och en vinst på 90 miljoner kronor för andra kvartalet. Bolagets vd Sebastian Szymatkowski säger att han är tillfreds med andra kvartalets resultat. Men på New York-börsen så har bolagets aktie idag rasat med över 22%. De första av de fångar som ska flyttas från svenska fängelser till Estland har nu anlänt till Tartu. Det berättar Niklas Bellström på Kriminalvården.
12: Och de intagna har precis nyss faktiskt blivit inskrivna och kommit in på deras avdelning i anstalten.
13: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
12: Själva transporterna har gått bra, precis enligt plan, så inga missöden, utan det har gått väldigt bra.
13: Tidigare i somras skrev Sverige och Estland på avtalet om att Sverige får hyra 400 platser för upp till 600 intagna på anstalten Tartu. Enligt avtalet har Estland rätt att stoppa intagna som Sverige vill skicka, exempelvis om det finns indikationer på gängkopplingar. Och bland de 37 första intagna som Sverige ville skicka stoppades fler än hälften på just de grunderna, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Tina Onux är chef för enheten för fängelsedrift på det estniska justitie- och digitaliseringsministeriet.
14: By the end of the day I believe that we will work this also out.
13: Det har funnits både stora och små problem, men jag tror att vi kommer lösa det här, säger hon. Och det här håller Niklas Bellström på kriminalvården med om.
12: Det är förstås så att det dyker upp problem hela tiden och har gjort det under det här arbetet. Problem som har varit till för att lösas, och det har vi gjort tillsammans.
2: Reporter Karl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Så vädret imorgon: rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar, främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 20 grader i söder till 10 i norr. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
15: Jag har sporten som inleder med oroande information kring den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala. För andra gången på bara några dagar så föll han idag ihop under en fotbollsmatch med sitt Bayern München. Redan efter 4 minuter i träningsmatchen mot Heidenheim så började han vackla och ramlade sedan ner på marken. I helgen föll han ihop i en match mot Leipzig. Han skriver dock ikväll på Instagram att det har konstaterats frånvaroattacker på grund av en neurologisk dysfunktion, men att han är förhoppningsfull och får behandling. Nu till kvällens slutspel Speedway.
16: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och Lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
15: Per Karl med koll på Speedway. Och ikväll så gick lagen från Superettan och Allsvenskan in i kvalet till Svenska Cupens gruppspel i vår. 2 resultat sticker ut, och det är att Division 2-laget IFK Skövde slog ut Superettans topplag Falkenberg efter straffsparkläggning, och att Division 1-laget Karlberg från Stockholm besegrade Brage från Superettan. Och nu är det officiellt. Rodri har presenterats av La Liga-jätten Barcelona, ett kontrakt som är skrivet i 2030. Och Alexander Bernardsson är klar för tyska Wolfsburg, där berättar klubben på sin webbplats. Imorgon så börjar hoppningen vid Ridsports-VM. Följ gärna med den tävlingen tillsammans med oss på Radiosporten. Hälsar Patrik Ljunggren.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. I kväll vill jag jättegärna prata med dig om hur livet ser ut för dig just nu. Själv så försöker jag förstå hur livet ska se ut när mina barn inte längre bor hemma. Jag trodde inte att det skulle bli så stor omställning, men känslan är nästan lika omvälvande som när de föddes. Du som lyssnar, hur ser ditt liv ut? Vad fyller du dagarna med? Har du lust att ringa och berätta så gör det på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är jag nyfiken på ikväll i Karlavagnen.

Break Through the Ceiling med Liamo. Du har den här i Karlavagnen där rubriken på kvällens program är Livet just nu. Jag är

0: Hur känns det? För nu antar jag att du har varit ett tag kanske, under sommaren kanske, i Helsingborg, och så ska du tillbaka till Uppsala. Hur känns det?
1: Ja, precis. Jo, men det är lite blandade känslor. Det är lite vemodigt att liksom gå in i det här sista skedet liksom, av den här tiden. Men det ska också bli väldigt spännande att se vad som händer sen.
0: Mm. I vad ligger vemodet? Går det att beskriva?
1: Det har varit en så himla tydlig och fast kontext att liksom vara i den här bubblan av universitetslivet och sådär. Och nu vet jag liksom inte alls var jag kommer hamna sen, att det känns lite vilset liksom. Men också spännande.
0: Men du, minns du när du började universitetet? Och den känslan du hade då?
1: Ja, det var ju lite samma liksom, att jag hade några sabbatsår efter gymnasiet och var också lite vilsen liksom. Och sen så hamnade jag i Uppsala och började plugga. Så det var ju lite samma. Det känns väl som att det lätt blir så när man rör sig mellan olika liksom, kapitel livet. Så.
0: Ja. Blev studierna så som du hade tänkt?
1: Jo, men både och.
0: Ja.
1: Det har varit ganska tuffa och intensiva år.
0: Mm.
1: Och det har varit lite upp och ner, men det har varit väldigt, väldigt roligt också. Och jag är glad att jag har tagit mig igenom det snart då, efter den här hösten.
0: Så du är både lättad och så är du spänd och så är det lite vemodigt. Alltihop bakat på en och samma gång, kan man säga det.
1: Ja, det är nog en bra sammanfattning.
0: Ja. Och om vi ska bara kika lite på framtiden, du och jag nu. Vad drömmer du om? Finns det någonting sådär som du tänker, det här skulle jag nog vilja göra?
1: Jag har väl ändå en ganska tydlig riktning inom mig, känner jag. Eller jag vet liksom ungefär var jag vill hamna och ungefär vilket område och sådär. Men det känns som att det kan... Det blir ju sällan som man har tänkt sig helt. Och just nu känner jag mig inte heller säker på vilken stad jag vill bo i framtiden och sådär. Men jag har väl alltid känt att jag vill jobba med människor på något sätt. Och hjälpa människor. Det har väl varit lite min drivkraft att jag ville börja plugga juristprogrammet. Så vi får se var exakt jag hamnar, det vet jag inte riktigt.
0: Nej, det får vi se. Och du har ju lite tid. Du ska ju igenom en är det en sista termin nu för dig?
1: Ja, ett sista exjobb liksom, och sen är jag klar.
0: Har du packat?
1: Nej, den detaljen har jag skitit lite på.
0: Ja, det absolut värsta tycker jag, när man ska börja med det där och packa ihop sig.
1: Ja, det var en bra påminnelse.
0: Vad kommer du sakna mest när du lämnar föräldrahemmet och åker till Uppsala?
1: Min familj får jag väl säga. De sitter ju här någonstans och lyssnar. Så att, nej, men även fast jag är 26 nu, så tycker jag det är väldigt mysigt och trivs bra att bo hemma. Så nu har jag varit hemma och jobbat hela sommaren. Så att jag tycker alltid det är lite jobbigt att åka härifrån.
0: Det förstår jag.
1: Ja.
0: Jag förstår det. Du, jag håller alla tummarna för dig, Kristin. För framtiden och för exjobbet och att du hamnar där du vill till slut.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack snälla för att du delade det här med oss i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket. Ha det så bra.
0: Ha detsamma. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eliza Doolittle, Pack Up. Du har den i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? Du kan ringa till oss på 020 22 10 30 om du vill dela med dig. Och det går jättebra att skriva på vår Facebook-sida. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Och jättebra att mejla också. karlavagnen@sverigesradio.se. Och det du skriver, allt som skrivs, det läs av någon. Och det är du, Hugo Göteberg.
1: Det är det. Jag ser allt.
0: Ja. Hugo är vår digitala redaktör, det vet du säkert sedan gammalt. Och läser och kollar. Och vad skriver folk? Hur är livet?
1: Nej, men det händer så mycket runt om i stugorna i det här landet just nu.
0: Ja, berätta.
1: Vi är i förändringens tid.
0: Ah.
1: Jag har med mig ett litet axplock här av alla fina kommentarer som jag har fått. Du pratade ju med Kristin här innan som är på slutet av sin studieresa.
0: Mm.
1: Det finns flera som startar sin studieresa också.
0: Mm.
1: Veronica skriver så här. Jag har tagit tjänstledigt ett år för en kurs på distans. Något som jag gör enbart för min egen skull vid 55 års ålder. Jag startade igår.
0: Oj, spännande ju.
1: Stort steg.
0: Verkligen.
1: Lycka till, Veronica. Vi har också... det är inte bara spännande saker. Det kan vara lite jobbiga saker också som händer runt om. Mats till exempel delar just nu att han ligger inlagd på hjärtintensiven i väntan på en pacemaker-operation.
0: Vi skickar hälsningar till dig.
1: Gör vi verkligen. Vi har även Anna som skriver så här. Vi ska flytta om ett par veckor från Stockholm till Alingsås. Så det är lite kaos och mycket känslor. Även om flytten är något man önskat så är det ändå ett vemod när man lämnar. Det är lite mycket nu milt uttryckt. Och inte lätt att flytta från större till mindre. Men nu kommer vi i alla fall närmare familjen.
0: Mm.
1: Så det där tror jag många kan relatera i att...
0: Verkligen.
1: Det finns två sidor av myntet nästan alltid.
0: Mm. Och i sådana lägen så kan det vara bra. Eller det som funkar för mig har varit att ta en dag i taget är lätt att säga. Men ibland måste man gå ner till en kvart i taget.
1: Mm.
0: Alltså den närmsta kvarten gör jag det här nu bara. Utan att tänka på allt som väntar.
1: Ja.
0: Att man bara liksom fokuserar på 15 minuter för det... Kanske packa en låda liksom.
1: Precis, jag tror det kan vara ett bra tips att ta med sig.
0: Ja, det har funkat jättebra för mig när det har varit väldigt, väldigt mycket. Men det går fortsätta att skriva där på den här
1: 100%, och det behöver inte vara så stora grejer. Det kan vara liksom bara en ögonblicksbild. Jag såg någon som delade med att de väntade på att fisken skulle bli klar.
0: Ja.
1: Eller Lisbeth här som sitter på altanen i Grekland och njuter, skriver hon.
0: Gud,
1: tog en liten bild.
0: Lätt.
1: Gör det du också, dela en bild. Det är ju trevligt.
0: Ja, vi finns ju både på Instagram och på Facebook och det går att skriva där. Eller mejla då karlavagnen@sverigesradio.se. Och kul om du ringer och vill berätta om hur livet ser ut för dig just nu. 020 22 10 30. Tack Hugo.
1: Tack.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
7: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.

0: FR David med Words står den här i Karlavagnen. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Och min förhoppning är att jag ska säga hälsa på lite hos dig och höra hur du faktiskt har det. Du ringer mig på 020 22 10 30. Vi ska ta oss vidare i programmet nu. Lasse Storm, Sala, hallå.
1: Ja, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Ja, för fan, efter omständigheterna mår jag väl ganska bra, måste jag säga.
0: Ja, berätta.
1: Ja, det var så att jag strulade till. Jag tog pension den 1 februari och den 27 mars så strulade jag till och cyklade ut framför en bil och vart påkörd.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja. Så att det vart en helt omvändning i livet, så att säga.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Ja.
0: Hur ser livet ut för dig just nu då?
1: Ja, nu är det jobbet. Nu är det träning som gäller eftersom jag fick 13 skruvar i vänster knä och så var det 4 reben och en fraktur i 7:e kotan.
0: Aj, aj, aj, aj. Hur, de senaste månaderna, hur har de varit?
1: Ja, det har varit både upp och ner om man säger så. Jag måste ju säga att vi har en fantastisk sjukvårdspersonal här, men jag har fått omvärdera hela mitt liv.
0: Ja, hur då? Går det att beskriva? Ja,
1: jag har inte varit speciellt rädd om mitt liv i alla dagar, men efter den här olyckan och med chansen då att jag klarar mig en millimeter från att bli lam, så har jag liksom, och att jag överhuvudtaget lever, så har jag liksom fått omvärdera allting när det gäller att tala om för de människor som betyder någonting för mig, nära och kära, att jag verkligen älskar dem. Och att gårdagen, det var liksom, det är historia. Morgondagen är ett mysterium. Det här dagen idag, det är en gåva. Alltså, man måste leva här och nu.
0: Men du Lasse, om jag hade träffat dig för ett år sedan.
1: Ja, då har du tyckt att det var en jävla typ.
0: Tror du det?
1: Jag tror faktiskt det.
0: På vilket sätt då?
1: Nej, jag var kaxig och jag drack ganska mycket. Jag kunde vara ganska stöddig och... Jag vet inte, jag är nog annorlunda nu än jag var då, det, absolut. Jag har fått en helt annan värdering, en annan syn på livet. Och det har varit mycket tankar och sånt, och det har ju inte varit så lätt alla gånger, utan det har ju varit ganska jobbigt det här också. Att liksom, ja, när man har stirrat döden i vita öga så, man får ju lite en annorlunda värdering. Så jag menar, idag kan jag gå ut, jag menar, ta min rullator och går ut på balkongen och så ser man att, ja, man ser en fågel eller vad som helst. Att det är underbart alltså.
0: Vad händer med dig just nu?
1: Det är jobbigt. Det är jobbigt att snacka om det här, tycker jag. Men samtidigt, jag tar mig fram i alla fall. Och imorgon ska jag åka till Västerås och titta när de spelar in Antikrundan. Jag har färdtjänst och jag brukar säga att jag är yngst i vår familj, men jag var först med rullatorn i alla fall.
0: Men du Lasse, finns det, ja, det är så svårt att uttrycka det här på ett bra sätt, men jag hoppas att du förstår vad jag menar, men det låter som att det har kommit något gott ur det här trots alla svårigheter och allt du går igenom.
1: Absolut, det har jag gjort, det tycker jag. Ja. Jag tycker synd om han som körde på mig. Jag tror han lider nog nästan värre. Jag menar, det kan inte vara så roligt att köra på en människa.
0: Nej, såklart.
1: Nej.
0: Men du, jag sitter här också och tänker på människor runt omkring dig. Ja. Efter det här som hände. Hur upplever de att du har förändrats?
1: Ja, du, det har jag faktiskt inte frågat dem om.
0: Nej.
1: Men jag vet en kvinna som jag umgås med och som jag hjälpte när hon bröt foten för några år sedan. Hon tycker att jag har blivit, ska säga, jag har kanske blivit lite djupare. Jag är inte så ytlig längre och jag kanske pratar mer om känslor och sånt där, om jag är ledsen eller om jag är glad eller om jag har ont eller så tror jag att man får försöka sätta ord på det, och det har jag varit fruktansvärt dålig på hela mitt liv. För att har det varit någonting som har varit jobbigt, men vad fan, då kan man ha gjort något annat istället och dragit sig undan den och dylikt. Men
0: är det inte så, tänker jag, att det är så som många... Ja, men vi har lärt oss att göra så, helt enkelt. Att vi har inte liksom lärt oss att sätta ord på känslorna, och framförallt inte män i din ålder, om vi kan generalisera på det sättet.
1: Jag tror att svenskarna är väldigt dåliga på det. Jag tror att man sitter här till exempel, jag bor på ställen där det bor mycket invandrare, och man ser kararna sitter och snackar, damerna sitter och pratar och skrattar och väldigt roligt.
0: Mm.
1: När vi liksom, när vi går in, då går de ut på gårdarna, hela familjen, och de har med sig mat och de har ju nästan fest nästan varje kväll. Och, det är, och deras dofter som sprids i området, det är helt fantastiskt. Maten de lagar och sådär.
0: Mm. Men känner du att du har någon, någon man i din ålder som du skulle kunna prata med?
1: Ja, absolut. Det har jag.
0: Ja. För jag funderar på, för den som sitter här och lyssnar på det här nu och som kanske är Lasse förra året då, fortfarande. Och känner att man kanske har mycket inom sig och inte vågar dela. Hur börjar man med det? Sådär. Alltså i ditt fall blev det ganska dramatiskt, men tror du att man kan komma dit här där du är utan att vara med om något så livsomvälvande?
1: Ja, det tror jag nog. Man måste ju lita på den man pratar med då. Och det kanske kan vara lättare kanske då att prata med en kvinnlig bekant från början än att börja prata med en manlig. För kvinnorna kan ju hantera känslor bättre än män.
0: Mm.
1: Eller också kanske man får gå kanske hos en psykolog eller något dylikt och prata med dem då.
0: Mm, exakt.
1: Men jag har ju haft det ganska bra, för jag har sysslat mycket med musik och spelat som gatumusikant och sådär. Så och jobbat på restaurang och affär, så alla känner igen en.
0: Mm. Men kan man säga att ja, det är lite tufft fysiskt med knät och rullator och allt det där, men psykiskt så är det lite Lasse Storm 2.0 nu.
1: Ja, jag tycker faktiskt att jag tycker nästan att efter olyckan tycker jag nästan att livet har blivit bättre.
0: Mm.
1: Min son sa så åt mig när jag hamnade på ett korttidsboende, därför jag låg i 12 dagar på akuten, så var jag 2,5 månader på ett korttidsboende. Då sa han, det där är bra för dig farsan, för nu får du lära dig tålamod och så får du lära dig att be om hjälp.
0: Mm.
1: Och det har faktiskt varit väldigt bra. De personalen är ju otroligt duktiga. Hemvårdspersonalen och de på korttidsboende, fantastiska människor.
0: Lasse, jag är otroligt tacksam över att du ville dela med dig av det du går igenom.
1: Tack för ett förbaskat bra program.
0: Det ska du också ha ett stort tack.
1: Ja. Tack,
0: ha det så
1: mycket.
0: Bra. Ta hand om dig nu, Lasse.
1: Ja, det ska jag göra. Hej då.
0: Hej.

0: Lady Gaga tillsammans med Bradley Cooper, Shallow. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Vill du dela med dig om hur du har det så får du gärna ringa 020 22 10 30. Linda Andersson är med mig nu ifrån Ekerö. Hallå Linda.
1: Nej men hallå.
0: Hej. Ja, jag fick precis höra från Karin som är producent här att du sitter i bilen.
1: Jag sitter i bilen. Det stämmer.
0: Ja, och det har varit omtumlande för dig det senaste, eller hur?
1: Ja, alltså idag och igår kan man väl säga då vår äldsta dotter som fyllde 16 i år ska börja gymnasiet på annan ort, i annan stad. Mm. Och ja, det är ju stort liksom. Det tar 2,5 timme emellan och köra och hon är inte hemma liksom.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och när var det igår som hon flyttade då kan man säga?
1: Ja, det var igår som hon flyttade. Vi åkte upp, hon och pappan åkte först upp med släpet med säng och diverse skrivbord som vi skruvade ihop där och jag kom lite senare igår och sen var vi en sväng på Ikea både igår och idag har vi varit på Ikea och även helgen, lördag, söndag hemma var jag på Ikea. Faktiskt, så att vi har fått till det riktigt bra där i hennes rum och försöker göra det mysigt. Hon vill ha mysigt. Det är lite liksom lampor och det är lite grönt och det är en matta och så. Och så vill man att hon ska trivas så att allt ska bli bra.
0: Såklart. Hur håller mamma ihop det nu då? Så här dag två.
1: Ja, nej men alltså det är klart att jag, fast det var ett tag sedan faktiskt. Det var några månader sedan jag satt också i bilen och verkligen började gråta när jag började tänka på det här med att nej men gud. Min lilla bebis liksom ska flytta hemifrån. Eller jag vill inte säga flytta hemifrån. Hon kommer bo borta. Det känns bättre att säga. Hon kommer bo borta. Nej men flytta hemifrån kommer hon inte göra. För hon kommer ju hem på helgen. Ah. Så att, hon kommer bo borta. Och då fick jag gråta av mig lite. Och så tanken av att inte vakna upp. Och hon är där på vardagarna. Och på kvällarna. Vi sitter alltid och äter middag. Hela familjen. Mm. Vi har två yngre syskon också. Det kommer bli annorlunda.
0: Jag vill bara fråga. Alltså, hade du förväntat dig hur du skulle reagera på det här?
1: Ja. Alltså, jag hade nog förväntat mig att jag skulle bli ledsen när jag satt och bara tänkte. Mm. Och sen så länge hon är nöjd är jag nöjd. Mm. Alltså så det låter lite, men så är det ju verkligen. Och nu har det varit lite tufft för henne för att hon hade helst velat att gymnasieskolan låg hemma bredvid huset. För hon vill bo med oss fortfarande och med mamma och pappa. Och hon är väldigt så här trygghetsperson och känslosam samtidigt som att hon om någon fixar det här. Hon är liksom väldigt mogen av sig och så. Men så det har varit lite tufft för henne. Hon har varit lite tårar både igår och idag. Men hon har ju gått iväg och träffat lite folk. Och hon är medveten själv om att det kommer kännas bättre om en månad. Jag vet ju det. Men nu så känner jag mig inte lika trygg här som jag gör hemma.
0: Nej, men så är det ju.
1: Såklart.
0: Och tårarna får rinna och så får man älta lite och så får man prata med sin mamma.
1: Ja.
0: Och så är det lite jobbigt och så tar man sig igenom det så sakteliga.
1: Ja, och sen har vi ju sagt till henne att inget är liksom, för det är ju också tryggt att få höra för någon att det är liksom inte hugget i sten. Trivs det inte, nej men då byter vi. Men vi måste ge det liksom en chans. Mm. För att någonstans innerst inne har hon ju velat det här trots att hon inte helst har velat flytta så har ju det ett naturbruksgymnasium så hon ville ju göra någonting annat. Pappan har ju en gård och hon har ju körde traktor i somras där när hon sommarjobbade lite. Så hon tycker att det är lite kul. Samtidigt som att flytten är lite tuff. Vi får se hur det går.
0: Ja. Jag håller mina små tummar här såklart. Ja, för att det ska gå bra. Och Linda, du låter ändå ganska hoppfull tycker jag.
1: Ja, men jag känner att man ska väl behöva vara lite stark och positiv och hoppfull. Och det är jag. Men sen är det så svårt också att veta vad man ska svara på alla känslor och frågor. Det är inte lätt, men vi tar en dag i taget och det kommer bli bra. Hur än det blir.
0: Du, jag pratade ju med Lasse här inne, jag vet inte om du hörde det, som inte har släppt fram sina känslor på många, många år och som gör det nu. Så jag tänker att vi släpper fram känslorna då och då. Det är liksom inget farligt och det kan vara rätt så skönt att göra det ibland.
1: Ja. Det måste man. Man inte bita ihop för mycket. Jag tycker det är lite bra att bryta ihop ibland.
0: Exakt. Vi gör lite både och, tror jag.
1: Ja.
0: Linda, vad fint att få prata med dig här ikväll.
1: Ja, men tack för att jag fick prata på.
0: Ja, hälsa dottern så gott ifrån oss också.
1: Det ska jag göra. Jaha. Jag lovar. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Agnes med Love Songs då, den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski, och vi pratar om hur livet ser ut just nu för dig som lyssnar. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu har jag med mig Ingmar Aronsson från Stockholm, men just nu på väg till Skåne om jag har fått allting rätt. Stämmer det, Ingmar?
1: Ja, det stämmer bra. Ja.
0: Hej och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är livet just nu?
1: Just nu är det väldigt spännande för mig, för att jag har precis blivit katolsk präst. Vigd i lördags, den 15 augusti.
0: Ja.
1: I vår lilla kyrka på Stora Essingen i Stockholm.
0: Ja.
1: Men vi tillhör inte den vanliga katolska kyrkan, utan är en katolsk frikyrka.
0: Jag förstår.
1: Som heter Liberala katolska kyrkan. Men... Och vi väger ju också kvinnor okay. till prästen.
0: Men du, jag är nyfiken på din känsla precis just nu då. Hur är den sen i lördags? Inom dig?
1: Den är fantastisk. Jag känner mig väldigt upplyft och väldigt glad.
0: Ja.
1: Och väldigt energifylld. För det är en stor händelse i mitt liv. Verkligen.
0: Om du och jag hade pratat för, ja, vad ska vi dra till med, 10 år sedan? Hade du sagt att det här kommer ske då?
1: Nej, det hade jag ingen aning antagligen. Nej.
0: Nej. Vad hade du sagt om jag hade sagt att du och jag kommer prata om 10 år och då kommer du ha precis blivit vigd till katolsk präst?
1: Ja, då har jag nog varit lite förvånad faktiskt. Men jag har varit med i den här kyrkan i sen 87, så det är ganska många år ändå faktiskt.
0: Mm. Men nu alltså precis nyvigd till präst och har en god känsla i kroppen, förstår jag det som.
1: Absolut, ja.
0: Mm. Har du långt kvar tills du är framme nu? Eller hur?
1: Ja, det är väl en och en halv timme, 2 timmar kanske.
0: Ja. Ja, men då får du hänga med här. Lyssna på Karlavagnen tills vi är i hamn här. Jag sitter och tittar på klockan och klockan den tickar på här för oss. Om en stund har vi lite nyheter och andra samtal och sånt där. Men Ingmar, vad fint att ha dig med i programmet. Vad säger man till en nyvigd präst? Säger man grattis, känns det konstigt att säga.
1: Det kan man göra. Guds frid till dig. Och varje söndag klockan 11 har vi faktiskt mässa på Stora Essingen.
0: Så där, ja. Du, tar hand om dig, Ingmar. Vad fint att få prata med dig. Ha det så bra, du.
1: Mm. Tack, du.
0: Hej då. Hej.

The Cars med Drive, då den här i Karlavagnen, där det handlar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? Du som lyssnar, du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30.

0: Åsa med Motherland. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Nu dags för nyheter tillsammans med Johan Hellström och det börjar i Ukraina.
1: Här är Ekot. I Ukraina så har den nyligen sparkade försvarsministern Mikhailo Fedorov nu ikväll sagt att det borde hållas val i landet trots att det är krig. Och enligt Ekots utrikesreporter Tryggve Ulriksen Skogset så kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
2: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
1: Sa Ekots utrikesreporter Tryggve Ulriksen Skogset. Och här i Sverige så larmades polisen tidigare ikväll till en explosion utanför en port till ett flerfamiljshus i Malmö. Dörren till ett trapphus har skadats liksom fasaden, men inga människor har kommit till skada. Platsen spärrades inledningsvis av och boende inrymdes i väntan på nationella bombskyddet. Men för en stund sedan så meddelade polisen att platsen nu bedöms som säker och att man gripit två män i 18-årsåldern som misstänkta för brottet. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. De smittade finns i 6 olika regioner runt om i landet och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Det här är ett utbrott där vi fortfarande inte har fått alla fall, så att vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland-Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt, om det inte har gått för lång tid, så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte har haft mässling, om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Även i Värmland har ett fall av mässling konstaterats. Enligt Anna Skogstam, smittskyddsläkare vid Region Värmland, handlar det om ett barn under 18 år. Och även här pågår ett intensivt smittspårningsarbete.
6: Ja, det gör vi ju alltid och går igenom var personen har vistats. Och oftast så rör det sig om lokaler i vården där vi då brukar gå igenom exakt vad som har hänt. Och om det har varit andra patienter eller vårdpersonal som har blivit exponerade.
1: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har nu löpt ut. utan något avtal. Och enligt president Trump så har USA inte några planer på att återuppta samtalen med Iran. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med Hormuzsundet i centrum och nya hot från den amerikanske presidenten.
7: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
8: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran.
1: Reporter Nishtman Irandust. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Toppar nomineringslistan, det gör dock Madonna med 11 nomineringar. Taylor Swift har 9 nomineringar. Sara Larsson är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Så vädret imorgon rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll. I främst Norrbottens län mer ihållande regn. I söder upp till 21 grader, i norr 10-16 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Hur ser livet ut för dig just nu? Det är jag nyfiken på ikväll. Jag har bland annat hunnit med att prata med Lasse som berättade hur han har omvärderat mycket i sitt liv efter en olycka han var med om för några månader sedan. Kristin, hon berättade att hon har bara en termin kvar nu på juristprogrammet. Det känns vemodigt och spännande på samma gång. Och så Kristin som efter ganska lång tid äntligen har hittat sitt drömhus. Igår blev det helt klart och om några månader så får hon flytta in. Du som lyssnar just nu, vill du vara med så är det bara att ringa mig ikväll på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. Du kan också, om du vill, mejla mig på karlavagnen@sverigesradio.se och så finns vi ju på sociala medier också. Där går det jättefint att skriva av sig också. Hur har du det? Hur ser livet ut? Det är jag nyfiken på ikväll. Här är Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Du hör den här i Karlavagnen. Är det så att du precis har slagit på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och undrar, vad har ni för ämne ikväll? Jo, men vi är nyfikna på hur du har det just nu. Hur ser livet ut? Vad fyller du dagarna med? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa 020 22 10 30. Vi ska ta oss till Uppsala. Ing-Marie Blomdahl är med mig nu. Hej och god kväll, Ing-Marie.
1: Ja, hej, hej. Hej på dig, sorry.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det faktiskt ganska bra. Jag mår alldeles förträffligt bra.
0: Ja, men, ja. Men det är många känslor för dig det senaste, eller?
1: Ja, det har gått lite upp och ner nu i livet här för mig.
0: Berätta.
1: Det har varit sorg och ensamhet och nu har det vänt och liksom nu känner jag att jag har träffat en ny man och jag är liksom som en 17-åring. Jag är helt, jag förstår inte det själv alltså, att det kan kännas så här liksom upp och ner.
0: Nej, ska vi backa bandet lite grann då? Mm. Vad var det som hände där för ett tag sedan?
1: Jag förlorade min andra man. Jag har levt ett långt förhållande i ett förhållande i 27 år. Och så med honom fick jag 3 barn och 4 barnbarn.
0: Mm.
1: Och han var marokkan och vi hade jättebra. Mm. Sen skilde vi oss och så träffade jag en annan man.
0: Mm.
1: Och genom, det var e-kontakt heter det då på den tiden.
0: Mm.
1: Så... Och då träffade jag honom. Vi skaffade inga barn tillsammans, men vi levde lyckliga tillsammans och så här då, i 16 år.
0: Mm.
1: Sen hände det då att han fick cancer för ungefär, ja nu är det snart 2,5 år sedan då, som han fick diagnosen matstrupscancer.
0: Mm.
1: Och då var det då en överlevnadsstatistik på 5 år. Och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får sina 5 år. Mm. Att det hade gått för långt. Så att det hade liksom inte bara... Det, liksom själva tumören satt i matstrupen.
0: Mm.
1: Men det hade spritt sig till, tyvärr till lungan och njurarna och levern och lymfarna.
0: Mm.
1: Så att han kom in till läkaren för sent. Och det var tyvärr liksom, de kunde bara liksom bromsa upp det då.
0: Mm.
1: Och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får 5 år.
0: Mm.
1: Men det fick han inte, utan han fick 1,5 år.
0: Mm.
1: Och jag vårdade honom hemma, för jag är undersköterska.
0: Mm.
1: Och han sa det att han ville dö hemma hos mig, och det fick han.
0: Mm.
1: Så att jag var med honom till slutet och tog hand om honom.
0: Mm.
1: Och det här hände då 5 november förra året, så att jag har varit ensam då, änka då sen i november då.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och, så spolar vi fram bara några månader tills nu.
1: Tills nu, ja. Mm.
0: För nu har du träffat då, någon.
1: Ja, precis. Alltså, jag liksom... Jag bara slängde in så här på en singelsida lite så här på skoj liksom, att jag tänkte det är väl ingen som vill ha mig liksom. Men där hade jag visst fel. Så att det var liksom jag blev liksom ja, de hörde av sig liksom och var ju nyfikna på mig så här då. Så jag träffade några stycken sedan dess då, men så plötsligt nu för ungefär 14 dagar, vi är inne på 3:e veckan nu då.
0: Uh-huh.
1: Så träffade jag en man. Och jag bor i Uppsala och han bor i Stockholm.
0: Ja, det är inte jättelångt emellan. Så det...
1: Nej, det tar ungefär drygt en timme att åka till honom.
0: Ja.
1: Och vi träffades på tågstation i Uppsala.
0: Ja.
1: Och jag förklarade hur jag såg ut. Och han också, vi hade pratat lite på Messenger och så här. Och haft lite kontakt och så. Och så ville vi träffas. Och det sa bara pling, pling på båda två. Att liksom, han kände så här att, åh herregud, här är kvinnan jag vill ha. Och jag kände samma sak. Det var liksom den där magkänslan, vet du, om man är, ja, det bara liksom, ja. Kändes bara rätt.
0: Pling, pling, sa det. Men, ja. men du, när du pratar om det nu, hur känns det i kroppen då?
1: Ja, men alltså det är liksom bara bubblar i mig liksom, att jag är så, alltså jag är så lycklig, alltså, för att jag kände bara liksom att jag bestämde mig liksom från början liksom att jag vill inte leva ensam, alltså, för jag har levt i 2 långa förhållanden.
0: Mm.
1: Och jag kände liksom att nej, jag tycker det är tråkigt att vara ensam, alltså, och jag har behov att ha någon liksom.
0: Mm.
1: Men så tänkte jag så här att ja, men får jag ingen, ja, då får jag väl leva ensam då. Jag har ju mina barn och barnbarn och så här liksom, men ja, jag vill gärna ha

0: det är helt, helt fantastiskt.
1: Ja, så roligt att prata med dig, Ing-Marie. Tack snälla för att vi fick hänga med på den här berg- och dalbanan hos dig.
0: Ja, ja, jätteroligt.
1: Ha det så bra. Ha en fin helg också.
0: Ja, du också.
1: Tack. Hej då.
0: Tack. Hej då. Hej.

0: med Pernilla Andersson. Du har den här i Karlavagnen. Är det så att du sitter med ett problem som gnager i dig och som du har ältat ganska mycket med dig själv och du har ältat med dina vänner kanske eller familjen utan att du känner att du kan komma vidare? Och så känner du att nej, men nu kanske det ändå är dags att ta tag i det där problemet på riktigt och få konkreta svar ifrån någon som kan. Vad kan det vara för problem som du bär på och som du behöver hjälp med? Är det så att du som lyssnar just nu känner att du skulle vilja prata och få hjälp av Hanna Jamali som är psykolog i ett nytt program som börjar i höst som heter P4-psykologen, så kan du mejla redan nu om du vill. Du gör det på karlavagnen@sverigesradio.se. Du skriver P4-psykologen bara i ämnesraden så hamnar det rätt på en gång. karlavagnen@sverigesradio.se. Hanna Jamali kommer att vara psykolog i P4-psykologen och hjälpa dig som lyssnar om du vill. Hör jättegärna av dig och beskriv lite grann vad du skulle vilja ha hjälp med. karlavagnen@sverigesradio.se är mejladressen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shaboozy med A Bar Song då, den här i Karlavagnen. Jag hälsar på lite och ser och kollar hur livet ser ut för er just nu. Och nu tänker jag hälsa på hemma hos Elisabeth Kilberger. Var hamnar vi då någonstans, Elisabeth?
1: Utanför Kungsbacka i Hanasby.
0: Ja, där är du. Hur ser det ut hemma hos dig just nu?
1: Det är lugnt och stilla.
0: Ja.
1: Det är jag och min katt som ligger i sängen. Jag ligger och läser. Ja. Och han ligger och myser.
0: Han ligger och myser. Vad heter han?
1: Han heter Musse.
0: Han heter Musse. Du, vad betyder det att ha ett djur så där intill sig som du har just nu?
1: Det är fantastiskt, för han har en väldigt trasslig historia. Han bodde hos en familj, men de skildes åt och han blev utsparkad i ett stall. Och han mådde inte så bra där. Och djurskyddet i Norra Halland räddade honom då. Men ingen ville ha honom, därför att han var en svart katt. Och svart katt, svarta katter är av någon ogrundig, och det är gammal magi att
0: just det.
1: Att de är, men han har vit haklapp och vita tassar.
0: Och nu får han ligga i din säng. Men hur känner du? Jag tänker att Musse har det alldeles utmärkt där hos dig. Men vad får du för känslor när du har Musse bredvid dig där?
1: Himmelriket helt enkelt. För han betyder så mycket för mig. För jag mår inte så bra. Jag har problem med ryggen. Och ligger mycket i sängen. Och då är han med. Och sen när vi är ute i trädgården så är han någonstans. När jag ropar på honom så kommer han.
0: Mm. Ligger han och sover nu eller är han vaken? Kan du se det?
1: Han ligger här på min huvudkudde och undrar vad jag håller på med.
0: Ja. Du, klappar honom lite från mig.
1: Ja, tack.
0: Jättefint att prata med dig, Elisabeth. Jag hoppas att ni får sova gott båda två.
1: Ja, och var inte rädda för att ta en... Han var ju 6 år när vi fick honom.
0: Ja.
1: Och han är... Ja.
0: Ja.
1: Här ligger han och buffar på mig.
0: Ja. Elisabeth, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra och en god natt önskar jag er.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Du hör den här i Kollavagnen. Vi pratar om hur livet ser ut för er just nu. Jag tror att vi ska ta oss till Norberg nu. Och säga hej till Kasper Harling Kembring. Hallå Kasper. Hej. Jag har förstått att vi har hamnat mitt i skogen någonstans nu, eller?
1: Skogen någonstans i södra Dalarna.
0: Det är där vi är just nu. Och det är lite sådär knackig täckning, men jag tänker att vi försöker ändå, du och jag. Vad gör du där mitt i skogen i södra Dalarna just nu?
1: Ja, jag sitter och kör gallringsskotare nu i stående skog. Jag kört vindfälle nu det senaste månaden nu efter Johannes, men fick ändå köra lite stående vanligt.
0: Du har flyttat för att få ditt drömjobb, berätta.
1: Jajamän, allting börjar med att, hur ska man säga, jag är 20 nu, och var det 4-5 år som var det någonting, då sökte jag till gymnasiet.
0: Ja.
1: Sökte jag skogsbruk för en kompis hade övertalat mig och kollade den utbildningen, men jag tänkte så mycket det, med det praktiska och när jag kör maskin och
0: oj, nu händer det någonting med linjen där. Kasper, jag hör dig lite dåligt. Hör du mig nu då? Nej, alltså det är någonting. Du är mitt i skogen där. Hade varit superspännande. Vi ska se om vi kanske kan ringa upp dig igen och testa. Men det är Kasper som jag har pratat med och som har flyttat för att få jobba där i skogen med skogsbruket. Men tyvärr lite dålig täckning. Hade varit spännande att höra annars.
2: Det här är Kalavagnen i P4.

0: Supertramp, it's raining again, du hörde ni Karla Vagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky. Och vi kollar läget lite grann med er som lyssnar. Hur ser livet ut för er? Vi ska ta oss till Stockholm nu. Birgit Mane är med mig. Hej och god kväll, Birgit.
1: Hej, hej.
0: Hej,
1: här
0: hej.
1: Sitter jag och lägger patiens.
0: Ja, hur går det då? Går den ut eller är det envist?
1: Ja, det är lite envist. Ja,
0: ja, ja. Men det ska det väl vara, för annars blir man inte glad när den väl går ut sen, eller hur?
1: Nej.
0: Men du, det är ett kapitel som du ska stänga till, va?
1: Ja, jag har som sagt haft kolonilott i Södertälje i 14 år. Mm. Och nu känner jag att kroppen säger att nej, hej du. Nu får det vara bra med det med grävande.
0: Mm.
1: Ja, tänk att man inte kan få bestämma själv.
0: Nej. Har du lust att beskriva hur det ser ut där?
1: Det ser väldigt grönt. Det är 650 kvadratmeter tomt och en liten stuga på 30 kvadrat. Och jag har äppelträd, bärbuskar, massor med blommor.
0: Mm.
1: Och lite odlingar i pallkragar.
0: Vad har den här kolonilotten betytt för dig under de här åren?
1: Ja, den har betytt att jag har hållit på och odlat och att jag inte har behövt gå på gym. För jag har haft gymnastik i alla fall.
0: Ja,
1: ja.
0: Hur har det känts när du har kommit dit då?
1: Jo, det har känts ganska bra. Men som sagt, jag har opererat mina höfter och det har gjort att nu så fungerar det inte längre.
0: Nej.
1: Och då måste man ta beslut med sig själv om, det är mest med sig själv som man måste ta beslutet att det går inte längre.
0: Var det ett svårt beslut för dig att ta, känner du?
1: Ja, det blir ett ganska svårt beslut för att det är ju någonting som jag älskar är blommor och växter och allt annat. Och då är det ju så att, vad ska jag göra sen då?
0: Mm.
1: Ja, just det. Ja, nej, och jag älskar att hålla på med blommor och bär så att det kommer att bli tomt.
0: Ja, det förstår jag. Vad kommer du sakna mest, tror du? Finns det någon speciell växt där? Någon buske eller någon blomma som du känner att...
1: Jag älskar ju mina pioner.
0: Mm.
1: Jag har en gul pion som är en svavelpion som är så vacker och dubbel med klargula blommor och rött i mitten på den. Så att, och sen så saknar jag ju naturligtvis alla bönor och ärtor och bär och allt annat som jag odlar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Har du den fortfarande? Eller är det,
1: fotografen kommer på torsdag och ska fotografera och sen har vi bestämt med mäklaren att till våren ska jag. Så jag har några månader att fundera på här.
0: Mm. Är det att packa ihop lite grejer? Och det är...
1: Ja, och du vet det där med att styla till det innan fotografen ska fotografera och sånt.
0: Ja, just det. Det är sånt som ska till också.
1: Hela bilen är full med som vi har klippt gräs och allt annat som ska snyggas till och så det ser prydligt ut. Ja.
0: Alltså, jag är ju jättedålig på det här med trädgård och sånt, så jag ursäktar mig för min dumma fråga nu, men blommar pionen nu?
1: Nej,
0: gör den inte.
1: De blommar inte längre.
0: Nej. Där avslöjade jag mig direkt.
1: Ja, just det. Nej, de blommar inte. De blommar ju midsommartid och lite framåt, beroende på lite vilka sorter man har.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, det konstiga är ju att just nu så håller jag på och gjuter jultomtar i keramik.
0: Jaha, hur kommer det
1: sig? Det är dags för det nu när det är mitt i augusti.
0: Ja, men man måste vara ute i god tid. Men det kanske är det du ska göra sen? Hålla på med
1: att gjuta? Ja, det är också ett avslutat kapitel. Aha. För att jag har sålt min ugn. Men jag får hyra in mig hos en tjej här så att jag kan bränna de här som jag gjuter nu. Ja, men var sak har sin tid.
0: Ja.
1: Jag är 84, så att man måste liksom komma underfund med att nej, nu är det slut på det. Ja.
0: Men jag tänker också att det går ju vidare på något sätt. Det är någon annan som kommer vara där och njuta precis som du har gjort.
1: Ja. Och därför vill jag inte att det ska växa igen totalt. Så att
0: nej, jag förstår det.
1: Kanske som ska börja måste liksom börja från scratch, utan att det ska finnas lite kvar att börja, fortsätta på.
0: Mm. Jag sitter här och funderar också. Vad tror du det gör med oss att få vara nära blommor och träd?
1: Och sitta där och bara njuta av tystnaden och alla fåglar.
0: Ja.
1: Så det är ju fantastiskt bra.
0: Mm.
1: Ja. Man njuter ju av det. Man pratar så mycket om att man ska gå i skogen för att man ska få en må bra och så vidare bortåt. Och det här är ju verkligen ett ställe där man kan sitta och njuta av tystnad och allt annat.
0: Mm.
1: Även om det är nära till stan, så är det ändå ganska långt borta.
0: Mm.
1: Ja. Och nu är det ju så populärt för folk att man ska odla och försöka hitta sitt eget.
0: Just det.
1: Ja.
0: Birgit.
1: Så jag hoppas att det är någon som kan hitta och tycka att det är intressant och fortsätta.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du, lycka till med stylingen, eller vad man nu säger, när man ska fixa i ordning allting.
1: Det är styling på väg.
0: Jag
1: var på Blomsterlandet och köpte lite extra röda solhattar idag för att kunna ställa dit.
0: Ja, vad fint.
1: Där det inte finns några blommor, så måste vi sätta lite färgklickar någonstans. Ja.
0: Jag hoppas att det går smidigt och lätt för dig, Birgit. Och så får vi väl se då hur det går för patienten som du håller på och lägger nu, om den går ut eller inte.
1: Patienten, han får ligga kvar här medan jag lyssnar på er, som sagt. Det är verkligen så.
0: Ja. Birgit, vad fint att få prata med dig. Ha det jättebra. Ta hand om dig.
1: Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Ja. Hej.
1: Tack, hej.

0: Kid, en gammal vän. Du har den här i Karlavagnen där vi ikväll kollar läget lite grann, hur livet ser ut för er som lyssnar på programmet ikväll. Och det har varit, ja, men allt möjligt faktiskt så här långt. Och Hugo, du läser precis allt som folk skriver till oss, eller hur?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja.
1: Och det fortsätter att rassla in på vår Facebook-sida och även vår Instagram med lite olika rapporter om, men vad folk gör just nu. Och många är väl som kanske har kommit tillbaka till jobbet efter en semester. Vissa har lite semester kvar. Vissa har slutat jobba för alltid kanske.
0: Just det.
1: Jag Kenta till exempel som skriver, har påbörjat ett nytt liv som pensionär sedan den 1 juli. Och dagen idag, det var den första utan någonting, någon som helst aktivitet, förutom lite shopping. Men imorgon, då är det aktivitet igen med resa till Åland och stugan en vecka med pyssel med mera. Men sen kommer hösten, ... Men då har jag något på G till den också.
0: Alltså, jag har ju förstått på en del som jag har pratat med som har just stått inför det här med att gå i pension och vad ska man göra. Och många har ju nästan lika mycket att göra som de gjorde när de hade ett aktivt arbetsliv.
1: Verkligen, och vissa verkar ha ännu mer att hitta på när de inte har det.
0: Just det.
1: Det är helt otroligt. Vi har Susanne också som är lite inne i samma, med samma sväng som Kent. Hon skriver, jag har precis gått i pension efter 44 år på samma företag och har varit ledig i snart 2 månader. Jag försöker att hitta en vardag när kroppen undrar varför jag inte är på jobbet. Och det kan man verkligen förstå.
0: Ja.
1: Jag har jobbat skift i över 25 år och nu känns det konstigt att inte behöva jobba kvällar, helger och nattskift. Men det ska bli spännande att se vad som händer i höst.
0: Mm, verkligen.
1: Du får återkomma, Susanne, var,
0: ja,
1: med vad du
0: blir
1: hittar på.
0: Ja, vi blir nyfikna här nu. Och det här med att jobba skift, vi gör ju det lite light kan man väl säga här,
1: ja, det gör vi,
0: just nu. Så att, det här med att vända på dygnet fram och tillbaka är ju inte helt enkelt.
1: Nej, det är första kollavagnen för oss alla här i alla fall ett tag.
0: Vi får väl se hur det här ska gå. Vi är snart, så är ju programmet slut för idag. Vi har ju haft en underbar resa med er som har lyssnat och fortfarande så finns ju möjligheten att höra av sig. Det går jättefint att mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är vi nyfikna på. Hör jättegärna av dig om du har möjlighet, och man kan skriva på våra sociala medier också, eller hur?
1: 100%, och de är ju öppet även efter programmet är slut. Så man kan ju fylla på där om man kommer på något lite senare.
0: Just det. Och är det så att man har missat något ifrån dagens program så ligger det om en stund ute på Sveriges Radios app. När ungefär tror du att man kan lyssna på programmet?
1: Ja, men det ska jag säga det. Jag misstänker, det beror ju på när jag blir klar då. Ja. Men jag kikar in där 11:45, då borde det finnas en liten poddfil där.
0: Mm. Starten på det här programmet var otroligt spännande. Om du missade så kan du gå in i appen om en halvtimme ungefär. Då finns programmet där.
1: Jag ska göra mitt bästa.
0: Ja, det är bra. Stort tack, Hugo.
1: Tack.

0: Regrets.
1: Robbie Williams, låten heter No Regrets. Du hör den här i Karlavagnen i P4.
2: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
1: Det är imorgon alltså. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Jag har varit nyfiken på hur livet ser ut för dig som lyssnar. Och ni är många som skriver på våra sociala medier. Isabelle bland annat, hon skriver så här. Jag har ett bra hem, mat på bordet, en underbar sambo. Jag har nyss blivit farmor, så känner mig till freds just här och nu. Och njuter 110% av det, skriver Isabelle. Elin, hon skriver så här. Vi hittade drömhuset för ett år sedan. Vann budgivningen, men banken sa nej ungefär en dag innan vi skulle skriva kontrakt. Sorgen var jättestor. Vi tänkte att det kommer säkert fler hus. Ett år går, drömhuset finns fortfarande kvar. Ingen köper det. Lyckas få ett lån hos banken och skriver papperna. Tror liksom att huset väntade på oss. Nu har vi bott här i 3 veckor och livet känns så bra, skriver Elin till oss. Melina, hon skriver så här. Just nu mitt uppe i sorg och hantera allt kring min pappas plötsliga bortgång. Samtidigt som livet ska flytta på med min underbara son med NPF. Ja, det är mycket, men det måste gå, skriver Melina. Och Annette, hon skriver så här. Jag har precis börjat jobba efter en okej semester. Det här är andra semestern utan min man som dog i december 2024. Och det har faktiskt känt lika jobbigt i år som förra året. Om 2 veckor då åker jag och min dotter till Kroatien och jag hoppas att resan kommer att ge mig mer energi än vad den här sommaren har gjort. Karina, hon ligger i soffan och lyssnar men kan inte låta bli att lyssna på regnet som öser ute och undrar just när tusande ska sluta. Ja, det får vi se. Vad som slutar nu, det är i alla fall det här programmet som har tagit slut alldeles i detta nu. Och jag vill skicka iväg ett jättestort tack till alla som har varit med oss, delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur livet ser ut precis just nu. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Lovisa Pros och Stefan Garyd, digital redaktör Hugo Götberg, Rita Järnqvist var den som valde musiken, ljudtekniker ikväll, det var Peter Lindqvist, producent Karin Forsmark, själv så heter jag Sarit Monastyrski. Och du och jag, vi hörs om du vill imorgon kväll igen här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 väntar snart Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Nu så ska vi få senaste nytt. Det är dags för nyheter med Sofia Sofroniado. Ha det så gott nu tills vi hörs igen. Hej!
3: Det är midnatt, här är Ekot. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien och anklagar Syrien för att ha brutit mot en överenskommelse när de lät Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Ukrainas tidigare försvarsminister Fedorov, som nyligen fick sparken, säger ikväll att det borde hållas val i landet trots kriget. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
4: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att, ja, i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kommer ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Det säger Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofraniado.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm, vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi börjar natten med Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Mr. Know-it-all alltså här i baken med Peter och Lisa. Alltså Lisa, det är ju inte länge kvar till val.
1: Nej, jag vet.
0: Mindre
1: det.
0: Än en månad.
1: Är det det?
0: Ja, alltså jag inte alls älskar tydligen. Det här med att de här plakaten är uppe. Igår fick jag ett litet sånt här meddelande från Valmyndigheten i min Kivra, min elektroniska brevlåda. Röstkortet kom digitalt. Hur fränt? Här känner jag att jag är öppen för den nya tiden. Även om jag tycker det är högtidligt att ha ett liksom så här röstkort som man går och lämnar in rent så här,
1: ja. Jag hänger inte med alls. Vad menas med att röstkortet är digitalt?
0: Nej, men jag har fått det här.
1: Ja, men vad menas med det? Vad ska du göra? Kan man rösta digitalt nu?
0: Nej, men att när jag ska gå till min valurna,
1: jaha, okay.
0: Då kan jag visa upp det här.
1: För då får man inte hem också?
0: Nej, det vet jag inte. Jag har inte fått det. Här står det exakt vart jag ska gå. Ta med ID-handling. Du behöver inte ta med ditt röstkort för att rösta, men du behöver ta med en ID-handling. Här står exakt vart jag ska gå och vart min vallokal är. Och sen är det så, om jag vill förtidsrösta, vilket jag kommer göra, då kan man gå till vilken vallokal i Sverige, alltså som tar emot förhandsröstning. Så det kan man lösa på så vis. Och det är ju ganska fränt, för vi kan börja förtidsrösta nästa onsdag, så 26 augusti. I Sverige, men med start imorgon så får alla utlandssvenskar börja rösta. Och det här är ju en soffliggargrupp som heter Duga. Det är många utomlands som svenskar, alltså med rätt att rösta, som inte röstar. Men det här har man då försökt ändra på, och man tror på ett starkt stöd från utlandet i årets val. Och det är lite spännande. Det är ungefär 220 000 utlandssvenskar som får rösta i årets riksdagsval, och de får börja förtidsrösta imorgon torsdag. Så får vi liksom börja lite före oss andra. Då inleds liksom denna förtidsröstningen för alla utlandssvenskar, och man kan då i vanlig ordning, du vet, rösta på ambassader, konsulat och i vissa IKEA-varuhus. Nu nämner jag det här företaget, men det är ett svenskt möbelvaruhus som finns liksom på massa ställen.
1: Kan man rösta där?
0: Då kan man gå på IKEA och rösta om man har, du vet, när man ska köpa sina köttbullar som många utlandssvenskar gillar att göra utomlands. Då åker man till sitt varuhus med den blågula färgen och röstar samtidigt som man köper en bokhylla eller vad man nu gör.
1: Svenska ambassaden typ. Alltså nya. 2.0.
0: Outsourcade till möbleriet istället. Möbelaffären.
1: Vet du är verkligen bra låt i början av det här programmet. Du är verkligen Mr. Know It All.
0: Men jag tycker det är så spännande. Jag har fått upp liksom den här geisten inför valet. Speciellt efter att de nu här om dagen liksom satt upp alla valaffischer.
1: Vi ska prata om valaffischer i veckan.
0: Ja, det ser jag verkligen fram emot.
1: Intervjua om det.
0: Hur viktigt är det? Liksom? Vad gör de för skillnad? Sådana där saker vill man veta. Förra året i alla fall så låg utlandssvenskarnas valdeltagande på 32%, och nu har man då gjort så att man har skickat ut massa brev under våren till de här för att de ska återregistrera sig, för det är vissa som faller efter 10 år utomlands om man inte aktivt gör något, så då faller man ur röstlängden och då måste man liksom, ja, återuppväcka sig själv där. Och det har man då satsat på att försöka få folk att göra. Och det är lite intressant, för möjligheten till förtidsröstning utomlands är i många fall ganska begränsad till några få datum. Så lyssnar du på Vaken nu och bor till exempel nära Adelaide i Australien, då går det bara att rösta på det här möbelvaruhuset, men bara 3-5 september. Så att liksom man måste hålla koll på datumet i det land där man bor. Så det kan du tänka på.
1: Jag tänker att, jättespännande. Jag tänker att man måste få säga IKEA där, för det är jätteviktig information om någon kom in nu och lyssnade bara sista snutten.
0: Ja.
1: Så det är liksom, jag tycker att det är lite undantag, för det är info. Man behöver inte köpa något där.
0: Nej, det tycker jag inte. För det finns ju andra affärer
1: man kan
0: handla
1: i. Andra varor som man kan göra det.

0: Texas med Summer Sun. Och det är lite kul för jag har faktiskt fått ett meddelande nu från Texas av en utlandssvensk som lyssnar på oss. Och det är Anna som skriver att här i Austin så kan man inte rösta på det svenska möbelvaruhuset utan på en sportbutik. Så har hon skickat ett foto på den här väldigt gråa sportbutiken.
1: Vad kul.
0: I något sådär supermarketområde.
1: Vet du, apropå sommar, som det var om i låten. Det var lite kul, för det var jag tänkte vi skulle prata sommarplåga.
0: Ja.
1: Och det var ju så Summer Sun. Alltså, mina söner har ju varit mina sommarplågor i år. Så det var, min hjärna fastnade där i.
0: Ja.
1: Men, för att jag ville prata med dig hela veckan om det här med sommarplågor ju.
0: Ja.
1: För att jag berättade för dig i söndags redan att jag vet vilken sommarplåga som har varit hemma hos mig.
0: För då pratar du inte om mygg eller sånt annat elände, utan sommarplåga som låtar.
1: Mm. Ja. För jag har ju varken tagit del av nattliv, radio, sociala medier eller så, så mycket.
0: Du har varit på din gård med dina barn.
1: Mm. Och där, jag vet liksom vad som har bubblat på förskolan innan sommarlovet och liksom under hela sommaren.
0: Mm.
1: Och jag önskar att jag hade sagt det i radio typ i söndags, alltså natt mot måndag. För att då hade jag liksom haft på papper att den här spaningen blev sann.
0: Aha.
1: För nu har det liksom kommit, man har släppt de 10 mest spelade låtarna på som har varit på strömningstjänster under sommaren 2026. Så nu vet man liksom vilka låtar som har varit
0: sommarplågorna.
1: Ja. Och den är med där.
0: Den låten som du har haft barn som har nynnat på hela sommaren.
1: Alltså jag vet ju bara vad kidsen, alltså små kidsen har gillat.
0: Vad är det för låt då?
1: Och den är med och den är 10 år gammal. 12 år gammal, 11 år gammal till och med kanske. Det är en 11 år gammal låt som har fått nytt liv, som har, och det är därför det är konstigt att den är med. Alltså det är liksom, den är med på sommarplågelistan.
0: Men vilken låt är det?
1: Vi ska lyssna på de 10 mest spelade, så får du gissa då.

0: ganska
1: alltså massa fotbollslåtar, ja, var det ju.
0: De har ju dominerat för att det är VM.
1: Ja. Jag tänkte att det var den här fotbolls Shakira-låten, för den är så barnvänligt trallvänlig. Die, die, die, die. Det blir liksom inte kunna dem mer för att kunna sjunga låten.
0: Men så små är de ju inte. Men det här
1: nej,
0: är
1: jag
0: mest...
1: tänker, jag känner mig så liten musikaliskt ibland när jag ska sjunga med. Alltså, det är det jag har typ snappat upp av den låten jag hört den hela sommaren.
0: Jag fattar, men det här är mest tjejen, alltså hon som är 5 år bland mina. De pojkarna fattar.
1: Ja, men då var det den här Sara Larsson-låten. Ja. Eftersom den är ju viral över hela världen.
0: Genet, jag har inte fattat att, det är, att den är så stor. Jag har trott att det är en grej typ som alltså, har plockats upp. Men,
1: du vet att Sara Larsson har varit på turné hela det här året.
0: Jag vet.
1: Varje konsert när hon tar hon upp en person
0: ur
1: publiken och så gör de Lush Life dansen.
0: Yes, och det är den dansen som är ju på TikTok och sånt också. Ja. Så den har ju blivit viral på sociala medier och det här har sipprat sig ner. Så på förskolan har de stått sedan i typ maj... Och dansat
1: den,
0: ja, dansat
1: låten.
0: Alla kan den. Ja. Står och dansar, vevar så. Jag har lärt mig den på grund av mina barn. Och den har liksom spelats på repeat. Och jag har liksom sagt det, jag sa det till min dag.

0: Lush Life också blev aktuell igen och en av de mest spelade låtarna i USA inför hennes turné till och med.
1: Hon gjorde
0: för
1: väl
0: att den blev viral på sociala medier.
1: För att i musik, den första musikvideon till den så dansar hon ju inte den här dansen. Så den dansen har ju kommit till i hennes så här, revival liksom, kan man säga. Men ska jag berätta lite då, listan, alltså Die Die är den som är högst upp. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Kid Eriksson, alltså det nya gänget, barnen.
0: Det här är ju tre fotbollslåtar i raken då.
1: Det ligger något i luften, var det, är det också en fotbollslåt?
0: Det känns som att det var en sån här alternativ fotbollslåt från
1: Sverige.
0: Var det. Bolaget har gjort den.
1: Okej, ja precis. Och Atom med Lovet och Victor Lexell. Lush Life med Sara Larsson. När vi gräver guld i USA, den gamla versionen från 94 då. All In för Sverige. Med Brandsta City Släckers, Billie Jean med Michael Jackson, Tusen spänn med tjuvjakt och Fanny Avon och Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Vet inte, är det Eddie Vibes kanske? Ja, det var dem. Ska vi lyssna på dem igen nu när vi vet?
0: Så, nu kan vi snälla göra det. Det här är ordning.

0: det är jag som har mixat.
1: Ja, du är ju så begåvad,
0: alltså, lite Lisa. Stolt ändå.
1: Men du har ju även gjort en annan bra grej. Ja. Du har lagt ut en omröstning.
0: Ja, för jag tänkte det. Känner man inte igen sig i den här? Alltså, tycker man liksom, okej, VM tog ändå slut där för oss. Var det någon annan låt som spelades mer hemma hos dig? Eller stämmer inte den här listan enligt dig? Gå in på Vakens Insta, Vaken med P3 och P4, till vår händelse där jag har slängt ut en fråga där man kan svara då vilken låt som har varit sommarplåga hemma hos en själv. Mm. För det behöver inte vara så att det är samma.
1: Nej. Och då kan man tycka till på våra sociala medier, men man kan också skicka e-post och sms vaken@sverigesradio.se.
0: Man kan också ringa in på 020-99-55-00 på Röstbyrån och sjunga.
1: Ja,
0: in.
1: Det vore jättekul. Cool.
0: Man kan tänk om de kan sjunga sin sommarplåga.
1: Det vore så nice. Det skulle vi gilla.
0: För det kunde, då kanske det blir die, die, die.
1: Ja.
0: Die, die, die, die.
1: Ja,
0: du som, om die, du hade die. Ringt.
1: Nej, men alltså, verkligen. Men det är inte min sommarplåga.
0: Vilken har varit för dig då?
1: Ska jag spela den? Jag kan bara raskt lägga in den. Här kommer den. Sara Larsson är med på den faktiskt också. Det här är den låt som har gått varmast hemma hos mig.
0: Den är inte heller helt ny, eller hur?
1: Nej.
0: Nej. Kul.

0: Det var sydafrikanska stjärnan Tyler tillsammans med Sara Larsson. She did it again här i Vaken med Peter och Lisa. Såg du den här kritiken som Sara Larsson fick nu gällande biljettpriserna? Du vet, att gå på konsert, det är ju sanslöst dyrt nu. Jag såg ju The Weeknd här om helgen. Och då köpte jag biljetter som min kompis hade köpt, för hon hade köpt till sin kille som inte kunde gå, och då bara, hej, jag har två biljetter, vill ni köpa dem med? Ja, men det kan vi göra, så gick vi och såg. Det var typ två dagar innan han skulle spela, så att vi hade inte ens planerat det här. Och de kostar 2 500 per biljett. Det är sittplats ganska långt bort.
1: Förlåt?
0: Ja, 2 500 för att sitta ganska långt bort.
1: Och mina kompisar som var på den, en av de kompisarna gick efter ett tag. Man tyckte det var så dåligt.
0: Ja, jag tyckte det var jättebra.
1: Ja, det verkade vara, det är det som är så konstigt. Vissa tycker att det har varit jättebra och vissa jättebesvikna. Varför är det så delade meningar? Kan du berätta vad det, alltså, hur
0: jag
1: var
0: tror
1: det?
0: Att samtliga recensenter verkar ju tycka att det var en tvåa.
1: Ja, det är exakt.
0: Men det var ju också kritiken att ingen konsert kan vara, alltså ingen artist kan bära 38 låtar, för det var ju en jättelång låtlista. Men jag tycker faktiskt
1: trött
0: att,
1: och sådär, ingen
0: jag vet inte vilken dag dina kompisar var, jag var på lördagen.
1: Ja, men det var samma som du, det var samma dag som du var, som jag såg att alla gick typ.
0: Kanonbra, och publiken var helt sanslös. Det är den största behållningen jag fick. Som jag gillar egentligen inte arenakonserter på det sättet. Jag kan tycka om en mindre konsert där man kommer ganska nära artisten. Man får en mer intim känsla. Alltså jag är lite mer för en sån klubbspelning kanske, eller vad man ska kalla det. Eller när de gör någon sån här fancy grej med någon orkester i någon teater. Alltså sådana där saker kan ju ge mig gåshud. Men vissa arenas, vissa artister bär ju verkligen en arena. Han har ju så många hits som är jättebra, som man har spelat i det där programmet och lyssnat på. Man kan ju jättemånga av de här låtarna. Men det är min största behållning var faktiskt fansen. Alltså vilka fan. Alltså jag har aldrig varit på en konsert med så mycket skrik. Jag tänker att det var så typ när NKTB var på världsturné på 90-talet. Det var ett pojkband. Ett av de första pojkbanden. Du såg lite frågan. Men tänk dig Backstreet Boys stora brorsor.
1: För 80-talet har ju det.
0: 90-talet.
1: Men var de så? Jag är ju uppväxt på 90-talet.
0: Ja, men du var så
1: vad
0: liten.
1: Hette de?
0: Du var så liten.
1: Vad hette de?
0: NKOTB. New Kids on the Block.
1: Ja, New Kids. Ja, men gud, det vet jag ju. Men Peter! Vänta, är det jag som är knäpp?
0: Ja, det är du.
1: Kalla alla dem det?
0: Ja.
1: Säger man inte New Kids on the Block?
0: Alltså, du, nu är det så vänta, cringe.
1: Vad heter det? NK?
0: OTB.
1: Kallade ni det dem för? Okej, jag har aldrig hört. Gud, vad kul det här blev.
0: Men du var så liten då. Du var så liten då. Jätteliten.
1: Nej, jag är född 86. Mamma.
0: Alltså, du var ju typ 4-5 år.
1: Jo, men alltså Britney slog ju igen. Alltså, det var
0: hon
1: inte...
0: är ju långt senare.
1: Vet,
0: hon är ju
1: alla de låtarna...
0: Vad är det, 98?
1: Alltså, Michael var ju min stora artist. Alltså, jag hade ju jättemycket av dem från 80-talet in på 90-talet. För att de förr i tiden hängde de kvar. I kanske, alltså, det var inte som nu att man har 2-3 år och sen så byts det ut. Utan... jag minns ju jättemånga som fanns med mig fast jag är i fel generation, så att säga.
0: Men Sara Larsson är i alla fall på den här världsturnén. Och nu ska hon ju mot Asien och ska ju spela i Thailand, i Bangkok. Och då har de där... för det är ju liksom, hon har biljetter som är liksom, de kostar vad en biljett kostar. Och då har hon fått ganska mycket kritik därifrån för att de är så dyra biljetterna, tycker folk. Det är få som har råd att gå. Och då har hon faktiskt själv, hon är ju inte den som liksom är tyst, utan då har hon sagt att jag håller med att det är för dyrt. Jag ska se vad jag kan göra. Men bara så att ni vet, alltså jag tjänar nästan ingenting på den här världsturnén. Det mesta pengarna går till liksom roddare, teknik. Alltså att bara få det att gå runt. Alltså hon har gått ut med det och sagt att, så att bara så att ni vet. Det är liksom, och jag kan tänka mig att orsaken att vi inte har liksom sålt slut på biljetterna i Thailand är för att det där är för dyrt att betala så här mycket. Men jag ska definitivt kolla på vad jag kan göra, har hon ju sagt.
1: Ja, vad snällt. Rosalía har ju också sagt att hon har ju så här live orkester på scen och massa sånt. Hennes är ju väldigt bekostad, så hon går ju också knappt. Alltså, då, folk har sagt att, så här, att den här budgeten, den spräcks.
0: Men du lyssnade ju på han Sebastian Ingrossos Sommar. Då berättade han ju hur de ju gjorde den här konserten på Madison Square Garden i USA utsåld. Alltså, det fanns inte en tillstymmelse till biljett. Det var sån hype. Och då hade det liksom deras manager sagt, nej, ni ska inte ha fler konserter. Ni ska bara ha en, för ingen kommer ihåg liksom en fegis och ingen kommer ihåg någon. Liksom, gör man bara en grej som är helt utsåld, då är det liksom, det kommer bli någonting bra. Han sa att de gick jätteback på den konserten just för att de bara spelade en gång. Och att det är en sak som han faktiskt i efterhand har ångrat.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: För att de hade liksom möjlighet att, liksom, där hade de möjlighet att tjäna mycket pengar.
1: Jag fattar. Ja, intressant. Alltså det här med turné, man tror ju att det är där, de sliter ju ut till sig något otroligt. Mm. Alltså det är många som ställt in, Justin Bieber bland annat, senaste åren har liksom fått cancela och så. För att det sliter ju på dem också enormt, att varje dag. Mm. Och då tänker man ändå att de gör det för pengarna. Men vad är det då de gör? Är det för att
0: men
1: de
0: gör de det
1: fansen?
0: För pengarna? Men jag menar, alltså om man tittar på Sara Larsson, hon har ju en normal dyr biljett, det är vad det kostar att gå på konsert. Sen finns ju andra artister som Taylor Swift till exempel. Hon har ju tjänat jättemycket pengar på sin världsturné. Det gjorde ju att hon blev dollarmiljardär, tror jag. Okay. Men sen har hon ju också fått extrem kritik för att hennes biljetter är ju jättemycket dyrare.
1: Det finns ett klipp på Kurt Cobain när han får höra vad Madonna tog back in the day, som var typ 500 kronor. Och han bara, she took what? Du vet, alltså, jättebra klipp. För han gjorde det inte för pengarna, om man säger så.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Peter och Lisa har fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack.
0: Du, vi ska börja prata mässling.
1: Ja, det har ju pratats en hel del om mässling de senaste dagarna efter att flera personer smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland. Och totalt handlar det om 11 fall hittills. Det pågår ju ett stort smittspårningsarbete i flera regioner och den tidigare statsepidemiologen Magnus Gislén, han tror att det kan bli fler fall än så här, men han tror inte att det blir något stort utbrott.
2: Ja, men vi har som tur är en god immunitet mot mässling i Sverige. Man räknar att den är uppemot 95% som är det som krävs för att man ska få liksom en väldigt liten risk för någon större spridning, det man kallar flockimmunitet då. Och vi har en hög täckning i barnvaccinationsprogrammet där ju mässling ingår. Och det gör det att något stort utbrott är osannolikt i Sverige. Men förstås kan det komma fler fall ifrån den här festivalen. Det behöver inte vara det sista som har rapporterats nu. Det kan bli några enstaka tillfall och det kan bli sekundärfall. Men någon jättestor spridning, det är väldigt svårt att tro att det ska bli.
0: Mm. Det låter ju skönt, för man blir ju orolig.
1: Ja, men precis. Och man kan ju också då fråga sig vad man ska hålla koll på nu, vilka symptom man ska vara uppmärksam på. Det är ju en väldigt smittsam sjukdom, mässling, och det kan ta några veckor innan de här symptomen visar sig. Och när det väl händer så finns det då flera symptom.
2: Feber, ofta hög feber, som ökar också upp till över 39 grader under de första 2-3 dagarna. Torrhosta som kan vara väldigt besvärlig, irritation i ögonen är vanliga symptom från början och sen efter 3-4 dagar så kommer då det här utslaget som börjar i hårbotten, sen kommer det och kanske bakom öronen och så sprider det sig ner över kroppen och många blir då, får väldigt, väldigt utbredda utslag, röda sammanflytande utslag. Och så håller det här på under någon veckas tid och det är ju då en väldigt, väldigt smittsam sjukdom. Så det gäller för dem som får och tror att de har fått en mässling, kanske har varit på festival eller någon annanstans, och att man inte söker vård, att man inte besöker en vårdinrättning innan man ringer först. Man ska ringa först och kolla så att det är vad man ska göra, för annars finns det risk att det här sprider sig helt enkelt.
0: Mm. Att man kommer till en akutmottagning och så smittar man någon annan där. Mm. För det finns exempel på när det har hänt också. Mm.
1: Ja, men precis. Lite tips då helt enkelt om vad man kan tänka på om man tror att man har fått mässling. Så att ringa först, inte åka in. För då kan man alltså riskera att smitta andra, hörde vi Magnus Gislén, tidigare statsepidemiolog, säga här.
3: Mm. Men vi flesta är väl, alltså det ingår ju i det här barnvaccinationsprogrammet, eller hur? Men det är några som jag har hört på typ födda 70-talet som har slinkit mellan stolarna, Peter.
4: Mm. Jag
3: skämtar inte, utan
4: Nej.
3: Jag bara tänker att det kan vara bra information om man är orolig just nu.
1: Ja, och den här frågan har även Magnus Gislén fått när han har varit med i våra sändningar under dagen. Och vill man höra mer om det här så finns det att lyssna på i vår app.
0: Mm. Spännande. Jag har faktiskt inte slunkit mellan, för några år sedan så var det ett mässlingutbrott i
3: Studio 27.
0: Nej, men i Belgrad. Och dit skulle min bästa kompis och min guddotter, när det här barnet var typ 6 månader. Ah, okay. Och det var ingen hit. Och då liksom kollade vi upp oss inför det.
3: Ja.
0: Och då fick min sambo ta preventivt för att kunna vara med barnet.
3: Mm.
0: Men jag behövde inte, för jag hade det.
3: Bara du hade antikroppar i kroppen.
0: Så liksom. Du vet.
3: Nej,
0: okay. Du vet.
3: Nej, men det är lugnt. Jag är vaccinerad.
0: Men en annan grej som det har snackats ganska mycket om i veckan är ju på lite olika sätt, och det är ju guld. Eller hur?
1: Ja, och det ska det handla om nu också. Jag var ju inne och pratade om ett guldfynd i Belgien här om natten, men nu ska det handla om ett nytt guldigt fynd i alla fall i Sverige, i Göteborg.
0: Mm.
1: För där har det dykt upp en mystisk guldfärgad staty under kvällen på Götaplatsen nära den här Poseidon-statyn i Göteborg. Och den här guldiga statyn, den föreställer en man som ler, och så står det Jonas Guld, värde 13 miljoner under.
0: Det har ju med det här JLC-guldet då, som vi snackade om också igår, som ju delades ut igår, tror jag. Att de släpptes av myndigheterna, för att det hade liksom
1: Ja, hela affären är liksom klar där nu. Och som du säger, vi vet ju inte helt säkert vem som har ställt ut det här eller vad det handlar om. Men det spekuleras ju i flera medier om att det handlar om, precis som du säger, det här JLC-guldet och att Jonas skulle då vara J-et i JLC.
0: Mm. Och han var ju där, han är den enda som inte är inblandad i den här fastighetsaffären, så han har ingen del av det.
1: Precis.
0: Utan det är ju de andra då, vad heter de, Carl och Lukas, som får halva summan. Eller halva mängden.
1: Exakt, det är ju det då som man då antar att det här handlar om. Att man har satt upp den här lite på något sätt då för att visa att Jonas inte fick de här pengarna. Utan som du säger så stod ju han utanför den här affären och guldet delas ju upp istället mellan husets tidigare ägare och de här två andra medlemmarna i humorgruppen. Efter flera år av juridiska turer fram och tillbaka. Men ja, vi får väl se om det kommer någon klarhet i vem som har satt upp den här. Och,
3: men är det han på bilden? Alltså det ansiktet på bilden, skulle det föreställa Jonas då, ni som vet hur han ser ut? Eller vet du hur Jonas ser ut?
0: Men du vet, det som jag skulle nog säga att han är väl den.
3: Så är det han, menar jag?
0: Den. Ja, han har ju sånt hår. Så det tror jag att det är.
3: Okej, det är han. Ja, det Jonas, det ser man nu. Jag googlade nu. Det är han på bilden. Mm. Okej.
0: Eller, sen är det, du vet, statyer, eller väldigt, är det statyer.
3: Okej, eller väldigt likt. Ja. Jag kan inte uttala mig om att det är han på bilden. Mm. För det är en staty. Mm. Så det är inte. Ja. Okej.
0: Mm. Jo, ja.
3: Ja.
0: Mm. Det är bra. Om du, tack så mycket, Mark, för att du kom in.
3: Så är det. Ja.
0: Det är han. Ja.

0: Mercy Medaffi är vaken med Peter, Lisa och nu också vår vän från trafikredaktionen Caroline Åslund. Välkommen in.
1: Tack.
0: Vad och kollega.
2: Och vän och kollega.
1: Vän och kollega.
0: Vad säger du om trafikläget just nu?
1: Jag säger störtskönt.
0: Mm. Inga olyckor, inga stängda vägar.
1: Nej.
0: Inga vägarbeten som stör.
1: Det kan ju ha hänt bra för att någonting vara sant. De senaste minuterna. Ja. För det tar ett par minuter för mig att knalla från min lilla holk in till er lilla holk.
2: Och så babblade vi en massa.
1: Men det har varit en ovanligt lugnt kväll.
0: Mm. Skönt. Mm. Sen vet jag att det pågår ju en vissa vägarbeten, men det är inte sånt som du behöver ta upp nu. Jag vet, vi hade ju en vinnare igår, dagens tävling. Mm. Nattjakten vanns ju av en asfaltsarbetare.
1: Mm.
0: Han körde en sån här bult, sån här maskin som plattar till asfalten. Jag tycker att asfalt är typ topp två dofterna för sommaren. Alltså det är en av de saker som luktar sommar mer än nästan någonting annat.
2: Jag tyckte asfalten förr i tiden luktade bättre än vad den gör nu.
1: Det ja, den luktar annorlunda.
2: Ja, det gör den. Men det är någonting som inte luktar lika gott. Lite så acetonigt nu jämfört med förr.
0: Det är väl miljöämne som de har stoppat
2: i. Ja, det var säkert något som var jättefarligt då som jag låg och sniffade på som barn och bara, åh, det luktar så gott. För man älskade det där när man var.
1: Inte för att jag är någon expert, men det finns ju också olika asfaltsblandningar. Ja. Så att jag tror att en del asfalt faktiskt fortfarande kan lukta gott.
0: Tänk om vi tre skulle åka på asfaltssafari, åka runt och dofta på asfalt.
2: Asfalt, så här, avsmakningsmeny. Så.
0: Ja, men fast liksom
2: att man, fast man luktar, ja.
0: Mm, den här vägen, alltså, E22 här, alltså, jäklar vad den doftar. Lite bättre än E4.
2: Det borde ni på trafikredaktionen faktiskt styra upp.
0: I så fall vill jag och Lisa följa med.
1: Eventuellt.
0: Du, vi vill följa med.
1: Ja, det är bara att följa med.
0: Du kan sända en radio från olika asfalts läggningar. 020 999 444.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter

0: In Private med Dusty Springfield här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du har kanske precis som alla andra hört och kanske sett den här fruktansvärda bussolyckan i Jönköping som skedde i söndags, som trots allt slutade bra. Det var ju en busschaufför där som drabbades av ett sjukdomsfall och så tappade han medvetandet och så liksom svimmade till. Och två passagerare kliver fram och tar ratten. Och SVT Jönköping publicerade den här händelsen som fångades på film då, inifrån bussen. Jag tänker att vi ska, det kan vara lite obehagligt att höra, jag vill bara varna för det. Att det kan vara, alltså det är väldigt, jag blev väldigt skärrad när jag såg det här klippet. Mm. Så man kan nog bli det om man lyssnar också. Det här är alltså inifrån bussen som då skenar på en stor väg.
2: Bromsen!
3: Yeah.

0: Mm. De lyckades ju få den här bussen att stanna.
1: Mm. Det man ska hjälta den då.
0: Ja, det man så ser är två personer som tar kommando över bussen och får den att sakta ner. Och det var en av dem var Maria som satt längst fram i bussen, och nu har P4 Jönköping träffat henne och intervjuat henne lite. Jag tänker att vi ska ta och lyssna.
2: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget, så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Mm. Och killen som satt bredvid Maria i bussen ryckte också ut, och tillsammans då försöker de få bort chaufförens ben från gaspedalen, men det går inte. Nej. Det är för tungt liksom. Ja. Och när de inte lyckas med det, så man ser liksom hur de styr, och så försöker de styr in då över mitträcket istället, för att där kan ju bussen, det är ju till för liksom det på något sätt också. Det ser väldigt hemskt ut, och vi tar och lyssnar på hur hon berättar om hur de styr in där.
2: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket, och då kände jag att vi tappade fart, så att vi bara koncentrerade på oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Mm. Bussen stannade och ingen av de här 50 passagerarna ombord skadades fysiskt. Det är helt otroligt. Och Maria då, Maria Hjälte, som hon heter.
1: Ja, hon heter så också.
0: Det är helt otroligt att hon heter det.
1: Mm.
0: Hon tänker tillbaka på den här händelsen som liksom en utan... Du vet, så när något sånt här händer, så vissa människor berättar hur de får en utomkroppslig upplevelse. Mm. Att de bara typ nästan agerar, men det är inte de som agerar, utan de ser, typ, ser på sig själv när de... Mm.
1: Och att det liksom blir som helt annan... alltså upplevelsen är att det kan vara kännas som att 20 sekunder som det här kanske tar känns som att det går i slow motion.
0: Mm.
1: Att det känns som flera minuter, att man upplever varje mikrosekund.
0: Ja, och det är just, jag tar upp den här grejen för att jag vill just prata om hur man kan reagera lite olika på i såna här situationer. Och det är inte alltid givet, nu satt de närmast, så det kanske var det som avgjorde, eller så bara hade de sprungit fram från längst bak, det vet ju inte vi, det vet ju ingen.
1: Nej.
0: Men Maria och killen, vi ska höra lite hur de tänker kring den här upplevelsen.
2: Det är ju väldigt overkligt, det var en sån otroligt overklig känsla. Det var som att man, hur säger man, en utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen, det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
3: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nituanan Dam från Tranås, som också klev fram för att stoppa bussen.
4: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Mm. Jag var liksom inte hans tanke.
1: Han tänkte inte rationellt, han bara gjorde. Hans kropp bara gjorde det åt honom.
0: Och vet, hans namn, jag var tvungen att kolla upp det, vad det betydde, för det är sanskrit. Och Niranjan betyder ren och fläckfri, och Nithyanan Dam betyder evig glädje och evig salighet. De här två namn tillsammans längst fram i bussen. Alltså
1: det var som en annan makt som har placerat dem där.
0: Ja, men också, jag läste kommentarerna i många kommentarsfält kring att det är en kille som har panik i bussen och skriker. Men om du hörde det.
1: Nej.
0: Men det är inte så många som har pratat om det. Och det tycker jag är nästan mest intressant. Han skriker, stanna bussen, din hora. Skriker han.
1: På riktigt?
0: Man hörde det i klippet här. Jag tänker att om det var någon som hörde det, så vill jag liksom också säga att ja, det är det han säger. Vi ska lyssna på det. Och jag vill bara säga att jag tror att det här också är utomkroppsligt. Han är ju svinrädd. Och det är när man är rädd som man blir arg. Eller när man är ledsen som man blir arg. Alltså oftast är ju det de första känslorna. Vi tar och lyssnar.
1: Oj. Han skrek verkligen det.
0: Och för han har fått så mycket skit, och jag vill bara ta honom, nu vet inte jag, han kanske är en skitstövel, men om han inte är det, så alltså, det där tror jag är ren och skär rädsla.
1: Ja.
0: Alltså när man blir så där rädd, vissa som sitter längst fram går fram och stoppar, vissa andra sitter där och har inte en utomkroppslig upplevelse, utan är i rädslan mycket mer och bara, du vet, stannar, och man hör ju paniken. De har ju panik, men de här två personerna står och styr bussen på ett helt annat sätt. Och jag tyckte att det var så himla intressant, alltså, att ha det här på film. Det är så unikt. Och alla klarade sig.
1: Mm.
0: Och det fick man tänka på när man har stappat in och kanske tagit kontroll och liksom räddat en situation.
1: Mm.
0: Har du gjort det någon gång? Inte så här, det behöver det inte vara, men har du liksom haft den där ut, har du varit antingen den som sitter och skriker men vad fan, eller har du varit den som har en sån utop, alltså som steppar in och fixar det?
1: Mm. Ja,
0: har du det?
1: Nej. Ja, jag har en liten grej.
0: Ja.
1: Men efter det här känns det som att jag avvaktar med den.
0: Ja.
1: Vi ska få ekonheten nämligen.
0: Och ska vi vädra med en låt så du kan berätta sen.
1: vakensnabela.sverigesradio.se är vår mailadress. Så om du kan svara på den frågan får du jättegärna göra det. Men nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Sofia.
5: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
6: Ekot. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av staden och en misstänkt person ska ha gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att ha besökt festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm.
7: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
8: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland-Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
7: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
6: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Västerbotten. USA utfärdar sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC:s ordförande samt en av dess domare. Sanktionerna ses som ett led i USA:s kampanj mot domstolen som enligt Trump-styret är politiserad. Redan för 2 år sedan krävde flera republikanska senatorer sanktioner mot ICC efter att domstolen utfärdat en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofraniado.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Vi började prata om sommarplågor och vi har fått in lite svar på vilka sommarplågor folk har haft under sommaren.
0: Mm. Vad säger de då?
1: C skriver, Bo Kaspers Tonårsland har nog blivit min sommarlåt. Det är ingen plåga, det är en låt som jag förknippar med sommaren 2026. Men jag tänker att det är det som är en sommarplåga, är en låt som spelas ofta. Mm. Det behöver inte vara negativt.
0: Nej.
1: Det kan vara negativt för andra för att han spelar så mycket.
0: Men ja, men inte... alltså, jag tycker absolut inte att en sommarplåga behöver vara negativt, utan det kan ju bara vara, alltså det är bara att den har spelat så mycket att man nästan har hunnit börja bli less på den.
1: Jag tror att det kallas så för att jag tror kanske det är en låt som uppskattas av väldigt många men inte alla. Nej. Då kallas det plåga. Mm. Men och sen så skriver också C, Högsbo Riviera, den är förknippad med sommaren 2026 för mig. En ny artist för mig som dessutom såg på Malmöfestivalen. Ja, och sen så är det på Instagram har vi också fått ett svar. Där var det någon som skrev... Vänta, ska vi se. Det har jag fått, just det, man måste jag... Jag är lite boomer på Instagram nu för tiden. Att jag här tror jag svaren.
0: Du börjar bli som Peter Sundberg.
1: Ja, men här. Fever Dream, Lena. Fever Dream med Alex Warren. Den spelar ju vi mycket,
0: ja,
1: eller hur?
0: Den absolut, är ju ja.
1: Ja, men vad kul. Kul att höra lite hur... Ja, då är det liksom, ingen av de här var med på de här topp 10 som har... Så det är kul att veta att folk har haft lite andra.
0: Annars så tycker jag ettan på listan över de mest spelade låten i sommar, Die Die med Shakira. Mm. Den har du ju inte kunnat undkomma. Oavsett vilket land du har befunnit dig i sommar så har du hört den varje timma nästan. Du har liksom krossat en stad. Så det är verkligen en världshit som är typ sommarplåga över hela världen. Så det är ju ganska förståeligt. Men det är lite synd om Thomas Stenström. Kommer du ihåg hur vi snackade om den här fotbollslåten inför att den släpptes?
1: Ja.
0: Och efter att den släppte fick ju sån kritik. Mm. Den är ju inte, det är ju en massa andra så här alternativa låtar som är med på 10-topplistan. Och den är inte ens i närheten av den.
1: Nej, det tycker inte jag spelar någon roll.
0: Nej, men jag tycker den är lite synd.
1: Nej, jag tror det är bra.
0: Ja. Ah, ja.
1: Alltså han är ju en kreddig artist mer. Han är ju inte en... Alltså, Håkan Hellström är inte med på listan heller. Förstår jag menar? Jag tror inte han bryr sig.
0: Nej.
1: Alltså, om du tycker synd om honom menar jag, så tror jag han sover jättegott.
0: Mm.
1: Men du vet, vi skulle prata också om det här med att hoppa in och rädda en situation.
0: Nej, man har behövt ingripa och rädda en situation, lite som stor.
1: Ja.
0: Vi hörde om den här enorma insatsen innan Ekotar. Den här tjejen och den här killen som förmodligen räddade livet på folk när de tog liksom situationen i egna händer och såg till att den här bussen inte åkte ner i diket och välte. Bra jobbat av dem. Då ställde du frågan till mig.
1: Mm.
0: Och jag har gjort några sådana här saker som jag alltså tackar, om det finns en gud så tackar jag den övre makten att jag har klarat av att göra det.
1: Mm.
0: Men det är både högt och lågt när man har fått ingripa. Jag minns första gången du stannade vaken. Så var du så stressad. Ja. För vi drar ju upp en regel. När Ekot ska vara med varje helslag så är vi som sköter tekniken åt Ekot. Och det var ju den saken som du var mest stressad över.
1: Alltså jag...
0: Och då står jag här bakom och du sänder som den stjärna du är. Och sen kommer Ekot och så bara...
1: Bäcksvart i huvudet.
0: Får jag hoppa fram och så drar jag upp regeln.
1: Mm.
0: Precis när typ Sofia Safranjara ska börja prata. Det var ju att rädda en situation.
1: Alltså verkligen, utan dig hade det inte blivit något Eko den natten. Och jag hade stått kvar här med den tomma blicken och bara stirrat in till
0: studion. Men jag kan säga, det har jag gjort flera gånger med många som jag har lärt upp. Mm. Att det alltid är typ en gång som man glömmer den där viktiga regeln. Den där liksom röda ekoregeln.
1: Mm.
0: Så det har jag gjort. Men det nämnde jag bara nu eftersom att du är här. Det är en kul grej.
1: Men jättekul. För också den här studion ser ju helt annorlunda ut än vad de flesta på Sveriges Radio.
0: Mm.
1: Det är lite olika system. Mm. Så jag var ju van vid en helt annan...
0: Och det, som är bra med att glömma, alltså att missa en sån sak, det är att man då aldrig gör det igen.
1: Jo, det hade jag kunnat gjort.
0: Jag tror inte.
1: Jag tror att, jag har glömt ekotregeln har jag. Men,
0: har du?
1: Ja, gud. Men sen hör man ju det.
0: Naughty.
1: Man hör ju det på en gång så drar man upp den. Ja. Men jag har ju missat, såklart. Man är människa.
0: Det har jag också gjort, ska jag bara säga. Men vi vill veta hur det ser ut för dig. Har du behövt ingripa och rädda en situation? Lite som står berätta för oss. Du kan ringa på 020 99 55 00.
1: Jag kan ju berätta. Jag tog ju med dina halstabletter igår. Så att du kunde prata
0: jag
1: i sändning.
0: Jag stod här i studion, hade inte tid att springa ner till automaten och köpa tuggummi. Fruktansvärd andedräkt, hemsk smak i munnen. Så kommer Lisa som en räddande ängel.
1: Not all heroes. Så nu är vi kvitt.
0: Är vi kvitt. På med låt på det.

Night Shift med Commodores i vaken med Petro P4, som för en stund nu ska prata om när du hoppat in och räddat en situation. Vi hörde om den här bussen innan, de här hjältarna som helt enkelt såg till att den kanske inte vält och åkte av vägen när busschauffören blev sjuk. Det är mail och sms som kommer in till oss. Vi har en Facebook-sida där vi ställt den här frågan, och där är ni många som har kommenterat och bjussat på situationer där ni helt enkelt har räddat en situation. Timo skriver obetydligt jämfört med andras fina insatser, men jag har fångat in 3 dumpade katter vid 2 helt olika tillfällen. Troligtvis så var det sommarkatter allihop. Och ja, jag är ingen kattmänniska, men vi har katt, eller min sambo har. Okej då. De är ju rätt söta ibland, men säg för tusan inte att jag sagt det. Hundar är bäst, hälsar Timo. Bra insats där, Timo. Visst kan man ha katt, verkligen. Jag håller med, jag älskar katter. Problemet är att man ska ju också ha då en hund som klarar av katt. Så det är ju där problemet ligger för min del, kan jag säga. Maria skriver: jag ropade på killarna som kastade stenar på bibliotekets fönster. De flydde, jag ringde brandkåren när en cykel brann på gården också mitt i natten. Sen så har Emma hört av sig. Hon har hjälpt till vid en bilolycka, påkörning vid övergångsställe, och hon har också utfört HLR vid 2 tillfällen, alltså hjärt- och lungräddning. Och det är ju otroligt, otroligt viktigt det där. Jag känner bara, alla borde ju gå en sån här HLR-kurs så att alla kan göra det, för det räddar verkligen liv. Att liksom hålla igång hjärtat medan man väntar på ambulanspersonal som kan ta över, ja, det är ju... ja. Det är någonting verkligen som påverkar och som gör sån otrolig skillnad. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken. Men sen så kan du också ringa på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara får du jättegärna lämna ett meddelande på röstbrevlådan. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Alltså, jag otroligt bjussigt av er när ni hör av er gällande såna här räddningsinsatser som ni har gjort. Kia tar sig till oss här. När jag var 5 år så gallskrek jag högre än någonsin när en ful gubbe försökte lura iväg min syster i mörkret. Hade hon inte lyssnat då så hade hon nog inte funnits idag. Det är en skräck som följt mig, hälsar Kia. Sen har vi också fått en till meddelaren på Vakens Facebook-sida, och då har Saga skrivit: jag har hindrat en person att knivhugga sin vän. Jag kände dem inte, men jag gjorde ett enmansingripande på en person som hade kniven, och jag höll personen tills polisen kom. Otroligt modigt, Saga, och riskfyllt verkligen. Sen har Niklas skrivit till oss: jag har hjälpt många av mina vänner att bo hos oss inför att man skulle få ett eget boende. Har hjälpt och räddat många vänner och familj, skriver Niklas. Och sen så skriver Andreas Mattisen: ja, faktiskt har jag gjort ett ingripande. En gång när jag stod i kassakön så stod det 2 stycken barn framför mig som hade köpt snask, men det visade sig att pengarna inte räckte. Då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varan åt dem så att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. Så himla gulligt, Andreas. Sådana här saker blir man ju glad av att höra.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Jessie Ware med Ride i vaken, Peter, som nu fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack så mycket.
0: Du har kommit in för att uppdatera oss. Vi ska börja prata om flygplan.
1: Ja, och då ska det handla om de här vita linjerna, du vet, eller strimmorna som man ser efter flygplan ibland på himlen.
0: Ja.
1: Det här kallas för kondensationsstrimmor eller K-strimmor, och nu ska forskare försöka bli av med de här så att man slipper, så att de liksom inte uppstår med hjälp av AI. Det handlar inte om att man vill ha bort dem då av estetiska skäl nödvändigtvis, för att man tycker att de är fula eller så, utan det handlar om att en del forskare menar att de här strimmorna bidrar till den globala uppvärmningen också. Även om man då inte vet exakt hur mycket kanske de bidrar med. Men det här är något som BBC rapporterar om. Och lite förenklat kan man då säga att de här strimmorna, de uppstår när det kommer ju varma avgaser från flygplanen och från motorerna. Och när de då möter den här kalla luften på hög höjd, då bildas iskristaller i luften. Oftast så kanske de smälter undan av sig själva och försvinner, och då försvinner ju linjerna. Mm. Men om det då är väldigt fuktigt och kallt så kan det bildas moln av det här, och då kan de bli kvar längre och fånga värme i atmosfären. Och då, det de här forskarna i Storbritannien då ska göra nu, det är att de ska försöka använda sig av AI för att förutspå var det är större eller mindre risk för att det här ska ske. Så att man helt enkelt kan flyga runt eller undvika de här platserna.
0: Mm.
1: Så man ska titta på satellitdata, väderprognoser och mycket annat. Och sen då helt enkelt se om man kan flyga kanske lite högre eller lite lägre för att komma runt det på något sätt.
0: Mm.
1: Och forskarna säger att ja, visserligen kan det ju bli så då att det kommer gå åt lite mer flygbränsle om man då behöver ändra rutten eller så, men det kommer man ju såklart att räkna på om det då kanske ändå blir en klimatnytta eller så. Så att det här är, ja, helt enkelt någonting som man ska testa och utvärdera och se om det kan vara en lösning för att minska flygets klimatpåverkan framöver.
0: Otroligt intressant. Många frågetecken i detta. Jag hoppas vi kan få någon slags uppföljning sen när de har börjat med det här projektet. Du, Marcus, vi ska också prata om en aktion.
1: Ja, en aktion, ett objekt som var ett ganska taffligt uppstoppat rävhuvud som skulle upp på auktion i Storbritannien i veckan. Säljarna, de hade köpt det för 50 pund, ungefär 650 kronor, för att de tyckte att ögonen såg lite roliga ut. De pekade åt lite olika håll.
0: Mm.
1: Men när det var dags för auktion så slutade det lite oväntat med ett budkrig på det här huvudet.
0: Mm.
1: För några av spekulanterna hade nämligen sett att det var kanske inte alls en räv det handlade om, utan en tasmansk tiger, eller pungvarg som det också kallas. Alltså ett djur som klassades som utdött på 30-talet. Och ja, utgångspriset, det var någonstans där 20-30 pund. Men prislappen på det här huvudet slutade på 62 000 pund.
0: Oj.
1: Ungefär 800 000 kronor. Rapporterade Telegraph, och ja, tidningen skriver att det har bara varit några enstaka saker från tasmanska tigrar som har sålts på auktion genom åren. Oftast mattor, alltså pälsmattor. Men ja, så den här köparen James Cranfield, han var eld och lågor över att han lyckades vinna den här budgivningen. Han kallade det för sitt livsfynd. Och han berättar,
0: det kan nog den som den försäljaren också tycka.
1: Ja, ja, precis.
0: Om de gav 50 pund för den.
1: Det var ju verkligen en bra affär även där, ja. Och den här mannen då som köpte huvudet, han berättade att han satte larm 4 på morgonen den dagen det skulle vara auktion. Han åkte till auktionshuset i Bristol med stora förväntningar, och han var ju inte helt säker på vad det var för någonting. Men sen när han kom dit så såg han, jo, det stämmer, det här är inte en räv utan det är en tasmansk tiger. Och han hoppades ju då att ingen annan skulle ha upptäckt det här.
0: Nej.
1: Utan att han bara skulle kunna köpa det här lite billigt.
0: Ja.
1: Men så tur hade han inte, utan det var en annan spekulant som antagligen hade gjort märkt samma sak.
0: Ja.
1: Och så blev det ett budkrig. Men ja, han verkar ju ändå ganska nöjd hur det slutade. Och han säger också till The Telegraph att han är intresserad av att kunna samarbeta kanske med ett bioteknikföretag framöver för att kanske utvinna DNA från det här huvudet då. Se om man kanske på sikt ska kunna lyckas skapa ett nytt exemplar av en levande tasmansk tiger i framtiden.
0: Allting fick sin början i ett loppisfynd för 50 pund. Ja, otroligt. Men du, Marcus Landén, tack så jättemycket.

You Give Love a Bad Name med Bon Jovi här vaken med Peter som står här och snackar med en kollega samtidigt som jag går igenom vad ni har skrivit gällande att rädda en situation. Och Gunilla har tagit sig till oss till 72250. Hej! Då jag var på shoppingtur så såg jag hur en dam stod högst upp i rulltrappan. Hon vacklade bakåt, hon skulle snart ramla. Jag kastade väskan, påsarna för att rusa fort upp för rulltrappan för att ta emot hon. Kunde knuffa henne så att hon inte ramlade. Jag förstår inte hur jag fick kraft att ta emot hon. Oh, det var jättetungt, men jag blev stark som Pippi Långstrump när det väl hände, skriver Gunilla. Bra jobbat Gunilla, du är en sån som du vill man ha i närheten när någonting allvarligt händer. Vi har också fått in till exempel Maritas meddelande. Jag var vid svärföräldrarnas sommarställe och det var sent på kvällen. Helt plötsligt så såg jag eldslågor inne i ett vagnsförråd, typ en carport i grannens uteslängar. Jag såg också att det var folk där. Så jag vågade inte konfrontera dem utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uteslängan och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet. Lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinken och brandkåren tillkallades. Det visade sig att det var några frusna kampande ungdomar som hade gått in på privat tomt och gått in i uteslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. De hade alltså gått allra längst in. Det var lågt i tak och det låg gammalt hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick också bryta sig in för att ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höet. Sen tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador och uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte hade fått syn på dem så hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jerk It Out med Caesars i vaken, som nu ska gå vidare i programmet till vår favorittävling Nattjakten, där tre musikaliska ledtrådar har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut, och er uppgift är att försöka lista ut vilken. Och första ledtråden i nattens tävling Nattjakten, den kommer här.

Left to my own devices med Pet Shop Boys. Här är vaken. Det här var den första ledtråden i nattens tävling, nattjakten. Lämnad till mina egna enheter, kanske jag skulle översätta den. Ledtråden. Vaken snabel A, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Du kan vinna en tygkasse och en sovmask. Vaken med P3P4 står det på dem. 72250, sms-numret.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i vaken. Nu ska vi få de senaste nyheterna. Sofia är här.
1: Vaken.
2: Det här är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Polisen är fortsatt förtegen om detaljer i utredningen kring det misstänkta mordförsöket som inträffade i centrala Kramfors tidigare under kvällen. Men polisen säger till tidningen Ångermanland att ett tillhygge ska ha använts. Skadeläget är ännu okänt och polisen har gripit den misstänkt. Flera busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på sina jobb efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, det rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet, citat, saknar du Mogadishu, återvandringsbidraget hjälper dig hem, slutcitat, fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen. Och Tobias Andersson är riksdagsledamot för SD och distriktsordförande i Skaraborg. Han kallar det censur.
4: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
3: Sverigedemokraternas Tobias Andersson är riksdagsledamot och distriktsordförande i Skaraborg. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Och anklagar samtidigt Syrien för att bryta mot en överenskommelse när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Något som Turkiet nu dementerar. Israel har sedan tidigare pekats ut av det syriska utrikesdepartementet och även USAs Syriens sändebud och som kallade attacken för en onödig upptrappning. Ekot med Sofia Sofroniedo.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack Sofia. 2:02 klockan natten mot onsdagen den 19 augusti. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut ledtråden Left to my own devices med Pet Shop Boys. Då gissas det på valbarometer, val eller kanske procent. Det är inte rätt. Men det ska bli lättare, det vill jag säga, för ledtråd nummer 2 är på väg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3